0: De kommende uger kaster Københavns Lufthavn sig hver nat ud i et kapløb mod uret, når to hovedbaner skal renoveres. I stedet for at tage banerne ud af drift, vil man udskifte asfalten lidt efter lidt om natten. Det fortæller driftdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plenge Brandt.
1: Jamen, først og fremmest så er flyvesikkerhed jo det allervigtigste i vores branche. Og der er det sådan, at vi skal udskifte asfalten på vores hovedbane i år, og det gør vi så midt om natten, da vi gerne vil skåne trafikken, altså fly, der ankommer og letter fra Københavns Lufthavn om dagen.
0: Klokken 5 bliver det afsluttende arbejde og friktionstest udført. Allerede klokken 6 skal der lande fly på banen. Storbritanniens premierminister Andy Burnham og Kanadas premierminister Mark Carney har i aftes tilbudt hjælp til Nepal, efter at voldsomme oversvømmelser ramte landet i går. Oversvømmelserne langs Nepals Bhotekoshi-flod er fuldstændig ødelæggende. Kanadierne tænker på alle dem, der er i nød lige nu, dem, der har mistet en elsket, og alle dem, der stadig venter svar, skriver Mark Carney på X. Der er i skrivende stund 24 kanadier, der er meldt savnet. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har også reageret på oversvømmelserne. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte de britiske statsborgere, der er berørt i regionen, og vi er i kontakt med de relevante myndigheder for at tilbyde støtte, udtaler han ifølge BBC. Og 23 britiske statsborgere er på nuværende tidspunkt meldt savnede. Efter en sommer med forsinkede tog, manglende togbusser og frustrerede passagerer, kommer transportministeren nu med tre krav til DSB. Fremover skal der være mere personale, flere togbusser og bedre informationer til passagererne, hvis togene altså alligevel ikke kører til tiden. Så lyder det for transportminister Signe Munk, der har læst DSB's egen redegørelse for, hvordan det kunne gå så galt den her sommer.
2: Det, jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg beder DSB om at forbedre sig der.
0: Transportminister Signe Munk er indkaldt til åbent samråd i Folketingets transportudvalg i dag, og mens ministeren altså skal svare på spørgsmål om kollektiv offentlig transport, ja, så er det stadig et åbent spørgsmål på Ringsted Station om livet som pendler nu står til at blive mere gnidningsfrit.
3: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
4: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
5: Det ville jo kun være positivt omkring meget. Det vil jeg.
0: Det sagde Ole Pedersen, Karen Krøyer og Steffen Lund. Og det er klokken 11, at ministeren skal svare på spørgsmål i transportudvalget. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst.
6: Det her er P4.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på Holstebro Motorvejen, rute 18, fra Vejle mod Herning. Der er i øjeblikket spærret mellem 11 brændte ø og 12 brændte N på grund af en bygningsbrand. Og det var en melding til rute 18 i begge retninger, hvor der pt. Er spærret mellem brændte ø og brændte N.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: USA vil give $500,000, svarende til godt 3,2 millioner kroner, i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser i Nepal. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en pressemeddelelse her i nat. Pengene vil blive tildelt gennem en eksisterende aftale med den humanitære organisation Catholic Relief Services og skal blandt andet gå til akut husly og nødhjælpsartikler. Samtidig oplyser ministeriet, at det følger situationen tæt og sender en rådgiver med speciale katastrofeindsatser til området. Og mindst 160 er blevet dræbt i oversvømmelserne i Nepal og Tibet ifølge Kina og Nepals myndigheder. Transportminister Signe Munk kommer nu med tre krav til DSB. For efter en sommer med togkaos vil ministeren have DSB til at sikre mere personale, flere togbusser og bedre informationer, når toget alligevel ikke kommer. Og vi har været på Vejle station, hvor ministerens krav får en lidt blandet modtagelse.
3: Det jo lyder som nogle gode tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
4: Synes jeg, det er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet.
5: Men det er også bare sådan lidt, det er nemt at sige, nu skal I gøre sådan og sådan, og jeg er ikke sikker på, at et privat firma ville kunne have gjort det sønderlig meget mere effektivt. Altså, det er en vanskelig opgave, så jeg måske synes, jeg, det er lidt nemt, men det er okay. Bare prøv at gøre noget bedre, det er fint.
2: Det sagde Lasse Nissen, Lene Højgaard og så Jakob Knudsen, som jeg altså fangede midt i et blæsevejr. Og det kunne også komme til at suge som ørerne på transportminister Signe Munk i dag. Klokken 11 skal hun nemlig i åbent samråd med Folketingets transportudvalg. Her skal hun svare på spørgsmål om, hvordan vi i fremtiden undgår togkaos, som det vi så den her sommer.
6: Jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer i situationer, som bliver trælse, som bliver udfordrende. Men jeg vil følge op på det her, og jeg er optaget af, at vi ikke ender det samme sted som i sommer.
2: Lød det fra transportminister Signe Munk fra SF. På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de fire danske skibe været at se i farvandet næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn, og det sidste har sat kursen mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver løses med andre skibe eller fly.
7: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
2: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne lokalt lidt mere skyde og temperaturer op mellem 19 og 24 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på Holstebro Motorvejen rute 18 fra Vejle mod Herning. Der er i øjeblikket spærret mellem 11 Brande Ø og Brande N på grund af en bygningsbrand. Og det var en melding til rute 18 i begge retninger, hvor der PT er spærret mellem Brande Ø og Brande N.

God morgen, her er P4 Trafik. Midtjyske Motorvej er fortsat spærret i begge retninger. Det er mellem 11 Brande Øst og 12 Brande Nord, og det skyldes en bygningsbrand tæt på motorvejen. Der er tavlevogne ved begge frakørsler, som leder trafikken fra, og så er der sat afspærringskejler op på tilkørslerne. Og det er altså Midtjyske Motorvej spærret i begge retninger mellem 11 Brande Øst og 12 Brande Nord.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: FN's generalsekretær Antonio Guterres udtrykker nu medfølelse med de pårørende og ønsker de til skadekommende en hurtig bedring efter oversvømmelserne i Tibet og Nepal. Jeg er bedrøvet over de alvorlige oversvømmelser i Nepal og Kina, som har kostet mange menneskeliv, efterladt mennesker savnet og forårsaget omfattende ødelæggelser, skriver han på X. I opslaget lyder det også, at FN støtter den regeringsledede indsats i Nepal, mens 162 personer er døde i oversvømmelserne, oplyser nepalesisk politi ifølge BBC. Også EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sender sine tanker til alle de berørte. Hun skriver på X, at EU er klar til at mobilisere yderligere europæisk bistand. Også USA har lovet hjælp, $500,000, svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser. Det skal være let at skyde ulve i Danmark. I dag skal man først have tilladelse til at skyde ulven, og det må kun ske, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn. Men fremover må man skyde ulven, hvis det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høring. Men de nye regler får en meget blandet modtagelse. De er nemlig ikke vidtgående nok, mener Anita Stavnsbjerg Hansen, der driver et hobbylandbrug med kvæg og heste i Ægtved mellem Vejle og Billund.
3: Så jeg kan bruge det, hvis jeg kommer ned og er bevæbnet og finder en ulv, der er i gang med at æde mine dyr. Ikke? Og det anser jeg ikke for at være videre sandsynligt skulle ske. Så jeg kan ikke se, at jeg kan bruge det til ret meget.
2: Det var i Ægtved, at to ponyer i april blev dræbt af en ulv, og Anita Stavnsbjerg Hansen ønsker en decideret jagttid på ulve.
3: Vi skal jo et helt andet sted hen. Vi skal jo have en egentlig regulering, altså det vil sige en afskydning. Fordi vi har for mange ulve, er jeg overbevist om.
2: Men forslaget om, at man må skyde ulven for at forhindre angreb på husdyr, både inden og uden for ulvesikret hegn, går alt for vidt. Sådan lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforeningsdirektør Lars Midtiby.
4: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet støtter lempelsen af, hvornår ulven må skydes, og de nye regler træder efter planen i kraft i midten af september. Der er penge i at producere chips, og her taler ikke om kartoffelsnacken, men om computerudgaven, der blandt andet bruges i datacentre. Selskabet Nvidia har nemlig i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal sidste år, og de gangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. Tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne lokalt mere skyde. Temperatur op mellem 19 og 24 grader, og så får vi en let til frisk vind fra øst og sydøst. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Marie K. og uopnåelig, så blev klokken 5:07, og lad mig derfor straks byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen med datoen den 27. august. Solen står op om en time, og når den gør det, så bliver det nok lidt mere overskyet, end vi sådan ellers har oplevet de sidste par dage. Men jeg kan love dig for, at der er musikalsk solskin, hvis du tilbringer de næste 53 minutter sammen med mig og sammen med resten af Morgenklubben. For jeg har, som altid, fristes jeg til at sige, fundet gode ting frem til os fra DR's store diskotek. Ting, som gerne skulle få den her lille tidlige time til at glide lidt lettere ned, sådan en torsdag morgen. Og vi starter lige her med musik fra Martin Garrix og Repeated. Godmorgen, Danmark.

Svenske Agnes og Release Me, 5:15 er klokken, og dermed tager vi fat på vores første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang. Det er sådan en sang, som meget gerne lige skulle få din sjæl til sådan at sveje lidt frem og tilbage. En sang, der også er lige god, hvad enten du sådan er.

Og her er P4 Trafik. Holstebro Motorvejen, Midtjyske Motorvej, er fortsat spærret i begge retninger. Det er mellem 11 brændte øst og 12 brændte nord, og det skyldes en bygningsbrand tæt på motorvejen. Der er tavlevogne ved begge frakørsler, som leder trafikken fra, og så er der sat afspærringskejler op på tilkørslerne. Du kan i stedet køre via Vejlevej og Herningvej i begge retninger, og der er ikke nogen tidshorisont for, hvornår motorvejen bliver åbnet igen.

Lis Sørensen vækkede vores sjæl i dag ved at tage os en tur tæt på ækvator. Og derfra så skal vi have fat i pakker og smelter under månen.

Alex Warren og Passenger, 5:05 er klokken. Og nu er det ved at være på tide, at jeg ligesom overlader de musikalske tøjler til et af morgenklubbens medlemmer. En af jer, der har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk for at foreslå en kropslig kickstarter. Det har Kate gjort. Og Kate, hun skriver sådan her i sin mail. Godmorgen, Julie. Er det ikke på tide med en omgang teenage rampage med Sweet? Det er en vaskeægte kropslig kickstarter. Godmorgen fra Kate. Og Kate, jo, det er da vist ved at være på tide med en ordentlig omgang teenage rampage. En tilstand, der jo sådan set er eviggyldig, uanset hvornår man er teenager. Så lad os da bare tage fat i den som dagens kropslige kickstarter, altså foreslået af Kate. Her er det Sweet og Teenage Rampage.

Kate havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Sweet Old Teenage Rampage. Og hvis du, ligesom Kate, gerne lige vil have et bud med i den der store forslagskasse, så det muligvis en af hverdagene er dit forslag, som jeg trækker frem og deler med resten af morgenklubben, jamen så kan du skrive til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Du må meget gerne lige skrive en e-mailadresse på, hvis det er, du skriver til mig derinde via appen DR Lyd. Så er det lidt nemmere for mig at skrive tilbage, hvis der skulle være behov for det. Nå, med alle de detaljer på plads, så lad os komme videre med playlisten. Det gør vi her med Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Og her er P4 Trafik. Holstebro Motorvejen, Midtjyske Motorvej, er fortsat spærret i begge retninger. Det er mellem 11 Brande Øst og 12 Brande Nord, og det skyldes en bygningsbrand tæt på motorvejen. Der er tavlevogne ved begge frakørsler, som leder trafikken fra, og så er der sat afspærringskejle op på tilkørslerne. Du kan i stedet køre via Vejlevej og Herningvej i begge retninger.
1: Som jeg har med til os i dag, det lyder sådan her. Hvilket dansk band debuterede med singlen Bay i 2013 og fulgte året efter op med hits som Lipstick Lies og Palace? Ja, vi har altså i dag fat i et dansk band, som debuterede tilbage i 2013 først med singlen Bay, og så fulgte de altså op med hits som Lipstick Lies og Palace. Men spørgsmålet er, hvad hedder det danske band? Der er vist muligvis nok tale om en duo, men lad det nu ligge. Lad os i første omgang bare koncentrere os om navnet på det her act. Hvad er det altså, de hedder, dem der står bag Bay og Lipstick Lies og Palace? Svaret får du lige efter Benjamin Hav og Portugal.

Her er P4 Trafik med godt nyt vedrørende Holstebro-motorvejen, Midtjyske Motorvej. Politiet har netop fortalt, at der nu bliver åbnet i begge retninger mellem 11 Brande Øst og 12 Brande Nord. Og det er altså Holstebro-motorvejen, Midtjyske Motorvej, den bliver nu åbnet i begge retninger mellem 11 Brande Øst og 12 Brande Nord.

Nummeret, der vist nok skulle have været Danmarks sådan VM-sang, men som i stedet for, på grund af omstændighederne, som jo ligesom indebar, at vi slet ikke skulle til VM, ja, så blev det bare til en sang om Portugal. I stedet for Benjamin Hav lyttede vi selvfølgelig til her. Det gjorde vi, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz-spørgsmål. Vi er nemlig i fuld sving med dagens udgave af musikquiz-quizzen, hvor vi altså quizzer i kategorien 10'erne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket dansk band debuterede med singlen Bay i 2013 og fulgte året efter op med hits som Lipstick Lies og Palace? Og svaret er, at det gjorde Julius Moon. Julius Moon, som tilbage i 2013 altså udgav den her single Bay, som ret hurtigt blev valgt som P3's uundgåelige. Og året efter så udgav de i EP'en, hedder det, Fake ID Heartbreak. Og på den, der finder du altså nok deres største hit, Lipstick Lies, som tilbage i 2014 var det tredje mest spillede nummer på både P3 og P4. Julius Moon fik kæmpe succes og formåede blandt andet at sætte publikumsrekord sammen med Scarlet Pleasure, da de spillede i Tivoli. En koncert, der simpelthen endte med, at Tivoli måtte lukke parken, for der var så mange gæster. Men året efter så blev det, der startede som en trio, til en duo, og yderligere et år mere, altså i 2016, så meddelte de, at de ville stoppe samarbejdet. De blev dog genforenet og udgav også ny musik i 2020, men denne her morgen, der synes jeg lige, vi runder musikquizzen af med et af deres første hits. Her, der får du Julius Moon og

Julius Moon og Palace. Julius Moon var i dag det rigtige svar på musikkvikkvizzen. Og om lidt, så gælder det dagens hjertestartersanger. Der kan jeg godt allerede på forhånd nu sige, at der bliver fart over feltet. Vi skal have fat i god gammel dansk rockmusik. Det er lige efter, vi har fat i Coldplay og Clocks.

Play og Clocks fik du her i morgenklubben, hvor klokken nærmer sig 6:09, og derfor så skal vi altså lige have dagens sidste faste morgenrutine på plads, og den er i dag bestilt og bestemt og ønsket af Lene fra Store Restrup, og Lene, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle medlemmer af morgenklubben. Jeg vil gerne ønske min dejlige mand Hans hjertelig tillykke med fødselsdagen den 30. august. Ja, jeg er lidt for tidlig på den. Jeg glæder mig til at fejre dig, og ikke mindst til at servere boller og kakao, når vi kommer hjem fra arbejde. Tak for dig, Hans, og for at være en stor del af mit liv. Jeg vil gerne, at du spiller Rabalderstræde med Gasolin, da Hans altid har skålet med på den. Mange hilsner fra Lene i Store Restrup. Og så skriver Lene lige til sidst, at det er faktisk helt bevidst, at hun har sendt sin hilsen i dag, for han er ikke lige så tidligt oppe om søndagen, hvor han jo altså har fødselsdagen nu på søndag. Så lad os da bare få den på i dag, og så i øvrigt lige ønske Hans kæmpe stort tillykke med fødselsdagen på søndag. Her fejrer vi den sådan lidt på forskud med det nummer, som Lene altså har bestilt til Hans. Her er det Gasolin og Rabalderstræde.

Lenes mand Hans kan fejre fødselsdag på søndag, men Hans er ikke helt så tidligt oppe der i weekenden. Så her lidt på forkant, der vil Lene meget gerne ønske Hans stort tillykke med fødselsdagen. Og det gjorde Lene altså med en hjertestartersang, som var Gasolin og Rabalderstræder. Så tror jeg altså, at vi alle sammen er fuldstændig vågne denne her torsdag morgen. Hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, det kan også bare være til dig selv, hvis der er en særlig dag, der lige skal markeres, så bestil din yndlingssang som hjertestartersang og del den med resten af morgenklubben. Om lidt så får du en radioavis. Klokken nærmer sig nemlig 6. Frem mod den lytter vi lige til Tasmin Archer og Sleeping Satellite. Og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Dødstallet efter oversvømmelserne i det bjergrige terræn mellem Nepal og Tibet forventes fortsat at stige. Ifølge det nepalesiske politi er mindst 162 konstateret dræbt, mens mere end 1000 fortsat er savnet, heriblandt et større antal turister, det skriver nyhedsbureauet AFP. Jordskredet, som har forårsaget oversvømmelserne, var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, der svarer til en styrke på 5,2. Og Philip Rowan, vores Asien-korrespondent, du følger katastrofen. Det er jo altså voldsomme billeder fra de berørte områder, der kommer ud. Men hvordan er situationen i øjeblikket?
2: Jamen altså, videoerne fra i går, som vi har siddet og kigget på, også dem, der er blevet publiceret i løbet af natten, de er, som du siger, voldsomme, ikke? Altså, det er en mur af vand og mudder og sten, der bevæger sig ned gennem en lang dal og bare river alt med sig. Men situationen nu, altså de billeder, vi har her til morgen, viser, at det areal, der før var grønt, det er nu bare helt brunt. Men vi kan så også se, at redningsfolk er begyndt at komme frem og begyndt at kunne hjælpe de overlevende.
1: Hvordan kan et jord- og iskred udvikle sig så voldsomt på så kort tid?
2: Jamen, det er først og fremmest ufattelige mængder vand, ikke? Altså, man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der bræst, og så bare hedet alt med sig, og så flyt ned gennem en dal, og hedet træer og sten og så videre med sig, og så, fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig. Så det er den hypotese, man arbejder ud for på nuværende tidspunkt, men der er ikke nogen endelig konklusion om, hvordan det kunne ske.
1: Lød det her fra Philip Rowan, og det danske, ifølge det danske udenrigsministerium er der ikke på nuværende tidspunkt nogen meldinger om, at der skulle være nogen danskere, der er kommet til skade i området. Reglerne for at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr bliver snart lempet markant. I dag skal man have en tilladelse, og man må kun trykke på aftrækkeren, hvis ulven allerede har angrebet en gang bag et ulvesikret hegn, og forsøger at gøre det igen. Fremover der behøver man ikke en tilladelse og kan skyde inden for hegnet allerede første gang. Og går husdyrene uden for det sikrede hegn, så må ulven til enhver tid skydes for at afværge et angreb. Her kræver det dog et varslingsskud først. Det står i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft midt i september. Men Danmarks Naturfredningsforening kritiserer ændringerne, for de nuværende regler er gode nok, siger direktør Lars Midtby.
3: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at dyr opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
1: Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det her, det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her, det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv, eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
1: Også Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid er kritiske over for de nye regler for regulering af ulven. I dag ventes Folketinget at give grønt lys til nye regler, der kan gøre det lettere at komme ind på boligmarkedet i hovedstadsområdet. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter, ventes det at føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
5: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
1: En almen bolig er en lejebolig, som ingen tjener penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden i de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det loft, der er sat for, hvor meget byggeriet så må koste. Nu vil politikerne så hæve prisloftet, men ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet, kan man alligevel ikke være sikker på, at flere nye almene boliger så vil føre til en mere blandet hovedstad. Det er nemlig ventelister, der afgør, hvem der får boligerne.
6: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel.
1: Og lovforslaget om de almene boliger bliver tredjebehandlet i Folketinget her til formiddag. Og så til en vejrudsigt, hvor vi er tæt på sommer igen i dag med nogen eller en del sol. Op til et sted mellem 19 og 24 grader, og så en let til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne i de sydlige egne dog op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: 6.05 P4 Trafik, som kan byde på en perfekt start på morgentrafikken i Trekantområdet. Der er nemlig fuld fart over hele linjen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
2: Og hvis jeg ikke har gjort det, Tine, så vil jeg gerne gøre det nu. Beklage, at jeg kom, 10 minutter?
3: Det skal du ikke tænke.
2: Eller var det 11 for sent?
3: Hvem tæller så tidligt om morgenen?
2: Men jeg skal også beklage, at jeg virkelig, virkelig, virkelig gerne ville have adviseret dig undervejs, men der er jo sket det i mit liv, at jeg er begyndt at køre i bil.
3: Ja, du plejede at cykle, men nu er du jo flyttet lidt længere væk.
2: Lidt længere. I hvert fald langt nok til, at jeg må tage bilen. Og jeg vil jo gerne advisere dig, Tine, jeg er på vej. Jeg kommer 10 minutter for sent. Men det er jo umuligt for en teknologi-idiot som mig at få det der. Jeg vil jo... Telefonen sidder jo, hvor den sidder.
3: Ja.
2: Og så kan man jo sige, send en sms til Tine.
3: Ja.
2: Og,
3: det kan man sige til Siri.
2: Ja, og det vil den gerne.
3: Ja.
2: Og så begynder jeg at fortælle, hvad den skal sige. Og så kan jeg jo så se, hvor mange fejl den laver. Altså, hvor elendigt den skriver. Selvom jeg jo selvfølgelig taler fuldstændig korrekt. Og beder den sætte komma og så videre. Og så når jeg skriver komma, så skriver den komma. Og altså, det kan jeg jo ikke sende. Og der er altså så forfængelig, at der vælger jeg at sige, så må du undvære at vide, at jeg er på vej. Jeg kan simpelthen ikke sende sådan en gang ravelse til dig.
3: Nej, men det plejer også at være sådan, når man får en sms fra dig. Altså, al tegnsætning er fuldstændig korrekt.
2: Og det er ikke en short message.
3: Du bruger ikke det der med korte sms'er.
2: Nej.
3: Det er lange sms'er.
2: Ja.
3: Så jamen, det sætter jeg jo egentlig pris på, at du ikke sender sådan en vrøvle sms til mig.
2: Og du ved jo også, at jeg som regel er på vej.
3: Jeg ved, du kommer.
2: Men det undrer mig bare nu alligevel, at man har haft den funktion i en telefon i, jeg ved ikke, hvor lang tid, og så kan den stadigvæk ikke finde ud af, at når jeg siger komma, så skal den sætte komma. Det eneste forbehold, jeg vil tage på det, det er jo, at når jeg brokker mig over teknologi, der ikke virker, så er det som regel noget, der peger tilbage på mig selv som den store teknologi-idiot.
3: Ja, det kan det jo nogle gange være.
2: Så altså, skal vi ikke bare sige, det gik ikke i morges?
3: Nej.
2: Det er ikke nogen skyld.
3: Må jeg komme med et godt råd?
2: Ja.
3: Du kan sende sms'en, inden du sætter dig ind i bilen, så du selv skriver den.
2: Det er modtaget. Klokken er 10 minutter over 6. Det er en morgen kun med gode råd fra Tine Jensen her på B4-trikanten. Velkommen indenfor. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg og Blæst her med En som dig. Klokken er 13 minutter over 6.
1: Og mange gange på det her tidspunkt af morgenen, der leger vi jo en lille leg, der sådan lige skal få de små grå til at vågne og gnide søvnen ud af øjnene. Det er sådan en leg, vi kalder Gæt en ny popsang på P4.
0: Ja.
1: Det er en mundret titel, og det er en dejlig quiz.
0: Og jeg er klar til den, godt mærke, hvem det er, der skal testes her.
1: Du skal hele nu, fordi det går jo simpelthen ud på, at jeg bare har taget en af de nye popsange, vi spiller her på kanalen. Så har jeg fundet teksten til den, og når jeg sådan lige om lidt læser højt for den her tekst, så må vi jo se, om du kan gætte, hvad det så er for en sang, vi har fat i. Men Peter, det skal jo ikke være for nemt, vel?
0: Nej, det tænkte jeg jo nok. Så og derfor, jeg er jo også alt for skarp til at gøre det nemt.
1: Det er jo det.
0: Så du har sat... Okay.
1: Jeg har fundet det her herlige stykke musik, der som et godt lag smør under Nutella lige giver det helt rigtige underlæg til sådan en oplæsning.
0: Det kan jeg ikke koncentrere mig til.
1: Hvem er det? Skal du bare have den fra starten af?
0: Jeg skal lige høre.
1: Det er Herb Albert.
0: Ja, det svinger.
1: Det svinger nemlig rigtig meget her på morgenstunden. Nå, lad os komme i gang med quizzen. Jeg begynder at læse op nu. Ja. Og det er simpelthen bare fra begyndelsen af.
0: Ja, klar.
1: Jeg ved, jeg er let at blive forelsket i. Går rundt og ligner lidt din drømmepige.
0: Mm.
1: Men der er så mange fucking syge mænd. No way, jeg ender op med en af dem. 24 lange år med røde flag og hjertesorg. Helt uden at vide, at jeg spildte min tid. Skrabet bunden alt for hårdt.
0: Mm.
1: Gud, hvor har du gemt dig godt. Og nu kommer vi til omkvædet.
0: Ja,
1: For du ser lidt tvivlende ud indtil videre.
0: Ja, men det er da den der sindssyge baggrundsmusik, der er jo tosset i hovedet.
1: Jeg lader mig overhovedet ikke distrahere af det.
0: Må jeg give et...
1: Ja, det må du.
0: Kan du prøve lige sige den første linje igen?
1: Altså den allerførste linje?
0: Ja.
1: Jeg ved, jeg er let at blive forelsket i.
0: Mm. Det er ikke... Altså... Er det Katinka og Hjalmar, eller hvad?
1: Nej, men det er et godt skud.
0: Ja, okay. Nå, giv mig så omkvædet.
1: Du får omkvædet.
0: Ja.
1: Og nu gik det også nedad.
0: Ja.
1: Har let efter guld og diamanter. Der er ingen, der matchede min standard. Blev knust... Undskyld, det er der musik. Det står der ikke. Blev knust et par gange.
0: Ah, nu har jeg den.
1: Ja.
0: Det er Darling med det hele værd.
1: Det tog lang tid.
0: Ja.
1: Stærkt.
0: Jo. Ja.
1: Det havde jeg faktisk ikke forventet.
0: Havde du ikke det?
1: Nej.
0: Nå, men
1: jeg havde jo ikke engang sagt, at hun, det hun synger nu, det hele værd.
0: Nej, det er ikke. Men jeg er ret glad for den sang, og derfor ville jeg faktisk have troet, at jeg kunne have gættet den tidligere. Men
1: det var baggrundsmusikken.
0: Ja, den var meget forstyrrende. Men... Har jeg ikke vundet et eller andet?
1: Du har vundet retten til at høre den her sang, som vi skal høre lidt senere på morgenen.
0: Oh, okay. Jamen, det er en præmie, jeg tager imod med kysshånd.
1: Og så synes jeg da også, du vandt retten til at høre det her herlige stykke baggrundsmusik.
0: Nej, det var sygt. Nu er der Amy Winehouse med Back to Black. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var St. Clara her med Break Up Glow. Klokken er 23 minutter over 6. Line Porse, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Trafikken i Trekantområdet, det er dit ansvar, det er noget, du holder øje med.
2: Det er tungt.
0: Ja, men jeg tror, vi er kommet meget godt fra start, er vi ikke det?
1: Hold da op.
0: Nå, okay. Skal jeg sige det med forbehold?
1: Nej, det behøver du faktisk heldigvis ikke. Vi er nemlig kommet godt fra start, faktisk fuldstændig stille og roligt. Og jeg tænker, at der stadig er nogen, der snorker derhjemme under dynerne, fordi der er altså ikke mange biler derude endnu. Så er du en af de heldige, der er kommet tidligt op, så har du masser af asfalt for dig selv.
0: Og alt, hvad du har brug for at vide om trafikken i Trekantområdet, det er noget, du kan høre her hos os.
3: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Det var Duran Duran her med Ordinary World. Og Tine, du testede jo mig for ikke så længe siden i en ny dansk popsang, for at se, om jeg kunne genkende teksten og dermed fremsige titlen og kunstneren. Og til det brugte du som forvirring en underlægningsmusik, som jeg klandrede dig lidt for, var syg og forvirrende. Der er kommet opbakning til den holdning i sms-bakken. Det er, altså, du brugte den her sang som
1: skønt stykke musik,
0: som underlægning til det der, til den der lille quiz. Og det forvirrede mig. Og det forvirrede også Bo, fordi der er kommet en sms her, hvor der står, okay, Tine, det lyder som om, du har spenderet en del hyggetid på græsk taverner i sommerferien. Hvor ellers kan du komme på sådan et baggrundstæppe af lyd en tidlig torsdag morgen, griner Bo. Så tak, Bo, for at bakke mig op i, at det her, det er et sygt valg af underlægning.
1: Men jeg kan ikke læse ud af den der sms om Bo. Altså, jeg tror godt, han kan lide
0: det
1: her herlige stykke musik.
0: Han kan i hvert fald godt lide, at du valgte det, tror jeg, på den her tid og dag.
1: Det er ikke sidste gang, det kommer til at ske.
0: Lige om lidt, så er der nyheder fra trekantområdet. Indtil da, sådan lidt mere. Ja, hvad jeg lige vil sige.
1: Du kan slet ikke koncentrere dig, når du
0: lidt tilgængelige toner her. Ja. The script med Man in the Arena.

0: Det var The Script her med Man in the Arena. Nu er det tid til nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: DSB og Banedanmark skal være bedre rustet, når togdriften bryder sammen. Det siger transportminister Signe Munk fra SF efter en sommer med store problemer på skinnerne. Blandt andet forsinket sporarbejde, aflyste tog og mangel på togbusser. Så nu kræver ministeren, at både DSB og Banedanmark strammer op.
3: Der skal være et bedre beredskab af togbusser. Der skal mere personal ud og hjælpe passagererne. Der skal være en bedre løbende information til, hvad man kan forvente som togpassager.
2: Sommeren var præget af togkaos i hele landet, med forsinkede tog, manglende togbusser og utallige frustrerede passagerer. En af dem, der mærker problemerne, er Lasse Nissen. Han pendler hver dag med tog mellem Kolding og Aarhus, og han hilser ministerens krav velkommen.
4: Generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler. Man står tit og kan se, det, at toget er forsinket, men man ved ikke rigtig, hvordan, og man er også hele tiden bange for, at det egentlig skulle blive aflyst, fordi det bliver også bare aflyst i tid og utid nogle gange.
2: Også Lene Højgaard fra Vejle bakker op om transportministerens tiltag. Hun kunne godt bruge noget mere personale på stationerne, når togene ikke kører som planlagt.
5: Jamen, det synes jeg, det er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet og komme hen til togbussen, og at man kan finde ud af det.
2: Ja, til formiddag skal transportministeren i samråd om netop den kollektive offentlige transport og svare på, hvordan hun sikrer en ordentlig betjening af danskerne. Et bofællesskab for handicappede i Vorbasse kommer nu til at lukke i takt med, at beboerne flytter ud. Det har et stort flertal i byrådet i Billund Kommune besluttet, fortæller TV Syd. Formanden for Voksen- og Sundhedsudvalget, Birte Nielsen fra Socialdemokratiet, siger, at der er et par årsager til beslutningen.
6: Vi visiterer ikke længere til botilbud, når man har så lille et støttebehov, som de her borgere har. Der bliver man i stedet for visiteret til paragraf 85 støtte i egen bolig. Og to, så har vi ikke ønsket at indgå aftale med boligforeningen om at have visitationsretten til de her boliger.
2: Det vil nemlig betyde, at kommunen også skal betale husleje for tomme lejemål, hvis nogle af de fem personer i bofællesskabet flytter ud. Politikernes beslutning er stik imod det, som kommunens handicapråd ønsker. I et høringssvar har rådet advaret mod nedlukningen.
6: Jeg er selvfølgelig bekendt med, at handicaprådet har ønsket at bibeholde botilbuddet, men for mig så er det bare vigtigt, at vi ikke kommer til at bruge penge på tomgangshusleje, som vi kunne have brugt på service til de her borgere. Det er alfa og omega for mig.
2: Det var alle partier i byrådet på nær Danmarksdemokraterne, der stemte for beslutningen at lukke bofællesskabet.
0: Vi får tørt hver dag med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer, der kommer op mellem 20 og 23 grader. Vinden er let til frisk fra øst og sydøst fra i eftermiddag ved kysterne, stadigvis op til hård vind.
7: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.

0: Du er Lipper her med Levitating. Klokken er 6:06.
1: Og hvis du har en is, der skal spises, eller måske dig, Peter, har du en cykeltur, der skal køres?
0: Ja, det har jeg, men jeg har ikke rigtig tiden til det i dag.
1: Men det burde være i dag, i hvert fald hvis du vil køre i tørvejr. Det er i hvert fald, hvad jeg har hørt.
0: Jeg kan godt mærke det.
1: Ja, altså, vi har jo haft nogle dejlige sommerrige dage.
0: Og får det også i dag.
1: Solskinsrige dage, hedder
0: det. Måske. Ja,
1: ja, det er det. Ja. Det er ligesom om, at det er de sidste solrester, der lige kommer i dag i den her omgang. Fordi jeg har i hvert fald hørt rygter om, at fra i morgen, så kommer der altså regn. Der kommer vand fra oven. Der ligger på DMI sådan et forvarsel for kraftig regn. Også for kommunerne her i Trekantområdet. Og det vil altså sige, der kommer masser af regn.
0: Og som den solskinspige, jeg er, når det kommer til at køre på racercykel, så vil jeg bare sige, at det lægger et ærgerligt pres, det der med, når man kan se, at nu er inden på solskinsvejret, måske ved at kunne ses. Så jeg synes, man får lidt FOMO. Altså sådan lidt, jeg skal sus med at have det sidste med.
1: Ja.
0: Og så når det ikke passer med kalenderen, altså når den er fuld af andre gøremål, som gør, at man ikke kan være i solen, så synes jeg bare, at det er måske et luksusproblem. Men det er da sådan lidt sommerstress, er det ikke det?
1: Man kan måske godt putte det i kassen med sommerstress, men altså, få nu bare den cykel ud af garagen og ud og køre i dag.
0: Nu kan vi jo også være heldige, når vi spørger Simon Brix.
1: Er det her bare rygter, der ikke passer, eller hvad?
0: Om et øjeblik, og han siger, nej, det er da bare noget, I skal ikke tro på alt, hvad I hører. Det her solskin, det vil vare langt ind i næste uge.
1: Altså, lad os håbe.
0: Vi kan høre, hvad han siger
1: for
0: lige
1: dem,
0: efter.
1: For dem, der gerne vil ud af cykel.
0: Lige efter, eller langt, spørger vi Simon Brix.
1: Ja.

0: Det var Ella Langley her med Be Her, og med den er klokken 7:19. Simon Brix, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Rygterne sviger om to ting.
1: Ja.
0: Den ene er, at dagen i dag kan blive dejlig, men rygte to siger, at det muligvis er den sidste solskinsdag i den her omgang. Nu lige en ting ad gangen. Ja. Er det rigtigt, at det i dag bliver en dejlig dag?
1: Det er fuldstændig korrekt med rygte 1. Det kan vi måske gå så vidt som at kalde tæt på fakta, hvis vi kigger på, hvad der i hvert fald er at observere allerede nu, og også hvis jeg kigger på de prognoser, jeg har for resten af dagen, som jeg helt afgjort stoler på. Så der er altså endnu en omgang sommervejr. Det bliver næsten en kopi af, hvad vi havde i går. Det er ikke sikkert, at der er helt så mange, der kommer lige så højt op på temperaturskalaen, som vi var i går, men i stadigvæk, altså stor grad, så bliver det jo et niveau, der topper her i eftermiddagstimerne omkring 23-24 grader, rigtig mange steder her i trekantområdet, så jeg ved ikke, om man kommer til at savne den sidste grad fra i går af. Det må være individuelt, men jeg tror også, de fleste vil blive enige om, at det er ganske fint sommervejr. Stadigvæk med rolige forhold fra en østenvind, og så er der altså også plads på himlen til at kunne kigge op på solen, men ligesom man kan se her i morgentimeren, så er der altså også lidt flere skyer, så derfor næsten en trokopi.
0: Så håber vi jo, du kan afkræfte rygte 2, at det her er den sidste solskinsdag i den her omgang.
1: Hvordan er det nu, I har med løgn?
2: Ikke så godt.
0: Det kan vi ikke lide.
1: Ikke så godt. Okay, ja. Jeg skulle bare lige vide, hvor meget det, jeg måtte bruge, når jeg skulle svare. Jamen, hvis jeg skal undlade at lyve, så må jeg jo nok sige, at rygte 2 også har en del på sig, der retmæssigt også ser ud til at ske. Og det er altså et stort regnvejr, vi kommer til at få op over os i morgen. Hvis vi skal prøve at tage de positive briller på for det, så har august virkelig været en måned, der går og sulter for vand. Der er altså ikke faldet noget i nærheden af, hvad der normalt gør. Så det kommer altså på et vitterligt tørt sted. Så der er altså god grund til at kunne glæde sig over, at jorden i hvert fald kommer til at få noget af det vand, som den står og mangler. Så lad os se, om vi ikke også godt kan glæde os over det. Og fredagen har altså andet end regnvejr. Der er også lidt sol sidst på dagen. Men jeg lover jer for, at i morgen tidlig er jeg også, og så skal jeg nok give jer en helt frisk melding på, i hvilke timer I skal pakke ind i paraplyer og regntøj.
2: Fedt.
0: Sådan der, Simon. Tak skal du have.
2: Velbekomme.
0: Og tak fordi du holder dig til sandheden.
2: Ja.
0: Det synes jeg egentlig klæder dig.
1: Jeg giver i hvert fald mulighed for, hvilken knap I vil trykke på. Om det skal være den ægte med løgn eller den uden.
0: Det er et højt serviceniveau, du holder. Tak skal du have, Simon.
1: Velkommen.
0: Nu skal vi høre TV2 med Lanternen. 16:07. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Det var Harry Styles her med American Girls. 7:09. Line Porse holder stadigvæk øje med trekantområdets trafik. Er vi stadig godt kørende, Line?
1: Jo. Det er faktisk lidt en loppetjans at holde øje med. Der er ikke så meget at holde øje med. Stadig masser af plads, fuld fart på vejene i hele trekantområdet.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Nu skal vi lige snakke om økonomi. Ja, det lyder lidt kedeligt, men det bliver det ikke.
0: Den stiller du godt. Vi skal lige have en snak om din økonomi.
4: Vi skal lige tale om din økonomi, Peter.
0: Ja.
4: Men nogle ting skal der bare være penge til. Altså, det er sådan noget som husleje, rugbrød og varmt vand, for eksempel. Ikke? Og sådan er det jo også i kommunerne, der i den her tid er gået i gang med at kigge sådan på budgettet for næste år. I Billund var der for eksempel infomøde om kommunens økonomi i går, og i Fredericia der holdt politikerne seminar for at kigge på, hvordan pengene skal fordeles til næste år. Der skal prioriteres, hvad skal bare betales, og hvad kan der så ellers være penge til? Og det er det, vi godt vil kigge på lidt her til morgen. Sådan hurtigt kig på din økonomi.
0: Ja, altså ikke ind i den, men bare lige... vi kan bare lige deles lidt om at tale om økonomi, fordi vi har alle sammen de der ting, der skal betales, men så har vi nok også nogle ting, hvor nogen vil sige, der kunne du godt spare, men der sætter jeg foden ned og siger, Nixon, det her, det skal der være penge til. Og det er det, vi gerne vil spørge dig om, dig der lytter med her til morgen. Hvad skal der bare være penge til hjemme hos dig? Stort som småt, hvad er det, der bliver prioriteret, som du ikke må gå ned på? Start din sms med et 3-tal 1K, lav et mellemrum, skriv, hvad der skal være råd til, og send sms'en til 1212.
4: Og jeg tror, jeg vil sige noget, som jeg ikke er alene om, nemlig kaffe. Altså...
0: Den rigtige kaffe.
4: Den rigtige, det kaffemærke, vi bruger derhjemme, det skal der bare være penge til.
0: Ja.
4: Altså, nu er det selvfølgelig heller ikke den største udgiftspost, selvom jeg må sige, at jeg synes, kaffe er blevet dyrt. Men kaffe skal der bare være råd til. Og så skal der altså også være råd til mit abonnement på sådan et historisk blad,
0: ja, det,
4: som jeg holder.
0: Det ved jeg, du er meget glad for.
4: Ja, det er meget, meget glad for. Jeg taler meget om det her på redaktionen sammen med nogle andre kolleger end dig.
0: Jeg kan være enig i det med kaffen der. Ikke fordi jeg drikker den dyreste af slags, men selv hvis jeg skulle kunne få en, der er billigere, så vil jeg altså gerne have den, som jeg plejer at drikke.
4: Præcis.
0: Og så er der også en anden ting, og det lyder måske dekadent. Eller det,
4: okay.
0: Jeg ved ikke. Men jeg prioriterer i hvert fald enormt højt. Vi prioriterer enormt højt, at vi skal på en årlig ferie på ski.
4: Ja.
0: Og det er jo noget, der, altså, det er jo noget, der lægges penge fra til hele året. Og vi har ikke mistet... jeg kan ikke huske, i mange, mange, mange år. Og det er virkelig, virkelig en prioritet. Det skal der på en eller anden måde være råd til. Og selvom det var mange penge.
4: Og det er jo måske også noget, hvor nogen vil sige, ah, det kunne du godt spare væk.
0: Ja.
4: Men nej, nej.
0: Så har man ikke set, hvor glad jeg er, når jeg kommer hjem derfra. Lad os høre fra dig, der lytter med. Er der et eller andet i din økonomi, som du skal have råd til? Jamen, så del det lige med os. Start din sms med 3-tal-K. Lav et mellemrum. Skriv, hvad der skal være råd til i budgettet hos dig. Og send sms'en til 1212. Nu, Swan Lee. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Det var Swan Lee her med Love Will Keep You Warm.
1: Og vi tæller pengene i pungen her til morgen. Vi tæller i hvert fald økonomi. Fordi nogle ting skal der være råd til. Andre ting er det rigtig rart, at der er råd til. Og det kan jo være, at du har nogle ting derhjemme, hvor du siger, at det der, det skal der simpelthen bare være råd til. Og det er det, vi spørger dig om her til morgen. Og pendleren har skrevet en sms til os på 3K, og så et mellemrum til 12-12'eren. Pendleren skriver, en cola, der slutter på max, må vi aldrig gå ned på.
0: Det kender man godt, når man er på tur og har lyst til et eller andet. Det skal der være råd til. Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvad skal der være råd til i dit budget? Start din sms med 3K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Lige om lidt får du radioavisen. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var August Højen her med Kaster mig ud i. Nu skal du få radioavisen klokken 7.
1: Redningsarbejdet er i gang efter en voldsom flodbølge i går rev huse, veje og broer med sig i det bjergrige område mellem Nepal og Tibet. Mindst 162 mennesker er bekræftet omkommet, men mere end 1000 er fortsat savnet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og selvom det endnu ikke er fastslået med sikkerhed, hvad der er skyld i det kraftige jord- og iskred, arbejder myndighederne ud fra en bestemt teori, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
2: Man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der brast og så bare hed alt med sig, og så flyttet ned gennem en dal og hed træer og sten og så videre med sig. Fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig.
1: Og så velkommen til dig, Jonas Weisager Nødekær. Du er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, og I har jo i forvejen folk i området. Hvor alvorligt vurderer I, at den her katastrofe er?
3: Jamen, vi vurderer faktisk, at den er rigtig alvorlig. Der bor ca. 600.000 mennesker i de tre distrikter, der er hårdest ramt, og med de massive ødelæggelser, vi kan se på billederne, så kan det her blive rigtig, rigtig alvorligt.
1: Og det er jo et bjergrigt, afsidesliggende område. Hvad kan I overhovedet gøre for at hjælpe?
3: Altså lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad det er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
1: Og hvad er det mest presserende behov blandt de mennesker, der er ramt af den her katastrofe lige nu?
3: Lige nu her er det at finde alle dem, der er tilskadekommende, og sørge for, at de får medicinsk hjælp, og så finde ud af, hvor mange der i virkeligheden er omkommet, og så gælder det om at hjælpe dem, der er blevet fordrevet fra hus og hjem, fordi alt er ødelagt.
1: Og sådan lød det her fra Jonas Weisager Nødskær, som er altså generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Fra september, der bliver det lettere at skyde ulve herhjemme i Danmark. I dag må det kun ske, hvis ulven forser et ulvesikkert hegn og kun med en tilladelse. Men fremover må man skyde ulven alle steder året rundt, hvis det er for at afværge angreb på husdyr. Er det uden for et ulvesikkert hegn, så kræver det dog, at man først afgiver et skræmmeskud. Og reporter Bo Bæksgaard, du står med en forhørte, der er utrolig glad for den her nyhed.
4: Jeg er på besøg hos forhyrden Pia Jessen i Lønne mellem Nørre Nebel og Nymindegab, her hvor ulven har hærget. Alene i hendes besætning har hun indtil videre mistet 35 moderfår til angreb fra ulven. Lige nu bliver der kaldt til, for der er fodretid. Og Pia Jessen, hvad tænker du om, at der nu kommer en ændring, så ulven kan skydes, altså både herinde bag det ulvesikrede hegn, men også udenfor, hvis den er under angreb?
5: Jamen, den nye bekendtgørelse kan kun hilse kærkomme. Der er en hel masse faktorer, som er meget vigtige, at vi bliver bekendt med i forhold til at regulere en ulv.
4: Hvad betyder det for dig, for jer som foravler, at I nu faktisk også må skyde den uden for hegnet, hvis det er sådan, at I har skudt varselsskud først?
5: Jeg tænker, det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme, som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
4: Dog siger kritikerne jo, at det her nærmer sig, at der bare er kommet fri jagt på ulve, når der ikke er regulering på det her fredede dyr. Hvad tænker du om det?
5: Det kan jeg slet ikke se, fordi der er jo nogle bekendtgørelser og nogle regler for, hvornår der må afgives skud. Og der er også et varselsskud, der skal afgives. Så jeg synes egentlig, vi er dækket godt ind i forhold til fri jagt.
1: Og det ser altså forhyrden fra Nymindegab, græsningslav Pia Jessen til Bo Bæksgaard. De nye regler træder efter planen i kraft i midten af september. Efter en større industribrand i Brande er motorvejen nu igen åbnet. Branden udviklede røg som laser over motorvejen ved Brande, så politiet måtte lukke vejen i begge retninger. Den er så genåbnet, men brandfolk er stadig i gang med slukningsarbejde. Men der er kommet styr på røgen nu, og derfor er motorvejen altså åben igen, fortæller indsatsleder ved Brand og Redning Midtvest, Christian Lehn.
6: En kort overgang havde vi noget røg, der svævede ind over Brande by, men det har vi fået fuldstændig styr på, og vi har fået slået røgen ned. Og det var også i den forbindelse, at vi havde lukket motorvejen herude. Så der er stort set ikke brand tilbage herude, nu vi er overgået til efterslukningsfasen.
1: Og årsagen til branden er ukendt. Vi er tæt på sommer igen i dag med nogen eller ligefrem en del sol og så op til et sted mellem 19 og 24 grader. Med en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne i de sydlige egne op til en hård vind.
7: 7.05 P4 Trafik. Ikke de store problemer i morgentrafikken i trekantområdet. Dog i Vejle har vi en central lysregulering, som er sort i øjeblikket. Det er i krydset Blegbanken, Vester Ingvej og Inghavevej. Sort lysregulering, som sagt.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
1: Når alle de faste udgifter er betalt, hvad skal der så være råd til hjemme hos dig? Det er noget, vi spørger dig, der lytter med om her til morgen. I en tid, hvor kommunerne jo har travlt med at kigge på budgettet for næste år. Og der er kommet fine sms'er.
2: Der er kommet for eksempel fra Vega. Især, der er to ting på listen. Især den første kan jeg godt forholde mig til. Der står bare hotdog.
1: Ja. Okay. Der er du ikke alene, Vega. Der har du i hvert fald en ven her i studiet.
2: Det skal der være råd til. Og så står der også, og cat's eye ting.
1: Ja.
2: Som er merch i forbindelse med cat's eye. Og jeg har faktisk lige været på nettet for at se, hvad der fås af merch. Og det er ikke så lidt.
1: Ja.
2: Så det skal der altså være råd til hos Vega. Vi hører også gerne fra dig, der lytter med. Altså, når du lægger dit budget, hvad skal der så være råd til? Og det kan være store ting, det kan være små ting. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212.
1: Og så skal vi altså også lige... Vi har lige en hygge-breaking.
2: Ja, det har vi.
1: Kan vi godt kalde det det?
2: Det kan vi godt kalde det.
1: Fordi tiden er kommet til, at vi nu kan sige, at vinderen af årets landsby i Danmark er en landsby her i vores område.
2: Hurra!
1: Det er nemlig Stovby.
2: Tillykke.
1: Ja, tillykke til Stovby. Og det kan du altså høre meget mere om i de regionale nyheder, når klokken bliver 7.30.
2: Der er altså mange ting at fejre her til morgen,
1: ja,
2: synes jeg.
1: Ja, det er der.
2: Godt mærke, det begynder at blive en god torsdag. Nu er der også Thor Farlow i din radio. Her er sangen, der hedder Vind og Vejr. Klokken er 7:10. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Thor Farlov her med Vind og Vejr, 12 minutter over 7. Vi vender tilbage til vores sms-indbakke, hvor vi her til morgen deler, hvad der absolut skal være råd til i vores budgetter rundt omkring. Du kan også dele, hvad der skal være råd til hos dig. 3K, mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212.
1: Men nu skal det handle om ulve. For inden længe, der bliver reglerne for at skyde ulve i Danmark mindre strikse. Fremover, så skal man have lov til at skyde ulven, hvis det er for at forhindre, at den angriber husdyr, også selvom ulven ikke er kommet bag et ulvesikkerhed. Så lyder det i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer, træder i kraft midt i september.
0: Men hvad siger de, der har haft ulven helt tæt på egentlig til det? Reporter Niklas Elkær, du er taget til Egtved, hvor to ponyer her i foråret blev dræbt i ulveangreb.
2: Og her befinder vi os sådan på gårdspladsen ved Kurt Johansen, som har sådan ligesom marker på begge sider og 75 meter nede. Det er cirka så langt, hvor op ved dig, Anne-Marie Dahl, op på den anden side af Egtved, at du havde et angreb på dine ponyer tilbage i april. Nu bliver reglerne så lempet, altså så det bliver nemmere at skyde en ulv, hvis den lusker rundt og skal til at angribe et dyr i området. Er det ikke en god nyhed?
3: På den ene side er det jo en god nyhed, at der er lempet nogle regler. Problemet er lidt, det skal stadigvæk være inden for ulvesikret hegn. Vi bor så i et område, hvor det er rigtig svært at holde det ved lige, i hvert fald, ved vi. Samtidig har jeg fået bevilget ulvesikret hegn til den matrikel, hvor ponyen blev taget her i april. Det er så lige midt i, vi har tre matrikler, og det er jo så den midterste matrikel, vi kan hegne ind, og det har nok af den store effekt, for hvordan skal vi lige lukke dem ind i den og ud i den anden side? Nej, det kan vi lige få til at fungere.
2: Men hvis du synes, ulven er et reelt problem, så er det her vel en mulighed for at regulere den?
3: Selvfølgelig. Det er på vej, men vi vil ønske, den bliver lidt videre, at uanset om vi har ulvesikret hegn eller ej, at vi så kan regulere den. Det største problem bliver jo at finde ud af, hvornår den vil angribe, for vi har endnu, som min bror siger, i Danmark filmet et angreb, og de angriber jo nærmest om natten, når det er mørkt, hen på morgenstunden. Ja, vi ved det helt, så skal man jo sidde ude i døgnet rundt og holde øje med sit dyr.
2: Og det bliver jo alt andet lige nemmere at regulere ulven fremadrettet. Tror du, det kommer til at have nogen praksis her i Egtved?
3: Nej, jeg tror, det bliver stadigvæk alt for svært. Så det vil stadigvæk, vi skal lidt videre. Vi skal have så, der er flere, der kan regulere.
2: Og i aften, der holder Styrelsen for Grøn Arealomlæg og Vandmiljø så et borgermøde her i Egtved, som jeg ved, du skal med til. Hvad håber du at få ud af sådan et møde?
3: Jamen, jeg håber at få lidt svar på lidt flere spørgsmål. For eksempel, hvis det sker inden for den ulvesikrede hegn, og der så bliver skudt en ulv, og hvis så hegnen da 100% lever op til det, de kræver, hvad er konsekvensen så af det for den, der skyder ulven? Og hvad hvis de tager en ponny mere inden for, hvor der ikke er ulvesikret hegn, får man så erstatning? Eller det er sådan lidt usikkert her fremadrettet.
1: Og det er altså kl. 19 i aften, at Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og Naturstyrelsen holder borgermøde om ulven og de her nye regler for regulering af den. Og det foregår i Egtved Idræts- og Multicenter.
0: 16 minutter over 7. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Nu får du R.E.M. med Losing My Religion.

0: Det var R.E.M. her med Losing My Religion. Det er på 4 morgen og på 4 trekanten, 20 minutter over 7 på en morgen, hvor vi holder budgetmøde i sms-indbakken.
1: Det lyder kedeligt, det er det ikke. Det spørger dig, der lytter med om, hvad skal der bare være råd til hjemme hos dig, sådan, når alle de der kedelige faste udgifter er betalt. Så har vi jo alle sammen noget, der bare skal være penge til. Og Tandfen har skrevet en sms til os og skriver, der skal være råd til tandlæge. Karius og Baktus er ikke mine venner. Har en mor på over 80 år, som stadig har alle sine egne tænder, og de er til med flotte.
0: Okay.
1: Ja, så eltandbørste og den gode tandpasta og tandlægebesøg skal der altså være kroner til.
0: Ja. Vi hører også gerne fra dig, der lytter med. Altså, hvad skal der være råd til i dit budget? Det kan være stort, det kan være småt. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, og del lige, hvad der skal være råd til, og send den sms til 1212. 21 minutter over 7. Noget, vi prioriterer højt her hos os, det er, at der skal være råd til en Line Porse, som holder øje med trafikken. Godmorgen, Line.
2: Godmorgen.
0: Hvordan står det til derude?
2: Over meget status quo, det vil sige, at det står faktisk ret godt til. Ikke de store problemer. Det eneste, jeg kan berette om, det er en sort lysregulering i Vejle. I krydset Blegebanken, Vester, Ingevej og Ingehavevej.
3: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Og Tine, nu er vi ved det der med ting, der skal være råd til.
1: Mm.
0: Kan du huske Vegas sms fra lidt tidligere?
1: Det kan du tro.
0: Som skrev, der skal være råd til hotdog og cat's eye ting.
1: Ja.
0: Skal vi ikke lige
1: jo.
0: Sende den her videre til Vega?
1: Jo,
0: her kommer cat's eye med Animal.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Det var Natasha her og op med hovedet. Vi dykker ned i sms-indbakken igen efter de regionale nyheder, fordi det vælter ind med ting, der skal være råd til i budgettet.
1: Og det der med hovedhøj, det tror jeg nok, de har i Storby i dag, fordi de er netop blevet kåret som årets landsby, og det kan du høre mere om i de regionale nyheder.
0: Det er klokken 7:30 efter Sabrina Carpenter.
1: Enig.
0: Godmorgen.

0: Sabrina Carpenter fik vi her med Please, Please, Please. Så er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Vinderen af årets landsby i Danmark er Stovby. Den lille by i Hedensted Kommune har vundet den årlige konkurrence om at kunne kalde sig årets landsby, og formand for Stovby Multihus, Jan Volmer, var en af de første til at modtage nyheden.
3: Ja, jeg fældede faktisk en tår, for vi har virkelig sat os i selen for, at vi skulle gå med sejren. Så ja, jeg blev virkelig rørt.
2: Formanden for den komité, der uddeler prisen, Helene Simoni Thor, peger på de tætte nabofællesskaber og den store handlekraft som begrundelse for, at Stovby løber med titlen.
4: De er simpelthen en landsby med nogle vilde ressourcer og kæmpe kræfter. De har hele 40 foreninger, og de er utrolig gode til at tage imod tilflyttere. Man bliver simpelthen kørt rundt i sådan et salatfad efter en traktor, og så bliver man budt direkte indenfor til fællesspisning.
2: Jan Volmer er både stolt og glad for titlen som årets landsby, men det, der virkelig rører ham, er opbakningen fra borgerne, da de skulle vise byen frem for komiteen.
3: Og vi havde inviteret byen til fællesspisning, og 480 personer ud af en by på 880, de kom op og var med til fællesspisning og fællessang og bakkede op omkring det her projekt. Alle flag i Stovby var hejst.
2: Årets landsby er en pris, der bliver uddelt af Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark og Forenet Kredit. Det bliver snart lettere at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr. Går husdyrene bag et ulvesikret hegn, kan ulven i fremtiden skydes, så snart den forser hegnet. Og går husdyrene uden for sikret hegn, ja, så må ulven skydes for at afværge et angreb, hvis man først har affyret skræmmeskud. Så lyder det i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft midt i september. Men der er ikke behov for at lempe reglerne, lyder kritikken fra flere sider, blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening.
5: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Sådan siger direktør i Naturfredningsforeningen Lars Midtiby. Han mener, at lempelserne går for vidt.
5: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt. Så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
2: Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
6: Det her, det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her, det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv. Eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
2: Også Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid er kritiske over for de nye regler for regulering af ulven.
0: Vi får tørt hver dag med nogen eller en del sol og temperatur mellem 20 og 23 grader. Så får vi en let til frisk vind fra øst og sydøst fra i eftermiddag ved kysterne stedvis hård vind.
7: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
7: Med Tine Jensen og Peter Everfeldt.

0: Julius Moon her med Lipstick Lies, 6:30 på en morgen, hvor vi kigger lidt på hinandens økonomier. Vi kigger på prioriteter. Vi har ladet os inspirere lidt af kommunerne, som gør det i de her dage. Sådan finder ud af, hvad skal der være råd til i kommunen, og hvor kan vi eventuelt flytte lidt rundt på pengene og måske spare lidt. Vi spørger dig, der lytter med. Hvad skal der være råd til i dit budget? Vi har alle sammen et eller andet, som vi ikke vil gå ned på, og det deler vi med hinanden i vores sms-indbakke. Du kan starte din sms med 3-tallet K, og så lige et mellemrum og skrive, hvad der skal være råd til, og sende sms'en til 1212.
1: Ole, han skriver, der skal være råd til krimier fra mine yndlingsforfattere, når de udkommer.
0: Ja.
1: Det kender man godt, det der med, at man bare venter på næste bind, måske i en krimiserie.
0: Også hvis de er rigtig populære, ikke? Så hvis man tror, at man bare lige kan suge ned på biblioteket. Der kan altså godt være ventetid.
1: Ja, der kan godt være ventetid.
0: Og det gider Ole ikke i forhold til det krimier.
1: De skal bare hjem i reolen. Det skal der bare være råd til.
0: Ja. Hvad har vi ellers?
1: Så har vi...
0: du kan godt høre, jeg har mistet...
1: vi har Jensen fra Brastrup, ja, som skriver, kaffe skal der være råd til.
0: Enig.
1: Kender. Og så skriver jeg vedkommende, næste på listen er nok kontroversiel. Lidt kontroversiel. Det er nemlig uger.
0: Ja.
1: Det skal der bare være råd til.
0: Og det er garanteret ikke, fordi Jensen fra Brastrup ikke ved, hvad klokken er. Det er jeg gætter på, at det er noget med noget samler, fordi det ved jeg nemlig, at der er nogen, der dyrker. Nogen kan måske ovenikøbet investere i uger. Jeg ved og kender folk, der køber uger, ja, sælger dem igen.
1: Ja.
0: Måske til en mere pris, men ellers bare sådan til det, de købte dem for.
1: Og de kan jo godt være dyre, sådan nogle uger, ikke?
0: Det altså,
1: er der ikke? Der er sådan nogen, der hedder Patek Philippe. Altså, det er jo...
0: Det er over mit niveau.
1: Men jeg tror, det er over de flestes niveau, for det er flere millioner. De kan koste nogle uger, er jeg ret sikker på.
0: Jeg ved ikke, om det er sådan nogen, Jensen fra Brastrup skal have råd til. Men der er i hvert fald uger på listen over ting, der skal være råd til i budgettet. Vi hører gerne om dit budget også. Send dit budget ind til P4 morgen.
1: Så kigger vi på det.
0: Nej, lad os høre, hvad der skal være råd til i budgettet. 3K, mellemrum. Skriv beskeden og send den til 1212. Nu er der Darling med Det Hele Værd. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Darlin her med det hele værd 18 minutter i 8.
1: Hvad skal der bare være råd til hjemme hos dig, har vi spurgt dig, der lytter med om her til morgen. Og Kent fra Vejle har sendt en sms til 12.12, og han skriver, iskold mælk til aftensmaden og grød til min datter.
0: Ja, det forstår man.
1: Ja, det forstår man.
0: Det skal man ikke gå ned på, iskold mælk og grød til datteren. Sådan skal det være. Og sådan er der så meget, man kan prioritere højt i sit budget, og vi hører altså gerne fra dig, der lytter med her til morgen. Hvad skal der være råd til?
1: Stort og småt.
0: Start din sms med 3-1-gå, ligesom Kent fra Vejle havde gjort. Så laver du lige et mellemrum og skriver, det skal der være råd til i mit budget, og så sender du den sms til 1212. Nu, Pet Shop Boys med Go West.

0: Det var Pet Shop Boys her med Go West. Klokken er 13 minutter i 8.
1: På en torsdag morgen, hvor vi spørger dig, hvad skal der bare være råd til hjemme hos dig i budgettet? Så når alle de faste udgifter er betalt, så har vi jo alle sammen nogle ting, der simpelthen bare skal være penge til.
0: Og der er nogle ting, der skal være råd til, og det kan være forskelligt fra budget til budget. Nogle tænker at prioritere det her rigtig, rigtig højt. Godmorgen, Mette.
2: Godmorgen.
0: Så er vi en tur i Kolding.
2: Det er vi.
0: Hvor der er fødselsdagsfest i dag, er det ikke rigtigt?
2: Der er en stor fødselsdagsfest.
1: Hvem er det, der fylder over?
3: Det er mig.
1: Hej.
3: Hej.
0: Og hvad hedder du?
3: Anne Sofie.
1: Og hvor gammel bliver du, Anne Sofie?
3: 9 år.
0: Ej,
1: tillykke med fødselsdagen.
3: Ja.
1: Har du fået gaver?
3: Ja.
1: Hvad har du fået?
3: Jeg har fået noget Monster High, og så har jeg fået en Cavi Barter Squishy, og så har jeg også fået noget tøj.
1: Tre gaver allerede, og klokken er ikke engang 8 endnu. Det er voldsomt.
2: Det er fantastisk. Det er sådan, det skal være.
0: Anna Sofie, glæder du dig til den der fødselsdagsfest, som du skal have i dag? Ved du, hvad der skal ske?
3: Nej.
0: Du ved ikke noget?
2: Nej, i dag skal vi bare hygge os. Og så skal vi på næste fredag have besøg af pigerne fra klassen. Og hvor skal vi så?
3: I Space Jump.
1: I Space Jump? Hvad er det?
3: Det er ligesom Jumpit, bare lidt anderledes.
1: Okay.
0: det lyder dejligt. Det lyder som en fantastisk fødselsdag. Men Mette, det her med, at du skriver i forhold til budgettet, at der skal være råd til fødselsdag, altså, det er noget, som du prioriterer, at der skal være en fest, der kan mærkes og huskes måske. Hvorfor?
2: Det prioriterer vi jo, fordi at det er vigtigt, når man er 9 år, eller 10 år, eller 8 år. Mm. Der er fødselsdag vigtigt. Men... Og vi bor selv, men det skal der altså bare være penge til og råd til at have en god dag og noget, man kan huske.
1: Men der er vel også grænser for, altså hvor mange af Anne-Sophies ønsker, du sådan kan opfylde?
2: Ja, det er der jo. Men så opfylder vi... man ønsker sig jo mange ting. Og man kan jo ikke få alting i livet, men man kan jo få meget af det, man gerne vil have.
1: Ja.
2: Ja. Så det prioriterer vi.
0: Og man kan i hvert fald få opmærksomheden.
2: Og man kan i hvert fald få opmærksomheden, men nu har vi da noget at fortælle om, når vi kommer i skole.
0: Ja. Så kom Anna Sofies fødselsdag også lige i radioen. Og ved du hvad, Anna Sofie, du skal have stort tillykke herfra også. Og vi har faktisk lige en lille salut, som du kan gå videre med, når du skal...
1: Stort tillykke med fødselsdag.
0: Ja. Kan du have en god dag?
3: Ja.
0: det tror vi også på. Ha' det godt.
2: I lige måde.
0: Sådan der.
1: Sådan, så fik vi også fejret fødselsdag. Skønt.
0: Du må også gerne dele, du der lytter med, hvad der skal være råd til i budgettet. Her var det altså fødselsdagsfest. Du starter din sms med 3tal.dk, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den til 1212. Line Porse, kan du toppe sådan en fødselsdagsfest?
4: Jeg vidste, vi spørger.
0: Nej, det kan du nemlig ikke vel, men mindre kan måske også gøre det.
4: Helt urimeligt at komme i halen af sådan en fødselsdagsfest.
0: Ja.
4: Det bedste, jeg kan, det er, jeg kan sige, at vi har sådan symptomer på morgentrafik, men egentlig en ganske god morgentrafik. Der er ikke de store forsinkelser. Selv motorvejen ved Kolding i begge retninger, synes jeg, holder sig rimeligt i skinnet her til morgen.
5: P4.
6: P4 Trafik.
5: Med dig hele vejen.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Men lige nu, der lytter du til P4 Morgen fra P4 Trekanten, hvor vi spørger dig om, hvad der egentlig, eller hvad der bare skal være råd til i dit budget. Og Lisbeth, hun har skrevet 3K et mellemrum, og så sendt sms'en til 1212, og hun skriver, der skal være råd til økologiske madvarer og godt rugbrød fra for eksempel lavkagehuset, og ikke mindst en årlig rejse til Norge på familiebesøg, og desuden ferie her i Danmark.
5: Fine prioriteringer.
4: Mm.
5: Så er der Marianne Stefansen. Stefansen går aldrig ned på forkælelse af mine 4 børnebørn. For nylig tog vi Pelle på 5 år med til Odense Zoo. Total hygge, mens de 3 store måtte passe deres skole. Kærlig hilsen, en mormor,
4: ja,
5: med stort fra Fredericia.
4: Jamen, det er jeg sikker på, at børnebørn virkelig værdsætter den her forkælelse. Så er der også Svend Erik, som skriver, der skal være råd til en pølse, når FC Midtjylland vinder.
5: Svend Erik, jeg hylder dine prioriteter. Ikke så meget med FC Midtjylland, det står enhver frit for. Men pølsen, det skal der, altså en vinderpølse, det sætter jeg altså også højt i mit budget.
4: Og også en taberpølse, ikke?
5: Jo, altså, jo. Altså og så en pausepølse også, ja, ja, ja. Hvor man ikke rigtig ved, hvilken vej det går, så skal man også lige have
4: Vi skal også lige have Lisas sms med. Lisa fra Kolding, som skriver, der skal bare være råd til dyrlægeregninger. Jeg vil nødigt leve uden hund eller kat. Jeg er så fascineret af, at vi kan mødes på tværs af arter og være der for hinanden. Karen Bliksen nævnte begrebet The Misery of the Dogless Life.
5: Ja.
4: Jeg tilslutter mig. Det gør jeg også.
5: Tusind tak til alle, der har delt, hvad der skal være råd til i budgetterne rundt omkring. Det er hyggeligt at høre lidt om privatbudgettet og prioriteringer.
4: Ja.
5: Vi er på vej mod radioavisen, det er når klokken er 8. Og indtil da, der skal vi høre Queen med Radio Gaga. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Queen med Radio Gaga her. Nu skal du få radioavisen med Niels Christian Lang. Klokken er 8.
1: Det er omfattende ødelæggelser, som det jord- og isskred, der i går ramte områder i Tibet og Nepal, har efterladt sig. Mindst 162 er omkommet i katastrofen, og mere end 1000 er fortsat savnet. Heriblandt flere udenlandske turister, det skriver nyhedsbureauet AP. Og det er et landskab, som på meget kort tid har ændret sig fuldstændig, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
2: Vi kan se på de billeder, vi får derfra, at den her dal, hvor den her flodbølge af vand og mudder og sten er løbet igennem, er blevet forvandlet fra noget, der førhen var grønt, til nu at være brunt. Og de bygninger, der var der, de er for det meste væk.
1: Den nepalesiske hær har sat 2.000 soldater ind i de berørte områder, og flere lande har sendt mandskab og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet nu er i fuld gang, er det i visse områder svært at komme til at hjælpe, siger Jonas Weisager Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Så lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad det er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
1: Det danske udenrigsministerium har ikke på nuværende tidspunkt kendskab til, at nogen danskere skulle befinde sig i området. Men rundt om i verden strømmer der meldinger om medfølelse og tilkendegivelser om nødhjælp ind. FN's generalsekretær Antonio Guterres skriver på X, at FN vil støtte den regeringsledede indsats i Nepal. Også EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sender sine tanker til alle de berørte. Og hun skriver på X, at EU er klar til at mobilisere yderligere europæiske bistand. Også USA har lovet hjælp. $500,000 svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser. Det bliver fremover lettere at skyde ulve i Danmark. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høringen. I dag må ulven kun skydes, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn, og hvis man søger om tilladelse til at skyde den først. Men fremover må man skyde ulve alle steder uden tilladelse, hvis man vurderer, at det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Men finder man geværet frem uden for et ulvesikkert hegn, så skal man dog afgive et skræmmeskud først. En nyhed forhørte Pia Jessen fra Nymindegab Græsningslag er godt tilfreds med.
4: Det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme, som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
1: Men de nye regler er at gå alt for langt, og måske endda også i strid med EU-lovgivningen. Sådan lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
5: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
1: Lyder der altså her fra Lars Midtby. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet fastholder dog, at der er behov for lempeligere regler for at kunne beskytte husdyr mod ulve, der giver problemer. De nye regler kommer efter planen til at træde i kraft fra midten af september. I dag der ventes politikerne på Christiansborg at give boligmarkedet i landets to største byer en håndsrækning. De vil nemlig tillade en højere regning for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner samt i Aarhus. Københavns Kommune vurderer, at det så vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år. Og det er ifølge overborgmester Sisse Marie Velling fra SF helt afgørende.
6: Det kan være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
1: Lyder der altså her fra overborgmester Sisse Marie Velling. For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft over, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, så kan det alene ikke løse boligmanglen i hovedstaden.
7: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
1: Lød det altså her fra Kurt Lillegren. Så er det med at komme ud og nyde sommeren, mens den stadig er der. Inden regnen sætter ind i morgen, så står den i dag på nogen eller en del sol, og op et sted mellem 19 og 24 grader med en let til frisk vind, som kommer fra øst og sydøst.
8: 8.05 P4 Trafik. Morgentrafikken denne torsdag er stadig ganske stille og rolig, som den har været morgenen igennem. God tur.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
1: Og det er jo fedt at bo i en stor by, men det er altså også virkelig fedt at bo i en mindre by. Det er jeg vokset op i, og jeg ved, at du også har erfaringer med begge dele, både at bo i en stor by og en mindre.
2: Jeg er vokset op i en mindre, og så har jeg jo boet inde midt i Vejleby i 15 år, og så har jeg lige for nylig flyttet mit liv på landet igen, kan man sige.
1: Ja.
2: Og noget af det første, der jeg opdagede ude i det lille landsbysamfund, det var jo, hvilken kæmpe stor hjælp jeg kunne få fra for eksempel naboer i forhold til mit vores kælderprojekt, hvor der har været masser af ting at gøre, som jeg ikke selv kunne finde ud af.
1: Ja, de har kigget på dig, så har de sagt, det der, det skal han have hjælp til.
2: Mand, han skal hjælpe. Og så tropper folk op og hjælper til. Og så sent som i går blev jeg inviteret til fællesspisning i september måned, altså bare sådan lige, og jeg har fået snaps af genboer, og jeg har fået vin og chokolade og med velkommen til og så videre. Så jo, altså jeg føler mig virkelig velkommen ude på landet, må jeg lige vil sige.
1: Og det gør de altså også i Storby, dem der flytter til Storby, den her landsby i Hedensted Kommune. Og det får kommunen nu, eller i hvert fald landsbyen nu, en pris for. Og en titel, som er rigtig flot, fordi de er nemlig blevet kåret som årets landsby. Og det skal vi høre meget mere om lige om lidt.
2: Ja, forget, hvilken by vi skal... Nej, jeg siger det ikke. Vi siger det ikke, Tine. Men vi skal ud. Vi skal ud lige efter Jonah Blacksmith og Mægtes her. Og så er jo dancing. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Joanna Blacksmith og Mægtes her med Saw You Dancing. 14 minutter over 8, et godt tidspunkt til at kalde på en fejring, og sådan en har vi sandelig, at vi skal foretage. Det kræver selvfølgelig en ordentlig fanfare.
1: For her til morgen, der vågner folk i Stovby i Hedensted Kommune, nemlig op i årets landsby. Byen har sammen med to andre været nomineret til titlen, og nu er det så blevet afgjort, at det bliver Stovby, der løber med sejren, og altså kan kalde sig årets landsby her i 2026.
0: Ja, så her til morgen, så skal deres status ændres fra nomineret til vinder, reporter Thomas Gammeltoft Pedersen.
2: Ja, det er jo lidt ligesom sådan en Tinder-profil, hvor der står, at man er i forhold eller ikke forhold, så på indgangsvejene til Stovby, jamen der er et skilt, hvor der står nomineret til årets landsby, men der er de jo ikke mere. Nu er I årets landsby, Jan Volmer, du er formand for Multihuset, en af dem, der har sat det her i søen. Du skal prøve at ændre den her status.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Her til morgen har vi været ude og sætte flag ved alle byportene og skære nomineret væk, så der kun står Stovby, årets landsby 2026.
2: Jamen så skal du op på trappestien her, så går du bare i gang med at klippe.
3: Det er,
2: og så
3: kan... det er sidste skilt.
2: Yep, det er det sidste, der skal ændres her, så de bliver til årets landsby. Man fjerner simpelthen nomineret som. Og mens Jan han får det her fjernet, jamen så står du her også, Jimmy Brøndum, du er formand for Idrætsforeningen, også en af de her. Altså, hvad er det, I kan her i Stovby?
4: Jamen, vi har bare et helt unikt sammenhold. Folk, de stempler sammen hovedet, når der skal være noget. Nu her i søndags, der havde vi komiteen på besøg, og 480 mennesker stillede op. Vi var samlet op ved Multihuset, hvor at vi havde sat flere ting op. Der var hoppeborg, der var fodbold, der var spejder, der stod og pressede most. Vi havde åbent i vores repair café, der var fyldt helt op. Masser af ting blev repareret. De lagde op på Facebook bagefter, at det var den bedste dag nogensinde, altså, hvor de har fået repareret mest.
2: Men det er jo det, alle andre landsbyer, de drømmer om, simpelthen at få skabt den der engagement og ånd og sammenhold og sådan noget. Altså, hvad er det, I gør for at få det i gang?
4: Jamen, allerede når folk de flytter til, så får vi dem simpelthen sluset ind. Vi har sådan en salatfad. Det kører to gange om året med de her indflytter. De bliver tilflyttere, de bliver inviteret ud. Og så får de en tur rundt i området, og så bliver de præsenteret for foreninger, hvem de forskellige folk er. Og så er der fællesspisning til sidst, og allerede her knytter de jo bånd. Og så er de inde.
2: Hvad kan andre landsbyer så lære af jer? Hvordan får I de sat det i gang?
4: Jamen, det gør de jo ved at finde nogen, altså de her tordenskjold soldater, som er der, og som kender området, og så stempler de sammen, og så får de lavet nogle initiativer, der gør, at man får de nye med, og så sidder der måske også nogen, man lige skal have op i sofaen derude, og så tager man også dem med, og så får man simpelthen folk med fra start.
2: Tror du, det kan lade sig gøre andre steder også? Altså, jeg skal love for, at der er gang i den her, der er flag over det hele, og alle trimler sammen og siger, hey, og så dytter, når I kører forbi, og sådan noget. Altså, kan andre også få den der ånd?
4: Det kan de helt sikkert. Hvis man finder nogen, der går forrest, og så folk, de følger efter, så kan man det ikke. Altså, men der skal bare være nogen, der går forrest, og så etablerer det, og så bliver man simpelthen motiveret af den her, af det fællesskab, og så alle, de sætter pris på det, ikke? Altså, det vælter jo ind med lykønsninger til arbejdsgruppen her til morgen, fordi at det er lykkedes.
2: Og det giver også jeres store smil, kan jeg se på det.
4: Ja, ja.
2: Og nu har I fået ændret. Nu står der ikke længere nomineret til. Nu står der årets landsby 2026, og stort tillykke med det.
4: Tak, tak.
1: Og det er altså 30. gang af prisen, som årets landsby bliver delt ud, og med titlen så får Stovby også 50.000 kroner.
0: De får også et tillykke herfra dig.
1: Også fra mig.
0: Og de kan få et til. Tillykke.
1: Stort tillykke til Stovby.
0: 18 minutter.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: P4 Trafik, og jeg har lige en enkel melding, du skal være opmærksom på. Det er i 20E45 ved Kolding, når du skal mod Esbjerg. Der er nemlig god grund til at passe meget på lige ved motorvejskryds Kolding Vest. Altså når du kører fra E20 og så rull fra E45 ind på E20, altså ved Kolding mod Esbjerg. Når du gør det, så står en vejarbejdskejle midt på kørebanen, og det giver altså nogle ret kraftige opbremsninger, også undvigemanøvre, hører jeg fra bilister, og det er altså lige ved overgangen fra Sønderjyske Motorvej til Esbjerg Motorvejen.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Det var Jonathan her med alle mine tanker. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det skal være lettere at skyde ulve i Danmark. I dag skal man først have tilladelse til at skyde ulven. Og det må kun ske, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn. Men fremover så må man skyde ulven, hvis det er nødvendigt, for at afværge, at den angriber et husdyr. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høring. Men de nye regler får en meget blandet modtagelse. De er nemlig ikke vidtgående nok, det mener Anita Stavnfjær Hansen, der driver et hobbylandbrug med kvæg og hest i Ægtved mellem Vejle og Billund.
3: Så jeg kan bruge det, hvis jeg kommer ned og er bevæbnet og finder en ulv, der er i gang med at æde mine dyr. Ikke? Og det anser jeg ikke for at være videre sandsynligt skulle ske. Så jeg kan ikke se, at jeg kan bruge det til ret meget.
2: Det var i Ægtved, at to ponyer i april blev dræbt af en ulv, og Anita Stavnsbjerg Hansen ønsker en decideret jagttid på ulve.
3: Vi skal jo et helt andet sted hen. Vi skal jo have en egentlig regulering, altså det vil sige en afskydning. Fordi vi har for mange ulve, er jeg overbevist om.
2: Men forslaget om, at man må skyde ulven for at forhindre angreb på husdyr både inden og uden for ulvesikret hegn, går alt for vidt, så lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforenings direktør Lars Midtby.
4: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: De nye regler træder efter planen i kraft den 1. september. DSB og Banedanmark skal være bedre rustet, når togdriften bryder sammen. Det siger transportminister Signe Munk fra SF efter en sommer med store problemer på skinnerne. Blandt andet forsinket sporarbejde, aflyste tog og mangel på togbusser. Så nu kræver ministeren, at både DSB og Banedanmark strammer op.
5: Der skal være et bedre beredskab af togbusser. Der skal mere personal ud og hjælpe passagererne. Der skal være en bedre løbende information til, hvad man kan forvente som togpassager.
2: En af dem, der mærker problemerne, er Lasse Nissen. Han pendler hver dag med tog mellem Kolding og Aarhus, og han hilser ministerens krav velkommen.
6: Generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler. Man står tit og kan se, det, at toget er forsinket, men man ved ikke rigtig, hvordan. Og man er også hele tiden bange for, at det egentlig skulle blive aflyst, fordi det bliver også bare aflyst i tid og utid nogle gange.
2: Også Lene Højgaard fra Vejle bakker op om transportministerens tiltag. Hun kunne godt bruge mere personale på skinnerne, når togene ikke kører som planlagt.
7: Jamen det synes jeg er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet og komme hen til togbussen, og at man kan finde ud af det.
2: Her til formiddag skal transportministeren i samråd om netop den kollektive offentlige transport og svare på, hvordan hun sikrer en ordentlig betjening af danskerne.
0: Vi får tørt vejr i dag med nogen eller en del sol og temperatur mellem 20 og 23 grader. Let til frisk vind fra øst og sydøst. Fra i eftermiddag ved kysterne stedvis hård vind.

0: Det var Fyr og Flamme med Øve os på hinanden, 6 minutter over 8:30. Har du øvet dig på DRDK, Tine?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke lige haft tid til.
0: Det er lidt en skam.
2: Ja. P4 morgen, så er der clickbait.
0: For nu er det tid til DR Clickbait,
1: ja,
0: hvor det kan være en fordel at have orienteret sig, hvad der foregår på DRDK, ja, altså, fordi derfra jeg har taget mine artikler.
1: Jeg ved da lidt.
0: Som jeg har skrevet om til clickbait-overskrifter, og så skal du bare se, om du kan finde ud af, hvad det drejer sig om.
1: Ja.
0: Vi er klar til den første.
1: Er vi?
0: Ja, talt mest for mig selv lige der, men du har ikke rigtig noget valg.
1: Nej, okay.
0: Vi tager en.
1: Kom med den.
2: DR Clickbait.
0: Skumfest i forskerland. Se, hvorfor genetisk landkort redder din fredagsbajer.
1: Nå. Den tror jeg godt, jeg lige hurtigt så og tænkte, den vælger Peter til clickbait.
0: Det gør han nok, ja, fordi det handler om...
1: Det handler om fadøl.
0: Ja, eller øl.
1: Humle.
0: Ja.
1: Fordi tørke og temperaturstigninger og alt sådan noget kan jo komme til, i hvert fald i fremtiden, og influere på, hvordan humlen sådan udvikler sig. Og det har forskere altså kigget på og gjort noget.
0: Ja.
1: Så kommer ikke længere i den artikel.
0: Nej, men det er også alt rigeligt. Altså, det er rigtigt. Humle har svært ved ekstrem varme og ekstrem tørke, og i det hele taget ekstreme vejrforhold. Og det har forskerne så selvfølgelig arbejdet på, fordi det er vigtigt.
1: Det er vigtigt, sagde jeg.
0: Ja, i et genetisk landkort over humlens gener, der gør, at de kan gøre planten mere hårdfør over for varme og tørke.
1: Mm, så fadøl, den er sikret.
0: Ja, det er i hvert fald, det er i hvert fald det antydes i den her artikel. Ved du for øvrigt, hvor meget øl, en gennemsnitsdansker, drikker om året?
1: Nej.
0: Tal fra Bryggeriforeningen viser 67 liter.
1: Per mand?
0: Ja.
1: Hold da. Per person? Ja,
0: det står,
1: okay. 67 liter?
0: Hver dansker. 67 liter. Det lyder helt vildt. Det står der altså.
1: Okay.
0: Ja, vi tager ind til.
1: Ja, skål.
0: Ja.
2: Det er clickbait.
0: Du kender road rage. Nu kommer grøntsagsvreden.
1: Grøntsagsvreden?
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal jeg hjælpe?
1: Ja.
0: Det er måske mere fravær af kød, end det er grøntsager,
1: ja,
0: der...
1: Det var den historie om mange... Var det hver femte, som simpelthen ikke vil undvære kød på tallerkenen?
0: Ja. Det er lidt mere nuanceret, men, men du har fuldstændig ret. Det er hver femte, som vil blive vred ved udsigten til mere plantebaseret frokostordning, altså blandt beskæftigede danskere.
1: Ja.
0: Og så er der nogle nuancer til, fordi omkring 40% vil bare blive irriteret.
1: Mm,
0: og så,
1: okay.
0: Så fremdeles kan man altså følge den her undersøgelse på DR.dk. Men det er rigtigt, og det overrasker nogle af folkene bag den her undersøgelse, at hver femte, altså vrede er jo...
1: Ja.
0: Det er jo ret markant.
1: Ja, det er ret markant.
0: Ja.
1: Altså, der skal kød i kantinen, ellers, ja, bliver de vrede.
0: Ja, mm. Og den rigtige overskrift er, at du er helt på rette spor. Hver femte dansker ville blive vred over mindre kød i kantinen.
1: Mm.
0: Ja, godt. Vi tager en til.
1: Ja.
2: DR clickbait.
0: Et los i løgposen. Ny lov gør ondt på Valdemar.
1: Nå, der var noget med en løgavler.
0: Ja.
1: Ja. Nej, den tror jeg simpelthen, jeg må give for tab på. Jeg ved, jeg så et flot billede af en løgavler, og så kom jeg ikke rigtig længere.
0: Nej, men jeg giver nok et halvt point for den alligevel.
1: Nå?
0: Fordi det handler om en ny lov om kvælstofregulering, som lige nu hastebehandles i Folketinget. Den kan ramme grøntsagsproduktionen i det hele taget i Danmark hårdt, og det er der altså flere og flere, der får øjnene op for. Og vil have det her til debat, fordi som Valdemar, løgavler på Fyn, siger, at det kan nemt være, at det ender med, at det er fjerne lande, der skal transportere grøntsager til Danmark, fordi for ham kan det ikke svare sig.
1: Mm.
0: Så altså 2,3...
1: 762,5 point.
0: 2,3 point. 2,3 muligt. Pres på minister vokser er den rigtige overskrift. For løgavleren Valdemar kan ny lov blive dødstødet. Det var okay.
1: Det var... middelmådigt, men det er også fint.
0: Det var langt over middelmådigt.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det var Diana Ross her med Upside Down, klokken 13 minutter ind i.
1: Det er slut med at køre på elcykel, når eleverne på Vonsild Skole i Kolding Kommune skal på fælles cykelture i skoletiden. Det er simpelthen for farligt. Og en af dem, der godt kan forstå den beslutning, det er dig, Niels Henning Blatt. Godmorgen.
2: Godmorgen, Signe.
1: Du er næstformand for børneskole- og familieudvalget i Kolding Kommune, valgt for Venstre. Altså, vi står her med en tendens med hurtige elcykler, som er blevet alt for farlige, har du skrevet i et læserbrev i Kolding Netavis. Hvad synes du, vi skal gøre ved de her elcykler?
2: Altså, hvis vi tænker på skoleområdet, så har Vonsild gjort noget, der gør til, at de siger farvel til elcykler, og så viser de så børnene, i stedet for, at de kan få en almindelig cykel og cykel på, når de tager ud på de ture her. Så det er den beslutning, Vonsild Skole har taget. Hvordan jeg eller Kolding Byrådet kan gøre, det kan vi ikke som sådan, og det har vi aldrig lyst til, i hvert fald på skoleområdet. Det er noget, skolen selv må tage. Det er noget, nogen skal højere op og gøre. Men jeg kan sige, hvorfor jeg synes, det er en god idé at gøre noget på grund af elcykler og el, ved det løbehjul.
1: Hvorfor synes du så det?
2: For det første så er det, at elcykler og elløbehjul i dag, altså elcykler sig selv, er jo ikke det store problem. Det største problem med elcykler er, at du opnår en højere fart, og så sker et uheld, jamen, og du ikke har cykelhjelm på, jamen, så sker der større skade, og det kan være udfordringer for resten af livet. Så elcykler sig selv kan være lidt mere farlige at bruge end for en almindelig cykel. Men de største problemer er, når det er, når børnene, de unge børn, der ikke har erfaring i trafikken, og som typisk overvurderer deres egne evner, begynder at tune de her elknallerter, eller elvede løbehjul og elcykler, således at de kan køre langt hurtigere, end de egentlig er beregnet til. Altså, du skal tænke på knallerter i dag, de har bedre bremser, de er tungere, og de er beregnet til en høj fart, hvor man en elcykel kan have større problemer med langt højere fart, og især hvis man ikke skal betræde pedalerne. Og de her el-løbehjul, jamen de her små hjul, der er kæmpe problemer.
1: Hvor er det, du oplever de her tunede elcykler?
2: I nabolaget, over det hele. Altså typisk i trafikken. Altså der er steder i Kolding, hvor man kører 60 km i timen. Der regner jeg ikke med, at der er en cykel ved siden af mig op ad en bakke, der kan køre 50-60 km i timen. Så vil sige, hvis jeg lige pludselig er en lille smule opmærksom, jamen, så kommer jeg til at ramme blød trafikant. Og det er det, man ser flere og flere af, at der er flere børn, og især unge, som sagt, der er umoden, som begynder at have de her cykler her, hvor de tuner og kan køre langt hurtigere, end egentlig bilister regner med. Mm. Og det udgør en risiko for børnene, fordi hvis det går galt, så er det børnene, det går ud over. Det er ikke bilen.
1: Og nu har, som vi jo talte om i begyndelsen, Vonsild Skole så sagt, at det er slut med elcyklerne, og de skal på fællesture. Ja. Altså, så du egentlig gerne, at det her det blev skolepolitik i hele Kolding Kommune?
2: Hvis det er en udfordring på skolerne, så selvfølgelig så ser jeg gerne, at skolerne tager det nødvendige tiltag, der skal til for at sørge for, at de kommer problemer til livs. Fordi det er jo lærernes ansvar, at når de tager afsted med eleverne, at de også kommer trygt hjem igen. Så når børnene og de unge har et redskab, en cykel eller en elcykel eller et elløbehjul, der kører hurtigere end de andre, og derved så kører væk, så skaber der en fare for, at der kan skabe uheld, fordi de ikke har overblik over, hvor de er henne, og det er jo lærerens ansvar.
1: Så det skal være den enkelte skole, der skal sige det her, at det skal være slut eller ikke slut med elcykler. Det er ikke noget, I vil lave til skolepolitik.
2: Det vil vi ikke. Skolen har selv ansvar for det, og jeg synes ikke, at vi politikere, vi skal stå og bestemme over skolernes enkelt individ tiltag. Det synes jeg, at skolerne selv skal. Skolerne ved selv bedst, hvordan de skal håndtere deres elever, og derfor så skal de selv stå med ansvaret om det. Jeg kan kun komme med en anbefaling, og jeg kan godt sige, at det er en god idé, men det er dem, der tager en beslutning og selv skal bestemme det.
1: Mm. Så lød det altså fra Niels Henning Blatt, der er næstformand for børneskoler og familieudvalget i Kolding Kommune for Venstre. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Klokken er 9:09. Vi bliver lidt ved trikkerområdets trafik, bare set med sådan den lidt brede, de brede øjne, var jeg lige ved at sige, og male med den brede pensel, Line Porse. Er der fortsat morgentrafik derude?
3: Jo, den har toppet faktisk, vil jeg våge at påstå. Det ses tydeligt, når jeg kigger mine kameraer og skærme, hvad jeg altså har til at hjælpe mig. Ganske rolig afvikling af trafikken er med andre ord det, du møder.
4: P4 Trafik. Med dig hele

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på Stribe, live i DR Lyd.

0: Sophie Ellis Bextor her med Murder on the Dance Floor.
1: Og nu ved jeg godt, at du vil have mig til at sige noget, hvad der kommer i radioavisen. Jeg har simpelthen lige taget en agurk i munden.
0: Så lad mig sige det. Der er ulveballade igen, og det kan du høre om i radioavisen. Om 5 dage bliver det markant lettere at komme til at skyde ulve. Nogle er glade for det, andre er vrede, og det er der altså mere om i radioavisen. Klokken 9, som er med Niels Christian Lang. Den her er med Lucas Graham.

0: Det var Lucas Graham her med Tune Lover Girl. Nu får du radioavisen, klokken er 9.
1: Fra 1. september bliver det markant lettere at få lov til at skyde ulve i Danmark. I dag skal man søge om tilladelse, og ulven må kun skydes, hvis den kommer ind bag et ulvesikret hegn. Men fremover må man skyde ulven alle steder helt uden tilladelse, hvis man altså vurderer, at den er til fare for husdyr, som for eksempel får eller kør. Og Bo Bæksgaard, du er så taget ud et af de steder, hvor ulven lever, men med en, der er kritisk over for de her nye regler.
2: Er ved Klilund Plantage, som også er blevet omdøbt Klilund Dyrepark. Herinde på et kæmpe område, der ved vi, at der er et ulvekobbel. Og med her, der har jeg Vibeke Ej, som er næstformand i foreningen Ulvetid. Du er ikke tilfreds med de nye regler, der betyder, at ulven må skydes både inden for et ulvehegn, men også udenfor. Hvorfor ikke?
3: Det er jeg ikke, fordi at afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det er simpelthen i strid med al etik og moral, og det er også i strid med EU-lovgivningen.
2: Altså, jeg ved, at I siger, at det her det nærmest er fri jagt. Hvad er det, I mener med det?
3: Jamen det mener vi med, at når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyrholder at afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
2: Men altså, hvis det er sådan, at den skal være inden for 30 meter, og den i øvrigt ikke reagerer på et skræmme- eller varselsskud, at man så må skyde den, det er vel ikke fri jagt, altså? Det, som jægeren gør.
3: Nej, men hvem kontrollerer de der 30 meter, og hvem kontrollerer, at han har skudt et skræmmeskud først? Det er der ikke nogen som helst, der gør eller kan.
2: Hvad er det, du insinuerer?
3: Jamen, jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg siger, at lige ud af posen, at det vil mange jægere benytte sig af.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, siger, at der vil blive ført kontrol med de nye regler og afviser, at der er tale om fri jagt. Der er et stort redningsarbejde i gang mellem Nepal og Tibet efter gårsdagens voldsomme flodbølge. Det er endnu uvist, hvad der præcist udløste katastrofen, men flere forskere peger på, at en gletsjer formentlig har løsrevet sig og sat en voldsom lavine af is og sten i bevægelse. Mindst 165 er omkommet, og mere end 1000 er fortsat savnet, heriblandt hundredvis af turister, skriver BBC. Ifølge vores Asien-korrespondent Philip Rowan er de områder, der er berørt, nogle af Nepals populære rejsemål.
4: Det er jo territorier, som kendes for deres gletsjer og deres bjerge, ikke? Området her, som er blevet ramt af flodbølgen, var jo kendt for at være et yndet trekkingsted, hvor enormt mange turister tog til for at se de her smukke landskaber, man kan se i Nepal.
1: Ødelæggelserne beskrives af de lokale nepalesiske myndigheder som de værste i mere end et årti. Men selvom situationen er meget alvorlig, har myndighederne stået i lignende katastrofer før, siger Philip Rowan.
4: De nepalesiske myndigheder har en vis erfaring med det her. Altså, de har tidligere haft katastrofer af den her dur, de havde i 2015, hvor 9.000 mennesker døde, de havde i sidste år. Og så de har en vis erfaring i, hvordan det her skal håndteres. Men det er jo, som vi ved her, de første par døgn efter katastrofen, som er de vigtigste i forhold til at se, om man kan redde nogle liv.
1: Transportminister Signe Munk kommer nu med tre krav til DSB samme dag, som hun selv er hede i samråd. For efter en sommer med togkaos vil ministeren have DSB til at sikre mere personale, flere togbusser og bedre informationer, når toget så alligevel ikke kommer. På Vejle Station får ministerens krav en blandet modtagelse.
5: Det lyder som en god tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
6: Jeg synes, at det er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet.
7: Men det er også bare sådan lidt, det er nemt at sige, nu skal I gøre sådan og sådan, og jeg er ikke sikker på, at et privat firma ville kunne have gjort det sønderligt meget mere effektivt. Altså, det er en vanskelig opgave, så måske synes jeg, det er lidt nemt, men det er okay. Bare prøv at gøre noget bedre, det er fint.
1: Sagde Lasse Nissen, Lena Højgaard og Jakob Knudsen på en forblæst station. Og det kan også komme til at suse om ørerne på transportministeren selv. Klokken 11 skal hun nemlig i åbent samråd med Folketingets transportudvalg. Og her skal Signe Munk svare på spørgsmål som, hvordan hun i fremtiden vil undgå togkaos som det, vi så i sommer.
8: Jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer i situationer, som bliver trælse, som bliver udfordrende. Men jeg vil følge op på det her, og jeg er optaget af, at vi ikke ender det samme sted som i sommer.
1: En sidste sommerdag i denne her omgang med en hel del sol, et sted mellem 19 og 24 graders varme. Mest svedigt bliver det i Vestjylland, og så en let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var den stak morgen, radioaviser fyldt ud og lagt sammen med Erling Thisted.
9: 9.05 P4-trafik. Stadig kan du komme fra A til B uden problemer i trekantområdets trafik. Der er fri bane fuld fart.
10: P4. Du lytter

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
1: Og nogle gange skal man bare holde sig til det, man ved, der virker, det gode gamle. Og det har et bordtennisbat eller spiller par altså bestemt sig for at gøre, når de skal forsøge at komme med til OL i 2028, fordi hvor det jo ellers skal gå stærkere og stærkere
2: hurtigere
1: i bordtennis.
2: Hurtigere.
1: Også i bordtennis. Så har de nu brugt en retro-belægning på deres bat, som simpelthen gør, at det går lidt langsommere. Ja. Faktisk antispin-belægning hedder det her, og det er noget, man brugte i gamle dage.
2: Jeg synes, det lyder utrolig smukt. Sæt tempoet ned for at øge dine vinderchancer. Ja. Jeg tror, at vi er mange, der kunne lære noget af. Eller i det hele taget det der med, at bruge ting, der fungerer udmærket, uden nødvendigvis at udvikle på dem, så de kan gå endnu hurtigere. Jeg har for eksempel en udmærket æggedeler i mit køkken, jeg har jo den fra min mor.
1: Ja.
2: Det kan jeg lige så godt sige. Og den deler simpelthen æg på så fin en måde. Jeg er sikker på, at den får både elektrisk og med tilhørende app, og den kan også koge ægget for mig. Men den her æggedeler, den lurer bare.
1: Jamen, når vi taler køkkengrej, så har vi også derhjemme en håndmixer, som var min kærestes mors. Og den fungerer upåklageligt. Den pisker flødeskummet lige nøjagtigt, som det skal være.
2: Ja.
1: Så den skal heller ikke udskiftes. Altså, nogle gange skal man bare holde sig til det, gode gamle.
2: Konceptet, det fungerer.
1: Mm.
2: Og vi prøver at få P4 Morgen og P4 Trekanten til også at holde linjen. Alt ved det gamle frem til klokken 10. Nu er der musik fra Stella Lefty her med Boston. Velkommen indenfor.

0: Stella Lefty fik vi her med Boston 13 minutter over 9.
1: Der er for mange, der kører rødden på elcykler og fatbikes, og det skaber i øjeblikket en masse debat. I sidste uge der skrev lederen af SSP i Vejle ud til forældre for at få dem til at snakke med børnene om, hvordan man kører på cykel.
0: Og på Vonsild Skole ved Kolding har de forbudt elcyklerne, når de skal på tur, Niklas Elkær.
2: Og her er cykler i alle mulige farver. Vi har grøn, vi har sort, vi har blå, vi har lyserød, og så har vi nogle af dem, som det hele handler om, nemlig de her elcykler. Og Pernille Køngerskov, du er afdelingsleder for skolens, Vonsild Skoles store klasser. Prøv lige at fortælle, Pernille, I har forbudt at køre på elcykler. Det er jo både dem, der kører for stærkt, som de her år godt kunne ligne nogle af, og så bare de helt almindelige elcykler. Hvorfor har de gjort det?
3: Jamen, det har vi valgt at gøre, fordi at når vi er på tur med de her klasser her, så er det os, der har ansvaret for dem. Og vi kan ikke tage ansvar for cykler, der kan køre for stærkt. Det vil sprede dem ud på en cykelsti, hvor lærerne har ansvaret for bagtroppen og for fortroppen, og derfor så kan vi ikke tage ansvaret for det.
2: Og vi kan jo se, at eleverne bruger dem stadigvæk til og fra skole. De holder herovre, der holder sådan en lille håndfuld af de her elcykler. Hvad betyder det så, at de ikke kan få dem med på tur?
3: Vi blander os ikke i, hvordan de kommer til og fra skole. Det er deres forældres ansvar. Men når de er på tur med os, så bestemmer vi. Og derfor så har vi også søgt efter cykler fra lokalsamfundet, og det har vi fået. Så vi har 12 cykler stående, som bliver repareret og finpudset, og så er de klar til at cykle med de elever, der ikke har en almindelig cykel.
2: Og så sagde jeg lige før, at nogle af dem, der står herovre, det er nogle af dem, som jeg som udgangspunkt vil på fordomsfuld vis gætte mig til, at det godt kunne være nogle af dem, som man ikke må køre på, eller som kan køre lidt for stærkt. Men der er jo også nogen, der har helt almindelige elcykler, som bare kan køre de her 25 km i timen, som også kører til og fra skole. Er det ikke fair nok, hvis forældrene de bliver lidt trætte, at de har givet deres barn en almindelig elcykel for måske at køre langt til skole, og så kan de ikke benytte den i skoletiden?
3: Jo, og det forstår jeg godt, men vi kan ikke stå, når vi skal på tur til et vandværk og se, om de er lovlige eller ulovlige, og hvor stærkt de kan køre. Så derfor så har vi valgt at redde alle over en kam, og i princippet så lægger vi os op af Rådet for Sikker Trafik, der faktisk anbefaler, at børn og unge under 15 år ikke har en elcykel.
2: Og så er det jo fremadrettet ikke muligt at køre på de elcykler. Altså, hvad er det, I håber med det her forbud på jeres ture, at der kommer ud af det?
3: Vi håber selvfølgelig, at både de unge, men også måske også forældrene, så lige tænker sig om en ekstra gang, inden at de lige køber de her cykler, også specielt til de helt unge. Fordi vi ser nogen, der kører virkelig stærkt, når vi kører hjem fra arbejde og kører på arbejde, og det kan vi godt være lidt bekymret for. Så derfor så håber vi selvfølgelig, at folk lige tænker os om en ekstra gang.
2: Så hvis man skal på skoleudflugt med Vonsild Skole og har sin elcykel med, så er det altså op på lånecyklen, fordi den får du ikke lov at bruge.
0: Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Klokken er 16 minutter over 9. Nu Simply Red med Stars.
1: Jeg troede lige, du skulle til at sige, nu cykler vi videre.
0: Med musikken. Det var så tæt på. Så trak jeg lige vejret. Du gør det simpelthen ikke. Og det gør jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Men det var tæt på.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4.

0: sidespor, vi fik her. Og forfra sårbare 24 minutter over 9, og Line Porsild vil lige give, tror jeg nok, en opdatering på formiddagstrafikken. Har jeg ret?
1: Det vil jeg. Du har fuldstændig ret, for det vil jeg meget gerne. Og jeg kan heldigvis gøre det ganske kort, for der er altså ikke nogen problemer overhovedet.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Det var Natasha Bedingfield her med Unwritten.
1: Og så skal vi lige en tur til Norge. For det er lige kommet ind, at den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret, det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Hans tilstand er altså svært alvorlig, står der videre, og kronprins Håkon og dronning Sonja, de aflyser deres planlagte program. Vi skal selvfølgelig nok opdatere dig, hvis der er nyt i den sag.

0: Det var Freja Kirk her med Man kan græde oceaner. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det bliver snart lettere at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr. Går husdyrene bag et ulvesikkert hegn, kan ulven i fremtiden skydes, så snart den forser hegnet. Og går husdyrene uden for sikret hegn, må ulven skydes for at afværge et angreb, hvis man først har affyret skræmmeskud. Så lyder det i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer, træder i kraft den 1. september. Men der er ikke behov for at lempe reglerne, lyder kritikken fra flere sider, blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening.
3: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Sådan siger direktør i Naturfredningsforeningen Lars Midtby. Han mener, at lempelserne går for vidt.
3: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt. Så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
2: Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det her, det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her, det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv. Eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
2: Også Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid er kritiske over for de nye regler for regulering af ulven. Vinderen af årets landsby i Danmark er Stovby. Den lille by i Hedensted Kommune har vundet den årlige konkurrence om at kunne kalde sig årets landsby, og formanden for Stovby Multihus, Jan Volmer, var en af de første til at modtage nyheden.
5: Ja, jeg fældede faktisk en tår, for vi har virkelig sat os i selen for, at vi skulle gå med sejren. Så ja, jeg blev virkelig rørt.
2: Formanden for den komité, der uddeler prisen, Helene Simoni Thorup, peger på de tætte nabofællesskaber og den store handlekraft som begrundelse for, at Stovby løber med titlen.
6: De er simpelthen en landsby med nogle vilde ressourcer og kæmpe kræfter. De har hele 40 foreninger, og de er utrolig gode til at tage imod tilflyttere. Man bliver simpelthen kørt rundt i sådan et salatfad efter en traktor, og så bliver man budt direkte indenfor til fællesspisning.
2: Jan Volmer er både stolt og glad for titlen som årets landsby, men det, der virkelig rører ham, er opbakningen fra borgerne, da de skulle vise byen frem for komiteen.
5: Og vi havde inviteret byen til fællesspisning, og 480 personer ud af en by på 880, de kom op og var med til fællesspisning og fællessang og bakkede op omkring det her projekt. Alle flag i Stovby var hejst.
2: Årets landsby er en pris, der bliver uddelt af Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark og Forenet Kredit.
0: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag og temperaturer mellem 20 og 23 grader. Let til frisk vind fra øst og sydøst fra i eftermiddag ved kysterne. Stedvis hård vind.
7: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
7: Med Tine Jensen og Peter Everfeldt.

0: Det var Andreas Odbjerg her med Hjem fra fabrikken, 7:50.
1: Og noget, der hører sig til en god morgen, det er en god kop kaffe. Det er vi mange, der synes, og nogle gange kan den der kaffe altså også give anledning til nogle gode snakke, og ikke mindst diskussioner. Det skete her i morges på vores lille redaktion, hvor vi kom højlydt op og diskuterer om kaffe.
0: Og derfor har vi lige inviteret en af dem, der var med i diskussionen, med ind i studiet.
1: Ja, ham, der havde det forkerte synspunkt.
0: Thomas Gammeltoft Pedersen, vores reporter her til morgen. Velkommen til.
2: Jo, tak. Jeg er meget imponeret over, at I kan gode snakke. I var oprørte. Jeg har sjældent set jer så meget op i de røde felt.
0: Altså. Og det er fordi, Tina og jeg repræsenterer den type mennesker, som vælger kaffe en gang, kaffemærke en gang i livet, og så holder vi os til den. Mm. Og så troede vi egentlig, at verden hang sammen, og det var noget, som alle mennesker gjorde. Og så kommer du med dit spraglede livssyn og siger, nej. Hvad er det, du siger?
2: Jamen, altså, jeg skal da prøve alle mulige type kaffe. Hver eneste gang, jeg er ude og handle, så går jeg hen på kaffehylden, og så kigger, og den der, den har jeg ikke prøvet før. Den skal jeg da prøve. Og så hiver jeg ned alt muligt.
1: Ej, det er bare fordi, du køber det billigste.
0: Ja, det er bare fordi, det er forbudt.
2: Det er både dyr og billig, og noget med det gule, især gule sædler. Ja, altså, det er rigtig billigt. Men nej, jeg skal da prøve alle typer kaffe.
0: Hvorfor?
2: For at finde ud af, om der er noget, der smager bedre end andet, eller om der er en ny smag, og prøve at undersøge det. Lidt ligesom at tage på ferie nye steder, eller...
0: Det var da en mærkelig måde at leve sit liv på.
1: Ja, nu har jeg da aldrig, Thomas. Man vælger et kaffemærke, og så holder man sig til det.
2: Ja. Hvad gør du så, når du er ude på besøg?
1: Jamen, så var jeg lige ved at sige, rynker jeg på næsen. Det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg også er opdraget.
0: Det gør man, når man kommer ud i bilen, ikke? Så siger
2: men
0: man...
2: Men du
0: så
2: tænker
0: så
2: dit.
1: Puh, vi skal hjem og have en ordentlig kop kaffe.
0: Når man kommer ud i bilen, så siger han, ja, nej, det var da hyggeligt, men det var en dårlig kaffe, de drikker det. Men sådan må man jo godt holde fast i sit, kaffeoverbevisning. Men vi har jo verdens bedste trick her på P4 Morgen, og det er verdens klogeste lytter.
1: Ja, så vi har simpelthen lagt det her ud i en afstemning i DR Lyd. Og dig, der lytter med, skal med det samme gå ind i den app, der hedder DR Lyd. Så skal du gå ned i bunden, tryk på P4 Morgen på P4 trekanten, og så er afstemningen simpelthen allerede lagt ud. Og den lyder, er vi enige om, at man holder... Man vælger et kaffemærke en gang, og så holder man sig til det. Mm. Og så kan man så enten vælge at stemme på ja eller nej.
2: Vi skal have det her afgjort. Please give mig ret.
0: Vi skal nok se, om vi kan finde form for afgørelse inden kl. 10, som jo selvfølgelig er fuldstændig statistisk valid og gældende for alle resten af livet. Men Thomas, tak fordi du vil stå frem med dit mærkelige livssyn.
1: Kontroversielle
2: og når I kommer
1: synspunkt.
2: Forbi hjemme med mig næste gang.
1: Så tager vi egen kaffe med. Ja.
0: Vi inviterer dig lige indenfor igen til en resultatafgørelse her. Men altså, det var Thomas Gammeltoft Pedersen, en kontroversiel skikkelse i det danske mediebillede.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her med to lanterner. Er vi enige om, at man vælger kaffemærke en gang i livet, og så holder man sig til det? Det har vi spurgt om i en lille afstemning i DR Lyd-appen, som vi gerne vil have dit bud på. Du går bare ind i appen, og så finder du...
1: Så kroller du ned i bunden, og så finder du Pavia Morgen på Pavia Trækant, så kan du se afstemningen.
0: Ja. Og så siger du lige ja eller nej til det, fordi vi skal have det afklaret. Der er opstået en disput på redaktionen. vi er ikke helt enige, og det er faktisk noget, der kan få store følelser frem, det her med, om man skifter kaffemærker sådan på mor og få eller ej.
1: Ja, for ud over at stemme ind i DR Lyd-appen, så må man jo også meget gerne sende en holdning til det, vi taler om på sms'en 3K, et mellemrum til 12.12'eren. Og det har Susanne fra Grænsted altså gjort. hun skriver, i forbindelse med jeres kaffesnak, så vil jeg gerne lige komme med et lille input. Jeg er opvokset med den samme kaffe, altid, uanset hvad.
0: Yes.
1: Og det var aldrig noget, der skulle ændres på. Nu er jeg selv blevet 35, har i mange år gjort det samme, men i forbindelse med priserne steg helt vildt, så var det værd at prøve de billigste bønner, i stedet for at lade mærket bestemme. Mm-hmm. Og det har faktisk gjort, at jeg synes, jeg har fundet en bedre og billigere kaffe. Jeg har endda fået påvirket mine forældre så meget, at de nu også køber nogle af de billige produkter, frem for den faste. Min far, der i overvis har drukket over en kande om dagen, siger, at han alligevel ikke kan smage forskel. Nogle gange så fryder forandring, om ikke andet så får ens pengepunkt.
0: Pokker sig også.
1: Susanne fra Grænsted, altså.
0: Pokker sig også. Susanne ryster jo hele min livsopfattelse.
1: Også min.
0: Fordi jeg kan selvfølgelig godt se, i forbindelse med, at priserne er steget helt vildt. Det er jo et godt tidspunkt at se, om der skulle være et billigere og bedre alternativ. Ja, det, men ja. Jeg er ikke klar til det.
1: Nej, jeg er der altså simpelthen heller ikke endnu. Vores kollega Thomas er jo sådan en, der... Hvad kaldte du det?
0: En kontroversiel skikkelse.
1: Ja, han shopper jo sådan lidt rundt. Næh, den har en flot rød pose, ja. Den skal jeg da lige prøve.
0: En spraglet personlighed.
1: Det synes vi jo ikke, at det er sådan, man vælger sin kaffe. Altså. Men hvad synes du? Gå lige ind og stem i DR Lyd af dem.
0: Vi skal nok nå til bunds i den her kop på et eller andet tidspunkt. Lige nu skal vi høre Faith No More med Easy.

0: Weekend. Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen. Festen
1: med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: Det var Ray her med Where Is My Husband. Klokken er 9 minutter i 10. Kom, lad os stemme om det.
1: Ja.
0: Det er sådan, man tit kan få afgjort en rask lille debat.
1: Altså, det er jo et af...
0: Livets store spørgsmål.
1: Ja, det er jo det, jeg lige skulle til at sige. Altså, det er det her med kaffemærke. Altså, ja. Holder man sig til det kaffemærke, man bruger, eller... Er man sådan lidt mere den, der shopper rundt og ser, hvad der er billigst, eller bare har den flotteste pose, eller sådan noget?
0: Og vi troede, du og jeg, Tina, at alle er som os.
1: Mm.
0: at alle holder sig til et mærke, når først man har fundet et, der passer ind. Og så kommer Thomas Gammelkloft Pedersen, vores reporter, og siger noget andet. Han shopper rundt, og det er både pris og lysten til at smage noget nyt, og alt muligt, der gør, at han hamrer rundt i kaffeudvalget. og så lagde vi den til afstemning. Nu, jeg skal lige hente Thomas. Kan du prøve at redegøre for, hvad det er, svarmulighederne har været?
1: Det kan du tro. Altså, vi spurgte om...
2: Thomas!
1: Er vi enige om, at man vælger sit kaffemærke én gang, og så holder sig til det? Og så kunne man så enten stemme på, ja da, hvorfor skulle man ændre på noget, der virker? Eller, nej, jeg elsker at smage nye bønner. Og du fik lige råbt lige så stille på Thomas.
0: Ja, Thomas.
1: Hej, hej Thomas. Thomas. Vi skal jo have afgjort det her.
3: Ja, jeg tænker, det er da det mest naturlige. Altså folk, de drikker
1: heller ikke den samme øl hver dag,
3: de drikker heller ikke det samme vin hver dag. Altså man prøver lidt forskelligt.
1: Stemmerne er strømmet ind, Thomas. Ja. Og vi skal have afgjort det her, ikke? Altså Peter og jeg, vi holder på, man har et kaffemærke, og det holder man sig til. Mens du jo er sådan den der kontroversielle type.
3: Synes I?
1: Som hopper rundt i kaffeudvalget.
0: Living on the coffee edge. Altså, ja, og ja. Please, nu er afstemningen afsluttet i DR-lyd, og der tegner sig en kedelig retning.
1: Ja, jeg tror ikke, at folk ved, hvad de er gået ind til, dem der har stemt. Altså, fordi Thomas er jo ulidelig, når han vinder.
0: Ja.
2: Boom!
1: Og du vinder, Thomas, med 62% af stemmerne.
2: Yay!
1: Altså, så er folk enige med dig i, at man skal sådan shoppe lidt rundt og smage nye slags kaffer.
3: Prøv en ny kone lister her også. Altså, der er mange ting, man skal teste. Det var gas. Det var gas.
0: Den lægger vi ikke til afstemning. Eller gør vi? Men Thomas, tillykke med det. Du er slet ikke så kontroversiel, som jeg gik og troede.
3: Nej, det er jer, der er grå og kedelige.
0: Og du er heller ikke så tosset, som jeg går og siger.
1: Som de andre går og siger.
0: Men tusind tak til alle, der lige var inde i DR-lyd-appen og få den her lille disput afgjort.
1: Hent så lige en kop kaffe til mig, Thomas. Og det skal være den, det plejer at være.
3: Selv hente din kaffe, Chris.
0: Nu er der John Mayer med Bigger Than My Body. This is a

0: Det var John Mayer her med Bigger Than My Body.
1: Lige om lidt, så er der formiddag på 4'eren i din radio, og i dag så handler det om både socialklasse 1, 2, 3, 4 og 5. Filminstruktør Hella Juhl for skuespiller Andrea Hej Gadeberg kigger forbi studiet og husker tilbage på deres barndomshjem.
0: Louise og Mads spørger os, hvordan det gik for dem, og hvilken socialklasse de selv... Hvornår det gik op for dem, hvilken socialklasse de selv tilhører.
1: Skal jeg lære dig at læse?
0: Ja, så læs dig ordentligt. Det er om et øjeblik i din radio, eller når det passer dig i DR Lyd.
1: Og nu tier vi stille.

0: Erika Jane fik vi her med Sidestik. Nu skal du få radioavisen klokken 10.
1: Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse her til formiddag. I weekenden forlød, at hans tilstand var blevet forværret, og den melding kommer altså igen i dag. Efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Vi ved, at han har været indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at grunden til nu, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
1: Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor aflyser alle deres planlagte aktiviteter.
2: Vi ved, at både dronning Sonja og kronprinsparet, altså Håkon og Mette Marit, de skulle være ankommet til Rigshospitalet i Oslo ifølge de seneste oplysninger.
1: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991. Dødstallet efter de voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er nu op på mindst 165, og næsten 1500 er fortsat savnet, blandt andet flere udenlandske turister. Det var et jord- og isskred i et bjergrigt område, der i går førte til meget omfattende ødelæggelser. Og det er et landskab, som på meget kort tid har ændret sig fuldstændig, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rohen.
3: Vi kan se på de billeder, vi får derfra, at den her dal, hvor den her flodbølge af vand og mudder og sten er løbet igennem, er blevet forvandlet fra noget, der førhen var grønt, til nu at være brunt. Og de bygninger, der var der, de er for det meste væk.
1: Den nepalesiske hær har indsat 2.000 soldater i de berørte områder, og flere lande har sendt mandskab og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet er i fuld gang, ja, så er det nogle steder svært at komme til at hjælpe, siger Jonas Nødkær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
4: Så lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
1: Kun 5 dage efter åbningen af en ny letbane i Lyngby er en bil kørt ind i en af vognene. Uheldet skete i morges og har medført trafikale problemer i området. Hovedstadens letbane, der kører på strækningen, stoppede efterfølgende med at køre, men de er nu begyndt igen. Dog er der på dele af strækningen indsat togbusser. Nordsjællands politi oplyser, at uheldet formentlig skete, fordi bilisten kørte over for rødt, og letbanen herefter ramte bilen i siden. Der er ingen melding om, at nogen skulle være kommet til skade. Vi får en flot, magen lidt blæsende sensommerdag. Der kommer en del sol, men i perioder der kan der også godt komme flere skyer. Det skulle dog fortsat altså holde tørt. Temperaturen kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader, så tiltager vinden i løbet af formiddagen og bliver let til frisk fra øst og sydøst.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og vi skød den her formiddag i gang med In Your Eyes med The Weeknd.
2: Ja.
1: Og weekenden er jo faktisk nært forestående.
2: Jamen, ja, det er ikke til at forstå.
1: Det er allerede torsdag.
2: Ja, det er slet ikke til at forstå.
1: Og du går jo faktisk på weekend i dag, fordi du skal igen lige lege lidt med Superligaen.
2: Ja, jeg skal ud og dufte til noget. I det her tilfælde kunstgræs i Silkeborg på søndag.
1: Spændende, men godt du er her, Mads, fordi vi skal starte med et dementi.
2: Ja, jeg må jo bringe et dementi. Jeg gennemgik jo ugeplanen i går, og der var jo mange, der havde meget med onsdag.
1: Ja.
2: Jeg får jo sagt, grebet af sensommerstemningen i kig ud af vejret, erklæret, at fest, ugen havde nær sagt,
1: sommerfest.
2: Sommerfesten i Ugerløse 43.50, den startede onsdag. Det er ganske enkelt forkert.
1: Det er løgn.
2: Den startede i dag.
1: Ja, så det var godt, vi lige fik det på plads.
2: Til gengæld, hvis jeg skal komme til mit eget forsvar, det er jo, på en måde fik jeg jo gjort noget reklame for, at folk, så kan det godt være, der stod nogle mennesker nede omkring festpladsen, og ikke har kunne få noget ud af det, men så kan de jo bare komme igen i dag.
1: Det kan de i hvert fald. Vi kommer til at tale en del om, hvor vi egentlig kommer fra, hvad vi er formet af den her formiddag, fordi vi får besøg af filminstruktør Hella Joof, skuespiller Andrea Gadeberg Heicks, som måske har lidt ekstra sommerfugle i maven i dag, fordi der er i aften premiere på filmen Nøjsomheden, instrueret Hella Joof og med Andrea Heick Gadeberg i hovedrollen.
3: Hvad er den bedste bog, du har læst?
4: Ja, det er Harry Potter.
3: Okay. Har du læst det andet?
4: Ja, det er, hvad jeg lige sådan finder i byttecentralen.
3: Hvad er det for en byttecentral?
4: Det er byttecentralen i Nøjsomhedens kælder.
3: Og hvad har du byttet der til?
4: Kender du Lykkeberg?
3: Ja, jeg kender godt Lykkeberg.
2: Nærmest genial.
1: Nærmest genial.
2: Anbefales Lykkeberg til alle levende, skriver hun så på en lille post-it i sin anmeldelse.
1: Filmen her foregår i Helsingør og handler om Mona fra det sociale boligbyggeri Nøjsomheden, som forelsker sig i Nikolaj, der kommer fra en af de store, fine, gamle kasser op på Nationernes Allé. Det er altså forelskelse mellem to mennesker fra meget forskellige sociale klasser. Og derfor vil vi gerne høre fra dig allerede nu i en sms til 1212 eller talebobben i derlyd.
2: Hvor kommer du fra? Hvad er det for et sted, du er rundet af? Hvad er det for nogle værdier, du har taget med dig derfra? Og hvordan har det sted og det, du har med dig i rygsækken, hvordan har det påvirket dig igennem livet? For det her møde mellem to meget, meget forskellige sociale klasser, det giver altså også nogle udfordringer undervejs i den her film. Og det er der garanteret helt sikkert også nogle af jer ude bag radioen, som har oplevet præcis det der med, at man kommer fra et sted, stifter bekendtskab med nogle andre, som kommer fra noget helt andet, og så står man der og kigger på hinanden og har bare en oplevelse af, wow,
1: vi er forskellige.
2: Vi er godt nok forskellige. Vi kommer fra to vidt forskellige ting, på trods af, at vi bor nærmest på hver sin side af hækken.
1: Ja, så byd ind i indbakken. Hvor kommer du fra? Hvad er du ligesom rundet af? Og hvordan har det sted og de værdier påvirket dig gennem livet? Velkommen indenfor.
5: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum, og så

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Der er ufattelig langt fra en verden med en psykisk syg mor, flaskeøl og et par på kassen på den lokale bodega til den kulturradikale overklasse, der holder afslappede sommerfester i haven i klædt høre med god champagne i glasset.
3: Men det er jo lige præcis det skel, som Mona fra det sociale boligbyggeri Nøjsomheden, hun forelsker sig i en fyr fra de der, fra overklassen, i Nikolaj, litteraturstuderende og så søn af to akademikerforældre. God formiddag, Hella Juf og Andrea Heiberg. Hej, Gadeberg, undskyld.
4: Alt godt. Hej, godmorgen.
5: Hej, hej.
2: I er jo henholdsvis instruktør og hovedrolleindehaver i den her film Nøjsomheden, som har premiere i dag. Hella, du er født i 1962 i Birkerød, hvor du voksede op med din mor og din søster. Hvordan vil du egentlig selv beskrive det hjem, du kommer fra?
5: Jamen, jeg kommer fra sådan et hjem med en enlig mor, som cyklede rundt og arbejdede og altid var lidt træt og synes det var lidt svært at få pengene til at slå til. Og jeg havde en lille søster, og vi har to forskellige fædre, og vi boede i sådan noget, dengang hed det socialt boligbyggeri, jeg ved ikke, hvad det hed. Det blev senere lavet sikkert om til, eller det blev lavet om til ejerlejligheder, så nu, jeg har lige været derude, det ser faktisk rigtig pænt ud. nu er det rykket lidt op, og Birkerød hedder jo Rudersdal Kommune, ja. Nu, så det er jo blevet en fin kommune. Dengang jeg boede der var det sådan lidt mere skramlet, men jeg kommer fra sådan det, der hedder lavere middelklasse, med ikke alt for mange penge på lommen, men så godt så humør som muligt, og så masser af bøger på biblioteket.
3: Mm. Andrea, du er født 36 år efter Hella i 1998, og er datter af en skuespillerinde og sanger af Trine Gadeberg og musiker og lærer Jørgen Haik. Hvordan vil du beskrive det sted, du kommer fra, kontra der, hvor Hella kommer fra?
4: Altså, kontra ved jeg jo, jeg er opvokset i bofællesskab, lidt uden en lille by, provinsby uden for Kolding, med fællesspisning og hele muligheden.
5: Ja, kollektivagtigt?
4: Ja.
5: Ah,
4: ja,
5: fedt.
4: Det er, jeg er jo ene barn, så det var ligesom noget, mine forældre ligesom gjorde for, at jeg fik nogle venner og fik nogle tætte i mit liv, som jeg stadig har kontakt til.
5: Var det sådan lidt hippie?
4: Ja.
5: Ej, fedt.
4: Det var rigtig nice.
2: Men Andrea, har du nogensinde tænkt over, sådan, hvordan vil du beskrive det klasseskel, du ligesom kommer fra? Hella fortæller jo, det er jo sådan socialt boligbyggeri, og pengene rakte ikke så langt. Altså, har du nogensinde tænkt over, hvilket klasseskel du egentlig selv kommer fra?
4: Jamen, jeg tror, at jeg kommer fra middelklassen. Lidt øvre middelklasse, ja.
5: Ja, en kreativ middelklasse.
4: Kreativ middelklasse, ja. Med forældre, der var ude at spille hele tiden, og ja, det tror jeg da er det, jeg vil kalde det. Ja.
2: Og hvordan det ligesom har præget jeres liv og dem, I er, det skal vi tale meget mere om efter noget musik. Vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med i en sms til 1212 eller talebob med der lyd. Hvor kommer du fra? Hvad er du ligesom rundet af? Og hvordan har det sted og de værdier påvirket dig gennem livet? Først får vi lige lidt musik her fra Mark Morrison. Ja, den er god. Return of the Mac.

0: Kogeplade hedder den her med Katinka.
1: Vi har besøg af Andrea Haik Gadeberg og Hella Joof, som sammen er meget aktuelle i filmen Nøjsomheden, som har premiere i landets biografer i dag, og som blandt andet handler om møde mellem meget forskellige samfundsklasser. Og det har fået os til at zoome ind på, hvad det er, vi hver især vi er rundet af, hvor er det, vi kommer fra, og hvordan har det været med til at forme os.
0: Andrea, du beskrev jo for lidt siden din egen opvækst som enebarn i et kollektiv. Jeg tror, det var Hella, der sagde, at det må være den kreative middelklasse. Hvordan tror du, at din opvækst ligesom har præget dig og den, du er i dag?
2: Altså, det tror jeg, at den har gjort i høj grad. Altså, jeg har aldrig været alene. Jeg har altid haft folk i nærheden. Og fordi mine forældre ligesom var kreative mennesker og var ude at spille hele tiden, så har jeg altid haft nogen at blive passet af, og jeg har altid haft folk tæt på. Og så tror jeg da også, der er meget det der med fællesskab, og vi gør ting sammen, og vi laver mad sammen, og vi luger ukrudt sammen, og nogen har forskellige arbejdsområder, og det havde børnene også. Så det er ligesom det jeg er blevet opdraget til, at vi hjælper hinanden.
0: Tag ansvar.
2: Ja, tager altså, ansvar.
3: Jeg blev helt, nærmest lidt misundelig. Ikke nu, men jeg kan huske, da jeg var barn, Andrea, der var i den avis, der hedder Politikken, der var der sådan noget, der hedder Kom frit frem, hvor man kunne annoncere efter folk, der ville flytte i kollektiv. Og jeg læste altid de annoncer, fordi mit højeste ønske, det var, at vi skulle flytte i kollektiv. Mm. Fordi vi boede i den der lille lejlighed, og min mor var altid, jeg tror også, min mor var lidt ensom. Hun havde ikke, i lange perioder havde hun ikke en kæreste og sådan noget. Og jeg tænkte, at det ville være perfekt. Og jeg kunne godt forestille mig sådan noget med fælles tøj og fælles alting. Men min mor, hun var indvendig, selvom hun var meget venstreorienteret og sådan noget, så var hun sådan en lidt marinblå, pæn pige, som var født i 1939. Så det hun bed simpelthen ikke på. Og jeg kan huske, at vi skulle lave bullerfnis, så skulle jeg spille en, der havde boet i kollektiv. Og jeg havde så meget energi på det der, og skulle lave den fortælling. Fordi vi boede jo der i sådan det der boligbyggeri, hvor der var mange enlige mødre, og børnene var ude at lege, og der var ikke nogen mennesker, der rigtig havde nogen penge. Hvis folk begyndte at lige pludselig fik et job, hvor de tjente penge, så flyttede de. så det var sådan et sted, hvor der var sådan lidt smalhals, hvor hvordan, man skulle låne af hinanden sidst på måneden.
1: Ja. Hvordan har det sådan påvirket den måde, som du ser dit liv, og sådan har levet dit liv, Hella, det du kommer fra, altså det her område, du siger, med mange enlige mødre, og mange, der sådan har stået i den samme livssituation, som din mor også har befundet sig i?

0: Jamen, jeg tror, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at da jeg var barn, så tænkte jeg meget, sådan vil jeg ikke have det. Sådan vil jeg ikke. Mm. Når jeg bliver voksen, så skal jeg have en mand og nogle børn og et hus og en hund og en Volvo. Mm. Altså, det tror jeg virkelig, jeg tænkte. Jeg vil gerne have sådan noget rigtig normativt. Det lykkedes så ikke helt. Men, og så kan jeg huske, at jeg tænkte, da jeg var barn, jeg vil ikke være bange, når der kommer rudekuverter, for jeg havde opdaget det der med rudekuverterne. Det var sådan noget, der gjorde, min mor begyndte at ryste på hænderne og blev lidt rød på halsen. Fordi det var noget med regninger. Og så da jeg var barn, jeg havde sådan, jeg vil ikke være sådan en, der er bange for regningerne. Det blev jeg så i øvrigt alligevel, det bliver man jo. Men det der med, jeg tænkte, jeg vil prøve at i hvert fald tage en uddannelse og bringe mig et sted hen, hvor jeg måske havde lidt mere frihed i mit liv. Ja. Og ikke var så bange for verden.
1: Andrea og Hella, I bliver heldigvis hængende efter de regionale nyheder, hvor vi blandt andet skal tale om, hvorfor det egentlig er relevant at fokusere på de her sociale forskelle, der er i Danmark, stadig anno 2026. Det taler vi videre om efter lidt musik her fra Emma Sehested Høgh. Den hedder

0: Vi taler jo om det her med klasseskel, også anno 2026, og har spurgt, hvad er vi egentlig hver især rundet af? Hvor kommer vi fra? Hvilket klasseskel tilhører du, tror du?
1: Mads? Ja, jeg tror nok, jeg tilhører sådan den højere middelklasse eller sådan et eller andet. Den
0: ja, ja, det tror jeg også, jeg gør.
1: Ja.
0: Men det er meget sjovt at tænke over. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Skoleelever på Vondsild Skole i Kolding Kommune skal selv tramme i pedalerne, når de tager på tur. Den har nemlig forbudt eleverne at køre på elcykler, og det der ligner, når de skal ud af huset, siger Pernille Kjøngerskov, der er afdelingsleder for store klasser.
4: Når vi er på tur med dem, så er det os, der har ansvaret, og vi kan ikke tage ansvar for nogle af de her cykler, der kan cykle rigtig stærkt.
3: Og det får støtte af næstformanden for børneskole- og familieudvalget i kommunen, Niels Henningblad fra Venstre. Han har skrevet et læserbrev om emnet.
5: Hvis man har svært ved at holde styr på tropperne, jamen, så må man jo lave et eller andet tiltag, der gør til, at man er sikker på, at man kan have børnene i sikkerhed, når man er ude af døren.
3: Det er kun på ture med skolen, at eleverne ikke må bruge elcykel. Skolen blander sig ikke i, hvordan de kommer til fra skole. Og Vondsild Skole har også samlet cykler ind, så der er en lånecykel til dem, der har brug for det. Stoveby mellem Vejle og Julesminde er blevet kort til årets landsby. Ja, det var her til morgen, at det blev offentligt, så nogle af de frivillige, de var rundt for at få ændret skilte ved indgang til byen, så titlen nu står ved alle byskilte, siger formanden for byens multihus, Jan Volmer.
6: Her til morgen har vi været ude og sætte flag ved alle byportene og skal nominere et væk, så der kun står Stoveby årets landsby 2026.
3: Han fik hjælp af formanden for byens idrætsforening, Timmy Brøndum, der satte ord på, hvad det er, Stoveby kan.
7: Vi har bare et helt unikt sammenhold. Folk, de stempler sammen hovedet, når der skal være noget.
3: Og han tror på, at andre landsbyer også skal sætte skub i deres fællesskab.
7: Det kan de helt sikkert. Hvis man finder nogen, der går forrest, og så folk, de følger efter, så kan man det ikke. Altså, men der skal bare være nogen, der går forrest, og så etablerer det, og så bliver man simpelthen motiveret.
3: Der bor 872 mennesker i Stoveby, og de har 40 foreninger. Tørt i dag, der kommer nogen eller en del sol, og temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 20 og 23 graders varme.

0: Tyrsted.
1: Vi har skønt besøg af skuespiller Andrea Haigadeberg og instruktør Hella Juf, og vi taler om sociale lag i det danske samfund.
2: Ellie, hun har skrevet ind for Rødovre. Jeg er opvokset på Vesterbro i 70'erne og 80'erne, som i filmen Sonja fra Saxogade. Alle kendte hinanden. Alle passede på hinanden. Børn fik ansvar og medbestemmelse i en ung alder. Jeg flyttede hjemmefra som knap 16-årig, blev senere kæreste med en fyr fra Holbæk, Tusenæs, holdt jul med hans forældre, og jeg mødte op i nylonstrømper og en stram nederdel og høje sko. Helt forkert påklædning, skriver Ellie. Alle andre også, hans søskende, var i joggingsæt. Jeg var helt ved siden af. Heller, det kunne da godt lyde som plottet til den næste dramakomedie.
3: Ja, altså, jeg synes faktisk, vi har en dejlig scene jo allerede her i vores film, hvor vi også ligesom næler den der situation. Og det er jo det der, man, der er jo selvom vi er jo et ret lige land i Danmark, hvis vi sammenligner med England eller Brasilien, men vi kommer jo stadigvæk fra forskellige miljøer. Og det er jo, jeg synes egentlig, det er noget positivt. Men det kunne være fremkommeligt, tænker jeg, hvis vi var sådan lidt bedre til at interessere os for hinanden. Jeg synes, det er en dejlig historie der fra Ellie. Og jeg kan godt huske Sonja fra Saxogade. Ja. Og der tænkte man netop det der med Vesterbro, at det var nærmest en landsby, ikke, hvor alle havde ansvar for hinanden. Ja.
1: Mark har også skrevet en besked. Jeg er oprindeligt fra Nordfyn, men flyttede ind til min daværende kæreste i Odense. Hun er fra Odense og har liebhaverforældre, og jeg kommer fra den lavere middelklasse.
3: Liebhaverforældre, ja. Det er fantastisk ord.
1: Der har været mange mindre konflikter, fordi vi har en forskellig forståelse af livet. Hun er vant til at spørge og få, hvor jeg er vant til at skulle tage. Den største udfordring er helt klart de sociale normer. Hvor jeg kommer fra, så siger man sin mening og tænker ikke over, hvad andre synes, hvor hun overvejer hvert et ord. Det er lidt Klodshans og prinsessen. Ja. Andrea, det er jo en problemstilling, synes jeg, der minder enormt meget om det, som nøjsomheden også beskæftiger sig med. Og jeg kan huske, at Mona har en replik til Nikolajsen hen mod slutningen af filmen, hvor hun siger, vi er godt nok forskellige, hva'? Altså, hvad for nogle tanker gjorde du dig, da du læste på rollen som Mona i forhold til at skulle vise den der forskellighed, der er mellem de to verdener, som de her to karakterer, de kommer fra?
4: Jamen, altså, det, jeg tror jo egentlig på, at historien også kan fortælle det, at det egentlig også er at portrættere de her to mennesker, og så alt det rundt om ligesom kan fortælle den klasseforskel. Men jeg tror, at jeg tænkte meget over, at det ikke skulle blive en karikatur af, hvad man tænker om lidt lavere klasse. At der er også sammenhold og altså alt muligt, som
3: ja. Jamen, jeg kan huske, du sagde på et tidspunkt, at Mona ikke skulle være sådan, at du ville ikke lave hende som et offer. Fordi Mona opfatter ikke sig selv som et offer. Jeg kan nok godt lide den måde, du spiller det på, Andrea, fordi du spiller en pige med livsappetit. Altså en, som gerne vil have os det, i forhold til vores lytter, der lige skrev det
1: der
3: med.
1: Ja,
3: Mark, der siger at tage. Ja. Altså i stedet for ikke at sidde og vente, men at ville faktisk selv gribe fat i livet og bide sig fat.
4: Præcis. Altså, ild i øjnene. Ja. En ildsjæl på en eller anden måde.
3: Ja, og det kommer hun jo, det kommer jo også lidt fra, at hun kommer fra den der, det man vil kalde underklassen.
4: Ja.
3: Fordi hun har ikke vendt sig til at finde noget for ærende.
4: Nej, hun har været nødt til at gøre det på den måde, ikke?
3: Ja. Ja.
2: Hella og Andrea, om lidt der zoomer vi ind på, hvorfor det stadig er relevant at tale om klasseforskel i Danmark anno 2026. Men først får vi Falula her med Perfect Tense.

0: op i en lag på lav.
1: Nej. Mor og barn.
2: Mor og barn.
3: Stallone.
0: Jeg synes, at det er fantastisk.
3: Jeg siger det hej.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Hej.
0: Hej.
3: Hvor er det fint.
0: Hej, Mona. Hej. Kom og hils på. Ej, hvor er det herligt, du kommer. Det er vi virkelig glade for.
4: Tak.
0: Nikolaj, find noget at drikke til Mona, ikke?
3: Jo.
0: Ja.
5: Nej, det er Mona, der er kommet til havefest hos Nikolaj og Nikolajs forældre, og de er alle sammen hør og champagne i glasset, og det er måske en lidt anden påklædning, Mona har taget på. Men det viser den forskel, der er mellem de sociale klasser, som i høj grad er et af omdrejningspunkter i filmen Nøjsomheden, som er premiere i dag.
4: Skuespiller Andrea Haik Gadeberg, der spiller Mona, og instruktør Hella Juf er med os her til formiddag. Hella, hvorfor er det egentlig vigtigt at tale om forskellige socialklasser i Danmark anno 2026?
6: Jamen, vi skal tale om det, fordi at det har en meget stor betydning for, hvordan vi begynder vores liv. Og der er netop det der, nu jeg er så glad for det liebhaver, de der liebhaverforældre, som Mark introducerede. Hvis man kommer fra en familie, hvor far og mor for eksempel er sammen, og man har søskende, og man har sit eget værelse, man får sund mad, man kommer i skole, man har pakket sin skoletaske, man har madpakket med, der er nogen, der hjælper en med lektien. Det er noget andet end Mona, som bor alene med sin mor, som er hårdere, der stiger i lejligheden. Mona kan næsten ikke være der, så hun er meget over hos Moster Tut. Moster Tut sørger for, at Mona får vinterstøvler, og hun sørger også for at hjælpe Mona med at lære at læse. Det der med at den opbakning, man får hjemmefra fra starten af, og det behøver ikke kun at handle om penge selvfølgelig, men penge har også en meget stor indflydelse på det her, fordi der er nogle børn, der er utrygge i forhold til, at de er bange, når det er, det ved vi også i forhold til sådan noget med julehjælp. Når det bliver jul, så er der nogle børn, der begynder at blive ked af det, fordi deres mor, deres enlige mor, er ked af det, fordi nu skal vi holde jul, og hun har ikke råd til gaver. Og hvis man aldrig nogensinde møder nogen, som har det på en anden måde, og det er tit middelklassen, jeg synes, der skal lige løfte blikket og se, der er faktisk nogen, der har det sværere, og bare lige prøve, fordi jo mere vi forstår hinanden, jo bedre kan vi også hjælpe hinanden. Og så kan vi også have respekt for de mennesker, som starter, at de har et andet udgangspunkt, så når de klarer det, så skal de faktisk lige have endnu mere klap på skulderen, end når man bare klarer det på middelklassemåden, fordi det er meget svært ikke at klare den, når man kommer fra middelklassen, fordi man bliver ligesom båret igennem, synes jeg. Hvis man bare har en nogenlunde god begavelse, så får man en uddannelse. Mm-hmm. Men hvis man kommer fra underklassen, så skal man faktisk virkelig løfte sig selv op med støvlestropperne, og det er altså ikke bare lige, det kræver noget hjælp fra andre mennesker.
5: Mm. Andrea, hvornår blev du bevidst om, at der var nogen, som havde en anden opvækst, eller kom fra noget andet, end du kom fra?
4: Altså, det tror jeg egentlig, man opdager hurtigt. Altså, jeg kommer fra, som sagt, en lille by i Jylland, og jeg tror, at den første tid, der leger man jo bare, og der leger man jo bare med alle, og så tror jeg, at det er noget, når man kommer hjem og besøger hinanden, at man siger, okay, I bor meget anderledes.
6: Og der lugter anderledes.
4: Der lugter nemlig anderledes, og forældrene ser man måske ikke så tit hjemme hos den ene pige fra klassen, og sådan, så opdager man, okay, der er forskel her.
6: Ja. Mm. Ja, det er meget det. Ja. Og man kommer hjem til nogen, hvor man tænker, ej, det er ikke en flot stue, de har.
4: Ja.
6: Og så kommer man hjem til nogle andre og kan se, at møblerne er slidte, og der måske er der ikke betræk på dynen. Og sådan Jeg kan huske, jeg var meget sådan noget med, jeg tror, jeg opdagede det, da jeg var sådan 7-8 år. Mm. Der begyndte jeg at opdage det der med, når vi bor i en lille lejlighed, og der er nogen, der bor i et stort hus nede ved Birkerød Sø. Og så spurgte jeg min mor, hvorfor gør de det? Hvorfor har de sådan et hus? Hvorfor har vi ikke sådan? Så sagde min mor, det er jo fordi, der er både en far og en mor, de har jo to indtægter, sagde hun så. Hun sagde ikke, det er fordi, det har vi ikke råd til. Hun sagde altid, det var fordi, de andre, de havde to indtægter.
4: Ja, ja.
6: Og så hun lavede altid sådan nogle forklaringer, så man ikke skulle føle, at man var forkert.
5: Ja. Om lidt, der taler vi om, hvordan vi kan blive bedre til at forstå dem, som måske er en lille smule anderledes, end vi selv er.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: De sociale forskelle i Danmark er på en eller anden måde blevet lidt mere usynlige, end de var for 100 eller 150 år siden, hvor de rige gik i pænt tøj, måske havde sådan gulo i lommen, var velnæret, mens de fattige, og de havde slidt tøj, var beskidte og tynde. Hella Joof, er det netop en af grundene til, at det stadig er vigtigt at sætte fokus på de her forskelle i det danske samfund?
1: Jamen altså, det er jo også fordi, overklassen er jo lidt hemmelig. Den kender vi ikke så meget til. En gang imellem, så kommer der en film om overklassen, og hvis man læser ugebladet, så kan man se nogle fra en jagt eller et eller andet, fra et bryllup, hvor der står nogle fine mennesker i nogle lange kjoler. Men jeg vil bare lige sige, at fordi vi ikke kender overklassen, det jo, og jeg synes ikke heller ikke, det er synd for overklassen, men det kan nogle gange være synd for overklassens børn. Der er jo, bare for at sige, at der findes jo smerte alle steder. Der er jo også nogle gange nogle børn, som måske ikke ser deres forældre særlig meget. Det kan godt være, at de har et guldkort, og de får en bil i 18 års gave. Men det kan være, at de ikke har nogen forældrekontakt, og ikke har fået de rette nogle særlig gode værdier med hjemmefra. Det vil jeg bare lige sige, sådan, så vi ikke kun snakker om i den anden ende af spektret. Det er jo fordi, Danmark er et middelklasseland. Altså, vi er et middelklasseland. Vi elsker lighed, og vi elsker, at få har for meget, og færre for lidt. Og det er også et dejligt. Det er også et dejligt måde at indrette samfund. Men der vil jo altid være den tunge ende. Den findes. Der er altid nogen, der har mindst. Der er altid nogen, der har mindst. Det kan ikke undgås. Og så er der jo nogen, der har meget. Og så er der alle i midten, som har nogenlunde tilpas. Men der er jo... Alle kan jo have problemer. Man kan have problemer alle steder. Det er bare rart, hvis man ved, at der er mad i køleskabet, og at der er nogle forældre til at tage sig ind.
2: Andrea, hvordan kan vi blive bedre til at forstå hinanden, altså så man også får større forståelse for dem, som måske ikke er fuldstændig ligesom en selv?
3: Ja, for det er jo...
1: Man kan se vores film.
2: Det er jo et sted at starte, jo. Ja,
3: altså, mere samtale med hinanden, tror jeg.
1: Ja.
3: Altså, det lyder jo ret simpelt, men altså, hvis du sidder i toget, så kan du spørge overfor, hvad så? How goes?
1: Ja.
3: Jeg tror bare, det er det der med, at vi skal minkle mere med hinanden, alle sammen. Det skal jeg også blive bedre til. Det skal vi alle sammen.
1: Og så skal vi huske det der, man, nogle gange, når man siger, hvorfor kan folk ikke?
3: Mm.
1: Eller når man laver sådan et, når man tror, at vi alle sammen har det samme udgangspunkt. Eller lidt ligesom, når man kommer kørende, og der er nogen, der kører hurtigt, så skal man huske, det kan være, det er, fordi hans kone er gået i fødsel. Det er ikke sikkert, at det er bare, fordi han er en bøle. Det kan være, det er, fordi han skal skynde sig på hospitalet. Mm. Det der med, at vi nogle gange, når vi møder andre mennesker, hvor vi synes, det er sådan lidt super optimalt, altså, og de ikke opfører sig helt, ligesom vi synes, de skal, så skal vi lige huske, det kan godt være, at deres udgangspunkt er et andet. Det kan godt være, at de har nogle andre oplevelser med i rygsækken. Og det betyder jo ikke, at vi bare skal, at der er nogen, der skal sådan, at vi skal undskylde for alt muligt. Men vi skal bare nogle gange forstå, at det er ikke alle, der har haft den samme morgen, som vi selv har, eller den samme barndom, eller det samme økonomiske udgangspunkt, eller den samme kærlighed i familien.
3: Give some grace.
1: Ja, give some grace.
3: Ja. Ja.
2: Hvis man nu skulle lave en Nøjsomheden 2, lad os sige om 15 år eller sådan et eller andet stil, nu er etteren blevet en kæmpe succes, vi skal have lavet en god opfølger. Vil jeres gæt så være, at vi har fået større forståelse for den gruppe af mennesker, som ikke ligner os selv, kontra hvad vi har her i 2026?
1: Altså, på en måde synes jeg lidt, det går den forkerte vej.
3: Ja, det synes jeg også lidt, det
1: gør. Jeg synes, vi går mere i grupper, end i hvert fald da jeg var barn. Også bare fordi vi ikke længere alle sammen går i folkeskolen. Og vi kan jo ikke tvinge folk til at sende deres børn i folkeskolen, hvis de ikke vil. Men vi kan jo... Det synes jeg synes ikke, vi skal bruge tvang i det her.
3: Nej.
1: Jeg synes... Det kan godt være, at det bliver lidt værre lidt endnu, og så kan det være, der sker et eller andet helt
3: kæmpe opgør.
1: Ja, men fordi på et tidspunkt bliver vi alle sammen arbejdsløse på grund af AI, og så skal vi jo, så kan det være, at det bliver noget med borgerløn, og vi fordeler tingene på en anden måde, og mødes i nogle andre grupper, end det, og arbejde ikke længere giver status og en plads i hierarkiet, så kan det jo være, der sker, eller det kan jo være, der kommer noget godt ud af det.
3: Ja, det gør der.
0: Hella Joof, Andrea Haik Gadeberg, tusind tak for besøget til jer, og stort tillykke med filmen.
3: Tak.
1: Som alle skal se i aften.
3: Yeah.
1: Ej, måske ikke i aften, de kan også se den nogle andre dage.
4: Nøjsomheden har premiere i aften, og vi kan varmt anbefale den.

0: musik her fra Sumber, den hedder My Body Isn't Ready. Til gengæld er vi klar til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse her til formiddag. Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor har aflyst alle deres planlagte aktiviteter, og de er nu ankommet til Rigshospitalet i Oslo. Det fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Der er ikke flere oplysninger fra kongehuset ud over det. Så lige nu så må vi vente og se, hvad der sker her i den kommende tid, de kommende timer, de kommende dage, og vente på ny information fra det norske kongehus.
1: I weekenden der forlød det, at kong Haralds tilstand var blevet forværret, og den melding kommer altså igen i dag, efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Kong Harald har været konge af Norge siden 1991, og hans helbredstilstand er i høj grad noget, som nordmændene går op i.
2: Fordi han er en utrolig populær skikkelse, kong Harald, det har han været i rigtig mange år, og også nu i den seneste tid, hvor det norske kongehus har været igennem en lang række alvorlige kriser og skandaler, der har han været et fast anker, kan man sige.
1: Netop nu der er transportminister Signe Munk gået ind til et åbent samråd i Folketingets transportudvalg. Det kommer efter en sommer med forsinkede tog, manglende togbusser og frustrerede passagerer. Og netop på dagen, hvor transportministeren altså skal stå skoleret, der kommer hun selv med 3 krav til DSB. Fremover skal der være mere personale, flere togbusser og bedre information til passagererne, hvis togene ikke kører til tiden.
3: Det jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg beder DSB om at forbedre sig der.
1: Og mens ministeren altså nu kræver opstramninger og selv skal svare på spørgsmål om den kollektive trafik, ja, så er det stadig et åbent spørgsmål på Ringsted station, om livet som pendler vil komme til at køre mere snorlige fremover.
4: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
5: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
1: Sagde Karen Krøyer og Ole Pedersen her. Og mere Folketing, for her i formiddag der har medlemmerne vedtaget en godtgørelse til grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden tilstrækkelig samtykke. Godtgørelsen den lyder på 300.000 kroner til hver kvinde. Sagen her stammer fra mellem 1960 og 1991, hvor omkring 4.500 grønlandske unge kvinder fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Men det skete altså uden pigernes samtykke, så mange mener, at Danmark har brudt menneskerettighederne. Og nu får de så altså erstatning. Vi får en flot, med en lidt blæsende sensommerdag. Der kommer en del sol, men i perioder der kan der også godt komme lidt flere skyer på himlen. Det skulle dog holde tørt mellem 19 og 24 grader og let til frisk vind.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi skal comeback-quizze i dag.
3: Yes!
2: Siger man egentlig comeback eller comeback?
3: Det tror jeg er en smagssag, om du er til comeback eller comeback.
2: Jeg tror, jeg vækter lidt imellem det.
3: Ja, men det, der er ikke, det hele må få comeback for mig.
2: Men vi er fuldstændig enige, og der er bare desværre kun én, der kan få comeback i Formiddag på 4'ens comeback-quiz.
3: Ja, men er du nu den, som mener, at du er meget værdig til at få et comeback i den her uge i vores comeback-quiz, så skal du ringe til 70 20 44 45, 70 20 44 45, og du kan ringe nu.
2: Inden vi når til comeback-quizzen, så synes jeg lige, vi skal vende, at vi lige har haft selskab af Hella Joof, Andrea Haik-Gadeberg. Tak. Undskyld, Andrea. Som jo er aktuelle med filmen Nøjsomheden, der er premiere i aften. En film, der jo ligesom handler om det her med forskellige socialklasser og økonomi. Hvad ens opvækst ligesom betyder for det menneske, man er.
3: Ja.
2: I den forbindelse, der har Carina skrevet.
3: Jeg er født på Nørrebro, og min far og hans slægt er nørrebroere i over 5 generationer. Min mor er jøde, og ud af en kæmpe søskendeflok som barn nummer 19. Jeg kan begå mig på det bruneste værtshus eller med grever og prinsesser uden de store problemer. Vi er på begge sider af familien et hårdt arbejdende folk med sunde værdier og et hjerte for de svageste i samfundet.
2: Dejlig besked. Om lidt, der ringer vi til Niklas. Han er vokset op i et socialt boligbyggeri. Og det har betydet, at han i dag går meget op i sin økonomi. Det skal vi så tale meget mere om ham. Men husk lige at ringe ind, hvis du tænker, åh, hvor kunne jeg godt bruge et comeback.
1: Vær med i Formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone med Beautiful Things.
1: Vi har brugt en stor del af formiddagen på at tale om, hvor vi kommer fra, og hvad det er, vi har rundet af, fordi filmen Nøjsomheden, som har premiere i dag, tager livtag med de her klasseforskelle og forskelle, der er på mennesker i Danmark.
0: Hej Niklas.
2: Hej så.
0: Du har sat din tid hos massøren på pause for at tale med os, og det er vi rigtig glade for.
2: Det er rigtigt, ja.
0: Niklas, du skrev ind, at du er vokset op i et socialt boligbyggeri i Helsingør med din mor og søster. I havde ikke ret mange penge. Hvordan vil du beskrive din opvækst?
2: Jamen, altså ganske fin faktisk, synes jeg. Men stadig hård på nogle måder. Altså, der var ikke råd til så mange ting, ud over det normale, hvis man kan sige det.
0: Hella Juf, hun nævnte det her med, at hun kunne huske de der rudekuverter, og den stemning, det ligesom gav, når der kom hud. Kan du genkende det?
2: Ja, nu er jeg jo selvfølgelig barn, men ja, det kan jeg godt. Altså, det kan jeg godt, og det kan jeg også huske i starten af mit voksenliv, at det tog jeg også med mig ind der, ikke? Men ja.
1: Niklas, du er jo i dag selvstændig håndværker og bor i en funkisvilla i Dronningmølle. Hvordan har den opvækst, du har haft i det her sociale boligbyggeri i Helsingør, hvad for en effekt har det haft på sådan dit liv sidenhen?
2: Ja, altså jeg har i hvert fald sådan været klar over, at jeg ikke, altså økonomisk vil jeg gerne prøve at sikre mig selv så godt, og var der lidt penge på kontoen, så gik der lidt angst i den. Så det har i hvert fald været et mål, ikke at blive økonomisk uafhængig, men i hvert fald prøve at gøre det så godt som muligt, skabe noget opsparing og lidt sikkerhed på den måde. Ikke?
0: Niklas, kan du huske, hvornår du ligesom blev opmærksom på, at du kom måske fra et hjem, hvor der ikke var så mange penge, og at andre måske havde nogle andre vilkår?
2: At det er nok sådan, når man begynder at gå op i andre ting end legetøj, altså sådan tøj og mode og sådan noget på den måde, sådan 12-årsalderen måske, eller sådan noget, kan jeg huske, at det var lidt anderledes.
0: Så ville du gerne have diesel jeans, og dem var der ikke lige råd til?
2: Det husker jeg egentlig, at min mor gjorde meget for, at der var, men ikke i uanede mængder, men ja. Der var i hvert fald ikke til bare at rive ned af hylderne.
1: Nej. Niklas, det du har haft med fra din opvækst, hvordan skal det være anderledes for din datter, som du har, der er 6 måneder?
2: Jeg vil i hvert fald gøre alt for, at hun ikke mærker, altså hun er blevet forkælet, eller sådan, altså en bjørnetjeneste, men i hvert fald, at hun mærker, at det ikke skal være et problem. Det skal i hvert fald ikke være hendes problem.
0: Hmm. Niklas, tusind tak for at være med og fortælle din historie.
2: Det var så lidt.
0: Og god massage.
2: Ja, tak.
1: God dag. Lige måde, Niklas.
2: Tak. Hej.
0: Thomas Helmi, han er klar nu. Det er altså en af en favorit, den her.
1: Den er virkelig, virkelig. Jeg må lige sige igen, den er virkelig god.
0: Vil du love mig at synge med?
1: Ja, det kan du tro.
0: Ikke i radio,
1: men nej, det skal vi da skåne alle for. Ja, selvfølgelig.
0: Alle for. Nu hvor du har brændt mig af, Thomas Helmi, den er fra 88.
1: Det er godt år i øvrigt.
0: Der er så mange gode ting fra 80'erne.
1: Ja. 88.
0: Også dig.

0: Det har været fedt, synes jeg, at tale med både instruktør Hella, skuespiller Andrea, høre fra lytter Niklas, lytter Mark, Karina, Ellie. Den her fælles snak om sociale klasser og opvækst. Der er mange pointer, som jeg synes fortjener en gentagelse.
1: Ja, absolut.
0: Altså, Hella sagde jo det her med, at vi skal også huske, det kan faktisk også være hårdt at vokse op i overklassen. Altså, ja. Som barn, ikke? Altså, hvis dine forældre er meget væk, det kan godt være, at du har guldkortet, som hun sagde, men hvis du ikke har adgang til kærligheden og trygheden og
1: voksennærvær og
0: ja, ja, lige præcis. Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Ja, ja. Jeg synes også, hun havde en god pointe, Hella, det der med, at alle os i middelklassen, vi skal også lige huske at tale med vores børn om, at der er nogen, der kan være andre end os selv, og det er helt okay, og man skal ikke isolere sig bare omkring mennesker, der ligner en selv. Og der synes jeg virkelig, hun havde en stærk pointe i det der med, at desværre er det jo blevet sådan, at folkets skole, det sted, hvor vi har mødt hinanden på et kryds og tværs af klasseskel, folkeskole, den jo nogle steder bliver valgt mere og mere fra til forløb for privatskoler, hvor man går mere og mere sammen med nogen, der ligner sig selv. Så bliver der jo en mulighed mindre for at stifte bekendtskaber med helt andre mennesker.
0: Jeg sådan kom til at tænke på det der udtryk, lige børn leger bedst, som jo, altså, der er vel en eller anden sandhed i, at vi mennesker ofte søger hen mod fællesskaber med mennesker, vi kan spejle os i.
1: Ja, ja. Helt sikkert.
0: Altså, det giver jo god mening, men jeg synes også, at Andreas opfordring til det med at være lidt mere nysgerrig på hinanden.
1: Ja.
0: På tværs. Altså, når du sætter dig der i toget, hvad så? Ja. Så kunne man lige sige, hvad så? Altså, tale med hinanden, og det tror jeg, vi bare generelt faktisk er rigtig dårlige til i Danmark.
1: Det er vi super dårlige til. Der er vi jo meget nogle introverte mennesker. Vi skal helst ikke snakke for meget med nogen, vi ikke kender.
0: Ja. Så sagde Hella jo også det der, at vi er lidt hurtige til at dømme hinanden.
1: Ja.
0: Altså, vi skal huske, vi ved ikke, hvad folk kommer af, hvad de kommer fra. Vi ved ikke, hvad deres opdrag i det her liv er. En anden pointe, det var Mark.
1: Ja.
0: Der jo skrev ind det her med, at han var selv kom fra den lavere middelklasse, har så mødt en kæreste, der er vokset op med det, han kalder liebhaverforældre. Ja. Et udtryk, som Hella Joof var sådan, haps, det tager jeg.
1: Den tager jeg lige med i min ordbog.
0: Men han sagde det der med, at han har været vant til at skulle tage, mens hans kæreste har været vant til at kunne spørge og få.
1: Ja.
0: Og det tror jeg, der er, og det er jo også noget af det, som nøjsomheden, altså filmen, kredser meget om.
1: Jeg synes, det var så vildt at læse Marks sms, og så, nu har vi jo set filmen begge to på forkant, du og jeg, den luksus har vi jo haft, men og det var jo nøjsomheden. En til en, det der med altså de to sociale klasser, der mødes. En, der er vant til at meget mere få, og intellektuel, og spørge, og alt sådan noget. Og en, der bare ved, hvis jeg skal frem i livet, så bliver jeg nødt til at tage. Altså, jeg kan ikke nøjes, jeg bliver nødt til selv at investere noget, jeg bliver nødt til at tage noget, for at kunne få det liv, jeg gerne vil have. Det var virkelig vildt at høre. Marks sms, det var nærmest som at se filmen bare, læse filmen bare i kort format, ikke?
0: Fuldstændig. Vi lukker snakken om nøjsomheden, om klasseskel, om forskelle for nu, fordi vi skal jo på den anden side af de regionale nyheder. Der skal vi come back.
1: Der må være nogen, der ligesom mig i går har tabt en fodboldkamp og har brug for at rejse sig.
0: Så ring
1: eller
0: ind.
1: Et eller andet.
0: Ring ind på 70 20 44 45.

0: Jennifer Lopez og her Drew Sycamore leder os på vej til en runde regionale nyheder her på P4. De kommer her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Nye regler for, hvornår man må skyde en ulv, er på vej. Fremover, ja, så må man skyde, hvis det er nødvendigt, for at afværge et angreb på husdyr. Det viser en ny bekendtgørelse, der netop har været i høring. Men de her nye regler her, de får en meget blandet modtagelse. De er nemlig ikke vidtgående nok, mener Anita Stavnsbjerg Hansen, der har et hobbylandbrug med kvæg og heste i Egtved.
3: Vi skal jo et helt andet sted hen. Vi skal jo have en egentlig regulering, altså det vil sige en afskydning. Fordi vi har for mange ulve, er jeg overbevist om.
2: Men direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Mitteby, ja, han er lodret uenig. Han mener, at de nye regler er at gå for vidt.
4: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, ja, han støtter lempelsen af, hvornår det er, at ulven må skydes. Det er fællesskabet, der har båret landsbyen Stovby mellem Julsminde og Vejle til titlen som Årets Landsby 2026. Det var her til morgen, at det blev offentliggjort, og det fik straks frivillige i byen til at komme i sving med at få titlen op på byskilte, så du kan se det, når du kører ind i Stovby. For her der handler det altså om at få folk engageret i byen, det siger formanden for idrætsforeningen der, Jimmy Brøndum.
5: Allerede når folk de flytter til, så får vi dem simpelthen sluset ind. Vi har sådan en salatfad, det kører to gange om året, men de her indflytter, de bliver inviteret ud. Og så får de en tur rundt i området, og så bliver de præsenteret for foreninger, hvem de forskellige folk er. Og så er der fællesspisning til sidst, og allerede her knytter de jo bånd.
2: I Stovby der er der 872 indbyggere, og de har 40 foreninger. Det er 30. gang, at prisen uddeles, og Stovby får 50.000 kroner for at vinde. Det er tørt i dag, og der kommer nogen eller en del sol. Temperaturen den kommer op og ligger sådan et sted mellem 20 og 23 graders varme.
1: Du lytter til formiddag.

0: Det er nu, du skal gribe telefonen og ringe 70 20 44 45, hvis du den her torsdag formiddag tænker, jeg kunne godt trænge til et comeback. Jeg kunne godt trænge til lige at genstarte dagen, eller lige få lidt ekstra energi og vinde en formiddag på 4'eren præmie.
1: Der er to ting, jeg elsker højt.
0: Mig og din kone.
1: Okay, så er jeg tre ting. Så er jeg faktisk fire ting, så. Ja. Dig, min kone og også mine børn.
0: Men så
1: okay, men jeg elsker at komme tilbage nu, men jeg elsker måske allermest alt comeback-quizzen.
0: Jamen, det gør du.
1: Og det er jo det, der gør torsdagen til måske den bedste dag på hele ugen.
0: Jamen, jeg ved godt, det er fantastisk. Og det fantastiske er, at den gør comeback hver uge.
1: Ja, jamen, og det er jo ligesom vores måde at sige på, alle fortjener en ny chance, ligegyldigt hvor dårligt den her torsdag er gået, eller onsdag, eller tirsdag, eller mandag, hele ugen, hele pivtøjet. Der er ikke noget, der er for stort, der er ikke noget for småt. Man har altid brug for at få en oprejsning, et comeback. Mm. Værsgo, der er vores comeback-quiz.
0: I sidste uge, der ringede Thomas ind på 70 20 44 45, fordi han kom altså slemt til skade i november.
2: Jeg ødelagde min ankel med en kædesæv.
0: Nej,
1: det er voldsomt.
2: Ja, og så gik der et halvt års tid med det, og sygemelding, og lig og slappe af, og ikke må bruge, og gøre, og kunne, og jeg ved ikke hvad. Og så har der været en følgeskade, en stor tå, der også skulle operere, så der skal jeg have taget sten ud i eftermiddag.
1: Amen.
2: Så når det er ordnet, så tænker jeg, nu har jeg faktisk lige brug for, at der ikke sker mere.
1: Se, det der, det skreg på et comeback.
0: Det gjorde det.
1: Og det fik Thomas. Og jeg tror ikke, Thomas synes, at comeback-quizzen fra sidste uge skal have comeback i den her uge, for han var ikke sådan super tilfreds med spørgsmål omkring fodbold og motionsløb, når han nu selv havde smadret sin ankel og også haft problemer med stortåen. Men ikke desto mindre, Thomas fik oprejsning, og det er jo det, vi skal give folk.
0: Og det kan du få om et øjeblik, hvis du nu ringer på 70 20 44 45. Det kan være, du lige har fået en ny overbo, som simpelthen kun hører Slipknot på sin soundbox. Der kan man godt lige trænge til lige at komme igen.
1: Især hvis man mister til Vivaldi selv.
0: Ja.
1: Det kan også være, at du simpelthen står i en meget, meget trist situation, at du har mistet dit job.
0: Ja, det kan også være, at din hund har tisset i sofaen. Igen.
1: Nej, det er også.
0: Mm-hmm.
1: Måske var du til volleyballtræning i går, og hver gang du hoppede op og smassede, så klappede du den i nettet.
0: Ja.
1: Og til sidst, så enten modstanderen grinede af dig, og dine holdkammerater, de skældte dig ud.
0: Det kan også være, at du kom ud til cyklen, og den simpelthen bare var flad her til morgen.
1: Eller
0: bilen.
1: Ja, eller bilen.
0: Der kan være så mange forskellige grunde til, at man godt lige kan trænge til et comeback. Ring ind på 70 20 44 45. Hvis du 1. kan lide at quizze, 2. også lige kan fortælle, hey, jeg fortjener faktisk et comeback. Så ring altså ind på 70 20 44 45. Vi har forberedt en quiz, og vi kan jo ikke love, du vinder, men vi kan da sige så meget.
1: Vi kommer til at hæppe.
0: Chancerne, de er del med store.
1: Ja, det er de.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Jeg lyver ikke, når jeg siger Louise, at alle fortjener en ny chance, og det er derfor, vi har comeback-quiz. Og jeg lyver heller ikke, når jeg siger, at telefonerne har været rød glødende af mennesker, der har ringet ind og mener, at de skulle have en ny chance. Mm. Peter har ringet ind. Han kunne godt bruge et comeback. Han var på bistandshjælp i 80'ernes Aalborg. Det er meget apropos hans emne.
4: Der var også Anne, der ringede ind. Hun fik et hjertestop for nogle år siden. Det er
3: en hammer god
4: grund. En god grund. Så var der Bo. Hvis kone simpelthen blev snydt i går, skammet og snydt for 18.000 kroner.
3: What?
4: Ej. Det er altså ikke fedt. Men der er kun plads til en i formiddag på 4'ernes comeback-quiz. Inger, kæmpe velkommen.
5: Tak skal du have.
4: Inger, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Det er, fordi jeg går nu på anden måned med en hælspor og kan næsten ikke bevæge mig rundt.
3: Ej, det er jo rædselsfuldt.
4: Nej, forfærdeligt, Inger.
5: Ja. Jeg var på job i Grønland og var ude at gå en lang tur og var lige blevet inviteret til noget kaffemik hos en 14-årig dreng, som jeg passede for 14 år siden som præmatur. Og lige pludselig, det kommer som lyn fra en klar himmel, så begynder det bare at gøre vanvittigt ondt i min hæl, og jeg kan ikke gå mere. Så vi bliver nødt til at tage en taxa.
3: Nej!
5: Og det døjer jeg så stadigvæk med.
3: Ej, det er jo fuldstændig forfærdeligt.
4: Altså, måned? Kan man ikke gøre noget, Inger?
5: Altså, nu har jeg fået en masse laserbehandlinger, og jeg sidder og kører med en bold, og jeg har en nål i øret, og jeg har taget ibuprofen, og jeg smører med Voltaren. Så jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan.
3: Ja, det lyder det der til.
4: Vi har løsningen. Du,
5: har
4: et comeback. Kunne det ikke være sådan meget, meget
5: oplagt? Jo, lige præcis. Jeg er så utålmodig efter et comeback.
3: Ja, det kan jeg virkelig.
4: Jamen, skal vi så ikke... Vi har tre spørgsmål. Der er en præmie på højkant, altså ud over comebacket, som jo faktisk er en præmie i sig selv. Skal vi ikke bare kaste os ud i det, Inger?
5: Jo, fordi I skal skynde jer, for jeg skal nå en færge her.
4: Ja, vi skynder.
3: Vi skynder. Lyt comeback.
5: Ja.
1: Spørgsmål 1.
3: Den har været væk i næsten et år, hvor den har været på ingens læber overhovedet. Men comebacket, det nærmer sig altså med hastige skridt, for om mindre en uge, så er der altså comeback til en helt særlig måned, som ligger klemt lige ind mellem august og oktober. Inger, hvad er det for en måned, der snart har comeback?
5: Det skulle vel ikke være september?
4: Jo, det er det. Lige præcis, Inger. Jamen, du er da godt i gang. Den der hælspor, den får altså kamp til stregen nu.
5: Ja.
4: Lad os hoppe videre.
1: Spørgsmål 2.
4: Hvis fynboerne har gået rundt i en større biodiversitetskrise, så fik de så et kæmpe comeback, da et bestemt dyr blev spottet i lørdags ved Odense Fjord i Munkebo. Det er nemlig første gang, at det her dyr er blevet set i fynsk farvand. Dyret elsker både at gnave og svømme, og det ser faktisk også lidt nuttet ud. Hvilket dyr er der tale om, Inger?
5: Vi kan
4: måske sige, at det rimer på Næstveds kælenavn, næver.
5: En bæver?
3: Ja, sådan, Inger. Ej, var det godt, Inger.
4: Sådan, var.
3: Ja.
4: Jamen, altså, Inger, du skal jo nå en færge, så vi skynder os og hopper videre.
5: Ja.
1: Spørgsmål 3.
6: Tony Adamsen derovre med muligheden afslutter og scorer! Vi er 5 minutter ind i tillægstiden. Tony Adamsen sparker bolden i nettet. OB rykker ud af Superligaen.
3: Det har været meget hårdt over for dem, der holder med fodboldklubben AaB de sidste stykke tid. Og i den her uge, der blev det faktisk endnu værre. Her leverede fodboldklubben Vattensborg fra Aarhus, som til daglig spiller i noget så upagtet som Jyllandsserien, et meget, meget bevægelsesværdigt comeback, da de slog AaB, som spiller i fodboldens første division, ud af pokalturneringen efter, at AaB ellers var foran. Inger, fra hvad for en by kommer de rød-hvide bolsestribede drenge AaB?
5: AaB, er det ikke Aalborg? Jeg tror, jeg vil blive spammet af min storebror, som kommer fra Nordjylland, hvis ikke jeg kunne svare på det.
3: Nej, men det er
4: det godt.
3: Det er jo godt at have en storebror, der ligesom kan holde en til ilden, ikke også?
5: Ja.
4: Inger, kæmpe stort tillykke med dit comeback. Og må vi bare sige, den der hælspor, den får altså kamp til stregen nu, fordi nu har du taget styringen tilbage. Kan du mærke det?
5: Jeg forsøger.
3: Ja, det er
4: Inger, vi skal lige have lidt mere energi her. Du har fået et comeback. Hælsporen, den får tæv nu.
3: Jeg tænker bare, hvis vi kunne få fisk på krogen hos den stakkels løsfisker Uffe, så kan vi altså også kurere en hælspor med et comeback.
5: Okay, ja.
4: Inger, have en fantastisk dejlig dag.
5: Ja, tak skal du have. Ja,
7: og lige formiddag.
8: Formiddag på 4'eren.
7: Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg elsker Lis Sørensen.
3: Jeg elsker Ingers comeback.
2: ja, det gør jeg. Også det. Men jeg elsker altså ikke hælspore.
3: Nej, det er der ingen, der
2: jeg gør. Jeg kender faktisk flere, der har døjet med det, og det skulle være altså voldsomt smertefuldt.
3: Og det kan tage forfærdelig lang tid at komme over.
2: Men nu fik Inger et comeback. Det er jo et mirakel.
3: Prøv at se, hvis det kan lade sig gøre. Altså, vi vil jo blive bestormet af henvendelser for at få comeback-quiz, for at kurere folks skavanker, hvis vi kan klare en helsebro. Jeg siger det bare.
2: Nå, klokken nærmer sig jo 12. Vi kalder lige til fællesmøde her i formiddag på 4'eren. Vi har jo talt rigtig meget om det her med klasseskel, klasseforskel, hvad vi ligesom rundede af. Og Hella Joof, hun sagde noget, som jeg synes var... Eller sådan, jeg har i hvert fald tænkt videre over det, fordi hun, Hella Joof, har jo instrueret den her film Nøjsomheden, som har premiere i dag. Hun fortalte, at hun kan huske, hvordan hun ligesom lagde mærke til, at der lugtede anderledes i nogle af de hjem, hun kom i. Sådan en lille tegn på forskellige socialklasser. Har du lagt mærke til, om der lugtede anderledes?
3: Nej, jeg har ikke sådan tænkt over det, men jeg tror måske mere sådan, at noget af det, jeg kan huske, det er det med, at der har set anderledes ud. Altså, at...
2: Møbelmæssigt.
3: Indretningsmæssigt, sådan nogle ting.
2: Altså, jeg vil sige, nu kom jeg lige til at tænke på det, men da jeg fik børn, der studerede jeg. Ja. Så jeg var jo på SU. Min eksmand var folkeskolelærer. Det er han sådan set stadig. men vi havde ikke særlig mange penge. Vi boede i en kælderlejlighed, en super fin kælderlejlighed i Aarhus. Men når vi sådan havde børn med hjemme fra børnehaven og lege, så var det sådan, hvor resten af huset? Altså sådan, og det er jo klart, børn er jo bare umiddelbart. De, sådan, hey, de boede jo i en kæmpe villa på den anden side af vejen.
3: Ja, ja.
2: Jamen, det her, det er faktisk hele huset, som så er en lejlighed.
3: Nå, fedt nok.
2: Ja, så er det sådan, okay. Fint nok.
3: Sådan kan man jo også bo så. Altså.
2: Men det er rigtigt. Vi kommer nogle forskellige steder fra, og det runder os, og det former os. Du kommer jo slet ikke her i morgen.
3: Nej, det gør jeg ikke.
2: Nej, det gør du ikke.
3: Jeg tør ikke sige, at det er en velfortrænet fridag, men jeg holder i hvert fald en fridag, fordi jeg skal på arbejde på søndag.
2: Ja, det er også fair nok. Men jeg lover altså ekstra den her god energi i radioen i morgen.
3: Nej, det kan ikke lade sig gøre, når jeg ikke er der.
2: Ja, nu skal du høre. Niels fra Alene i Vildmarken.
3: Ej,
2: han Niels kommer og skal stå lige der, hvor du står.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Jeg er stor fan. Vi har været stor fan af Niels i Alene i Vildmarken. Jeg forstår stadigvæk ikke. Hvordan kunne han undgå at vinde det program? Det forstår jeg ikke.
2: Nej, men det tænker jeg lige at spørge ham om.
3: Jeg spørger ham lige.
2: Men faktisk så har jeg inviteret ham, fordi jeg synes, han har en vanvittig god energi.
3: Jamen, det har han også. Altså, han er så positiv.
2: Ja, og jeg er meget fascineret af hans energi og hans måde sådan at bare være i verden på.
3: Og når han stod op derude i Vildmarken og bare sagde, ej, hvor er det fedt herude. Jeg elsker det herude. Jeg kunne være nærmest for evigt. Altså, jeg synes, det var meget inspirerende, at man kunne stå der og blive ved med at leve af fisk på dag 30, og stadigvæk bare tænke, nej, hvor er det fedt herude.
2: Ja, i morgen der står han lige der.
3: Ja, du det skal være vel undt til.
2: Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Nu skal vi have en frokost.
3: Jeg ventede bare på, at du ville sige det.
2: Velbekomme alle sammen, og tusind tak for i dag.
1: P4 letter hele vejen.

0: holder nordmændene vejret. Den norske kongens tilstand er forværret og meget alvorlig.
1: Han er en højt elsket monark. Man er bekymret, men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel.
0: Sådan lyder det fra DR's kongehusredaktør. Vi ser på den seneste udvikling lige om lidt. Reglerne for, hvornår man må skyde en ulv, bliver nu ændret. Og det mener kritikerne kommer til at gå ud over ulve, der ikke har gjort noget.
2: Afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det vil mange jægere benytte sig af.
0: Men der er ikke nogen problemer med de nye regler, siger dyrevelfærdsministeren. Vi ser på dem lige om lidt. Og så kommer transportminister Signe Munk nu med tre krav til DSB oven på sommerens togkaos. Mere personale, flere togbusser og bedre information. Ja tak, lyder det fra den her pendler.
3: Det lyder som en god tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
0: Men slipper transportministeren så helskindet gennem det samråd, hun er indkaldt til her til formiddag? Den historie er der afgang på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i Norge, hvor den norske kong Haralds tilstand har ændret sig, og nu bliver beskrevet som forværret og meget alvorlig. Det meddeler det norske kongehus her til formiddag. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og i løbet af de seneste timer er hele den norske kongefamilie ankommet til hospitalet. Kort før udsendelsen spurgte jeg vores kongehusredaktør Karen Lerbæk om, hvad vi ved om kongens tilstand.
1: Her til morgen der har det norske kongehus informeret om, at hans tilstand er meget alvorlig og altså også yderligere forværret end tidligere. Og det er ligesom så meget, vi ved på nuværende tidspunkt.
0: Har der været nogen reaktion fra kronprins Håkon og resten af kongefamilien?
1: Nej, der er ikke kommet nogen officielle udmeldinger fra kongefamilien. Men det, der er sket, det er, at kronprins Håkon, som jo lige nu fungerer som regent i Norge, og så dronning Sonja, de har aflyst alle deres officielle pligter her den kommende tid.
0: Hvordan reagerer nordmændene så på nyheden om, at kongens tilstand altså nu bliver beskrevet som meget alvorlig?
1: De seneste dage der har nordmændene sendt mange tanker og hilsner til kongen. Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
0: Og Norges statsminister Jonas Gahr Støre sender sine varme tanker til kongen og kongefamilien. Det berører mig meget, at kongens helbred er forværret, og at hans tilstand er meget alvorlig, siger han til den norske avis VG. Kong Haralds forværrede tilstand betyder også, at en række højtstående nordmænd har afbrudt deres udlandsrejser og vil rejse hjem hurtigst muligt. Det gælder blandt andet formanden for Udenrigs- og Forsvarsudvalget i det norske parlament Stortinget, ligesom biskopper i den norske kirke tager den først mulige rejse hjem fra Rom. Og vi følger selvfølgelig situationen omkring Norges kong Harald i eftermiddagens radioaviser og i vores liveblog på dr.dk. Og så skal vi ellers her hjem og på ulvejagt. Fremover kan flere jægere og husdyrejere rette sigtekornet mod ulven i den danske natur. Fra 1. september, altså allerede i næste uge, så bliver reglerne nemlig lempet markant. I dag skal du søge om tilladelse til at skyde ulven, og det må kun ske, hvis den befinder sig inden for dit ulvesikrede hegn. Men fremover er det slut med tilladelser. Ulven må skydes alle steder, hvis man vurderer, at den er til fare for husdyr som køer eller får. En nyhed, der får en blandet modtagelse i Ulveland.
4: Det giver lidt en tryghed.
5: Fårehyrde Pia Jessen har indtil nu mistet 35 af sine dyr til ulve i det sydvestjyske. Hun glæder sig over, at det nu bliver lettere at skyde ulven.
4: Fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar.
5: Ponyejer Anne-Marie Dahl fra Egtved ved Vejle havde dog håbet på mere vidtgående regler.
6: Det er selvfølgelig et skridt på vejen, men vi tænker, vi skal lidt videre.
5: Flere af hendes ponyer er blevet dræbt af ulven, og nu er det ulvens tur til at blive jaget, mener hun.
6: Vi skal have så det almindelige jagt på dem, så vi har chancer for at få dem skubbet længere tilbage i de store naturskove.
5: I foreningen Ulvetid mener de omvendt, at man allerede er gået for langt med de nye regler, det siger her næstformand Vibeke Reis.
2: Når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyr holder afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
0: Også Danmarks Naturfredningsforening er kritisk over for de nye regler, for de nuværende regler er gode nok, siger direktør Lars Midtby.
7: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
0: Men den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser, at de nye regler er for lempelige.
8: Det her, det handler om, at vi får mulighed for, hvis en ulv angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn, at så kan man skyde den uden forudgående tilladelse. Og hvis man er på jagt med sin jagthund, og ulven angriber jagthunden, så kan man skyde et varselsskud. Hvis ikke det virker, så kan man skyde ulven. Så vi er altså i nogle eksempler, hvor der er en meget skarp afgrænsning, og derfor er der heller ikke tale tilnærmelsesvis om fri jagt på ulve.
9: Men nogle af argumenterne er, at når man kan skyde ulven 24 timer i døgnet på alle årstider, så begynder det at ligne regulær jagt. Er det ikke det?
8: Nej, det er det ikke regulær jagt på ulven. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi får videre mulighed for at skyde ulven, hvis den eksempelvis angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det for fri jagt på ulven.
0: Og det Christian Rabjerg Madsen sagde til min kollega Anja Westphal. I aften der afholder myndighederne et borgermøde om ulvens tilbagekomst til Danmark. Det foregår i Egtved kl. 19. Og så var det i øvrigt Stefan Svingbjerg, der havde set på de nye regler for, hvornår man må skyde en ulv. Antallet af dræbte efter det voldsomme jord- og isskred i går i Nepal og Tibet er nu oppe på 270. Men mere end 1000 er fortsat savnet, det skriver nyhedsbureauet AP. Redningsarbejdet har stået på i snart et døgn, men er besværligt gjort af, at jord- og iskredet har ødelagt infrastrukturen mange steder i de berørte områder. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig her tæt på katastrofen.
10: Folk må løbe for livet op langs de stejle bjergskråninger. Som lyn fra en klar himmel kommer en voldsom flodbølge bulrende med enorm fart og river træer, huse, biler og mennesker med sig. Kun de heldige slipper væk. På få sekunder blev det fredelige bjergområde revet ud af sin ro. Den frodige dal forvandlet til et brunt landskab af mudder og flydende ruiner. Kumarshini bor i det hårdt ramte område, Nuwakot-provinsen i Nepal. Han fortæller, hvordan alting blev revet væk på bare 15 minutter. Og hvordan de ingenting har tilbage nu. Det omfattende nødhjælpsarbejde er i gang, men er stærkt udfordret af forholdene, fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
11: Langt størstedelen af de veje, der fører ind op i de dybere dale, de er fuldstændig skyllet væk, og det samme med broer, det vil sige, at al nødhjælpsindsatsen foregår lige nu med helikopter.
10: Og der er en kæmpe stor opgave, som myndighederne står overfor, siger Jonas Nødekær.
11: Her til morgen har myndighederne i Nepal meldt ud, at man vurderer, at der er 50.000 mennesker, der er direkte berørt af det her, og der er 18.500 bygninger, der er styrtet sammen.
10: Det store koordineringsarbejde venter nu myndighederne, fortæller Jonas Nødekær.
11: Hvordan kan vi få tæpper og telte ind til dem, der har overlevet, men har mistet alle deres ejendele, så det bliver den første indsats, vi kan gøre nu og her.
10: Myndighederne forventer, at dødstallet kommer til at stige. Det har man set tidligere ved lignende katastrofer, fortæller Jonas Nødekær.
11: Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
0: Og så videre til dig, Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Du følger jo katastrofen her tæt. Hvordan kan et jord- og isskred udvikle sig til en så voldsom flodbølge på så kort tid?
12: Det handler om regionens geografi og topologi. Altså det er jo de her enormt bjergrige områder, hvor du har dybe dale, som jo hælder nedad. Og så når der kommer en vandmængde, som vi så her, så accelererer den og hiver mere og mere med sig. Og så ser vi så, at en mur af mudder og vand simpelthen kan fjerne hele landsbyer undervejs.
0: Men ved man allerede nu, hvad der udløste det her jord- og isskred?
12: Nej, først fra nepalesiske myndigheder hørte vi, at det var et jordskælv, og så har vi efterfølgende hørt det fra forskellige geologer, at det skulle måske være omvendt, altså det var en gletsjer, der brast sammen, og så skabte et jordskælv, og så derefter kom hele den her lavine af vand og mudder. Men det går måske et lystykke tid, før vi får endelig svar på, hvad årsagsforklaringen var her.
0: Lød det her fra Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Og så her hjem igen, for i dag der skal transportminister Signe Munk fra SF svare på, hvad hun vil gøre for at forbedre togtrafikken, der i sommer var ramt af kaos med aflyste afgange, forsinkede tog og togbusser, der i nogle tilfælde bare ikke dukkede op. Ministeren er kaldt i samråd på Christiansborg. Problemerne er nemlig langt fra løst, siger Susie Jessen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, på vej ind til samrådet.
13: Der er så mange mennesker, der står med håret i postkassen hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, når de skal til og fra arbejde. Det holder simpelthen ikke det her. Altså, folk skal simpelthen kunne komme frem og tilbage, og det går så galt i øjeblikket. Derfor har vi indkaldt til det her samråd.
0: Og Enhedslistens transportordfører, Leila Stockmar, vil have ministeren til at gribe ind over for DSB. For togene har i lang tid kørt med massivt mange flere forsinkelser end lovet, siger hun.
14: Hvis DSB ikke lever op til servicekontrakten, så er det et politisk ansvar at sikre sig, at DSB gør det, ellers så skal der hårde midler i brug.
0: Og det har ikke kørt på skinner hen over sommeren.
15: Der er altså igen store problemer med togtrafikken herhjemme på grund af nedrevet køreledning ved Sorø.
16: I starten af juni røg en køreledning ned. Det lammede togtrafikken mellem Slagelse og Ringsted. Og den stod på lange køer til togbusser, til frustration for blandt andre Søren Bjelke Jensen.
17: Ubehageligt. Det står en kæmpe flok af folk, kan ikke komme videre, fordi alle presser bare ind.
16: Og folk mente ikke, at de fik nok information.
18: Da man nu ligesom vidste, der kom en togbus om så og så lang tid, så havde du noget at forholde dig til.
16: Lød det fra Ulla Greisel. Måneden efter var den gal igen.
19: Kaos på flere togstrækninger mellem Jylland og Sjælland i dag betød længere rejsetid og timelange køer ved togbusserne.
16: Togtrafikken var hårdt ramt af sporarbejde, der var forsinket blandt andet på grund af uvejr. Så den stod altså på togbus for August Høj Kolding, som undrede sig over det forsinkede sporarbejde.
20: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt set foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller Copenhagen.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde sat her indslag sammen. Og politisk reporter her i DR, Thomas Bull, du skal jo følge det her samråd med transportminister Signe Munk på Christiansborg. Ved vi noget om, hvad hun vil svare på kritikken?
21: Ja, det gør vi faktisk. Det er faktisk lige gået i gang her for en 30-40 sekunder siden, men vi fangede hende, inden hun gik ind til samrådet, og det hun siger, det er, at hun anerkender, at der er problemer, og så siger hun også, at hun kommer til at fremlægge tre initiativer på det her samråd. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da hun var på vej ind.
22: Det vi så i sommer, hvor der ikke var information nok, hvor der ikke var togbusser nok, hvor der ikke var nok folk ude og hjælpe de danskere, som jo bogstaveligt talt var strandet på perronen. Det er ikke godt nok, og derfor så skal der sættes ind de tre steder. Og det kommer DSB til at handle på. Der kommer flere folk derud, der bliver et bedre togbusberedskab, og der bliver en bedre kommunikation.
0: Ja, Thomas, altså det lyder jo her som om, at ministeren erkender, at der er et problem. Bedre information til passagererne, mere hjælp på perronerne og flere togbusser. Er det et svar, som kritikerne så vil være tilfredse med?
21: Der er ikke noget, der tyder på, at de vil være fuldt ud tilfreds med det. Flere af dem har sagt til os, at det er jo sådan set en fin nok start af ligesom at gøre noget ved problemerne, når de er opstået. Men det løser jo ikke det grundlæggende problem med forsinkelser og aflysninger, siger de. Derfor efterlyser flere af dem en plan for, hvordan Signe Munk vil få DSB og Banedanmark til at sørge for, at det bliver bedre. Og den kritik, den kommer de til at udfolde nu her på det samråd, der lige er gået i gang.
0: Lyder der altså her fra Thomas Bull, og hvad der kommer ud af samrådet, det kan du selvfølgelig høre i de kommende radioaviser og på DR.dk. Men vi bliver lige lidt ved Folketinget, for her til formiddag, der har medlemmerne nemlig vedtaget en godtgørelse til grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden tilstrækkelig samtykke eller samtykke. Det lyder på 300.000 kroner til hver kvinde. Og sagen den stammer fra mellem 1960 og 1991, hvor omkring 4.500 grønlandske unge kvinder fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Formålet var officielt at skrue ned for den grønlandske befolkningstilvækst og begrænse sociale problemer. Men det skete uden pigernes samtykke, så den danske stat er blandt andet blevet kritiseret for at have overtrådt menneskerettighederne. Og nu får kvinderne så altså erstatning. Og vi får til gengæld en radio, undskyld, en vejrudsigt, og den kommer du med, Thomas Mørk.
23: Ja, og det er den sådan sidste pæne sensommerdag i den her omgang. Det er fortsat lidt højtrykspræget, det vil sige, der er sol, der er tørvejr på programmet. Skal vi lige graduere lidt, så tror jeg, vi får nogen eller meget sol, som dog bliver sådan lidt sløret mod sydvest ud på eftermiddagen. Og det er fordi et vejrsystem er under anmars. Det er et regnvejr til i morgen, men altså fint afdæmpet vejr i dag og temperatur på en 18-23 grader. Varmen topper lidt senere end i går, så man føler måske, at det lige nu er lidt køligere end i går, men det ender på nogenlunde samme niveau, og så blæser det en lille smule mere end let til frisk vind fra en østlig og sydøstlig retning.
0: Ikke noget slør i den her radiovis, den bliver nemlig sat sammen med Erling Thisted.
24: P4. Du

0: Sangen, der har toppet den amerikanske single-hitliste i en 20 års tid nu efterhånden. Tues in Texas. Var det med, eller Langley?
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og de næste par timer sted, der skal vi blandt andet her i programmet hygge os lidt med nogle helt nye danske sange. Der er således nye udspil på vej fra Darlin, fra Hugum og indsatten også fra The Minds of 99. Og om lidt også fra hende her.
2: Hej, mit navn er Asta Nord, og lige om lidt så skal I høre min helt nye sang, Den som er vi gamle, for allerførste gang, som kommer ud i nat kl. 00.00. Hvilket jeg glæder mig helt vildt meget til.
0: Asta, nu er det altså, der dukker op om et lille øjeblik her i programmet. Senere får du også en sang fra vores album, som jo er med Ella Augusta, der er hit-tippet med Kasper Winding, og Folkeklubben har vi som ugens danske musiknavn. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Og så er det som lovet nyt fra sanger og sangskriver Astan Nord. Vi skal til nu et af de jo nye navne, der markerer sig på musikscenen hjemme de senere år med. Blandt andet sang, vi lige fik en snas af her, der hedder Til Sommer, som udkom for i sommer, som jeg faktisk stadig jævligt bliver spillet her på B4, såvel sommer som vinter. I morgen der vil Astan Nord være klar med en helt ny sang, den vi skal smuglytte lidt til nu, som hedder Danser, når vi er gamle. En sang, hvor hun sådan forestiller sig, hvordan det kunne være, hvis nu kærligheden til den, man har forelsket sig i som ung, kunne være intakt, lige til man ikke er længere, sådan som jeg har forstået det. Men nu kan hun jo selv lige fortælle lidt nærmere om det, for vi har nemlig fået Asta til at fortælle sådan helt konkret, hvad sangen handler om.
1: Danser, når vi er gamle, handler om at se det smukke i at blive gamle sammen. At sige sådan, jeg håber, vi stadig danser og griner og er ungdomsforelskede, selvom vi bliver gamle og rynkede. Sådan, jeg håber stadig, vi scorer hinanden, selvom vi får demens og skavanker og alt det, der hører med. Og så glæder jeg mig bare til, at I skal høre den, og så håber jeg, at vi ses ude på min allerførste tur nogensinde i november.

Danser, når vi er gamle, hedder Nars, den nye single fra Asta Nord, der som sagt er ude i morgen. Astas far, mor og farfar, de er danset stadig sammen efter 65 års ægteskab, og deres bæren ben nærmest ikke kunne bære dem længere, så det er lidt det, der har inspireret hende til den her sang. Nå, om lidt regionale nyheder efter Scarlet Pleasure. What?

0: Carla Pleasure, Wide Awake, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Nye regler for, hvornår man må skyde en ulv er på vej. Fremover må man skyde, hvis det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høring. Men de nye regler får en meget blandet modtagelse. De er nemlig ikke vidtgående nok, mener Anita Stavnsbjerg Hansen, der har et hobbylandbrug med kvæg og heste i Egtved.
3: Vi skal jo et helt andet sted hen. Vi skal jo have en egentlig regulering, altså det vil sige en afskydning. Fordi vi har for mange ulve, er jeg overbevist om.
2: Direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby, er dog lodret uenig. Han mener, at det er gået for vidt.
4: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, støtter lempelsen af, hvornår ulven må skydes. Stovby mellem Vejle og Juelsminde er blevet kåret til årets landsby. Det er her til morgen, at det er blevet offentliggjort, så nogle af de frivillige kræfter var rundt for at få ændret skilte ved indgangen til byen. Så til den nu står ved alle byskilte, siger formanden for byens multihus, Jan Volmer.
5: Her til morgen har vi været ude og sætte flag ved alle byportene og skal nomineret væk, så der kun står Stovby årets landsby 2026.
2: Han fik hjælp af formanden for byens idrætsforening, Jimmy Brøndum, der sætter ord på, hvad Stovby kan.
6: Vi har bare et helt unikt sammenhold. Folk, de stempler sammen hovedet, når der skal være noget.
2: Han tror på, at andre landsbyer også kan sætte skub i deres fællesskaber.
6: Det kan de helt sikkert. Hvis man finder nogen, der går forrest, og så folk, de følger efter, så kan man det ikke. Altså, men der skal bare være nogen, der går forrest, og så etablerer det, og så bliver man simpelthen motiveret.
2: I Storby bor der 872, og de har blandt andet 40 foreninger. Tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 23 grader. Vinden er let til frisk fra øst og sydøst. I eftermiddag ved kysterne stedvis hård vind.
1: Du lytter til P4 Play.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

på en torsdag. En torsdag, der godt kunne minde lidt om en sommerdag, vil jeg nok sige. Så det er jo herligt alt sammen. Og her der fik vi nye toner fra Andreas Oddbjerg og Medina, deres nye sang, der udkom i sidste uge, som jo handler om den forbandede kærlighed. I programmet i dag, der kan jeg også byde på nogle helt nye sange. Lidt senere er der for eksempel Hukkum på vej til dig i den her time, og i næste time også nye udspil fra Darlin og fra The Minds of 99. Så lad os se frem til det, og det er der sådan set også lige straks, når vi skal til en sang fra Ous album, som jo er det nye fra 11. august. Men her nu først,

0: Sådan. Pixie Lord, That's Like No One's Watching.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det hedder jo Lilla, det der er ugens album, og som er det nye fra Ella Augusta i ovenikøbet, hendes første album. For Ella Augusta, der er Lilla ikke bare en farve, men også en stemning, som symboliserer årene mellem barn og voksen, de år, hvor alt føles åbent, overvældende, melankolsk og muligt på én gang, og med sangene på bladen, der hun sådan lidt sat sig for at sætte ord på, hvordan det føles at stå der midt i livets mest formative år netop nu. Det vi skal høre fra pladen i dag, det er sangen, der hedder Tættere på hende, og er en, hun har lavet sammen med Pil, og som Augusta selv fortæller her, så var det altså noget helt særligt at have hende med ombord.
2: Det at have lavet en sang med Pil, det synes jeg er fuldkommen sindssygt. Jeg er gigantisk fan af hende, og for noget tid siden, så var jeg support for hende på hendes forårstur. Så det der med at have lavet en sang med hende nu, det er meget holdsomt for mig, og den sang betyder virkelig ekstremt meget for mig. Så jeg håber virkelig, virkelig, virkelig meget, at I kan lide den.

En af de rigtig fine og meget stemningsfulde sange, der er at finde på det nye album med Ella Augusta, det hedder Lilla her, der var det som sagt tættere på hende, en sang, hvor Pihl jo altså også var med. Og så videre nu i P4 Play til to andre, der har fundet sammen om en sang, nemlig Bruno Mars og Karol G. Det her er stemningsfulde.

0: Radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.

0: en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Lige før der var det jo altså Carol G og Bruno Mars, vi hørte på sangen, der hedder Still, og så bagefter her tidligere hit i P4 Play med Jomfru, der var sammen med artisten Prototypen på noget, der hedder Duer og Dåseøl. I morgen, der udkommer der en helt ny single med Hugo, og den single får du at høre lige straks her i P4 Play. Og inden da får du også en kanadier at høre, han hedder Cameron Whitcomb, gør sig i country-toner her på Want for Nothing.

Og så er det nu nogle helt nye toner fra Hugo, om der er på vej, bagtet jo med Simon Kvam i front, og meget snart vil være klar med deres fjerde album, der har fået titlen Hugget i Sten. Det er næste fredag, det album udkommer, altså den 4. september, og vi kender jo sådan set allerede et par af sangene fra pladen, eftersom de har været ude som singleforløbere, nemlig Forfra Sårbar, så også den vi jo lige fik en bid af, Hugo, nedlægger Forsvaret, hvor Peter Sommer, som bekendt, også er med. Det vi skal lytte til nu, det er simpelthen albumets titelnummer, altså Hugget i Sten, og på det, der har bandet som end fået selveste Gitta Nørby til at medvirke med sin fantastiske fortællerstemme. Et bud på åndelig oprustning ud fra et personligt perspektiv og en undersøgelse af det, der står fast, og det, der bliver bygget videre på, er det, vi får herfra. Nu altså, Hugo.

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Ja, værsgo. HK om featuring Gita Derby var det her på den nye single Hugget i Sten, inden Forsmajor så på deres nye album, der udkommer næste fredag. I næste time nye spil fra Darlin og fra The Minds of 99, og lige nu frem til klokken 1, der er det December 10, vi lytter til.

0: Den norske kong Haralds tilstand har ændret sig og er nu beskrevet som yderligere forværret og også meget alvorlig. Det meddelte det norske kongehus i formiddag. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og i løbet af de seneste timer, der er hele den norske kongefamilie ankommet til hospitalet, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lebæk.
1: Der er ikke kommet nogen officielle udmeldinger fra kongefamilien, men det, der er sket, det er, at kronprins Håkon, som jo lige nu fungerer som regent i Norge, og så dronning Sonja, de har aflyst alle deres officielle pligter her den kommende tid.
0: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991, og hans helbredstilstand er i høj grad noget, som nordmændene går op i, siger Karen Lerbæk.
1: De seneste dage der har nordmændene sendt mange tanker og hilsner til kongen. Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
0: I dag der har transportminister Signe Munk fra SF svaret på, hvad hun vil gøre for at forbedre togtrafikken, der i sommer var ramt af kaos med aflyste afgange, forsinkede tog og så togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Ministeren hun var nemlig kaldt i samråd på Christiansborg. Og problemerne de er langt fra løst, sagde Susie Jessen, der er Danmarksdemokraternes politiske ordfører, på vej ind til samrådet.
2: Der er så mange mennesker, der står med håret i postkassen hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, når de skal til og fra arbejde. Det holder simpelthen ikke det her. Altså folk skal simpelthen kunne komme frem og tilbage, og det går så galt i øjeblikket. Derfor har vi indkaldt til det her samråd.
0: Ja, det er transportminister Signe Munk sådan set helt enig i. Og på vej ind til samrådet, der sagde hun, at DSB altså nu skal stramme gevaldigt op.
3: Det vi så i sommer, hvor der ikke var information nok, hvor der ikke var togbusser nok, hvor der ikke var nok folk ud og hjælpe de danskere, som jo bogstaveligt talt var strandet på perronen. Det er ikke godt nok, og derfor så skal der sættes ind de 3 steder. Og det kommer DSB til at handle på. Der kommer flere folk derud, der bliver bedre togbusberedskab, og der bliver en bedre kommunikation.
0: Antallet af døde efter det voldsomme jord- og isskred i går i Nepal og Tibet er nu op på 270, og flere end 1000 er fortsat savnet. Det meddeler politiet ifølge BBC. Redningsarbejder har stået på i snart et døgn, men det er besværligt gjort, fordi jord- og isskredet har ødelagt infrastrukturen mange steder i de berørte områder. Flere lande har været ude at tilbyde at hjælpe med rednings- og nødhjælpsarbejdet, blandt andet Storbritannien, Canada og EU. Eftermiddagen bliver med tørvejr og nogen eller en del sol de fleste steder. Mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Og så blæser der en let til frisk vind fra øst og sydøst.
4: Tak for den melding, Morten Snell Havretten.
5: Det her er P4.

Raven Lane og Saturday Night på en torsdag eftermiddag, hvor der jo altså venter bare helt nye danske sange forud fra henholdsvis Darlin og The Minds of 99. Ugens hitsy får du også i den her time, det er jo sang med Kasper Winding. Vi skal i hitdebutet i dag, hvor du får tre, du kan lide fra 1 år 10, og lige straks, der er det Folkeklubben, det gælder. De er uges danske musiknavn her i

0: rigtig god ny sang her fra det danske band Lowly, var det vi fik. Den hedder Softly.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu for sidste gang i den her omgang, at det er Folkeklubben, vi skal til som ugens musiknavn. Noget vi jo har udnævnt dem til i anledning af bandets populære tredje album, Slå Flint. Lige præcis i dag faktisk kan jeg fejre 10 års jubilæum. Det udkommer altså den 26. august 2016. Og det var ovenikøbet også ugens album her på P4, dengang det udkom. Albumets titel, altså Slå Flint, refererer i øvrigt til måden, man tændte ild på i bronzealderen, og handler om vigtigheden af at styre mod lyset, både for samfundet og for det enkelte menneske, som de sagde i Folkeklubben dengang. Så de titlen som en opsang til dem, med alle mulighederne for at skabe lys og nye erkendelser i en tid, hvor mørke kræfter truer den oplyste verden. Det lyder lidt som om, at der stadig godt kunne være brug for den opsang, vil jeg sige. Sangen, vi skal høre i dag fra albumet, det er den her, der hedder Hvis jeg kunne.

måske vi lige skulle få slået fast, at det i dag er den 27. august, og ikke den 26., som jeg sagde lige før. Det er da utroligt, som tiden bare flyver afsted, var. Så det var altså i går, at det tredje album fra Folkeklubben Slå Flint kunne fejre 10-års jubilæum, og derfor har Folkeklubben jo altså været ugens danske musiknavn her i programmet i anledning af 10-års jubilæet der, og fra pladen, der lyttede vi som sagt i dag til sangen, der hedder Hvis jeg kunne om lidt. Her i P4 Play, der skal vi lytte til vores hit-tip i dag, der jo kommer fra Kasper Winding. Og lige nu, der får du også Tina Dickow og sang her, der hedder Surfing.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens hit tip.
4: Hej, jeg hedder Kasper Winding, og her kommer min nye sang, For You, som er taget fra mit snart udkommende album, A Split Second to Love. Håber I kan lide den. Yeah, there's something you don't like.

nogle rigtig groovy toner her fra Kasper Winding. Hans nye single hedder For You. Enforcement er jo altså på et album, der er på vej til oktober. Og på vokalerne her, der havde han allieret som franske Lola Delong. Sang vi altså har spillet allermest i den her i EP4-plan. Om lidt i programmet, der får du nye toner fra Darling. Og her nu, der er det kan.

0: Og nu der er det sanger og sangskriver Marie Dahl, der er på vej her, eller Darlin, som hun jo kalder sig som artist, og som vi efterhånden kender for en god del sang, der er kommet fra en her de seneste tre års tid. Den første, vi spillede i P4 Play i sin tid, det var den, der hedder Boycott, der kom i sommeren 2023, og så vi gjorde til et hit tip dengang, og hendes seneste hit, det er jo sang, vi lige fik en bid af det hele værd, som en sanden også blev et hit tip her i programmet. I morgen, der springer Darlin ud med en helt ny sang, som rent faktisk hedder Springer ud, og her der fortæller hun lidt om, hvad den handler om.
1: Springer ud er en kærlighedssang, som hylder den her lidt naive tilgang til at være forelsket, hvor man bare går ind i det med selvtillid og stoler på, at den anden selvfølgelig har det på præcis samme måde, som man selv har. Og ja, den hylder det her med bare at springe ud i det og tro på kærligheden og tro på, at det hele nok skal gå. Den er fyldt med soul og kor og god energi. Og jeg håber virkelig, I kan lide den.

friske tog, der var der her fra Darlene, hendes nye single hedder, og så springer ud, og det er i morgen, at den sang er ude. Om lidt her i P4 Play, der skal vi til hitdepotet. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da, der giver vi dig også lidt populære italienske toner fra gruppen Pinguini, Tartici Nucleari. Det her er Sorry, Scusa, Los.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det nemlig. Det er jo efterhånden en god uges tid, siden vi sidst lige var forbi det. Men nu har vi altså igen slået døren op ind til hitdepotet her i P4 Play. For at give dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Tre gode sanger, altså lidt ældre dato, som alle sammen er hentet fra det samme årti. Og hvad er det mund for et årti, vi skal tilbage til i dag? Jo, det er 10'erne.

sådan i dagens udgave af hitdebutet her i P4 Play. Der var vi jo altså tilbage i 10'erne med 3 du kan lide fra 1 år 10. Først der var det fra 2018 australske 5 Seconds of Summer, vi hørte på Youngblood. Så fra 2013 John Legend og All of Me, et pulserende Tiesto remix. Og så til sidst til Avicii med Sandro Cavazza på vokaler Without You fra 2017. Husk stadig på vej til dig i dagens udgave af P4 Play. Inden for de næste 7 minutters tid vil jeg sige, den helt nye single fra The Minds of 99, den er bestemt værd at vente på. Og lige nu, endnu en god sang fra Sander Lennetsen, hedder Tiden Flyver.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidsthed.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den østjyske motorvej, i nordgående retning, og måske netop har passeret Vejlefjordbroen. Så møder du altså stillestående trafik i øjeblikket på grund af et større trafikuheld, der er sket ude på motorvejen. Og lige nu står trafikken altså stille. Det er dig, der kører på E45, den østjyske motorvej, i nordgående retning, og er ved at passere Vejlefjordbroen. Så møder du altså inden Vejle Nord en kø. Det skyldes et trafikuheld, og lige nu står trafikken altså stille.
1: Bridges på nummeret Light the Way til det helt tilbage program.
2: P4 Play.

så skal vi til den nu et af de største livebands, vi har herhjemme, hvilket de er der engang fik bevis med nogle storslåede koncerter, blandt andet på Heartland og Smukfest-festivalerne her i sommer. The Minds of 99. Og udover at spille koncerter i sommer, så har de i bandet også brugt en del tid i deres studie på Vesterbro i København for at skrive og indspille numre til det, der på et tidspunkt skal blive til et nyt album fra dem. Et album, der indtil videre i hvert fald går under arbejdstitlen Sjælens Alkymi. Vi får se, om det også ender med at blive den endelige titel. Hvad der i hvert fald ligger helt fast, det er, at bandet i morgen udsender en ny single forsmag fra albummet. I forvejen, der kender vi jo allerede det der udenfor, så vi lige fik en snas af, som kom som den første forløber tilbage i marts i år. Så nu er det altså den anden single fra albummet, vi skal lytte til nu. En sang, som der har været en del rygt om, var på vej snart en del uger blandt bandets mange fans, som har været stærkt efterspurgt på de sociale medier. Men nu er ventetiden også så småt ved at være forbi. Her er The Minds of 99 med deres længe ventede nye singleudspil 9

Ja, P4 Trafik med endnu en melding på det trafikuheld, vi har på E45, den østjyske motorvej, lige nord for Vejle Fjordbroen. Lige nu, der er det højre spor for arbejde forbi de to spor, der er spærret, og der er altså flere implicerede biler og personer på kørebanen i øjeblikket. Det betyder, at trafikken går i stå på selve Vejle Fjordbroen på E45 i nordgående retning, og det er altså kort efter Vejle C. Hvis du kommer kørende der og kommer ud på Vejle Fjordbroen, så går trafikken altså i stå. Det skyldes et trafikuheld, der er sket lige efter Vejle Fjordbroen i nordgående retning, og her er det så kun det højre spor, der er farbart.

0: For første, men bestemt ikke sidste gang i P4 Play, den nye single fra The Minds of 99 var det her. 9 mm er altså titlen på sangen, og som sagt, så udkommer den i morgen. Jeg synes, de leverer varen igen, det må jeg nok sige. Nå, nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, der er det Killers forsanger Branded Flowers, vi skal høre på et solospil her, nummer der hedder Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders,

0: Normalt står han jo også i spidsen for Bad The Killers, men nu har Brandon Flowers her forleden netop udgivet sit nye tredje soloalbum, Thrasher, titlen på det, og Tiger's Blood var altså sagt, vi fik fra den plade. Og det var så det for P4 Play i den her uge. Der er vi igen på mandag til sædvanlig tid, naturligvis. Så lige straks til sædvanlig tid, der er det Borgslop, der er klar til at dukke op ind på P4. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det møder kritik fra flere foreninger og organisationer, at reglerne for at skyde ulve nu bliver lempet. I dag der skal man søge om tilladelse til at skyde ulven, og den må kun skydes, hvis den er inden for et ulvesikret hegn. Men fra den 1. september, ja, så må ulven skydes alle steder uden tilladelse, hvis man blot vurderer, at den er til fare for husdyr, som køer og får. Både Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid frygter, at de lempeligere regler i værste fald kan blive misbrugt til at jage ulven.
4: Når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyrholder at afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
5: Hvad er det, du insinuerer?
4: Jamen, jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg siger, at lige ud af posen, at det vil mange jæger benytte sig af.
3: Sagde her næstformand i foreningen Ulvetid, Vibeke Ejs, og det var til vores reporter Bo Bæksgaard. Den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, afviser, at de her nye regler er for lempelige.
6: Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi får videre mulighed for at skyde ulven, hvis den eksempelvis angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det for fri jagt på ulven.
3: Det går godt for dansk økonomi, og faktisk også bedre end forventet. Regeringen har i dag opjusteret forventningerne til den økonomiske vækst i år. Det fremgår økonomisk redegørelse. Konkret så er den nye forventning, at dansk økonomi vil vokse med 3,7%, og det er en markant stigning i forhold til den seneste prognose fra maj, hvor væksten blev spået til at være 2,7% af bruttonationalproduktet. Fremgangen skyldes især, at medicinalindustrien med Novo Nordisk i spidsen sælger flere varer til udlandet. Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. I weekenden der forlød det, at hans tilstand var blevet forværret, og den melding kommer så altså igen i dag, efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger. Det siger vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
7: Vi ved, at han har været indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at grunden til nu, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
3: Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor har aflyst alle deres planlagte aktiviteter.
7: Vi ved, at både dronning Sonja og kronprinsparet, altså Håkon og Mette Marie, de skulle være ankommet til Rigshospitalet i Oslo ifølge de seneste oplysninger.
3: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991. Eftermiddagen herhjemme bliver med tørvejr og nogen eller en del sol. Mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden også mere skyde fra sydvest, inden der kommer massiv regn i morgen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der er sket lige nord for Vejle Fjordbroen på E45 i en nordgående retning. Her er det midterste og det venstre spor stadigvæk spærret af de implicerede biler. Du kan altså kun passere i det højre spor. Det trækker lang kø ind over Vejle Fjordbroen. Køen den starter ved 61A Vejle C. Og her er der så også sket et mindre sammenstød i selve køen, og det betyder, at det højre spor er spærret, hvor der holder et par implicerede biler. Så alt i alt så kører det altså rigtig langsomt og rigtig skidt på E45 over Vejle Fjordbroen i øjeblikket, og køen den starter lige ved frakørsel 61A Vejle C.

0: 21 Pilots med Stressed Out.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Velkommen til.
2: Ja.
0: Ja, det er sådan, vi starter.
2: En god nyhed. Mm. Lad os lige få et par ord på den.
0: Ja. Der er jo nogle stykker i dag.
2: Det er et problem, som vi ikke troede fandtes, men der var et problem, og nu er der så også en løsning. Fadbamsen, fadøllen.
0: Ja.
2: Vi elsker den jo, ikke? Den er reddet, skriver DR.dk. Og det er fordi, at klimaforandringerne, altså som tørke, stigende temperatur osv., det presser humlen.
0: Som jo er en meget vigtig ingrediens.
2: Ja, det er det nemlig. Det, der så er ved humle, det er her, og selvfølgelig også DNA.
0: Ligesom alle os andre og alle mulige levende væsener.
2: Yes. Og nu har man altså så beskrevet humlens DNA. 20 kromosomer, 10 for plantens mandlige del og 10 for den kvindelige. Bum.
0: Og hvad skal vi bruge det til?
2: Ja, den er jo sikret i fremtiden. Så kan vi jo altid lige fremelske.
0: Hvordan den skal trodse klimaet?
2: Ja.
0: Ej, det havde også været færdigt. Det, meget kan det tage fra os på grund af klimaforandringerne.
2: Er fadet?
0: Jamen.
2: Ej, det gør I sgu ikke.
0: Så ryger vi på barrikaderne.
2: Ja.
0: Men det er jo så takket være, at der er nogen, der har siddet og brugt al deres ekspertise på at forske, nørde, tage ind for holdet, kigge ud i fremtiden.
2: Ja.
0: Der er også nogle gange, hvor man så kigger den vej, og så siger, hvad der sker bagud, kan vi bruge det til noget i dag? Og der er nogle, så nogle forskere, der har kastet sig over og finde ud af, kan vide, hvordan insekterne lød i dinosaurernes tid?
2: Åh, oh, lad mig lige tage pipen frem.
0: Ja, ja. Der er jo meget, vi ikke ved om juratiden. Det er jo trods alt sådan nogle 250 millioner år tilbage.
2: Jo, jo.
0: Det var der, hvor dinosaurerne herskede, var den dominerende dyregruppe på landjorden. Alt var stort, de var farlige, og de havde tænder, som nogen har arme og ben store. Så derfor har insekterne også været store. Jeg kommer til at tænke på den der joke med, hvad siger en 8 kilo tung kanariefugl? Og så mens folk tænker, så råber man bare, pip!
2: Ja.
0: Fordi det er en stor kanariefugl.
2: Ja, ja, ja,
0: jeg tænker også, de der, de må have summet.
2: Ja.
0: Men det er jo fordi, man har simpelthen fundet nogle rigtig, rigtig fine fossiler. Og så har man ud fra de der vinger, altså, der kunne sige, okay, hvor meget gnider den, og hvor meget summer den, og det er man så kommet frem til. Og de fleste har lavet lyde, der minder om nulevende forkyllinger. Jeg tænker bare meget højt. Jeg kan ikke sige højt som en forkylling.
2: Jeg hader den lyd.
0: Men forestil dig, nu skal vi ikke gå nysgerrig i seng mere.
2: Nej.
0: Nu ved vi det.
2: Tak for det. Tak for det.
0: Og ja, vi kan også lige tage den sidste med. Det er jo også noget, der har... Nu kan vi sove roligt igen, fordi...
2: Årets landsby er kåret.
0: Ja, vi er meget... Ikke sådan noget... Jo, nervøs er det. Det er sådan en blanding af nervøs spænding.
2: Jo, men vi har også fået skuldrene på plads, fordi...
0: Ja.
2: Det blev, som vi... Det havde vi egentlig også håbet og regnet med.
0: Ja, men det er jo først, når det er udråbt, at vi sikrer ind til det, så håber man jo bare af hele sit hjerte.
2: Der var også nogle store byer med i opløbet, eller gode byer.
0: Ja, for dagen.
2: Men det blev altså Stavby, som løber med årets landsby 2026.
0: Ej, jeg synes, det er fedt, mand. Det er, hvad er det, 30. gang prisen uddeles? Ja. Vi har ikke været med alle sammen, men lad os da sige det sådan, de sidste 22 år, der har vi godt nok.
2: Og vi har snakket om Stavby,
0: at
2: det fortjener det.
0: Og i år, der vil jeg sige, hvor Jungs Hoved i Vordingborg Kommune også med, der var du lidt delt.
2: Ja, det var jeg. Men jeg må bare lægge mig ned på ryggen og sige, Stavby kan bare noget mere.
0: Det er bare en fedelse. Ja. Kæmpe tillykke.
2: Kæmpe tillykke.
0: Så er vi i hvert fald på plads med den. Der er mange flere ting, vi skal have kigget på i dagens program. Faktisk vil jeg sige, at vi har en lille smule travlt.
2: Ja.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Jeg er glad for den måde, Benjamin har artikuleret Portugal på.
1: Ja, Portugal.
0: Det havde været et langt nummer, hvis det var Portugal.
1: Ja.
0: Det havde været meget lidt træt af det. Jamen, så havde det ikke været rigtig sjovt.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Nå, hold, vi har simpelthen så mange ting, vi skal kigge lidt på. Skal vi ikke starte med Anne Linnet?
1: Jo, der er en historie med Anne Linnet, fordi vi har ramt deadline. Vi havde den tidligere på året, hvor det blev opdaget, at hele Danmarks Anne Linnet jo havde ragt stykke have til sig.
0: Det var faktisk det, at vi udråbte dig som programmets Anne Linnet redaktør.
1: Yes.
0: Men giv os da endelig en blid indføring i, hvad der er gået forud.
1: Ja, det er jo et stykke have, som ikke er Linnets, men Københavns Kommunes.
0: Ja.
1: Selv mener Anne Linnet, at hun er i sin gode ret til at sætte hegn og love op rundt om det, hun selv kalder for sin private trekant ned til kanalen. Miau.
0: Så er jeg lidt ked af, at jeg brugte formuleringen blid indføring,
1: ja, det var også det, jeg stod lidt over.
0: Men du åbner sagen op for os.
1: Hegn og love osv., det skulle være væk her den 24. august, men står der stadig.
0: Der skal jo heller ikke være hegn og lover i en privat trekant.
1: Nej.
0: Og det er jo det, der er sagens kerne.
1: Ja, lige præcis. Og ja. Det er jo fordi, at hun holder fast, Anne Linnet, ja. I det, vi kan kalde Sanders barndommens have.
0: Ja.
1: Og har nu bedt Københavns Kommune planklagenævn om at genoptage sagen. Det vil sige, hun har købt sig lidt tid. Ja. Hun har faktisk købt tiden hen over hele sommeren, ikke?
0: Og det er det, hvis man lige skal se det sådan lidt opfra, så er det sådan noget, hun har et hus.
1: Mm.
0: Og der er selvfølgelig noget til der.
1: Ja.
0: En bolig. En matrikel.
1: Ja.
0: Og så uden for den matrikel er der noget, som godt kunne høre til.
1: Det der man i villakvarteret kalder for et grønt område.
0: Og så det ligesom hører til, og så er der nogen, der sagde, hey, hov, du, det er vist vores allesammens, det der.
1: Ja.
0: Og det er der, det hele opstod.
1: Yes. Planklagenævnet står nu 11 medlemmer, og det er dem, man venter på. De skal simpelthen tage stilling til, om hvorvidt de går videre med den her sag, og så skal de aflevere deres svar inde på Københavns Kommune i teknik og miljøforvaltning.
0: Mm.
1: Altså, man kan sige, enten så har Linnet haft 11 fede privatkoncerter hen over sommeren, hvor hun lige har smurt det her klagenævn, eller også, så må vi jo nok regne med, at den ryger, ikke?
0: Åh, men altså, men, jeg synes også, vi ønsker jo heller ikke gå i små sko.
1: Nej.
0: Når man er Anne Linnet, skal man ikke også, altså hvis du lige har lyst til at tage nogle kvadratmeter eller et eller andet.
1: Jeg har ingen mening om det. Altså, jeg regner med, at jeg kan blive inviteret til en havefest på et tidspunkt.
0: Ja, men så kan vi jo heller ikke alle sammen bare gå og tage.
1: Nej, eller det er det, jeg tænker.
0: Eller,
1: hvad nu, hvis vi kunne?
0: Ja, hvis vi kunne.
1: Hvad nu, hvis alt offentligt var tilgængeligt, om man sagde, bare først til mølle, så er det dit. Du skal bare skynde dig at sætte hegn om, så er det dit.
0: Og det er jo, den her sag kører dansk præcedens for lige netop det.
1: Det er det,
0: så er det altså om at komme først til mølle.
1: Jeg tænker, vi kunne godt lave en ønskelist.
0: Nej, vi skal jo ikke bare køre derud med en brainstorm, og så hvis vi kan sige, at det her det bliver en mulighed, så har vi ligesom sagt helle for det.
1: Jo.
0: Så er vi jo først til mølle.
1: Jo.
0: Skal vi ikke gøre det?
1: Jo.
0: Ja. Nå, det gør vi simpelthen.
1: Et minut.
0: Ja, på æggeuret. Det er det, vi gør.
1: Jeg gad godt have Opalsøen på Bornholm. Bare som sådan en privat badesø.
0: Altså, hvis vi endelig skal, du godt for godt i posen. De sidste 10 cm møllehøj, det er jo dem, der gør den til Danmarks højeste naturlige punkt over Ydings Skovhøj med sit menneskeskabte bronzealderhøj.
1: Ja.
0: Er der ikke med?
1: Så er der yndlingsbænken i Kongens Have.
0: Mm. Ja, måske også det yderste af grenen op i Skagen.
1: Ja.
0: Privatstrand, de sidste 50 meter,
1: ja.
0: Der må folk ikke gå.
1: Robia Knudefyr. Altså, bo i sådan et hus med så meget lys på toppen, det har jeg altid drømt om.
0: Og jeg vil også lige kaste en redningskrans ud efter ydermålen i Lemvig. Alene af den grund, så er der ikke så meget diskussion om, hvor den store havfrue skal stå. Så kan vi selv bestemme.
1: Ja. 10 kvadratmeter. Bare 10 kvadratmeter steg torv. Ja. Altså, det er nok til en bil eller en pølsevogn.
0: Så har du noget at falde tilbage på.
1: Parkering.
0: Okay, ja. Så vil jeg også have en skråning på Rævebakken i Ræve, der er her kælke. Det vil jeg gerne have.
1: Yes. En knold af de fynske alber i Svanike Bakker.
0: Åh, det bliver en del af så.
1: Ja.
0: Hvis, når du først kaster dig over de fynske alber, så der er jo masser af ting. Nå, det var, hvad vi nåede lige at sige. Dem tager vi.
1: Jeg vil også godt lige have havnepladsen ude foran Anne Linnets trekant.
0: Ja, og bare sige, den har du ikke taget, du.
1: Ja,
0: her ligger jeg med min husbåd.
1: Ja.
0: Det er det, der er planen. Her er det Bruno Mars.

Ja, P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på E45, den østjyske motorvej ved Vejle. Vi har stadigvæk gang i oprydning efter et trafikuheld, der er sket lige nord for Vejle Fjordbroen. Og her er det stadigvæk kun det højre spor, der er farbart. Det trækker kø tilbage til før Vejle Fjordbroen, og her er der så også sket et mindre sammenstød lige omkring frakørslen til Vejle C. Her er det højre spor spærret af et par implicerede biler. Det trækker nu kø helt ned til 61B Vejle Syd, så hvis du kommer kørende på den østjyske motorvej E45 i nordgående retning og nærmer dig Vejle Syd, ja, så skal du altså være opmærksom på, at du skal op og stå på bremsen. Der er meget langsomt kørende trafik hele vejen ind over Vejle Fjordbroen og op til uheldet, der er sket. Og det betyder altså, at der stadigvæk kun er et spor farbart ved det første uheld, og det trækker kø.

0: Mars, Locked Out of Heaven. Vi har skurkenyt lidt senere, og så vil jeg bare lige sige, der er måneformørkelse, blodmåne.
1: Oh yeah.
0: Meget tidlig morgen. Hvor bliver hysteriet af?
1: Det kommer.
0: Vi har da ikke glemt, hvordan det gik. Jeg har med solformørkelsen.
1: Det var vanvittigt.
0: Den skal vi lige have sparket, ligesom vi kan få det liv i. Det bliver fedt. Blodmåne.
1: Ja.
0: Meget federe end solformørkelse.
1: Meget federe.
0: Meget federe.
1: Småt og godt.
0: Ja, skal vi tage det nu?
1: Ja.
0: Ja, det er nok den rækkefølge, vi gør. Ja, historien er ikke stor nok til at fylde det hele, men dog heller ikke så små, at vi bare kan lade dem fis forbi. Så vil jeg starte med noget, jeg simpelthen ikke fatter. En Pepito-kugle af.
1: Nej.
0: Og det er Liverpool og PSG skulle være enige om en transfer på Barcola.
1: Ja.
0: Fodboldspiller. Det er sådan set fint nok. Ja. Det er der ikke noget unormalt.
1: Det gør de jo. De skifter jo.
0: Ja, det jeg bare synes, der er lidt, det er, prisen lander på over 1 milliard kroner. Hva?
1: Nej, det er mange penge.
0: Ja, det
1: er der ikke nogen, der er værd.
0: Nej, det synes jeg heller ikke.
1: Ikke nogen overhovedet, men...
0: Altså, du kunne købe, bare for at tage et helt tilfældigt eksempel, 40 millioner liter mælk for de penge. Det ville være lidt svært at drikke uden en udløb, men bare lige for at sige... Hvad kunne du ikke udrette af mirakler med 40 millioner liter mælk?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ej, jeg synes, det er stukket.
1: Det er for meget.
0: Ja, det er for meget.
1: Ja, det er det sgu. Ja. Nå, lidt videnskab også.
0: Ja, endelig.
1: Videnskab.dk forklares nu, hvorfor det her med, du kender godt det der, man kører i bilen, eller kommer til en fest, hvor der bliver spillet noget, og så kan man synge med, selvom sangen den er måske 30 år gammel, 25 år gammel.
0: Hver morgen, der vågner jeg til musik, som kun spiller ind i mit hoved.
1: Og du kan teksten.
0: Ja, jeg kan undre mig gevaldigt over, hvad det er. Faktisk har jeg taget et nummer af den i vågen.

0: og farver. Rim,
1: og farver.
0: Hvis man kan gøre det pervers, så er det endnu nemmere ja. At huske ting.
1: Så når du går hjemmefra og skal gøre som mig, når du har strøget en skjort, ja. Syng, når du hiver stikket ud på strygejernet. Nu hiver jeg stikket på strygejernet.
0: Og tænk på ting, som vi ikke gider sige i radioen.
1: Ja.
0: Så hjælper det.
1: Ja.
0: Der er også lavet en undersøgelse over, hvad danskerne synes om vegetarfrokostordninger.
1: Ja.
0: Det er man ikke så vilde med.
1: Nej.
0: Nej, det er jo faktisk ganske utilfredse. Vi var jo glade for den der her i DR. En gang.
1: En gang, ja.
0: Ja. Så har man også undersøgt sig lidt omkring, hvad irriterer os i bilen ude på landvejen. Det er altid interessant.
1: Vi er jo nogle af Europas bedste bilister her i Danmark.
0: Og vi er piv
1: ringe, mand.
0: Vi er piv hammerne ringe. Nej. Tænker på os selv, og apropos det der med at glemme, hvad rum du er i, det gælder jo så også vejbaner,
1: ja.
0: Tydeligvis, og alt muligt andet. Nå, men den som flest altså, bliver irriteret over, det er bilister, der er uopmærksomme under kørslen, for eksempel fordi de indstiller GPS, sms'er eller taler i håndholdt telefon.
1: Ja.
0: Det er topscoren.
1: Men jeg er fuldstændig, jeg ryger med i de 38%.
0: Ja. Bilister, der ikke holder afstand.
1: Ja.
0: Andenpladsen.
1: Ja.
0: Ja, det er også irriterende. Bilister, der bliver liggende i ydersporet, 14%.
1: Ah.
0: Ah, men den kan jeg slet ikke sætte på.
1: Nej.
0: Hvor vi så henne, så bilister, der kører under den tilladte hastighed.
1: Ja, lad nu være.
0: Det er også irriterende.
1: Ja, lad nu være.
0: Især hvis den ikke er særlig høj, ja. Så kom der op.
1: Nej, men jeg er ikke så glad for det.
0: Hvad har vi ellers? Jo, og så bilister, der kører over den tilladte hastighed. Men der er vi altså nede i 5%. Det er mere irriterende end dem, der kører under.
1: Ja.
0: Og lige del, så er vi helt nede i spottingsafdelingen her. Men der er 3%, der siger, ved ikke.
1: Altså ved ikke, hvad der irriterer dem i trafikken.
0: Det er de mest utroværdige mennesker, der overhovedet...
1: De er jo slet ikke til stede.
0: Du bliver spurgt, hvilken af følgende dårlige vaner gør dig mest irriteret? Ja, det ved jeg ikke. Og ved du, hvem det er, der svarer det?
1: Nej.
0: Det er langt mere end 3%, for det er dem, der ligger i ydersporet ja. og piller ved GPS'en og kører for langsomt.
1: Ja. Hold kæft, mand. Det bliver vi aldrig gode til i Danmark.
0: Nej, det gør
1: det må vi nok bare
0: give. Nej. Men jeg synes bare ikke, at vi skal give op på håbet.
1: Nej, nej.
0: Om bare at blive en lille smule bedre.
1: Nej, nej.
0: Nej, hvis alle kører som os, Holm.
1: Nej, det havde været en god verden.
0: Så gad jeg godt bruge lidt mere tid på vejen.
1: Ja, det gad jeg også.
0: Men det gør de ikke.

Ja, P4 Trafikken med godt nyt til dig, der gerne vil køre over Vejle Fjordbroen i nordgående retning på E45, den østjyske motorvej. Der er nu ryddet op efter trafikuheldet, der var sket nord for Vejle Fjordbroen. Det betyder, at alle spor er farbare igen. Men vi har altså stadigvæk massiv køkørsel over Vejle Fjordbroen, og det skyldes blandt andet, at der skete trafikuheld ved Vejle C i nordgående retning, og her er det højre spor altså fortsat spærret. Så der er stadigvæk kø på den østjyske motorvej E45 i nordgående retning, ind over Vejle Fjordbroen, og køen den starter ved 61B Vejle Syd. Og det skyldes altså, at man stadigvæk afventer at få ryddet op efter uheld nummer 2, hvor det højre spor er spærret lige ved Vejle C. Så du skal altså bruge ekstra tid forbi Vejle på den østjyske motorvej.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Det var den her.
1: Som hvad?
0: Som jeg vågnede til i morges. Jeg har jo den her sang, som altid vækker mig. Eller det er den, jeg hører, som noget af det første, jeg vågner. Altså sådan har det været, det ved jeg ikke. I hvert fald de sidste 20-25 år.
1: Ja, så lå den der lige.
0: Så var det Yakida. Ja, og den er jo ikke, man kan sige, der var vi tilbage i 94, så ja, og sådan noget, ja, ikke noget, vi har hørt meget siden. Men der er altid sådan et spøjst indslag. I går var det nogen, der hedder Black Lace med Agadududu. Jeg aner ikke, hvor det kommer fra, men det var et sted med 2 minutter og en halv time.
1: Okay.
0: Men vi kan da prøve, hvis du er frisk på det, i næste uge, i stedet for løftesangen.
1: Så hvad Poulsen vågner til sangen?
0: Ja, så tager vi det også, uanset hvor obskurt det er.
1: Vi kommer vidt omkring, kan jeg høre, så det kan vi godt.
0: Det vil være en oplevelse for os alle.
1: Ja, ja,
0: men det kan vi godt.
1: Det er fint.
0: Og jeg er sikker på, at jeg er ikke den eneste, der har det sådan.
1: Nej.
0: Men jeg er en af de få, der kan spille den i radio.
1: Ja.
0: Så det
1: gør du.
0: Det kan vi godt.
1: Ja,
0: det kan fint. Vi godt. Fint næste uge. Lige nu.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Ja, skurke har vi jo her. Det er alle vegne.
1: Ja.
0: Vi har sat os for at placere dem på en skala fra 1 til 10. Det er skurkeskalaen. 1, lille 20, 10, stor 20, 10 stjerne. Den uden for kategori,
1: kæmpe skurke,
0: rangering, man har brug for en sjældent gang imellem.
1: Ja.
0: Skal vi starte med osten?
1: Ja, skal vi gøre det?
0: Ja, det er jo sjældent, man støder på ordet ostetyv. Men,
1: I findes.
0: Ja, hvad var det? Nej, det var ostedramaet.
1: Nå ja, i hvad hedder den engelske dramaserie?
0: Ja, det kommer til. Det, vi skal lægge ned.
1: En masse osterøg ned over ham, og han døde. Ja,
0: ja, han døde en kæmpe parmesanost. Ja,
1: så galt gik det ikke her.
0: Nej, slet ikke. Og det er også en ostetyv, som egentlig ender med at være en osterøver. Og det er jo der, det bliver rigtig alvorligt. Det er, fordi en 45-årig mand, han forsøger tirsdag aften at stjæle noget ost fra en dagligvareforretning i Vestergade i Holstebro.
1: Ja.
0: Det bliver så opdaget på butiksdetektiven.
1: Så han passer sit arbejde?
0: Stop her. Ja. Han bliver tilbageholdt. Det nægter han at finde sig i. Så han brister sig fri af butiksdetektivens greb ved at bide ham i armen og benet.
1: Mm-hmm.
0: Og det, altså, det er jo helt sindssygt.
1: Ja.
0: Du skal ikke gå og bide. Det ved vi alle sammen. Men så går vi altså også fra tyveri til røveri, så det er faktisk en osterøver.
1: Ja.
0: Og den lyder sådan her. Ost er godt nok dyrt, men nok ikke værd at gøre sig til røver for, siger Thomas Hald, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi. Han slipper så fri den 45-årige, men det går ikke bedre for ham, end at han løber lige i armene på de betjente, der er blevet tilkaldt, så han blev fanget.
1: Ja.
0: En osterøver, som bider.
1: Ja, det er... vi så det jo også i fodboldkampen, da der blev bidt dengang. Ikke? Altså, det er jo et tavligt trick. Det er ufint. Det er noget, man kan gøre, når man er... Det er jo noget, patbørn gør, og hunde. Det er jo ikke noget...
0: Vildt uhygiejne, så det gør ondt som en i... Ej, og altså, det, jeg synes, det er dumt nok at gøre sig til 7 for at stjæle en ost.
1: Ja.
0: Men når det, der kommer oveni, der er jeg helt op på en 7.
1: Ja, det er jeg også. Det er alt for meget.
0: Ja.
1: Alt for meget. Og kæmpe ros til detektiven, der griber ind.
0: Ja.
1: Det synes jeg.
0: Jeg håber, du har det godt i dag.
1: Ja, præcis. Ja. Godt. Skal vi tage den næste?
0: Ja.
1: Vi har jo, den har jo fyldt en del. Det er det her med handicapkortene.
0: Nå ja.
1: 969 handicapkort meldt stjålet på 2 år.
0: Ja.
1: Det er mange. Danske handicaporganisationer har fået meldinger om 969 stjålen handicap parkeringskort siden 24.
0: Det er folk, der simpelthen bryder ind og scorer dem.
1: Ja, og det er især i storbyerne, København og Lufthavnen, at
0: vi skal lige graduere den, for en ting er at stjæle dem, en anden ting er så at snyde sig til parkering, og en helt tredje ting er at tage pladserne for dem, som virkelig har brug for dem.
1: Ja.
0: Så det er jo altså en trippel dummert her.
1: Ja. Jeg vil dog sige, der er nogle ting i det her, der gør det. Altså, et blåt plastikkort, det er delme også old school, at vi stadig opererer.
0: Ja, vi kunne godt gøre det en anelse smartere.
1: Kunne man godt gøre
0: det smartere.
1: Det er selvfølgelig ikke anledning til, at man skal smadre en rode. Og så,
0: nej.
1: For det er jo det, der sker. Man smadrer først en bil, så tager man kortet.
0: Ja, når man ellers ved, hvad der er logget ind på den nummerplade, kunne man så ikke også
1: nemlig
0: tage det med.
1: Ja. Men det er noget med, at det skal følge den, der har handicappet. Og ikke bilen. Men det
0: hvad? Men hvor du, hvad smider du af karakter på den der?
1: Man skal lade være med at stjæle for folk, der har et handicap.
0: Ja.
1: Og derfor, 8 eller 9. 9, vil jeg sige.
0: Ja, okay.
1: Ja, jeg synes sagtens, det...
0: Ja, jeg er med dig. Det er tarveligt.
1: Ja.
0: Så kan vi lige nå at svinge forbi Brugsen, Holmsland. Der er jo sådan, at der kommer lidt sager ind i flaskeautomaten en gang imellem. Det kan være alt muligt, huer, handsker, sutter og pizzabakker og alt muligt andet pjat.
1: Ja.
0: Og mandag så sker der så bare noget helt andet, fordi der er der noget, der sætter sig fast i maskinen, og det er ikke en dum pantflaske, der ikke passer i systemet. Det er nok noget af det sjoveste og mest mærkværdige, vi har fundet i automaten. Vi fik os et vældig godt grin, fortæller Jimmy, der er brugsuddeler hos Brugsen Holmsland i Kloster Vest for Ringkøbing.
1: Ja.
0: De er vant til, at der kommer lidt af værd i maskinen, og at den skal tjekkes mange gange dagligt. Alligevel så blev kollegaen Connie overrasket over, at det var en sort blonde BH, der havde valgt at stoppe maskinen. Der var en lang kø af kunder, der ventede, og de benægtede alle sammen at være ejeren af BH'en. Og derfor må vi konkludere, så er der tale om hærværk eller sabotage.
1: Ja.
0: Ud fra billedet hos TV MidtVest og Dømme, så vil jeg da godt komme med et bud på, at der er tale om en D-sko.
1: Okay, okay.
0: Ja.
1: Ja, det er jo ikke der, den skal hen.
0: Nej,
1: lad os starte med at sige det. Den hører ikke til en pandautomat.
0: Jamen selv hvis vi lige bruger vores vildeste fantasi at tænke ud af boksen, kunne man forestille en situation, hvor nogen prøver ligesom at pande et eller andet, så ryger BH'en af og sætter sig i maskinen?
1: Jamen,
0: nej.
1: Det er spredt. Nej.
0: Har man båret... det kan godt være, hvis... Lad os sige, du doven. Plastikpose er jo vanvittigt dyre nu her.
1: Ja.
0: Så man har taget sin pant i et favntag. Og så har man gået der og tænkt, det er da også svært, fordi nu skal jeg også klø mig på næsen, så har man tabt dem der gang. Og så på et tidspunkt bare sagde, hvor nu bunder jeg dem i min BH.
1: Ja.
0: Altså så lige har trukket dem rundt om.
1: Jo, jo.
0: Og så glemt det.
1: Jo, jo.
0: Fuldstændig glemt det, da de røg i pandautomaten.
1: Men med en D-skål kan du også, der kan du godt have en 30-40 kroner liggende i pant.
0: Jamen jeg ved, omkredsen fik jeg lige spottet.
1: Nej, meget, okay.
0: Det var så godt bare billede heller, ikke?
1: Nej, okay.
0: På TV MidtVest. Men altså... Jeg siger, det er hærværk. Jeg tror, der er nogen, der simpelthen bare har tyret den i for at stoppe maskinen.
1: Jeg tror jeg også.
0: Og så alligevel, så har de måske også haft det øje for, at det kunne godt være lidt sjovt for personalet.
1: Ja.
0: Men ikke rigtig sjovt, fordi det er så irriterende at stå og vente med sådan en pandemaskine, så jeg vil sige en 4.
1: Og det var ikke noget, Connie kunne passe, der passer maskinen?
0: Det fortæller historien faktisk ikke.
1: Nej, for så er det jo bare...
0: Det er heller ikke noget om, at det var noget, der lige ramte i Jimmys smag.
1: Nej.
0: Brugsuddeleren. Det fortæller en stor...
1: Nej, så er det, sgu for meget.
0: Ja,
1: det er dumt.
0: Skal vi sige 4?
1: Ja, 4.
0: Ja, godt. Vi får aldrig stoppet mængden af skurke, men vi kan resultere dem lidt efter skurkeskalaen. Det er det, vi har. Og så skal vi altså lige prøve at se, om vi kan få skarp lidt stemning omkring måneformørkelsen. Det gik så godt med solformørkelsen. Nu prøver vi lige med en omgang blodmåne og se, om det kan noget i morgen tidlig.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har på den østjyske motorvej I45 i nordgående retning. Og det er lige før Vejle Fjordbroen ved 61A Vejle C, at det højre og nu også det midterste spor er spærret af de implicerede biler og politi og redningskøretøjer, der er på stedet. Det trækker altså kø længere og længere sydpå på den østjyske motorvej. Det er i nordgående retning, at du møder køen før 61B Vejle Syd, og det skyldes altså et trafikuheld ved Vejle C, hvor der i øjeblikket er spærret i det højre og det midterste spor, så du skal altså holde til venstre for at komme forbi. Der er kø frem til Vejle Fjordbroen, men når du kommer ud på Vejle Fjordbroen, så begynder trafikken altså at lette. Og tidligere har vi haft et uheld i nordgående retning nord for Vejle Fjordbroen, men her er der altså ryddet op. Men vær opmærksom på I45 i nordgående retning. Du skal altså være opmærksom på køkørsel fra før 61B Vejle Syd.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Holm, yes. Vi har fået øje på noget. Altså, det er ikke unikt, at vi har fået øje på det, men vi har fået øje på noget, der måske har et potentiale til at blive kæmpestort.
1: Og samlende. Ja. Ja, det er fredag nat, og morgen, der er udsigt til endnu et himmelfænomen.
0: Ja.
1: Som, ja, samler os.
0: Ja, fordi vi gik jo amok med den solformørkelse.
1: Ja.
0: Og det er ikke sådan en, der er den næste, den kommer om lang tid. Men der ligger og hygger en måneformørkelse.
1: Yes.
0: Og det kan måske også noget. Og så vidt vi har læst os frem til, så er det hele 93% af månen, der formørkes.
1: Og du skal ikke bruge udstyr.
0: Du skal nemlig ikke bruge briller. Så den skal vi lige blive en anelse klogere på. Ole Eggersbjelle, astronom og museuminspektør ved Science Museerne. Velkommen til.
2: Tak for det.
0: Hvordan får vi skabt en hype, et fællesskab, et hysteri om måneformørkelsen, som er lige så stor som ved solformørkelsen?
2: Ah, ja, det er en god ambition. Ja. Ja, men først og fremmest, så tror jeg, det handler om at overbevise folk om, at du skal stå tidligere op, fordi det er jo meget tidligt om morgenen. Men, men altså, den er jo flot. Hvem har ikke lyst til at se en rød måne?
0: Ja,
2: altså, det vi kalder en blodmåne. Det er jo en ægte blodmåne, den her.
1: Ja, fordi det lyder også federe, ikke? Blodmåne.
2: Jo, det lyder. Ja, det lyder mega fedt.
1: Kan du ikke, lige rise op forskel på solformørkelsen og måneformørkelsen?
2: Jo, så solformørkelsen, ja, det var vi jo mange, der oplevede, hvor månen skygger for solen. Nu er det sådan set jorden, der skygger for månen. Så hvis man ligesom forestiller sig, at tingene står på række, ikke? Så har vi månen, så har vi jorden i midten, og så har vi solen. Så jorden går ligesom ind foran solstrålerne, kan man sige, og sørger for, at der ikke er så mange af dem, der rammer månen. Og så er det bliver måneformørkelse. Og sådan en, den er flot, men månen forsvinder ikke helt, den bliver nemlig rød.
0: Og så måneformørkelse, hænger det så automatisk sammen med blodmåne?
2: Ja, de to ting er sådan set nogen, altså det er næsten synonymer for hinanden, ja. Så, ja. Så vi kan også bare kalde den blodmåne, den sælger måske lidt bedre.
1: Jamen det er lige
2: lyder,
1: præcis.
2: Det lyder i hvert fald fedt.
1: Det er en fed overskrift, ikke?
0: Ja. Ja. Men hvor tidligt skal vi op for at opleve det her?
2: Jamen, det kommer lære på, for det tager nogle timer, sådan hele processen.
0: Ja.
2: Men, så det kommer lære på, hvordan man vil se det, fordi det starter, ligesom hvis man husker solformørkelsen, så der, hvor de to ligesom, skiver ligesom rammer hinanden, det er klokken cirka 4:30 om natten, der fredag morgen.
0: Ja.
2: Men der, hvor den topper, det er lidt over 6.
0: Ej, det kan alle være med på.
1: Ja, det tænker
2: så
1: jeg
2: der også. Der tænker jeg, at hvis man alligevel skal i skole eller på arbejde kl. 8 eller et eller andet, så er det måske til at være med. Okay. Men der er så igen, ligesom med solformørkelsen, der er der en ting, der udfordrer det lidt, og det er, at den står helt nede i horisonten der klokken 6, som I er altså helt nede.
1: Vi skal ud til kysten.
2: Vi er simpelthen nødt til at komme ned til kysten for at kunne se. Og det igen, det er retning vest-sydvest. Så det er ikke helt der, hvor solen stod til solformørkelsen, men det er tæt på.
0: Ej, men vi har jo kyster alle vejen, ja, så det er en smal sag.
2: Ja, ja. Men
0: Ole, fordi det var det, som vi kunne forstå på solformørkelsen. Hold med jer, vi så den ikke. Vi valgte at gå i biografen.
1: Ja.
0: Men vi kunne se allerede inden, der folk de vimsede rundt med briller, og det var som om, at der var tændt et eller andet op. Måske var det, fordi vi ikke kom med til VM. Men der var ligesom et eller andet, vi kunne samles om her. Men folk havde også den der oplevelse af at sige, ja, det var måske ikke det store drama, men det der med, at vi oplevede det fælles,
1: ja,
0: at det var ligesom det, der gjorde det. Kan måneformørkelsen også det?
2: Ja, altså hvis vi kan skabe det der, altså sidst der var en måneformørkelse, det er vist sådan noget halvandenagtigt år siden, eller så er det et år siden, det fortaber sig lidt, men der stod jeg ude på en mark, og der samlede vi også nogle stykker, og det kunne sgu også noget, det der med at stå, det var også latterligt tidligt om morgenen, der er sådan klokken 5 om morgenen, så stod vi en del ude på en mark der og kiggede på den her måne, det var sgu også fedt.
0: Ja, så med et stykke frisk bare hvidt brød i hånden og sådan noget, selvfølgelig. Ole, vi er all in på den der måneformørkelse. Det er mere også faktisk.
1: Ja.
0: Sådan en blodmåne. Tak for at hjælpe os lidt på vej på at forstå den. Så har vi sendt budskabet videre, så kan vi sige, så må hysteriet selv tage fart herfra.
2: Ja, lige præcis. Selv tak.
0: Og så kan vi i tillæg sige, at den næste måneformørkelse, den er total, og den kan vi se frem til nytårsaften den 31.12.2028. Her der er det Purple Disco Machine med Fireworks.

0: Purple Disco Machine og Fireworks.
1: Yeah.
0: Ej, måske lidt op, men nu har jeg lige smidt den i blodvunden, ikke?
1: Jo. Oh,
0: oh, oh. Vi står tidligt op.
1: Ja, ja, ja. Men vi er op alligevel.
0: Ja, ja, ja, ja, selvfølgelig er vi det.
1: Det er jo sådan, det er.
0: Nå.
1: Løftesang?
0: Ja, skal vi have.
1: Ja, den er jeg glad til i dag.
0: Ja, også fordi det er jo en, det er lidt en særlig dag.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor mange der ved, at det er Tarzans fødselsdag.
1: Det er nemlig Tarzans fødselsdag.
0: Det er jeg har været vild med Tarzan. Jeg har jo, det har jeg fortalt nogle gange, jeg har helt oprigtigt prøvet at søge navneforandring til Tarzan Poulsen.
1: Ja. Men den gik ikke?
0: Nej, og men det er åndssvært argument om, at det var tegneserienavn. Der er jo stadig folk, der hedder Mickey Anders, udenom det
1: ja,
0: argument. Ja. Men nu vel, ja, Tarzans fødselsdag, det er fordi den 27. august 1912, så ligesom kommer han afsted der. Og så det der fede hyl, hva?
1: Oh.
0: Således en skål, fejler også med glas halvt fyldt, tal jer med glas halvt tomt.
1: Tag din chita og dans. Og
0: ja.
1: Trum og syng med.
0: Giv den lige af noget bryl.
1: Ja.
0: Ja, så er det jo at finde en Tarzan-sang frem. Der er bare en, der ligesom stiller sig foran alle andre, og det er den her.

0: Dagens løftesang. Dirty Mortar med Tarzan Boy. Og altså, det forkerte Tarzan Hyt, det rigtige, det kommer fra Johnny Weissmuller.
1: Svømmeren.
0: Yes. Jeg kan huske, da jeg var meget yngre udgave af mig selv, der var noget, der hed 4-forestillingen på DR1. Ja. Der viste de der gamle sort-hvide Tarzan. Ej, det var fedt, mand.
1: Det var også med Janie og Marino Sullivan.
0: Ja, jeg var så Tarzan-fan, at jeg løb rundt i lændeklæde og råbte sådan der i villakvarteret. Jeg har øvet mig. Jeg kan det ikke mere.
1: Det var inden der var telefoner. Det var nødt til at lave et eller andet.
0: Ja, og så min kammerat, han sagde som en 30 kilo tung kanariefugl, så kunne vi finde en anden på den måde.
1: Fedt.
0: Ja. Nå, hvis du ikke lige er i humør til at fejre Tarzans fødselsdag, hvad har vi så ellers? Du kan stikke flag.
1: Det er bananens dag i dag også.
0: Det er bananens dag, og det er sten, saks, papir dag.
1: Skal vi lige vende regler om sten, saks, papir?
0: Meget kort.
1: Altså, som regel, ja, der er jo tre muligheder. Som regel, så er det sten, saks eller papir. Mændene tager altid stenen. Sådan er det.
0: Og det er der flest, der er tilbøjelige til at gøre.
1: Ja.
0: Men nu vi har sagt det, hvad sker der så? Så går det ikke ad.
1: Ja.
0: Nej, vi siger ikke noget.
1: Nej.

0: tilbage.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

0: Mange nordmænd har i løbet af dagen været forbi Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sende gode tanker til deres konge. I dag er det nemlig kommet meldinger fra kongehuset om, at kong Haralds helbredstilstand er forværret og nu er meget alvorlig. Og mens regenten altså er indlagt på Rigshospitalet i Oslo, ja, så har mange slået et slag forbi slotspladsen.
1: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
0: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge, sagde her en ret så berørt Cyril Grande. Dronning Sonja og kronprins Håkon er i dag ankommet til Rigshospitalet i Oslo, og formanden for Stortinget og de norske biskopper har afbrudt deres udlandsrejse og er hastet hjem til Norge. Og statsminister Jonas Gahr Støre aflyser sin tur til Tyskland i dag og sender sine varme tanker til kongen og kongefamilien. Og foran kongeslottet er der krydses der fingre for, at den 89-årige konge får det bedre.
2: Jeg var liksom lidt uvirkelig. Jeg tænkte hele tiden, at det her skulle gå bra. Virkelig. Og så...
0: Det er lidt uvirkeligt det hele. Jeg havde virkelig troet på, at det ville gå godt, og det håber jeg fortsat på. Så jeg krydser fingre og ønsker alt godt til kongen og kongefamilien, sagde her Ellen Birkemo. Kong Harald er blevet indlagt i mandags i sidste uge med en blodsygdom. Et stort flertal i Folketinget har i dag vedtaget en godtgørelse på 300.000 kroner til grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Og det er på tide med en erstatning, siger Korsak Høgh Dam, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti Naleraq.
3: Det er i hvert fald en god start, fordi det er det mindste, man kan gøre, og det har vi jo stået og ventet på i længere periode nu.
0: Spiralsagen handler om tusindvis af grønlandske kvinder, der fra 60'erne og i årtier frem fik foretaget spiralindgreb med det formål at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulak Bak, og hun er godt tilfreds med Folketingets beslutning.
4: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
0: En af de mest berygtede krigsforbrydere fra borgerkrigen i det daværende Jugoslavien er død. Ratko Mladic, som han hed, blev 84 år gammel. Det meddelte serbiske statsmedier ifølge nyhedsbureauet AFP. Mladic var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, hvor 8.000 bosniske drenge og mænd blev dræbt. På den baggrund fik han tilnavnet slagteren fra Bosnien. Mladic afsonede en livstidsdom for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Herhjemme bliver eftermiddagen med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Og så blæser der en let til frisk vind fra øst og sydøst.
5: Klokken er 15.03 her på 4 Trafik med en melding om meget tæt trafik og køkørsel på E45 i den nordgående retning fra Fredericia og Kolding frem mod og forbi Vejle. Køen starter kort før resteplads Skærup og strækker sig frem til starten af Vejle Fjordbroen. Køen skyldes et uheld, hvor vejhjælp arbejder på stedet, og derfor er der kun et spor farbart, og du skal være forberedt på en del ekstra rejsetid. Denne kø giver også anledning til, at flere vil så søge alternative ruter ind igennem Vejle by, hvor det især er tæt på rute 28 fra Reschevej i retning mod centrum og på flere vejene i Vejle frem mod Horsensvej, som også er tæt fra centrum og frem mod motorvejen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Tak fordi du lytter med. Klokken er 3:07. Det er torsdag. Og i dag der skal vi ud i et lille samfund i dagens mission. For her i vores område ligger nemlig årets landsby 2026. Yes, som vi også har fortalt om i radioen i dag. Det er Storby, der drejer sig om. Prisen uddeles af Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen, Landsbyerne i Danmark og Forenet Kreditter. Udover æren, ja, så vinder byen Storby også en check på 50.000 kroner. Men ikke nok med, at Storby er blevet kåret til vores landsby, så rummer landsbyen altså også et stort, stort antal foreninger. Hele 40 foreninger har byen. Det lyder måske ikke så meget, men der er altså blot 872 indbyggere. Og det har inspireret os til dagens mission, for der er plads til en forening mere i Storby, og hvilken en skal det så være? Hej, Lukas Nielsen.
2: Hej, Stine.
1: Hej, det er dig, der er udfarende reporter i dag. Du har ligesom fået sådan en cirkel rundt om, at du skal være i Storby, og du skal finde ud af, hvilken forening Storby mangler, og så pitche ideen for en repræsentant for byen.
2: Ja, det er i sig selv er jo interessant, også om jeg overhovedet kan finde en forening, som de ikke allerede har her i Storby eller omegn, så det skal nok blive fint at se, om jeg ikke kan være lidt kreativ.
1: Ja, men det tror jeg også, det kræver, fordi de er meget kreative i Storby, så jeg glæder mig meget til at finde ud af, om du kan klare den opgave. Du plejer at være god til det, så skal vi ikke sætte noget musik på, og så stille hvem til dig igen?
2: Det er en god idé.

0: Dahlin og det hele hver 12 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Og dagens mission i dag, Lukas Nielsen, den er du på. Du skal finde ud af, hvilken forening Stovby, som jo lige er blevet kåret til årets landsby, mangler. Og så skal du i sidste ende pitche ideen for en repræsentant for byen. Og du er jo allerede Stovby.
2: Det er, og jeg er allerede blevet inviteret indenfor her hos Ole Flemming Lyse. Han er altså et godt sted at starte, synes jeg, på den her tur her, jeg skal på, fordi han har været aktiv i foreningslivet i Stovby i gennem 40-50 år, siger han. Og jeg tænker, det vil være oplagt lige at spørge, hvordan man i så lille et samfund som det her og i omegnen her, hvordan kan man nogensinde stable 40 foreninger på benene?
3: Jamen, det kan vi, fordi vi har et særdeles aktivt lokalsamfund, og så har vi været rigtig gode til at finde fondsmidler. Jeg har lige gjort op, at vi har hjemsøgt omkring 20 millioner fra forskellige fonde. Det giver mulighed for at oprette nye foreninger. Vi har en saunalag, vi har et kajakfællesskab, og vi har et fyrpasselag, som jo er opstået simpelthen på grund af, at vi har skaffet nogle penge.
2: Og er der en særlig forening, som der står dit hjerte nært, eller som du synes er lidt speciel?
3: Ja, det er jo fyrpasselavet. Det var jo sådan, at Træsko Hage Fyr stod for at skulle brækkes ned, og så lavede vi en aftale med Naturstyrelsen om, at hvis vi kunne skaffe nogle penge, så kunne vi leje fyrtårnet, og vi skaffede så 900.000, og fyrtårnet der i dag er fuldstændig sat i stand og står som nyt.
2: Hvordan kan det være, at det sådan er helt specielt for dig?
3: Jo, fordi det var meget bøvl med hele vejen omkring Naturstyrelsen, og det sidste så måtte jeg bede Miljøministeren om at få en tilladelse til at leje det fyrtårn, og det synes hun var en god idé, så det har været langt undervejs.
2: Og jeg skal jo se, om der er plads til en forening mere her i Stovby. Sådan. Synes du, at Stovby godt kunne trænge til en forening mere?
3: Umiddelbart ikke, fordi hvis vi mangler en forening, så har vi også haft den. Vi skal hurtigt oprette en forening, hvis vi mangler en, så det tror jeg ikke, det er ikke noget problem. Vi har så mange ildsjæle, det bare hopper på med det samme.
2: Så du tror, det bliver svært for mig at skulle finde en niche eller noget, som folk kunne hoppe på og på den måde skabe en ny forening her i Stovby?
3: Jamen, ja, hvis jeg skal være lidt sjov, så kan jeg sige, at vi har ikke en svingerklub, men det tror jeg heller ikke, vi får, så det er ikke aktuelt, så spøg til side.
2: Ja, men jeg må jo se, om der er nogle andre, der savner en forening her i Stovby omegn, Stine. Jeg tænker i hvert fald stadigvæk, at jeg bør være kreativ nok til at kunne finde et eller andet, som de mangler i Stovby.
0: Jamen, jeg kan godt høre, at man skal både være tålmodig og stædig, og så skal man også være opfindsom. Men jeg regner med, at du kan klare den. Her får du Phil Collins og Susudio. God eftermiddag.

0: Det var i 1985, at Phil Collins udgav det her nummer på et album, som hed No Jacket Required. Susudio. 19 minutter over 3 er klokken blevet, og vi skal have en melding fra trafikken.
1: P4 Trafik først med melding om fortsat meget tæt køkørsel på E45 i den nordgående retning fra Kolding og Fredericia frem mod og forbi Vejle. Du møder køen cirka 2 km efter motorvejskryds Skærup, og den strækker sig frem til først på Vejle Fjordbroen, hvor Vejle lige nu er til stede. Der er dog blevet åbnet et spor mere, så trafikken kan nu passere i 2 spor på stedet. Denne kø giver også anledning til tæt trafik på flere veje i omkring Vejle by. Jeg fremhæver rute 28 Fredericiavej fra vendinger ind til centrum og ligeledes på flere veje langs havnen i Vejle frem mod Horsensvej. Også på Horsensvej selv er der tæt trafik fra centrum og frem til motorvejstilkørslen. Så en melding til jer, der kører på E20 fra Fredericia mod Kolding. I møder tæt trafik lidt efter 61 Tavlo og frem til motorvejskryds Kolding, og det skyldes en blanding af vejarbejde og et nu overstået havari ved motorvejskryds Kolding.
2: Lige nu, DR.dk/trafik.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive

med Sitting Down her. Om 3 minutter, der er der regionale nyheder. Jesper Bach er på vej i studiet for at læse dem op for dig, men indtil da skal vi lytte til Alex Warren og Passenger. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: I fremtiden kommer det måske til at koste penge, hvis man vil i Masby Legepark i Fredericia. Den populære og gratis legepark er nemlig kommet med i det sparekatalog, som politikerne i byrådet i Fredericia Kommune er i gang med at forholde sig til. Det fremgår, at der kan spares 1,5 millioner kroner årligt i Masby Legepark, hvis man fjerner dyrene i parken og dermed de udgifter, der er forbundet med at have dem. Alternativt kan der indføres entré, står der i sparekataloget. Og spørger man Tommy Raklitz Nielsen fra De Konservative, der sidder i det udvalg, som legeparken hører under, så vil han ikke på forhånd frede legeparken.
2: Vi har nogle meget pressede områder med kernevelfærd, som for eksempel skoler og ældrepleje og vores familieafdeling. Det er jeg simpelthen nødt til at prioritere først, så jeg kan ikke udelukke, at vi skal kigge på entréindtægter i øvrigt, så vil jeg ikke udelukke noget som helst, før vi går i realforhandlinger.
1: Han mener dog, at man skal undersøge alternative løsninger, så man kan beholde dyrene i legeparken.
2: Jeg har svært ved at se, at dyrene skal væk fra Masby Legeparken, eller at vi skal reducere voldsomt med antallet af dyr derude. Jeg tror på, at vi kan finde løsninger, der er billigere, og hvor vi kan opretholde det samme serviceniveau, og vi kan passe rigtig godt på vores dyr alligevel.
1: Vi har talt med andre politikere i byrådet, som ikke ønsker at give deres holdning til kende endnu. Fredericia Kommunes omstillings- og besparelseskatalog for de kommende år indeholder forslag for knap 200 millioner kroner. Kommunen skal samlet finde varige besparelser på omkring 150 millioner. Elever på Vonsild Skole i den sydlige del af Kolding skal selv trampe i pedalerne, når de tager på tur. Skolen har nemlig forbudt eleverne at køre på elcykler og det, der ligner, når de skal ud af huset. Det fortæller Pernille Køngerskov, der er afdelingsleder for de store klasser.
3: Jamen, det har vi valgt at gøre, fordi at når vi er på tur med de her klasser her, så er det os, der har ansvaret for dem. Og vi kan ikke tage ansvar for cykler, der kan køre for stærkt. Det vil sprede dem ud på en cykelsti, hvor lærerne har ansvaret for bagtroppen og for fortroppen, og derfor så kan vi ikke tage ansvaret for det.
1: Og beslutningen får støtte af næstformanden for børne-, skole- og familieudvalget i Kolding Kommune, Niels Henning Blatt fra Venstre, der har skrevet et læserbrev om emnet.
4: Hvis man har svært ved at holde styr på tropperne, jamen, så må man jo lave et eller andet tiltag, der gør til, at man er sikker på, at man kan have børnene i sikkerhed, når man er ude af døren.
1: Det er kun på ture med skolen, at eleverne ikke kan bruge elcykel. Skolen blander sig ikke i, hvordan eleverne kommer til og fra skole. Og Vonsild Skole har også samlet cykler ind, så der er lånecykel til dem, der har brug for det. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 23 grader. Og let til frisk vind fra øst og sydøst. Her i løbet af eftermiddagen bliver vinden ved kysterne nogle steder hård.
0: Det her er P4 Eftermiddag. I dag med Stine Liljekrone.

0: Danser med piger med Danser med piger. 15.36, Mads Rossen Nørgaard, han holder øje med eftermiddagstrafikken, og han har en melding.
1: P4-trafik med melding om kø på E45 i den nordgående retning fra Kolding og Fredericia frem mod Vejle. Du møder køen ved motorvejskryds Skærup, og den strækker sig frem til først på Vejle Fjordbroen, hvor der lige nu er spor spærret, imens Vejhjælp arbejder på stedet, så du skal være forberedt på en del ekstra rejsetid. Det giver også anledning til tæt trafik på rute 28 fra Fredericiavej i retning fra Vinding og ind til Vejle by, samt på de fleste af vejene i Vejle by, hvor trafikken også er meget tæt flere steder. På den anden side af byen er der også meget tæt trafik på Horsensvej i retning ud af byen. Og så en melding til bilister på E20 fra Fredericia i retning mod Kolding. Her er der fortsat tæt trafik fra 61 Tavlo og frem til motorvejskryds Kolding. Og det skyldes en blanding af vejarbejdet og et tidligere havari på strækningen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: hjalp mig og Katinka med det nummer, som hedder Værd at vente på. Klokken den er 15:40.
1: P4 på mission.
0: Oha ja, og Lukas Nielsen, det er dig, der er på mission. Du er i Stovby, og din mission i dag er i denne her prisvindende by, som det jo er. De er blevet årets landsby i 2026 og har altså intet mindre end 40 foreninger i en by med kun 872 indbyggere. Det er, at du skal finde ud af, hvilken forening de synes, de mangler. Altså er de enige i, at du har ret i, at de mangler en forening? Hvordan går det med det?
2: Jamen, jeg har nået et par hus længere ned ad vejen, hvor jeg har fundet noget specielt, så specielt som et hus fuld af flyttekasser. Og det er simpelthen fordi, at Marianne Pedersen, hun skal flytte fra Storby, og jeg kan lige spørge Marianne, hvorfor flytter man fra årets landsby 2026?
3: Det er simpelthen også bare så dumt. Jeg er jo ked af det helt ind i sjælen, men det er job på Sjælland, der trækker os tilbage til Sjælland. Og jeg har grædt mine salte tårer over det, og nu er beslutningen sådan, og så må vi tilbage til Sjælland. Men altså, hvem siger, om vi kommer tilbage igen? Det kunne vi jo godt finde på en gang.
2: Ja, fordi jeg har alligevel brugt 6 år af jeres liv i Storby, og har I i løbet af de 6 år været aktiv i foreningsmiljøet her i Storby?
3: Ja, det har vi. Jeg tror ikke, vi havde boet her før, at vi var involveret i diverse bestyrelser, eller jeg var især. Og så har vi jo sammen startet Repair Café i Storby. Og det der med, at hvis der mangler noget, så må man jo skabe det selv. Og det var der ret hurtigt mange andre, der også synes var spændende at være en del af. Og det er særligt ved Storby, tror jeg, at hvis nogen får en god idé, jamen, så er der opbakning. Og det har været en stor glæde at opleve i Storby. Det vil jeg komme til at savne. Og så alle de gode folk jo selvfølgelig, som er involveret og som melder sig og tager en chance eller bidrager til fællesskabet.
2: Ja, fordi 40 foreninger i omkring en by, hvor der er lidt over 800 indbyggere, det lyder jo ret vildt. Hvordan kan det rumme så mange foreninger?
3: Ja, det er også helt skørt. Men det er jo fordi, der er den opbakning, og hvis nogen får en skør idé, vi vil gerne lave danseaften, eller vi vil gerne lave biblioteksaften i Storby Multihus, jamen så tre mand, der brænder for en idé, så kan man løfte en opgave.
2: Det lyder næsten som om, at du er sådan lidt vemodig omkring, at du skal træde ud af alt det her, vi står og snakker om.
3: Jeg er meget vemodig. Forsøger at holde det lidt nede i maven, men jeg har grædt mine salte tårer over, at jeg skal herfra.
2: Og så min mission i dag, det er jo at finde ud af, om Storby kan, ligesom I har været med til at lave en forening her, en aktivitet her, kan rumme en mere, og så skal jeg også finde ud af, hvad det skal være. Har du måske savnet noget, eller har du en idé til, hvad det kan være, at Storby, som kan få ekstra glæde af her, som jeg måske kan være med til at skabe?
3: Altså, vi har jo kørt efter square dance, for eksempel. Det er der ikke i Storby endnu. Men jeg tænker, hvis der er 8, der brænder for det, så en caller, så kan der jo laves et hold. Og en anden ting, som vi har talt om, men ikke har nået endnu, det var at lave et megaspace på første sal af Repair Caféen, så vi selv kunne fremstille nogle af de stumper, vi mangler af til reservedel.
2: Kan du lige prøve at hjælpe mig med square dance? Hvad er det lige præcis,
3: det er? Det er American Modern Square Dance. Og det er sådan 8, det er god countrymusik, eller god musik i det hele taget, og så er det 8 mand på gulvet, ikke nødvendigvis lige mange herrer og damer, men 8, og der laver en square, eller en quadrille, som du kender fra Langsjæen, og så er der en caller, der bestemmer, hvad man skal danse, og så vanligvis så hører vi efter og gør det, han siger, og andre gange så gør vi ikke, og så går der kluder i det.
2: Det lyder sjovt, Marianne, det er noteret, Stine. Der er i hvert fald 2 punkter på min liste her, som jeg kan gå videre med og se, om jeg ikke kan få præsenteret.
0: Jeg tror da også, det bliver et tab fra byen, at Marianne Pedersen hun flytter, fordi hun er da fuld af gode idéer. Jeg er spændt på, om du kan samle nogen til square dance, eller måske noget andet. Hvad er du mest til?
2: Jeg synes, square dance lyder sjovest, må jeg sige. Ja, det kunne jeg da godt tænke mig, og måske også se for mig en dag, at man kunne få samlet et hold til square dance. Hvem ved?
0: Hvem ved? Ja, nu hører vi i hvert fald noget musik, Nelly Furtado og Say It Right. Og så fortsætter vi selvfølgelig missionen.

Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Jonah Blacksmith og Maxtis på Saw You Dancing. Der er 8 minutter til en radioavis, men det er også lang tid, så vi kan sagtens nå en trafikmelding også.
1: P4 fik først med en melding til bilister på E20 Øst fra Fredericia og E45 fra Kolding i retning mod Vejle. I møder kø, der starter frem mod motorvejskryds Skagerup, og det strækker sig frem til først på Vejle Fjordbroen, hvor veje lige nu spærrer det højre spor, imens I tilser et havareret køretøj, så du skal være forberedt på meget ekstra rejsetid. Det giver også anledning til tæt trafik på vejene ind mod og igennem Vejle by og frem til motorvejstilkørslen på den anden side af centrum. Kører du på rute 28 fra Fredericiavej, skal du være forberedt på, at det bliver tæt allerede, når du kører ind i Vinding i retning mod Vejle. Og så er der også tæt trafik på de fleste veje i Vejle by, og også ude på Horsensvej i retning fra byen og frem til motorvejen. Til sidst en statusmelding fra E20 i retning fra Fredericia mod Kolding. Her møder tæt trafik, der starter lidt efter 61 Tavlo og strækker sig frem til motorvejskryds Kolding.

0: Medina er nummeret Jalousi fra den single, der også hedder Jalousi fra 2014. I Norge holder befolkningen øje med kong Haralds tilstand. Den er nemlig forværret og er nu meget alvorlig. Morten Snell Laursen er klar med radioavisen, hvor du kan høre meget mere om den historie og andre. Klokken den er 16.
1: Den norske kongefamilie er i dag hastet til Rigshospitalet i Oslo, hvor en stadig mere svækket kong Harald er indlagt. Og imens, ja, så sender mange nordmænd regenten kærlige tanker og ønsker om god bedring.
2: Vi tænker på ham. Det gør vi også. Det er forfærdeligt trist. Ja. Ondt at høre.
3: Kære konge, jeg ønsker jo, at du skal blive frisk.
1: Ja, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er ved Rigshospitalet i Oslo. Er der kommet nyt frem om den 89-årige konges tilstand?
4: Nej, ikke siden i morges, hvor kongehuset meldte ud, at tilstanden var meget alvorlig. Altså jo, han har været indlagt her på Rigshospitalet i siden sidste mandag, fordi han lider af en blodsygdom, og han blev så indlagt på grund af nogle bivirkninger af den behandling, han fik. Og da han så blev indlagt, så fik han sådan en bakterieinfektion, og det er så det, han har været blevet behandlet for. Og tidligere på ugen, så lød det egentlig fra kongehuset, at hans situation var stabil, men nu, ja, her til morgen, så var meldingen så, at den er forværret, og ja, meget alvorlig.
1: Ja, det er jo ikke første gang, han er indlagt, kan man sige, og han er jo også en ældre mand. Altså, hvordan adskiller det sig den her gang?
4: Altså, det adskiller sig på den måde, at hele familien er hastet til. Altså, jeg står her, hvor de kører ind og ud, og vi ved i hvert fald, at langt størstedelen er derinde. Blandt andet Märtha Louise, hans ældste datter, lige kommet. Og så også Marius, kronprinsesse Mette Marius' søn fra et tidligere ægteskab, som jo fik en dom her for et par måneder siden. Han er der også med fodlænke, så der er fuldt hus derinde, kan man sige.
1: Lød det fra Per Bang Thomsen, vores nordkorrespondent, som altså følger med i kong Haralds tilstand for Rigshospitalet i Oslo. Kong Harald har i øvrigt været norsk konge siden 1991. Dansk økonomi bulrer derudad, og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, som er regeringens kig i den økonomiske krystalkugle. Helt konkret, ja, så forventer regeringens økonomer nu, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Og det er en del mere, end hvad de troede lige før sommerferien. Og Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent, hvorfor går det så godt med dansk økonomi?
5: Det er de store danske virksomheder, der trækker læsset. De klarer sig godt, selvom at verden er et uroligt sted i de her år. Novo Nordisk bidrager også stadig til væksten, selvom det ikke går helt så godt. Det skyldes meget, at produktionen tæller her med her, og de laver altså rigtig mange ting. Så noget af den her meget, meget, meget, meget høje vækstprognose, det er også lidt teknik, men det skal ikke skygge over, at det går ret godt i dansk økonomi.
1: Ja, sådan helt overordnet. Men hvis vi nu dykker ned, hvad kan man sige, vores privatøkonomi, hvordan spår regeringen så, at det kommer til at gå med jobsikkerhed, inflation og boligpriser?
5: Ja, hvis vi tager det med inflationen først, det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu, og det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne, og det er jo den rigtige vej af regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
1: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Og så skal vi til katastrofen i Nepal, hvor redningsarbejdet stadigvæk er i fuld gang efter den voldsomme flodbølge, som i går ramte området. Det her det er lyd fra i dag, hvor der stadigvæk strømmer vand gennem et landskab, der nu er fuldstændig gråbrunt og dækket af mudder. Mindst 362 personer har mistet livet, og lige nu er flere end 1000 meldt savnet. En af de lokale leder for eksempel efter sin mor. Mentalt har vi det ikke så godt, men en person fra samme gruppe som min mor er reddet, så vi håber imod alle odds, at hun måske også kan blive reddet, lød det her fra ham. Myndighederne forventer, at dødstallet kommer til at stige over de næste par dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer. Det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
6: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Et hold af forskere fra hele verden har nu afvist teorien om, at det skulle være et jordskælv, der satte gang i alle ødelæggelserne i Nepal. I stedet så siger videnskabsfolkene nu, at katastrofen er udløst af et voldsomt fjeldskred, som sendte jord, klipper og gletscheris ned ad en stejl fjeldside. Herhjemme byder eftermiddagen på tørvejr og nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst. I aften nogen eller en del sol, men også noget mere skyet.
7: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med en melding om tæt trafik, når du kører på E20 Øst fra Fredericia og på E45 fra Kolding i retning mod Vejle. Du møder køen frem mod motorvejskryds Skærup, og den strækker sig frem til Vejle Fjordbroen, hvor højre spor er spærret, imens Vejhjem tilsat har vareret køretøj først på broen. Du skal også være forberedt på meget tæt trafik på vej ind i Vejle by fra når du kører på rute 28 Fredericiavej og så på de fleste veje igennem Vejle by og frem til Horsensvej på vej ud af byen, frem til motorvejstilkørslen 60 Vejle Nord. Så gode nyheder fra E20 i retning fra Fredericia mod Kolding. Der er fortsat trængsler fra 61 Tavlo og frem til motorvejskryds Kolding, men det begynder mere at ligne normal myldretidstrafik.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag i 10 minutter over 4. Tak fordi du lytter med her torsdag eftermiddag. Det som vi har gang i lige nu.
2: P4 på mission.
1: Det er nemlig P4 på mission. Og det er dig, Lukas Nielsen. Du er i Storby.
3: Jeg er stadigvæk i Storby, ja. Og skal stadigvæk se, om jeg ikke kan finde ud af en forening, som Storby det mangler. Fordi at, ja. der er jo trods alt mange af dem, men jeg tror godt, de kan jo trænge til en eller to mere, Stine.
1: Ja, og det er jo årets landsby 2026, og der er 40 foreninger til blot 872 indbyggere. Er du sådan kommet lidt videre med at finde ud af, om du har nogle idéer, der dur, eller skal du lige have en sang mere?
3: Jamen, jeg i hvert fald rykker mig videre nu fra en, der flytter fra byen, og så hen til en, som lige er flyttet til byen, som jeg tænker vil kunne måske også hjælpe mig lidt med den her liste her over foreninger, som Storby måske kunne mangle.
1: Det lyder godt, Lukas. Vi glæder os til at vende tilbage til dig, men først skal vi lige lytte til Harry Styles og American Girls. God eftermiddag.

0: Harry Styles fik du her 14 minutter over 4 med det nummer, som hedder American Girls.
1: P4 på mission.
0: Nå, Lukas Nielsen, jeg vil give ordet videre til dig, fordi du har jo en mission i dag, som snart skal løses. Du skal finde ud af, hvilken forening, som Storby mangler, og så få pitchet ideen for en repræsentant for byen. Hvor langt er du kommet?
2: Jamen, jeg er igen blevet inviteret indenfor, Stine, her i Storby, og nu, hvor huset, jeg var i tidligere, var fyldt med flyttekasser, så er det her ikke fyldt med flyttekasser, men til gengæld så er der en masse ting, der er ved at blive lavet, fordi at de netop lige er flyttet ind i huset her i Storby, og kun har boet her i en tre måneders tid. Og Rikke Christiane Bjerg Jensen, det er dig, der har flyttet til Storby. Ja. Føles det lidt som, at, hvis man skulle vinde i lotto, at flytte til Storby nu, hvor den er blevet kåret til Årets Landsby?
3: Ja, det må man sige. Uanset om den var kort til Årets Landsby eller ej, så er vi mega glade for at bo i Storby. Jeg har aldrig været så glad for at bo noget sted som her. Jeg føler mig virkelig, virkelig hjemme. Min mand har det på samme måde, nu taler jeg for os begge. Det er et fantastisk godt sted at bo.
2: Ja, fordi hvad er det, Storby kan, siden at det er så godt et sted at bo?
3: Jamen, det er bare gode, trygge rammer, og folk hilser på hinanden. Alle siger hej herude, og vi føler os meget, meget velkomne. Alle kommer til os og spørger, om vi vil være med til forskellige ting, såsom at løbe, eller cykle, eller gå nogle ture, eller man bliver helt spurgt ved købmanden. Alle, der kommer, man møder på sin vej, både på vej til købmanden og på vej hjem, og inde ved købmanden, folk siger hej til hinanden og smiler, og vi har oplevet nogen, der cyklede forbi herude, et ægte par, som vi aldrig har set før. De har råbt hej og velkommen til Storby, da de cyklede forbi herude. Bare sådan nogle ting, det gør da, at man føler sig velkommen, og man er glad for at bo her.
2: Og nu har I ikke taget stilling til sådan selve foreningerne ude nu, og det kan man jo egentlig godt forstå, når I lige har flyttet hertil. Men det her med, at folk spørger jer, om I vil være med til ting, det vidner jo også om, at de gerne vil have med. Og nu har jeg jo så valgt at være så god at printe de foreninger, der er, de 40 foreninger, der er her i byen og omegn på 4 af 4 ark. Er der noget, som du sådan tænker, at det godt kunne være noget for dig, hvis du, når du så skal begynde at kigge ind i de her foreninger her?
3: Jamen, jeg kan se på din liste, der mangler et eller andet med det her høvdingebold. Og det er nemlig blevet spurgt om nogle gange. Der er nogle piger, der har spurgt, om jeg vil være med til høvdingebold, og min første det lyder måske ikke som noget for mig, for jeg er vant til at dyrke sådan hård cardio-træning. Men høvdingebold, det er noget, at man dyrker høvdingebold i en halv times tid, og så drikker man rosévin og hører og slader. Det er faktisk det, man får ondt i armen af, det er at løfte glæden frem for at spille høvdingebold, og det synes jeg sjovt. Det kunne jeg da godt tænke mig.
2: Det kan godt være, at jeg tilføjer det til den her liste her. Hvis jeg så for eksempel viser der en liste, hvor der står, her står der Bridge Club.
3: Jeg tror ikke lige, bridge det er noget for mig, men det kunne måske være, hvis det var noget med cykling. En cykelklub for eksempel, så er noget for mig. Cykelklub for mig. Det kan jeg heller se, at det er på listen.
2: Men kan jeg jo så også, eller så kan det jo også være et forslag at give videre til, når jeg skal pitche en ting.
0: Stine, vi har lidt problemer med lyden. Det er
2: et udgangspunkt til at gå videre nu.
0: Ja, Lukas, jeg skal lige sige, at os som lytter til, at det er rigtig godt det, vi kan høre. Vi kan høre noget med noget høvdingebold og noget andet. Kan du lige prøve at rise op, fordi der var altså lige lidt udfald.
2: Ja. Hvor langt nåede du? Fordi
0: men noget til noget høvdingebold.
2: Nu, hvad er der?
0: Nu falder du lidt ud igen. Jeg tror lige, vi spiller en sang, og så prøver vi lige se, om vi kan komme tilbage og lige få et rids over, hvor langt vi er kommet. Her kommer der lidt David Guetta.

0: When Love Takes Over med David Guetta. Lige knap 16:21, vi skal ud i trafikken.
1: P4 Trafik med melding om meget tæt køkørsel, når du kører på E20 øst fra Fredericia og E45 fra Kolding i retning mod Vejle. Du møder kø i et par kilometer før motorvejskryds Skærup, og det strækker sig frem til Vejle Fjordbroen, så du skal være forberedt på en del ekstra rejsetid. I modsat retning på E45, altså i den sydgående retning, er det også ved at være trængsler, som starter ved motorvejskryds Vejle og strækker sig frem til hen over Vejle Fjordbroen. Denne tætte trafik spreder sig også til de fleste veje i omkring Vejle by. Du møder tæt trafik både på Fredericiavej på vej ind mod Vinding i retning mod Vejle og ligeledes på Ibæk Strandvej i retning mod Vejle. Og så er der altså tæt trafik på de fleste af veje inde i Vejle by og videre ud på Horsensvej i retning ud af byen frem mod motorvejstilkørslen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: Ja, jeg ved ikke, om det som sådan var idéer, Rikke Christiane Bjerre Jensen, fordi det var noget, du egentlig var blevet spurgt om, du var med til noget høvdingebold. Hvad var det helt præcis, det gik ud på?
1: Jamen, jeg er blevet inviteret med til noget høvdingebold. Man spiller hver torsdag op i hallen her klokken 7:30, og umiddelbart så tænkte jeg, at høvdingebold det nok ikke var noget for mig, fordi jeg er vant til at løbe og cykle og sådan nogle ting, så jeg tænkte, det lyder sådan lidt fesen, hvis man kan sige det sådan. Men da jeg så hørte, at høvdingebold det går ud på, at man varmer op, og så spiller man vist en halv times tid, og derefter så sætter man sig og hygger og taler om, hvad der sådan foregår rundt om i byen, og drikker rosévin, så synes jeg jo lige pludselig, at det lød helt anderledes i mine ører, og de fortæller så, at det er faktisk det her med at løfte glasset og sige skål, det er det, der giver ondt i højre arm, det er ikke det her med at kaste med bolden, fordi de hygger sig helt vildt bagefter, og der er ingen, der kører derop åbenbart. Folk, de går derop, så man lige kan få det her rosévin. Det synes jeg lyder sjovt, og tilsvarende er min mand blevet inviteret med til noget, der hedder Sure Gamle Mænd. Det er vist i starten af ugen, hvor man kan komme afsted til noget træning, hvor de også hygger sig med en øl bagefter. Det synes jeg er en fed kombination, at man både kan dyrke sport, og så hygger man sig bagefter.
0: Ja, Stine, så der er altså en god indgang til foreningslivet i Storby, når man flytter hertil også. Det virker til, at det er ret nemt at finde noget at give sig til i hvert fald.
2: Men det giver jo dig et problem, fordi du skal jo pitche en ny idé, så der kommer 41 foreninger i byen. Sådan, ja. Altså, har du en chance overhovedet?
0: Jeg har noget, jeg kan gå videre med, og så kan jeg jo måske lige bygge videre på det, som jeg har fået på min blog indtil videre her det sidste stykke tid, inden jeg skal pitche det senere. Jeg tror godt, jeg kan imponere lidt måske faktisk, uden at sige for meget.
2: Okay, fedt. Jamen, det vil vi glæde os rigtig meget til at høre mere om. Så kan jeg også lige sige, at der kommer noget ekstra trafik, har jeg lovet at sige, her kl. 16.36. Og kl. 16.30, ja, der kommer der nyheder. De er i dag med Jesper Bak og var 3 minutter. Men først så er der sådan cirka 2,5 minut til, at vi får nyhederne klar i studiet. Så jeg bytter lige om, så musikken bare passer en lille smule bedre. Det bliver til Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Klokken er 16.30. Her får du de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: DSB mistede i årets første 6 måneder kunder, blandt andet på grund af udfordringer med at opretholde normal drift.

0: Det kan man læse i den halvårsrapport, der er blevet offentliggjort i dag. Her fremgår det også, at kundepunktligheden i perioden er faldet sammenlignet med samme periode sidste år. Lasse Nissen pendler flere gange om ugen mellem Kolding og Aarhus og har oplevet det sådan her.
1: Altså generelt kører det egentlig ok, synes jeg faktisk, som regel. Men der er mange afgange, hvor der altid er en forsinkelse på den 20 minutters tid, og det, altså det gør jo, altså, og hvis man særligt skal skifte tog, så er det virkelig problematisk, fordi så når man ikke det tog, man skal skifte til. Så generelt så har punktligheden ikke været optimal, men den er egentlig okay en gang, ret tit, især her efter sommerferien har det faktisk været okay.
0: I DSB's ledelsesberetning fremgår det, at omfattende infrastrukturarbejder, implementering af nyt planlægnings- og driftsafviklingssystem samt hårdt vintervejr i årets første måneder har påvirket driftsafviklingen negativt. I dag blev det offentliggjort, at vinderen af årets landsby i Danmark er Stovby. Dommerkomiteen fremhæver blandt andet, at den lille by i Hedensted Kommune er propfyldt med ressourcer, der blandt andet betyder, at der bliver taget rigtig godt imod tilflyttere, og så findes der hele 40 foreninger, selvom der kun bor 872 i Stovby. Ole Flemming Lyse, der ifølge eget udsagn har været aktiv i landsbyens foreningsliv i 40-50 år, har denne forklaring.
2: Det kan vi, fordi vi har et særdeles aktivt lokalsamfund. Og så har vi været rigtig gode til at finde fondsmidler. Jeg har lige gjort op, at vi har hjemsøgt omkring 20 millioner fra forskellige fonde. Det giver mulighed for at oprette nye foreninger. Vi har en saunalag, vi har et kajakfællesskab, og vi har et fyrpasselag, som jo er opstået simpelthen på grund af, at vi har skaffet nogle penge.
0: Det nye Odense Universitetshospital når ikke indflytning i 2027. Totalentreprenøren har bedt om mere tid til at nå i mål med det sidste arbejde. Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Bo Liebergren fra Venstre, har efterhånden et anstrengt forhold til samarbejdet med totalentreprenøren UHPT.
3: Vi har indgået en aftale, vi har i øvrigt givet entreprenøren en ekstra betaling i den sammenhæng. Så jeg havde jo en klar forventning om, at nu leverede de. Det vi så ser ind i, det er en yderligere forsinkelse. Det er selvfølgelig fuldstændig utilfredsstillende.
0: Det er endnu for tidligt at sige, hvornår der så kan flytte patienter ind.
3: Det tør jeg ikke sige. Altså, der kommer en forsinkelse. Det bliver en væsentlig forsinkelse, men hvor lang, det kommer altså til at blive noget, som vi prøver at finde ud af i de gangværende forhandlinger.
0: Oprindeligt skulle nyt OUH have stået klar i 2022. Byggeriet har indtil nu kostet ca. 10 milliarder kroner. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 23 grader. Og vind, der bliver let til frisk og kommer fra øst.
4: P4. Det her er P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds med Rihanna, 1637. Lige knap Mads Rossen Nørgaard, han holder øje med trafikken, og han har en melding.
1: P4 Trafik, først med gode nyheder til bilister, der holder i kø på E20 Øst fra Fredericia og E45 fra Kolding i retning mod Vejle. Vejhjælp er nu færdig ved E45 Vejle Fjordbroen i den nordgående retning, og alle spor er igen farbare, og trafikken kan igen begynde at komme op i fart. Der er dog stadigvæk en stor kø, der først skal afvikles. Kører du fra Fredericia, møder du kø lidt efter 60B Tavlov Nord, og fra Kolding møder du kø ca. 2 km før Mosevejskryds Skærup. Du skal også stadigvæk være forberedt på testtrafik, når du kører på rute 28 Fredericiavej igennem Vinding og frem til Motorvejen og på Ibæk Strandvej ind mod Vejle By. Også i Vejle By skal du forberedt på tæt trængsler ved flere steder, flere af de store veje igennem Vejle og også på Horsensvej på vej ud af byen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Be Her med Ella Langley, 1641.
1: P4 på mission.
0: Nå, Lukas Nielsen, i Stovby, der er det jo værd at lakke mod Ellen, for at du kan komme til at vinde dagens mission ved, at du kan pitche en idé.
2: Ja, og nu er man jo trådt ned i hjertet af en lille landsby, hvis man skal sige det sådan. Det er jo som regel en købmand, hvor folk kan mødes osv. Og her har jeg truffet Jan Volmer. Du er formand for Stovby Multihus, og så har jeg valgt at kalde dig repræsentant for Stovby i dag, fordi at jeg vil nemlig gerne pitche, hvad jeg har fundet ud af indtil videre i mit møde rundt med borgerne i Stovby, af mulige behov for Stovby, hvis jeg skal sige det sådan. Men tror du, at Stovby har alle de foreninger, som de ligesom kan rumme, eller tror du, der er plads til en eller to mere?
3: Jeg tror da helt sikkert, der er plads til en eller to mere. Det er da helt overbevist om, hvis der kommer folk med en ambition omkring et eller andet, og de har gået på mod, så skal de bare starte det op.
2: Har du selv noget, som du savner, at der er i Stovby, som du godt kunne tænke dig at komme?
3: Jamen, nu står vi jo for, at Stovby får 113 nye huse her. Og jeg er jo formand for Multihuset, og der skal vi sælge halv timer. Ikke fordi vi skal ud og bygge en halv mere, det tror jeg ikke, at der er så meget holdsport. Men jeg tænker jo, at vores gymnastik- og idrætsforening, at der skal vi have lavet en reformer til dem. Fordi at det er jo det, der er inde, og det kan jeg egentlig høre, at det er der nogen, der gerne vil. Så det er jo en af det her, når vi skal lave ny visionsplan her i næste måned i Multihuset bestyrelse. Jamen, så er det i hvert fald en af de ting, der er med på vores ønskeliste.
2: Aha, okay. Men nu har jeg jo været på tur i Stovby.
3: Det lyder spændende.
2: Og samlet lidt sammen nu. Og det kan måske blive til nogle foreninger, og det kan være, at jeg skal sidde i bestyrelsen. Hvem ved? Jeg vil starte med det, som Marianne hun fortalte mig om tidligere. Det var, at man måske kunne lave en square dance forening. Fordi hun havde oplevet, at det var noget, som de tidligere havde kørt efter. Så tænkte hun, det kunne da være nærliggende, hvis det havde været i Stovby. Square dance, Jan. Hvad tænker du? Er det noget, der kunne blive et hit i Stovby?
3: Det er jeg ikke i tvivl om, det kan. Fordi at vi har haft en lærer her, som har lavet Langier, og det er jo nogenlunde i det samme, så det er jeg helt sikker på, at den kunne sagtens udvikles til square dance, så det er bare et spørgsmål om, at vi går i gang med det.
2: Og så snakkede vi også tidligere om noget, der hed sådan noget megaspace, hvor man kunne lave de her reservedele, man nogle gange skal bruge over i repaircaféen. Altså, og så har jeg måske tænkt lidt videre over den og tænkt sådan, hvad med et sted, et lav eller en forening, et eller andet, hvor man har noget 3D-printværk, hvor man kan komme og få lavet de ting, som man måske synes er lidt for dyrt at købe, eller hvad ved jeg, og så lave det selv.
3: Det er der allerede en gut her i byen, der laver, så det er bare at tage om til ham, så får vi lavet de ting.
2: Okay, så selvom at det måske ikke sådan ligner det udadtil, så er der faktisk mange ting, som der måske ikke lige står som foreninger.
3: Det er jo ikke en etableret forening, men der er en i byen, der har en 3D-printer, og han kan lave rigtig, rigtig mange ting.
2: Så kan det være, at jeg skal alliere mig med ham måske. Men altså, square dance hører jeg da ikke være afvisende på. Det kan være, at det godt kunne blive en ting i Stovby.
3: Helt sikkert. Den ligger lige til højre ben. Vi har pladsen til det, og vi har faktisk også dem, der kan gøre det. Så det er jeg helt sikker på. Det er bare et spørgsmål om, at dem, der vil i gang med det, de går ud og finder nogle par. Og så hiver nogle af os andre med. Så skal vi nok få gang i det.
2: Stine, det kan være, at jeg skulle tage en bestyrelsesrolle der, så få sat det i værk.
0: Jamen ved du hvad, det synes jeg er en glimrende idé, og så vil jeg jo også sige, så har du jo løst missionen. Lad os se, om Stovby skal have 41 foreninger til de 872 beboere.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter

0: Og for Michael Jacksons Beat It skal vi ud i trafikken.
1: P4 Trafik, kører du på E20 øst fra Fredericia mod Vejle, møder du kø lidt efter 60B Tavlo Nord. Og kører du på E45 fra Kolding mod Vejle, møder du kø kort før Mosevejskryds Skærup. Køen skyldes et tidligere uheld på E45 Vejle Fjordbroen i den nordgående retning, men der er nu udsigt til, at køen kan blive afviklet, selvom du stadigvæk skal have forberedt på en del ekstra rejsetid. Den teletrafik spreder sig også til flere veje i omkring Vejle by. Det gælder, når du kører på motortrafikvejen frem mod Vinding og videre mod tilkørsel 61A Vejle C og på Ibæk Strandvej ind mod Vejle, men også på flere vejene igennem Vejle by.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Angels Like You med Miley Cyrus for det album, der hedder Plastic Hearts, der kom ud i 2020. Forskere fra hele verden har rettet blikket mod Nepal, og det er for at finde forklaringen på, hvordan det kunne gå så galt med oversvømmelserne i går, hvor mindst 362 mennesker har mistet livet. Indtil nu har meldingen været, at det nok var et jordskælv, der satte gang i denne her katastrofe. Men den teori afviser et hold internationale forskere nu. Du kan høre meget mere om den historie i Radioavisen kl. 17. Det er Morten Snell Lauritsen, der sørger for at levere den. Og hvis du vil se meget mere om historien fra Nepal, så kan du selvfølgelig også som altid gå ind på dr.dk. Men altså en ny teori omkring denne her katastrofe i Radioavisen kl. 17. Indtil da skal vi lytte til Tobias Rahim og det nummer, han har lavet, som hedder Elsker, når du smiler. God eftermiddag.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til sted.

0: Mange nordmænd holder lige nu vejret, for den norske kong Haralds tilstand er yderligere forværret, og for kort tid siden der forlod store dele af kongefamilien Rigshospitalet i Oslo, hvor den 89-årige konge er indlagt. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der står ved hospitalet.
1: Her klokken 16.02, så kom der en kortege af mørke biler, som kørte herfra. Og vi ved i hvert fald, at kronprinsparet var med ombord der, også deres to børn. De forlod også Rigshospitalet der.
0: Ved kongefamiliens slot i hovedstaden, der er folk i løbet af dagen kommet med blomster for at vise kongen kærlighed og respekt.
2: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
0: Ja, mange håber samtidig, at kongen kommer sig og får det bedre.
3: Jeg krysser fingrene virkelig og håber, at det går bra. Og ønsker alt godt til både kongen og familien.
0: Ja, Helle Smidstrup, vores udsendte, du er på pladsen foran kongeslottet. Hvordan er stemningen der?
4: Jamen, den er trykket, og jo tættere man kommer på det her blomsterhav, som der efterhånden er her foran kongeslottet, så bliver folk mere og mere stille. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre Emilia Foss. Hun er bare 20 år, og hun har lige lagt to røde roser her ved det her blomsterhav, og du havde tårer i øjnene, Emilia. Hvad er det her for en dag for dig?
5: Hvordan dag det er? Nej, det er en veldig trist dag, da. Veldig trist. Vi er jo alle veldig glade i kongen vår. Han betyder veldig mye for oss, så det...
4: Hvad har han betydet for dig?
5: Jeg tror på en måte, at hele Norge ser på ham som sin bedste far, på en måte.
4: Mange tak.
0: Ja, du kan følge udviklingen ind over på vores hjemmeside, dr.dk, minut for minut, og naturligvis også i radioviserne. Forskere fra hele verden har rettet blikket mod Nepal for at finde forklaringen på, hvordan det kunne gå så galt i går. Her der hører vi lyden af de brune vandmasser, der skyllede bygninger og biler rundt. Ifølge de seneste tal, så har de voldsomme oversvømmelser og jordskred nu kostet mindst 362 menneskeliv. Men redningsarbejdet er fortsat i gang, og lige nu er flere end 1000 personer meldt savnet, inklusive mange turister og rejsende. Indtil nu der har meldingen været, at det nok var et jordskælv, der satte gang i den her katastrofe. Men den teori afviser at holde internationale forskere nu. Blandt andre dig, Christian Svendevig, du er seniorforsker ved GEUS, de geologiske undersøgelser her i Danmark. Det var ikke et jordskælv, men et fjeldskred, der forårsagede den her flodbølge. Sådan siger I forskere altså nu. Hvad var det mere nøjagtigt, der skete?
6: Jamen det, vi kan se i satellitbilleder, det er, at der i omkring 5.000 meters højde er et stort fjeldparti, der er faldet ned sammen med noget gletsjer ovenpå. Og bevægelsen her i fjellet har udløst så meget energi, at alt gletsjervandet er smeltet. Så det vand, man ser på de her meget forfærdelige videoer, det er altså smeltet gletsjervand, der bevæger sig ned gennem dalen og ødelægger alt på sin vej.
0: Jeg ved, du mener, at vi sådan set skal til at vende os til de her fjeldskred, som det der var her, fordi det hænger sammen med klimaforandringerne. Altså, hvordan hænger de to ting sammen?
6: Ja, vi mangler at lave de endelige analyser af det her fjeldskred. Men det, vi ser på dem, der er sket før i området og også andre steder i verden, det er, at permafrosten tør, gletsjerne trækker sig tilbage i de her fjelde, og det gør, at de bliver ustabile og falder sammen. Og det ser vi oftere og oftere.
0: Lyd. Det her fra Christian Svendevig, seniorforsker ved de geologiske undersøgelser her i Danmark. Geos, tak skal du have. Grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke, får nu 300.000 kroner i godtgørelse. Det er et stort flertal i Folketinget i dag besluttet. Og det er på tide, siger Qasik Høgh Dam, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti, Naleraq.
7: Det er i hvert fald en god start, fordi det er det mindste, man kan gøre, og det har vi jo stået og ventet på i længere tid periode nu.
0: Fra 60'erne helt frem til 1990'erne, der fik tusindvis af grønlandske unge piger og kvinder sat spiral op for at forhindre graviditet. Målet og formålet, det var at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulakke Bak, og hun er godt tilfreds med Folketingets beslutning i dag.
8: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
0: Eftermiddagen den bliver med tørvejr og nogen eller en del sol i stort set hele landet. Temperatur mellem 19 og 24 grader, varmest nok i Vestjylland. Let til frisk vind fra øst og sydøst. I aften der kommer også nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det altså noget mere skyde fra sydvest, inden der så i morgen kommer massiv regn. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
9: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik med en melding om køkørsel både på E20 fra Fredericia og E45 fra Kolding i retning mod Vejle. Kører du fra Fredericia, møder du kø fra omkring 60B Tavlo Nord, og fra Kolding møder du køen kort før Mosevejskryds Skærup. Du bør komme ud af den værste kø ved Rastepladsen Skærup, men du kan stadig opleve, at trafikken går op og ned i fart frem til E45 Vejle Fjordbroen. Der er også fortsat trængsler på motortrafikvejen frem mod rute 28 fra Fredericiavej og videre frem mod tilkørsel 61A Vejle C, og når du kører på Ibæk Strandvej mod Vejle By, samt på flere af vejene igennem Vejle By.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Tak fordi du lytter med. 9 minutter over 5. Det er torsdag, og om et par timer, ja faktisk under lige præcis klokken 19, så er der ulvemøde i Egtved. Det ser jo fuldstændig sig selv, hvad det handler om. Men alligevel, hvis du lige har lyst til at høre lidt mere om, hvad det går ud på, det hænger nemlig sammen med nogle nye regler for regulering af ulve, som kommer på tirsdag. Ja, så bliv endelig hængende, for min kollega Asta Holst Bak, hun er på vej herind i studiet. Hun skal nemlig med til mødet, og hun ved en hel masse om, hvad der kommer til at foregå. Men først skal vi lytte til To Laterner med Mathias Rank. God eftermiddag.

0: 12 minutter over 5 her, to lanterner. I aften så er der ulv på programmet i Egtved. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø holder nemlig borgermøde om ulvene i Idræts- og Multicentret i Egtved. Og mødet kommer altid til at være lige inden der 1. september træder nye regler om regulering af ulve i kraft. Og nu kan jeg også sige god eftermiddag og velkommen til dig, Asta Holst Bak.
1: Hej Stine.
0: Hej, min kollega, som sidder på redaktionen og lige gør klar til at skulle til mødet i aften. Og prøv lige at fortælle os, altså, hvad ved vi på forhånd om, hvad styrelsen vil gøre folk klogere på, altså på det her møde?
1: Ja, altså overordnet så handler det om at gøre folk i Egtved klogere på ulven. Fordi Egtved er et af de steder, hvor der har været set ulve. Her i foråret blev to ponyer dræbt i ulveangreb i netop Egtved. Så ifølge styrelsen, så kan folk altså komme og blive klogere på, hvad man skal gøre, hvis man møder en ulv. Hvordan man bedst beskytter sin hund, hvis man er ude at gå med sådan en, eller husdyr mod ulveangreb. Og så vil de også fortælle om de her nye regler, som træder i kraft 1. september for regulering af ulve.
0: Og prøv lige at komme lidt tættere ind på. Det er ikke fordi, vi sådan skal have alle detaljer med, men hvad indebærer de nye regler for regulering?
1: Ja, altså kort fortalt, så betyder det, at man fremover må skyde ulven. Både hvis den trænger ind bag et ulvesikret hegn, der har man lov til at skyde den. Men man må også skyde den, hvis det er for at... uden for et ulvesikret hegn, hvis det er for at afværge et angreb på husdyr. Her skal man dog så først afgive sådan et skræmmeskud, og hvis ulven så ikke reagerer på det, så må man faktisk skyde den.
0: Okay, så altså det virker som en ret stor stramning. Og så flere af de lokale dyreholdere i Egtved, de kommer jo til mødet i aften. Du har forhørt dig lidt, altså hvad håber de at få ud af det her møde?
1: Ja, vi har talt med nogle forskellige i dag af dem, der møder op her lidt senere, og der er sådan lidt forskellige reaktioner på den her nye bekendtgørelse, som jo er sådan en lempelse af, hvad man må gøre i forhold til bekæmpelse af ulv. Der er nogen, I ikke ved, der er mere kritiske end andre. En af dem, der er lidt kritiske over for, hvor stor en effekt det egentlig får med den her lempelse, det er Kurt Johansen, som selv har kørt ude i Egtved, og også er bror til Anna-Marie Dahl, der mistede to ponyer til ulveangreb. Og han kommer til at spørge ind til på mødet, siger han, hvordan kommer myndighederne så til at bære sig ad med at kontrollere, om de her regler er overholdt, hvis en privatperson skyder en ulv. Til gengæld Michael Lund, som også bor i Egtved, har kvæg og heste, der græsser i Vejle Ådal. Han håber at kunne nå mødet, fordi han synes faktisk, det lyder ret fornuftigt med den her nye bekendtgørelse. En mulighed for, at han kan beskytte sine dyr, hvis der er ulveangreb, og det vil han egentlig bare gerne høre mere om. Så lidt forskellige reaktioner på den her nye lov om ulveregulering.
0: Og jeg ved også, Asta, at jeg har bare lige fået lov til at låne dig, fordi du tager nemlig også med til mødet, og vi kan vel høre mere i morgen tidlig, når du har været til mødet?
1: Det kan I helt klart, og man kan følge med i TV-avisen 18.30, hvor det også er planen, at min kollega dækker mødet, så man kan se med der.
0: Masser af muligheder, og så kan man selvfølgelig komme til mødet, hvis man bor i Egtved, og også gerne vil høre mere. Det er altså borgermødet, som begynder klokken 19.00.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Vi skal have en ny melding fra trafikken.
1: P4 Trafik med en opdatering på de køer, vi har set i eftermiddagen, både på E20 fra Fredericia og på E45 fra Kolding i retning mod Vejle. Fra Fredericias side møder du kø, som starter ved 60B Tavlund Nord, og som drejer sig frem til omkring motorvejskryds Skærup. Og kører du fra Kolding-siden, bør du slippe med lidt trængsel igennem motorvejskryds Skærup. På den anden side af motorvejskrydset mod Vejle er der stadigvæk trængsler på vejen, men det ligner så småt mere normalt se en myldretidstrafik, men du skal stadigvæk forberede på ekstra rejsetid. På motortrafikvejen frem mod rute 28 fra Fredericiavej er det stadigvæk tæt, og det er også stadigvæk gældende på flere veje i Vejleby.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Mads Langer. You're not alone. Om 3 minutter er der regionale nyheder med Jesper Bach. Men nu, Ella Augustas prøveperiode. God eftermiddag.

0: Eller Augusta, nu er der nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: DSB havde i årets første 6 måneder udfordringer med tog til tiden. Det fremgår af halvårsrapporten, der er blevet offentliggjort i dag, at kundepunktligheden for særligt fjern- og regionaltog har været udfordret i årets første 6 måneder. Lasse Nissen pendler flere gange om ugen mellem Kolding og Aarhus og har oplevet det sådan her.
3: Altså generelt kører det egentlig ok, synes jeg faktisk, som regel. Men der er mange afgange, hvor der altid er en forsinkelse på den 20 minutters tid, og det gør jo, altså hvis man særligt skal skifte tog, så er det virkelig problematisk, fordi så når man ikke det tog, man skal skifte til. Så generelt så har punktligheden ikke været optimal, men den er egentlig okay ret tit, især her efter sommerferien har det faktisk været okay.
2: Lød det fra Lasse Nissen. Grænsen for, hvornår en forsinkelse registreres i kundepunktligheden hos DSB, er sat ved 3 minutter. For fjern- og regionaltog er målet

0: for DSB, at kundepunktligheden er 75%, men i første halvår af i år lå den på knap 63%. DSB's administrerende direktør Flemming Jensen skriver i en skriftlig kommentar til halvårsrapporten, at, citat, vi skal stræbe efter at levere vores bidrag til punktligheden hver gang. Selvom der har været mange udfordringer udefra, har vi ikke leveret godt nok til kunderne i år. Det skylder vi dem, og vi arbejder målrettet på at rette op på det, citat slut. I fremtiden kommer det måske til at koste penge, hvis man vil i Masby Legepark i Fredericia. Den populære og gratis legepark er nemlig kommet med i det sparekatalog, som politikerne i byrådet i Fredericia Kommune er i gang med at forholde sig til. Det fremgår, at der kan spares 1,5 millioner kroner årligt i Masby Legepark, hvis man fjerner dyrene i parken og dermed de udgifter, der er forbundet med at have dem. Alternativt kan der indføres entré, står der i sparekataloget. Og spørger man Tommy Raklitz Nielsen fra De Konservative, der sidder i det udvalg, som legeparken hører under, så vil han ikke på forhånd frede legeparken.
1: Vi har nogle meget pressede områder med kernevelfærd, som for eksempel skoler og ældrepleje og vores familieafdeling. Det er jeg simpelthen nødt til at prioritere først, så jeg kan ikke udelukke, at vi skal kigge på entréindtægter i øvrigt, så vil jeg ikke udelukke noget som helst, før vi går i reelle forhandlinger.
0: Han mener dog, at man skal undersøge alternative løsninger, så man kan beholde dyrene i legeparken. Vi har talt med andre politikere i udvalget, som dog ikke ønsker at give deres holdning til kende endnu. Fredericia Kommunes omstillings- og besparelseskatalog for de kommende år indeholder forslag for knap 200 millioner kroner. Kommunen skal samlet finde varige besparelser på omkring 150 millioner. Tørt med nogen eller en del sol. Og så i aften også nogen sol, efterhånden mere skyet fra sydvest. I nat mest skyet, og så kommer temperaturen ned mellem 15 og 18 grader.
2: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Noah med Før vi falder. 17:36, det er torsdag eftermiddag, og det betyder masser af trafik. Vi skal høre, hvordan det går.
1: P4 Trafik med en opdatering på den tætte trafik, vi har set på E20 fra Fredericia og E45 fra Kolding i retning mod Vejle. Og den er altså ved at aftage, og du møder nu køen oppe på E45 fra omkring Rasteplads Skærup og frem til Vejle Fjordbroen. Men det ligner så småt mere normal se en myldretidstrafik, men du skal stadigvæk have forberedt på, at du bliver lidt forsinket. Fortsætter du af E45 videre mod Aarhus, er der også tæt trafik mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd, og du skal også her være forberedt på ekstra rejsetid. Kører du på motortrafikvejen i retning mod Vejle, møder du også tæt trafik frem mod krydset med Fredericiavej, og det skyldes, at lysreguleringen i krydset imellem de to veje er gået i sort, så også her skal du forberedt på ekstra rejsetid. I Vejle by, der er trafikken ved at være i bedring, men du skal stadigvæk være forberedt på trængsler på Tolbodvej i retning mod Østerbrogade.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden. Det er

Rosa med min ven. Hvis du smutter ind på DR.dk, så kan du se, at der er kommet en ny artikel her for en 20 minutters tid siden, og den handler om noget fra vores område. Der er nemlig ulvemøde i Egtved i aften. Det er der om sådan cirka lidt over en time, lige præcis klokken 19. Det er nemlig sådan, at en ny bekendtgørelse, som træder i kraft den 1. september, giver større muligheder for at skyde ulven. Men det er altså ikke alle borgere i Egtved, der mener, at de kan bruge den nye lempelse, eller hvad man skal kalde det, ændring til noget. Og det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der holder det her borgermøde i Egtved, hvor ulvene er på dagsordenen. Og du kan læse meget mere i denne her artikel. Du skal bare lige smutte ind på DR.dk, hvor der altså også er ridset op, hvad det er, der er med de her nye regler. For eksempel betyder det, som jeg kan læse herinde i artiklen, at ulven behøver ikke at være bag ulvesikret hegn, men det skal være for at afværge et angreb på husdyr, at man eksempelvis må skyde den. Læs der, og så er det også en opfordring til at holde øje med det her møde. Hvis du bor i området, ja, så kan du altså deltage. Vores reporter, Asta Holtsbak, hun er også med til møde, og så kan du høre meget mere fra det her ulvemøde i din radio i morgen tidlig, og du kan også høre mere på andre platforme i DR. Nu skal vi til det. Can't Heart Heat med Jamiroquai.

0: Can't Heat med Jamiroquai her på en torsdag eftermiddag, som må siges at have slået nogle rekorder i forhold til, hvor meget trafik der er. Man skal vel ikke lige høre, hvordan det går nu her, hvor klokken den er 10:06.
1: P4 Trafik med melding om tæt trafik på E45 i nordgående retning mellem Motorvejskryds Skærup og Vejle Fjordbroen. Det er rester fra et tidligere uheld, og trafikken den er i bedring, men du skal fortsat være forberedt på tæt trafik på strækningen. Fortsætter du længere frem på E45 mod Aarhus, så er det også tæt mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Kører du så på motortrafikvejen mod Vejle, så skal du være forberedt på tæt trafik frem mod krydset med Fredericiavej, og det skyldes, at lysreguleringen krydset den er gået sort, men der er tilkaldt teknikere til stedet. I Vejleby så ser vi stadigvæk tæt trafik på vejene langs havnen, men det er nu aftaget til få minutters ekstra rejsetid.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Madonna er sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love. Trods handelskrig og lukningen af Hormuzstrædet går det forrygende for dansk økonomi. Regeringen opjusterede i dag forventningerne til den økonomiske vækst i år. Morten Snell Lauritsen fortæller mere i Radioavisen kl. 18. Og efter Radioavisen, så er der Liga her på P4. Lige nu, Charlie Puth, Changes. Rigtig god aften.

0: Det norske kongehus oplyser her sidst på eftermiddagen, at kong Haralds tilstand er uforandret. Meldingen kommer efter kongehuset i formiddag meddelte, at kongens tilstand er forværret og er meget alvorlig. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen fra Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt.
1: Men vi må altså forstå, at det stadigvæk er meget alvorligt, og også forværret i forhold til, hvordan det har været i går. Fordi kongen har ligget her på Rigshospitalet bag ved mig i Oslo siden sidste mandag, og han har en blodsygdom, som han egentlig først blev indlagt for. Der var nogle bivirkninger med den behandling. Men så fik han sådan en bakterieinfektion, som han blev behandlet for med penicillin til at begynde med. Og til at begynde med, så lød meldingen fra kongehuset, at hans krop sådan set responderede på den her behandling. Men nu er det altså blevet forværret og stadigvæk meget alvorligt, men stadigvæk uforandret i forhold til det, som der blev meldt ud her til morgen.
0: Og imens så er mange nordmænd i løbet af dagen taget forbi kongefamiliens slot for at lægge blomster. Og der kommer folk i alle aldre, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
2: Der er ældre mennesker, der er små børn. En af dem er dig, Henrik. Du er 9 år. Du lagde de der flotte blomster lige der. Hvorfor er du kommet?
3: Jeg ville gerne i blomster til kongen, for det var veldig trist at han er veldig syk og kanskje kommer til at dø. For han ville jo bare det bedste for os alle.
2: Er han en god konge?
3: Ja, han var en veldig god konge.
0: Ja, og mange nordmænd er altså ret så berørt af kong Haralds tilstand, fortæller Per Bang Thomsen.
1: Fordi han er det, som man lidt, som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældig, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år. Og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
0: Og så skal vi herhjem, hvor togpassagerer hos DSB fremover får langt bedre service, når togene er forsinket, aflyst eller bliver erstattet af togbusser. Det lovede SF-transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg i dag. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukket op. Og nu vil transportministeren altså komme passagererne i møde med mere information, mere personale og flere togbusser.
4: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab. Det synes jeg er et vigtigt tiltag i forhold til at gribe passagererne.
0: Men det er dog bare langt fra nok, mener i hvert fald Leia Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten.
5: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som det er. Og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren for, hvad hun vil gøre.
0: DSB offentliggjorde i dag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby savnede efter samrådet i dag en plan for at løse lige netop det problem.
6: Det vi efterspørger, det er jo sådan set, at vi får gjort et favntag med, at der er så mange forsinkelser. Vi har jo 2 millioner pendlere, der her i forår og sommer har haft store problemer med aflyste og stærkt forsinkede transportafgange i Danmark.
0: Og så til et sted, hvor det kører lidt mere på skinner, nemlig i forhold til dansk økonomi. For trods handelskrig og lukning og Hormuzstrædet, ja, så går det altså stadigvæk fremad. Regeringen opjusterer nemlig nu forventningerne til den økonomiske vækst i år, siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
7: Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted. Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt. Det er svært ikke at være super optimist.
0: Ja, de her gode nyheder, de fremgår af økonomisk redegørelse, som er regeringens kig i den økonomiske krystalkugle. Helt konkret så forventer regeringen, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år, og det er en del mere, end hvad de troede før sommerferien. Prognosen viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som vil holde sig under 2%, siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
8: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i at mærke på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
0: I aften, nogen eller en del sol, men efterhånden, der bliver det altså noget mere skyde fra sydvest. Og i nat, efter en udbredt regn, der kan være med torden. I morgen, regn og mellem 17 og 22 grader.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mumle var det her med det modsatte.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: For anden aften i træk, så er der europæisk fodbold i din radio. Og i går, der gik det jo aldeles strygende med de tre danske kvindehold, som alle var i stand til at vinde deres opgør på udebane oven i købet. Nu, det var jo fortryllende.
0: Nu kigger alle på danske herrehold, der er fire af slagsen.
2: Hvad nu med jer?
0: Ja, det eneste vi ved med sikkerhed, det er, at AGF er sikret i et europæisk ligaspil. Hvis de taber i dag mod Benfica, de er allerede bagud med to mål efter den første kamp, så ryger de over det, der hedder Conference League ligafasen. Så de kan jo spille nogenlunde sikkert, om end der er flere penge, hvis de vinder kamp mod Benfica og ryger i Europa League. Men så er der tre hold, hvor måsen hænger lidt mod vandskorben.
2: Ja, altså vi har en kamp, der begynder kl. 19. Det er FC København mod finske Turku. 0-0 fra det første opgør på udebane. Det bør vel kunne give sig.
0: Ja, og omvendt tabte de så 4-0 mod Viborg her i weekenden i København. Så hvor gode er de egentlig?
2: Ja,
0: nu må vi jo se.
2: Jeg vinger lige den af. Jeg tror, den går.
0: Så er der FC Nordsjælland, der har taget en tur til Schweiz. Der er skønt. Der venter St. Gallen, som jo er et rimeligt mandskab, som måske kan give FC Nordsjælland et kamp til stregen. FC Nordsjælland er gode på hjemmebane. Klarer sig også fint der, men udebanen, hvor gode er de egentlig, der er jo meget europæisk erfaring har de.
2: Det og de har jo kun en føring på et mål.
0: Det er nemlig præcis det.
2: Og når Andreas Kramer var fodboldkommentator, han var jo i tvivl om FC Nordsjælland.
0: Ja.
2: Jeg sætter spørgsmålstegn ved den. Jeg er ikke sikker på, at den går hjem.
0: Hvordan har du så med den sidste kamp? FC Midtjylland, som er rejst en tur afsted til Rijeka, som ligger i Kroatien. Det er et hold, som FC København for nogle år siden tabte til på hjemmebane. Og de har en 2-0-føring, vil jeg mærke, FC Midtjylland.
2: Der vælger jeg at sætte min penge, hvor Midtjylland har nok europæisk erfaring til, at den her, den kan de køre. Det er jo ikke en let bane at spille på, men de har været på svære udebaner før.
0: Vores kommentator på stedet, Mathias Jakobsen, spår dem en lille smule kvaler i aften, og det kan blive lidt svært for FC Midtjylland. Og nu fik jeg sagt, at det var den sidste kamp. Der er jo faktisk en kamp mere, men det var den, jeg startede med, nemlig AGF, der er på hjemmebane i Randers foregår. Det så tager imod Benfica. Benfica vandt første kamp 3-1. Kan AGF lave endnu et mirakel her i kvalifikationen? Hvad har du den til?
2: Nej.
0: Nå.
2: Altså, det er også fordi, AGF har sikkerheden for, at de kan gå videre i Conference League, selvom de ryger ud. Jeg tror, Benfica er bare for godt et hold.
0: Men mindre man har stor tiltro til Morten Hausborgs evner i at forudsige ting, så jeg vil anbefale, at man bliver hængende til kl. 23. Altså, det kan jo være, der er nogen, der har hørt dig her i introen, hvor jeg kom med dine forudsigelser, så tænkte, nå, jamen, så slipper vi da for det. Jeg spår en spændende aften med europæisk fodbold. Og så holder vi i øvrigt også øje med, at der lige nu foregår Champions League lodtrækning. Ingen danske hold med, men det er altid interessant at se, hvilke hold, der kommer til at møde hinanden. Velkommen til Liga, der fortsætter som minimum til kl. 23 i aften.

0: Della Lefty, Gas Boston.
1: Ja, jeg var her i går, sidste uge, da der var den første kamp af Inter Turku fra Finland mod FC København. Andreas Kravl kommenterede den. Det gik ikke super godt med hensyn til resultatet. Kommenteringen var okay, men alligevel har vi hævet forstærkninger ind. Arnela Mojinovic er taget i parken. Velkommen til dig.
2: Tak for det.
1: Ja, og det var ikke et imponerende indsats, som København leverede sidste uge. Men hvor meget kan det tilskrives, at det også var, du ved, en udebane, og det var noget kunstgræs, og det var i Finland, og man er ikke vant til det, og alle de der ting. Og det alligevel skal afgøres på hjemmebane.
2: Jeg tror, det er sådan til dels forklaringen, når jeg snakker med sådan folk omkring FC København. De har jo de her klubmedier, og det er sådan, det er der, man får sådan den bedste information, synes jeg, om Superliga-klubberne. Og en af dem, jeg snakkede med, Kasper Larsen, som følger den her klub rigtig, rigtig meget, han sagde også, jamen FC København ville ikke noget op i Finland i den første kamp, men de havde også respekt for det her finske hold, og især de her 2-3 offensive profiler, de har oppe foran, især Ali Conte fra Sierra Leone. De har masser af fart oppe i front, og så sådan krydret med en drilsk kunstgræsbane, vil jeg kalde det, så ville FCK ikke tage for mange chancer i det opgør, og så tror jeg sådan set egentlig, de var fint tilfredse med 0-0. Men når jeg har sådan læst om kampen, set nogle klip fra kampen, så synes jeg faktisk, finnerne var bedre i det opgør, hvis jeg skulle sådan vælge et hold. Men Loft, altså, nu siger du jo selv, nu er vi i parken. Det er FC København, det her, vi snakker om. Altså, FC København er jo nærmest en nordisk mastodont i europæisk fodbold, og når jeg sådan har set deres sådan bare 10 europæiske seneste kampe i de her playoff-kampe, jamen så har FCK ikke tabt. Så jeg sidder jo også med forventning, som Havsborg også snakkede om, den skal FC København tage. Og så alligevel har jeg en lidt uro i maven. Der er et eller andet med FC København i den her sæson, og også i forrige sæson. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg får fra den, og vi så det jo i Superligaen i seneste runde, hvor de taber hele 4-0, kunne hjælpe med mig, hvor de var de bagud 3-0 efter et kvarter. Så jeg tror, der også der sidder nogle nervøse FCK'er ude på lægterne i dag i forhold til den her kamp.
1: Ja, nu lyder du lidt som en radikal i buffeten, det der med at gå lidt frem og tilbage, og hvad skal man egentlig tage, ikke? Og ja, det er rigtigt, FCK har en lang kloværdig historie med at spille europæisk fodbold, det går godt, de kommer tit i gruppespil eller ligafase. Men nogle gange går det jo også galt, også på hjemmebane. Nu nævnte jeg i introen opgøret mod Rijeka, hvor fra Kroatien, hvor der bliver scoret et af historiens mest vanvittige selvmål, FC København taber, og de har også tabt i ligafasen sidst, de var afsted i en europæisk turnering. Så det kan jo ske, og det er det, som finnerne så skal hænge deres hat på i aften, ikke?
2: Jo, det er det. Altså, der er jo sket store sensationer og store overraskelser her i parken. Nu nævner du jo selv det ene resultat. Der er også Gorica, altså den der helt forfærdelige kamp her, hvor var det FCK, der tabte med 4-5-0 i parken. Så den ligger måske sådan helt bagerst i baghovedet. Men igen, altså, der er jo flere succeshistorier, end der er fiaskoer, når vi snakker om FC København i europæisk fodbold. Især her inde i parken. Så jeg har det helt sikkert FC København som favoritter, men, og nu kommer det der men igen, ikke så store favoritter, at de bare kører Inter Turku over i det her opgør. Jeg forventer mig faktisk en tæt kamp.
1: Jamen, vi snakkes ved lidt senere, Nela.
2: Det gør vi.
1: Kampen starter kl. 19, altså den kan du følge med i her hos os. Senere venter der også opgør, hvor FC Nordsjælland skal spille, og AGF skal spille. Det er kl. 20, og kl. 20.45, der er det så FC Midtjylland, der er i aktion.

0: På 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Mine med beholder mit tøj på.
1: Så skal vi til Randers, som jo lidt kuriøst er hjemmebanen for AGF her i løbet af de europæiske turneringer. Det midlertidige stadion, der ligger i Valby, er ikke godkendt til at spille. Det er ikke Europa League osv., så man rykker lidt nordpå.
0: De har været tidligt i gang med forberedelserne. Jeg spacerede forbi stadion, da klokken var 12.30. Der sad der allerede en ung mand og skulle styre parkeringen.
1: Ja.
0: Det er 6 timer siden.
1: Ja, der er vel blevet mere...
0: Og der var allerede ved at være biler.
1: Ja, okay. Jamen, jeg ved ikke, Tobias Hansen, hvor god tid er du kommet til stadion?
2: Jeg er kommet her for, hvad er det, 10 minutter siden, så det er sådan en relativt god tid. Men det var fordi, der er jo vejarbejde over omkring hele Aarhus. Ej. Det ved I alt om, at vi kører turen hver eneste dag. Og jeg er Randers, og ja, men jeg startede i Aarhus.
1: Nå, på den måde, ja.
2: Så det tog mig 1,5 timer at komme hertil. Men nu er jeg fremme, og jeg har det forrygende. Jeg glæder mig enormt til den her fodboldkamp. Jeg kan fortælle jer, at jeg har fået den bedste plads, absolut bedste plads. Det plejer at være sådan, når Havsborg er på Randers stadion, så plejer han gerne vil sidde lukket inde op bagved, ikke? Når jeg kommer, så folder de sig ud her på Randers stadion. Så jeg sidder altså 5 meter fra sidelinjen. Jeg har lige set Alexander Bar, vores danske højre bak på det her Benfica-mandskab. Andreas Schelderup, der var med til VM for nordmændene, er også lige gået på banen. Altså 2 meter foran, hvor jeg sidder. Jeg har det godt.
1: Det er Mathias Jakobsen, der arrangerede pladsen. Det er ikke noget med Tobias at gøre, men det behøver vi ikke,
0: hvorfor,
1: at fortælle.
0: Hvorfor jeg skulle inddrage?
1: Det ved jeg da snart.
0: Hvad foregår der?
1: Og Tobias, jeg har tænkt meget over den sidste uge. Vi to havde kampen, du ved, med Benfica der i Lissabon, og det gik jo, som det gik for AGF. De kom bagud meget tidligt, men de tabte jo alligevel kun 3-1. Så det er jo ikke fuldstændig umuligt, det her, at komme tilbage mod Benfica, sådan på en halv hjemmebane for AGF i dag.
2: Nej.
1: Nej, okay. De har jo gjort det før.
0: Sig dog, hvad du mener, Tobias.
2: jeg ser det som et del

0: fuldstændig ekstraordinært til hos det her AGF-mandskab. Og det har jeg bare ikke set i indeværende sæson, undtagen dernede i Polen for et par uger siden, hvor de lavede miraklet i Poznan.
1: Nu er I to jo sådan lidt fra sådan Aarhus og så omegn, altså lige nogle mange kilometer lidt uden for Aarhus. Har I hørt om, kender I Sabro Kro?
0: Jeg har lige kørt forbi.
2: Hvad tror du, jeg har på min skærm lige nu? Jeg sidder og kigger på weekendophold.
1: Har du, Hansen, hørt om balladen ved Sabro Kro, der har været i nat?
0: Ja, og jeg vil godt gå til erkendelse og sige, at jeg var simpelthen en dårlig journalist, fordi for halvanden time siden kørte jeg forbi et skilt, hvor der står 1 kilometer til Sabro. Jeg har godt hørt om det her med, at der var Aarhus fans ude i går aftes og tændte fyrværkeri. De blev anholdt, og 10 Aarhus AGF maskerede fans, der var ude og fyre fyrværkeri derude ved hotellet i nat. Altså, jeg kørte ikke hen til hotellet. Jeg tænkte, at de er der nok ikke længere. Så, men jeg var forbi, tæt på i hvert fald.
1: Ja, det er jo klassisk godt med, at når et udhold overnatter på et eller andet hotel eller en i det her tilfælde, så fyrer man lidt fyrværkeri af for at genere deres nattesøvn, og så se om ikke, du ved, man kan få at styre dem på banen, og det er jo nok hvordan? Også noget, de skal håbe på AGF-fansen, ikke?
0: Ja, hvordan har I det med det? Altså, jeg synes jo, det er, så længe at der ikke er nogen, der kommer til skade, og det er lovligt fyrværkeri og alt det her, så ved jeg godt, der er noget med, at man ikke må fyre fyrværkeri af på nuværende tidspunkt i året, men jeg synes jo, det sætter kolorit på den her fodboldkamp, at sådan noget foregår.
1: Ja, men nu har jeg 2 små børn, og hvis jeg havde boet på den kro på det tidspunkt, så havde jeg med egenhændigt gået ud og så taget de der 7 unge AGF-fans og så for at sparke dem tilbage til Aarhus. Jeg havde været så træt af det.
0: Og det havde været fortjent.
1: Men okay, jeg kan godt se den gode banter i det. Det er da lidt sjov og spas, ikke?
2: Ja, jeg er jo mere tilhænger af ro, orden, og man overholder alle regler.
1: Ja, det er så ikke nok.
2: Ja, naturligvis. Ikke positivt.
0: Og det skal man selvfølgelig også. Skal man selvfølgelig også.
1: Kampstart kl. 20, og Tobias, så vi forventer vel en fyldt arena i aften, ikke?
0: Ja, det kan jeg love dig for. Altså, folk har prøvet at få billetter til den her kamp i lang tid, og der er totalt udsolgt. Så det, jeg håber, det bliver en fest. Og altså, Benfica kom foran 1-0 efter 1 minut og 20 sekunder eller sådan noget i den første kamp. Hvis AGF kan gøre et eller andet vildt til at starte med, ikke, altså, så kommer det til at koge her på stadion. Og igen, altså, det er jo ikke urealistisk.
1: Nej, du trækker dig mere over i din retning, ja.
0: Jamen, vi skal også være lidt optimistiske,
1: ikke? Det er jo det. Ja, det er jeg slået på. Ja, ved du hvad, det er godt, Tobias, så snakkes vi ved, når vi kommer lidt tættere på, ikke?
0: Det er godt.
1: Og historien om Sabro Kro, det lyder med sådan en gammel Lars Lilholt-sang. Det er det ikke. Det er en nyhed om nogle AGF-fans, der bliver anholdt, altså ude foran hotellet, hvor Benfica-spillerne opholder sig. Det er der mere om ind på DR.dk. Her er det Lis Sørensen, og du tænder lys.

0: Det var Lis Sørensen med Du tænder lys, Liga på B4, med fire kampe i aften. Og puh, hvor den har spurgt med. Hvordan gør vi overhovedet? Ja, man får styr på det der, og der er også præmier, der skal uddeles. Og ja, hvad har du dog tænkt dig, kære quizmaster?
1: Altså, man kan jo vælge som lytter og søge samme løsning, som vi løb ind i aftes, hvor vinderen jo ikke havde skrevet nogen adresse.
0: Ja, og så bliver det jo kasseret, det bud.
1: Jamen, altså, jeg kunne ikke gøre den pakken kuvert, og så skrive Lotte eller Dorte, og så sende den afsted, fordi det var det, som lytteren havde bidraget med. Jeg er ikke sikker på, at den når frem, men det finder vi jo ud af.
0: Det er jo utroligt, at efter en lang sommerferie, hvor du har hvilet dig, at du stadig kan være gnæven over det med de manglende adresser.
1: Jamen, det er jo sådan, altså, jeg har sagt, jeg er jo en lov- og ordensmand. Og sådan er reglerne i programmet. Godt. At man skal komme med sit bud ind til 12 tonner, man skal starte med et P4, man skal lave et mellemrum. Så skal man skrive det tidspunkt, hvor man tror, at det første mål i kampen bliver scoret, og i det her tilfælde, så er det kampen med FCK og Turco. Og så skal man skrive sit fornavn, sin efternavn, og så en postadresse, som jeg er i stand til at sende præmien til, hvis nu er man den dygtige vinder.
0: Ja, okay, jeg har to adresser indtil videre. Jeg har en i Gløgnør, jeg har en i Toftlund. Du er allerede kommet med præcise minutter og sekundtal.
1: Så svært er det jo ikke. Folk kan godt finde ud af det.
0: Ja, det er rigtigt. Det er jo ikke nok.
1: Og det er jo lidt dumt, hvis man kommer med et bud, og man har brugt kræfter på at finde ud af, hvad det er, man skal skyde ind med.
0: Ja, det er rigtigt.
1: At man så mangler, så får man måske aldrig nogensinde sin mulpose. Jeg gør det for lytterens skyld.
0: Med kærlig, men strikshånd. Så det er nu, du skal skrive ind med, hvornår det første mål bliver scoret. I første omgang, så er det mellem FC København og Inter Turku. Den kamp starter kl. 19, så det betyder også, at du har indtil kl. 19.
1: Ja.
0: Med at skrive minutter, sekundtal, ja. Og så ellers også navn og adresse af stedet sms til 12.
1: Og du har også kun ét bud.
0: Ja, lige præcis.
1: Et eneste bud.
0: Start sms'en med P4. Og husk at gøre det korrekt, ellers kommer han efter dig. Ja.

0: Man in the Arena er et nyt nummer her fra The Script. Det er jo lidt kontrafaktisk, men lad os nu sige, at AGF havde slået Zappa og var gået videre i Champions League ligafasen, ligesom Zappa er. Så ville de have skulle møde, hvor der er Champions League-lodtrækning lige nu. Barcelona på hjemmebane, for det skal Zappa fra Azerbaijan, og så en tur til London for at møde Arsenal på udebane. Og jo, der møder de Benfica i Europa League-kvalifikationen.
1: Det lød altså meget godt, det der.
0: Ja, det, altså, prøv at forestille dig, Barcelona. De skulle så spille i Randers jo, hvis det nu havde været, at AGF havde trukket på grund af det midlertidige stadion.
1: Ikke dårligt. Nå, Arnela, vi har været inde på FC København, som møder Turku. Kampstart her kl. 19. At det gik jo ikke super godt i Superligaen. Der fik de jo ind over nakken. Har det haft nogen betydning for de spillere, der bliver sendt på græsset for FCK?
2: Jamen, ja og nej, tænker jeg, at det umiddelbare svar, Havsborg. Der er i hvert fald sket en del i startopstillingen. Der er hele fem ændringer siden den kamp. Nogle af dem, de er nødtvungne. Altså i hvert fald Asger Sørensen, som er kommet til ret sent i det her transfervindue. Han er ikke spilberettiget i den her kamp, så han sidder på tribunen og krydser fingre for, at FC København, de kommer med i ligafasen i Conference League, og så kan han så blive spilberettiget og være med fra start. Så han er ude, og så er Alex Runarsson målmanden ude på bænken, og det er jo ikke, fordi han gjorde det dårligt i kampen mod Viborg, men det er simpelthen, fordi man har hentet Jans Ramaj tilbage til FC København. Den her 24-årige tyske målmand, der senest var i FC København på lejeophold i foråret 2025, hvor han gjorde det rigtig, rigtig godt, både individuelt og kollektivt med FC København, hvor de vandt det dobbelt, og så er han bare en dygtigere målmand end Runarsson. Han har så ikke trænet særligt meget i Borussia Dortmund, som stadig ejer ham. Men en træningsuge og så en intern kamp på træningsanlægget har gjort, at Bo Svensson, cheftræner for FC København, har sagt, ved du hvad, vi går med Jant Rama i den her meget vigtige kamp. Så han er også ny. Og så har vi også Yunusuke Suzuki, William Klim og Marcus Lopez, som også er blevet foretrukket fra start. Det betyder så Thomas Delaney. Jeg vil ikke sige, at han er som sådan sat af. Han kan ikke holde til så mange kampe i træk. Han starter på bænken for at blive sparet. Giovanni, han er blevet sat af. Det er jeg ret sikker på. Og så har vi Bjørn Meling, som jeg egentlig også tror er blevet sat af. Han startede jo kampen i Viborg. Hvad var det? Var det gik der 30 sekunder, før han lavede et meget, meget, meget komisk selvmål. Så ja, mit korte svar var både ja og nej, og så var det så det lange. Så det håber jeg, du er tilfreds med, Havsborg.
1: Vi fik det hele.
0: Ja, det er selvfølgelig nok.
1: Vi dækkede godt ind.
0: Hvad vil du sige nu, Arnela, hvis du nu kunne byde på første mål? Lad os åbne konkurrencen for dig også. Hvad tid vil det komme?
2: Hvad tid vil det komme? Jeg kan jo godt lide sådan at mærke i min mave sådan noget som konkurrencer. Så jeg mærker lige efter 2 sekunder. 22 minutter.
0: Lige ud?
2: 22 minutter og 13 sekunder.
1: Okay. 22:13 fra Arnela Mulinovic. Det er noteret.
0: Jeg kan lige fortælle, at Christian har jo skrevet ind, det første mål falder efter 14 minutter og 28 sekunder. Det lyder meget selvsikkert. Kommer også efter et rendyrket saksespark, der ikke er set magen til siden Sibu Sisu Zuma scorede mod Brøndby tilbage i 2001. Manden bag bliver Robots. Det er mange påstande, der kommer her fra Christian.
1: Jeg vil sige, hvis den går hjem, så smider jeg ekstra i kuverten.
0: Men han kroner også argumentet med at sige...
2: Han, må jeg lige sige noget?
0: Nej, du, jeg er ikke færdig nu. Han vandt en kop i P4 eftermiddag her for en times tid siden, så han er på en hot streak.
1: Ja, hvis man er formstærk, så skal man jo forsøge. Det kan jeg godt forstå.
0: Hvad siger du så med muleposer og kopper osv., Nia?
2: Jamen, jeg siger bare, det der med saksesparket, det kunne jo være en spiller, som jeg har glemt at nævne i startopstillingen, som er ny, som kunne finde på at lave det. Andreas Cornelius. Ja. Han er med i den her kamp. Han glider lige ind i startopstillingen. Han er med sin skade kvit, så det er måske også lige vigtigt at nævne.
0: Kan han godt komme derop i de luftlag?
1: Jeg har min tvivl.
0: Med bensår.
2: Kan I huske, ved du hvad, Cornelius, han er sådan en spiller, der overrasker. Kan I huske det der mål, han scorede mod Frankrig nede på Stade de France, hvor han lige pludselig blev til Andreas Messi Cornelius. Altså, han kan da også blive til Andreas Zlatan Cornelius.
0: Jeg har siddet et par år siden, men jo, jeg kan godt følge dig.
2: Jo.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Call Me Maybe var det her for Carl Erik Jepsen. Det er jo ikke for at gnide salg i såret, men hvis nu AGF havde fået pladsen, så skulle de til Old Trafford for at spille mod Manchester United i Champions League-kvalifikationen. Lodtrækning, undskyld, som foregår netop nu. Det er den der liga-fase, hvor man altså møder 8 forskellige hold.
1: Manchester United er jo åbenbart nærmest en walk-over efter den start, de har fået på Premier League.
0: Ja, det.
1: De har ikke virket formstærke.
0: Ja, det er godt for
1: AGF. Det var sikkert 3 point til AGF.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo internationalt fodbold, det handler om i aften. Og du har jo, du kender jo min ambition om, at liga skal være sådan en international brand. At vi spreder os ud over landets grænser.
0: Ja, ja, og det går godt sådan aften som i aften, ja.
1: Det synes jeg, for vi har allerede fået bud ind fra en lytter i Flensborg. Og allerede der er jeg meget godt tilfreds. Nu er der kommet bud ind fra Morten, der sidder i Australien, i Cairns. Det er helt over på østkysten, det der område, der er kendt for, at det er der, man kan ud og dykke på rev og sådan noget.
0: Oh.
1: Ja, det begynder at gå i den rigtige retning.
0: Må jeg spørge, er det så en dansk adresse, han har vedlagt?
1: Jamen, jeg har fået begge dele. Se, det er jo en, der forstår konceptet, det der med adresser. Jeg har både fået en adresse i Australien, og jeg har jo også lige fået en adresse i København, hvor han engang imellem kigger forbi Morten, og han vurderer jo, at det første mål vil komme efter 14 minutter og 46 sekunder, og at det er Turco, der bringer sig foran. Jeg vil ikke være ked af, at skulle pakke en kuvert, der skal gå til Australien.
0: Men nu er det jo, kære lytter, ikke en konkurrence, hvor Morten Havsbrugs favoritværdigheder kommer til at... Du har ikke nogen, du holder ekstra meget med, og det kommer ikke til at betyde i konkurrencen på den måde.
1: Nej.
0: Altså, det er jo den, der er tættest på med det første mål, som kommer til at vinde i sidste ende.
1: Ja. Men man skal jo alle omstændigheder overholde reglerne. Det betyder, at kl. 19.00, der skal jeg have dit bud inde på 12-tolleren. Du starter med 4 lavere mellemrummet. Så giver du minutter og sekundtallet for, når du tror, at det første mål er en realitet i opgøret mellem FCK og Turco. Og så skriver du din adresse, fornavn og efternavn naturligvis også, og om adressen den ligger her i Kongeriget eller Langpokker i Vold, det er ligegyldigt.
0: Og man har ikke større chance for at vinde, fordi man bor i Flensborg.
1: Nej.
0: Eller i Australien, synes jeg.
1: Man har min sympati, og det har jo også værdi.
0: Det tæller.

0: Sienna Spiro var det her. Jeg siger bare, at Christian er brandvarm. Det er ham, der vandt en kop i P4 eftermiddag for en time siden. Han har også vundet en fodboldlisten-kop på et tidspunkt.
1: Ikke siden vi modtog en sms fra ham.
0: Nej, dog ikke. Men sidste år i forbindelse med konkurrence, det er ekstra. Det bliver en svær mand at slå, men du kan komme med dit bud på, når første mål bliver scoret mellem FC København og Inter Turku i næste meste 12-12, start P4. Og lav et mellemrum. Vil du have lidt sidste ord med Arnela, før kampen starter?
1: Jeg har ikke, at vi kan dårligt nok nå det.
0: Ja, men vi kan jo lige nå.
1: Har du noget?
0: Er der fyldt, Arnela? Er alle københavnere strømmet ind i parken for at se opgøret her i Conference League?
2: Nej, det er de ikke, men jeg vil sige, at det er fint fyldt op her i parken, hvor der selvfølgelig er en kæmpe stor forventning. Altså, jeg har jo sagt, at jeg forventer, de kommer i Conference League. De plejer at spille de her europæiske gruppespil eller ligafaser. Det har de nærmest gjort hver eneste sæson, og det tror jeg nærmest alle, som er her i parken, de også gør. Så er der også mødt nogle finder, som står til højre for mig. Jeg vil umiddelbart tro, at de er måske 30-40 stykker Inter Turku fans, som selvfølgelig håber på en historisk resultat. De har aldrig nogensinde været i et gruppespil eller i en ligafase, men det er FC København, der er favoritter, og de kommer stille og roligt ind på banen sammen med Inter Turku. Kampen, der går i gang her om 3 minutter.

0: Lucas Graham var det her med Share That Love. Den første af fire kampe, europæiske kampe, venter lige om et øjeblik. FC København mod Inter Turku er den første kamp, der starter. Den kan du følge her i Liga på B4. Vi er tilbage igen efter en radiovis. Klokken er 19.
1: Al opmærksomhed er i de her timer rettet mod Norges kong Harald. Han har siden den 17. august været indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Men i formiddags meddelte det norske kongehus, at den 89-årige konges tilstand er forværret og meget alvorlig. Og dagen igennem har medlemmer af kongefamilien været på besøg på Rigshospitalet for at besøge ham, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Kongen har ligget her på Rigshospitalet bag ved mig i Oslo siden sidste mandag, og han har en blodsygdom, som han egentlig først blev indlagt for. Der var nogle bivirkninger med den behandling, men så fik han så en bakterieinfektion, som han blev behandlet for med penicillin til at begynde med. Og til at begynde med, så lød meldingen fra kongehuset, at hans krop sådan set responderede på den her behandling, men nu er det altså blevet forværret.
1: Og det berører mange nordmænd.
2: Fordi han er det, som man lidt, som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældig, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år. Og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
1: Mindst 362 mennesker meldes dræbt ved den voldsomme flodbølge, der ramte Nepal i går. Sådan her lyder det i dag, hvor vand stadig strømmer gennem et landskab, der nu fuldstændig er gråbrunt og dækket af mudder. Og 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige de næste dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både inden for journalistikken, erhvervslivet og politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. Som løn for sin resumé fik han i øvrigt, ifølge Fyns Stiftstidende, 6 flasker god whisky af seriens instruktør Erik Balling. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader, og så let til frisk vind fra sydøst. Der bliver varmet op til i morgen, hvor vi får masser af regn.
4: Det her er P4.

0: Flake var det her med Drasco.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
0: Der er mange aftener, hvor vi har pisket stemningen op og sagt, det er vigtigt, det er europæisk fodbold, det er kvalifikation og alt muligt, men det er kun i aften, hvor det sådan reelt gælder. Returopgøret, den aller sidste kamp, vinder det danske hold i dag, samlet set, så er det danske hold videre i ligafasen i de europæiske turneringer, de spiller om kvalifikation til.
2: Altså, vi har jo ikke Andreas Kravl med i aften, vores gode venner programmet og fodboldkommentator, men han vil jo meget hurtigt betone det her med koefficienten.
0: Koefficientspringene.
2: Ja, det er meget vigtigt.
0: Ja. Det er regnestykke, synes jeg, vi skal gemme til det andet.
2: Men det, altså, kan vi ikke bare sige, dansk succes er ens betydende med, at det er godt?
0: Jo flere danske hold, der vinder europæiske kampe, jo flere danske hold kan komme med europæiske turneringer i fremtiden.
2: Der.
0: Ja, det var egentlig ret nemt. Det skal jeg skrive det lige ned, og så sætte det på min gravsten, når jeg engang falder om. Ikke? Så har vi et citat i det mindste. Og Nela sidder i parken. Hun hedder Muminovic til efternavn, og hun holder så øje med returopgøret. FC København Turku, det mest åbne opgør, Nela, for det står 0-0 efter den første kamp.
3: Ja, og det har faktisk været ret lige indtil videre her, hvor vi har spillet næsten 6 minutter i parken. Så hvis man sådan havde forventet, at FC København ville tage fat i bolden og så bare fuldstændig kontrollere den her kamp, så skal man altså tro om igen. Det her finske hold har været rigtig fint med indtil videre. Men jeg vil sige, de sidste 2 minutter, i hvert fald, jamen, så er FC København kommet lidt længere op på finnernes banehalvdel, og det gør de meget, meget direkte med lange bolde ned fra Diant Ramay, som starter inden for første gang i den her sæson, efter han er kommet til på et nyt lejeophold i FC København. Lange bolde op til en af de nye i startopstillingen, Andreas Cornelius, indtil videre. Jeg faktisk har vundet alle de her dueller med de to finske midtstoppere. Og så følger de andre offensive spillere med, og så på den måde, så er man kommet lidt længere op på banen lige nu, så presser FCK rigtig, rigtig højt. Men her ser vi altså igen, de er så dygtige med bolden, det her finske hold, de tør at spille, og de lader sig ikke kyse af FC København, som på papiret, både kollektivt og individuelt, og med europæisk erfaring, er langt større end det her finske hold, som kun er med i Europa for anden gang. Og det er også noget af det, vi så i første kamp, og det er som om, de har fået endnu mere selvtillid, da de så i første kamp, at de godt kan være med, både med og uden bolden. Her er det Felix Beimo, der starter i midterforsvaret sammen med Gabriel Pereira, spiller netop videre til brasilianeren, som tager nogle meter op af banen, spiller nu til Suzuki på højre bakken. Fint løb frem af banen her. William Klem, Suzuki, tager bolden med ind, men så igen kommer der en finsk spiller i vejen. Forsøger at starte en af de her omstillinger, som Bruce Svensson har snakket rigtig meget om, at de skal passe på, både op til kampen i Finland, men især efterfølgende, hvor de skabte en del problemer for FC København i den første kamp. Især nummer 10 deroppe, Ali Konte, som jeg synes er deres bedste spiller. Han havde nogle gode chancer i første opgør, og det er ham, som de også spiller bolden op på. Jeg synes, at han skal have et frispark. Ja, det får han ikke. Felix Beimo tager fat i bolden. Måske kan det her starte fint. FC København angreb Lanussi. Den bliver lige lidt for langt for ham. Men så kommer Emil Madsen ind, kigger til højre. Der er Andreas Cornelius med. Andreas Cornelius skal godt sparke i stedet ud til Alex Kral, indlægget ind omkring det finske mål. Der kommer måske en afslutning. Nej, der kommer endnu en finsk hoved, og så det første hjørnespark her i parken. Og FC København har taget mere fat om bolden her efter 8 minutter spil i parken, men stadigvæk 0-0 mellem FCK og finske Inter Turku.
0: Gode nyheder for danske kvindelandshold og også for herrelandsholdet, men kvindelandsholdet står for at skulle til VM næste år. Det kommer de så også. UEFA har droppet det med at boykotte FIFA-turneringerne, altså blandt andet verdensmesterskaberne i fodbold, efter FIFA har skrinlagt planerne om at sælge VM. Den historie er der mere om inde på dtk-sporten.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again, sidste uges kamp endte 0-0 med en Interturgo i København, så jeg havde lidt tid til at læse op på Interturgo, som jeg ikke kender så godt, et cirka 40 år gammelt hold. Der var en lokal renovationskonge deroppe i Turku i Finland, hvis søn ikke kunne komme på nogle af fodboldholdene i Turku. Og hvad gør man så? Så laver man sit eget. Og det har han så grundlagt, og det kører så stadigvæk den dag i dag. Jeg tænker ikke, sønnen spiller på det. Men altså, hvis man ikke kan få sin søn på et af de andre hold, så laver man sit eget fodboldhold.
1: Man kunne kalde det FC nepotisme.
0: Ja, det kunne man. Så det gør det ret ikke rundt
2: det jo. Nej, men nu kalder man det jo Interturku. Nu researcher jeg jo også op til det her opgør. Hvorfor i alverden hedder det Interturku? Altså noget, du har læst op på det?
0: Nej, men mig og Andreas Kravl, som kommenterede sidste uges kamp, fabulerede lidt over, at de har jo sjovt nok de samme farver som det italienske hold. Altså det der med de sorte og mørkeblå striber. Altså, der er måske en, der har set lidt Serie A deroppe i Finland.
2: Ja, men ham her, Stefan Håkans, den her lokale forretningsmand, han havde en eller anden forbindelse til Inter Milan. Og det er netop derfor, at de både spiller i de her dragter, som minder om Inter Milan, og også hedder Inter. Så det er simpelthen på grund af fascinationen af Inter Milan, at det her finske hold hedder FC Inter Turku. Og det er Inter Turku, der har taget fat i bolden efter, jeg vil sige, en rigtig, rigtig god FC København-periode med en masse indlæg, en masse hjørnespark. Men lige nu der er det altså finnerne, der er i angreb. Måske der kan komme frem til, de kan komme frem til den første afslutning. Bolden ud i højre side til Clinton Jetta. Der kommer Marcus Lopez i vejen, og han vender sig om og brokker sig gevaldigt ud til linjedommeren og siger, hvorfor i alverden løfter du ikke dit flag? Det var da tydeligt helt fra månen, tænker jeg, han siger, at der var offside, og så kommer flaget så efterfølgende. Ikke efter Marcus Lopez, han brokkede sig, men efter reglerne, for selvfølgelig så skal man lige lade det her angreb lade sig spille ud ifølge de nyere regler, før man så kan dømme den her slags, så det betyder, at FC København er på bolden igen, og som jeg sagde tidligere, FC København, der har haft bolden mest her i starten af det her opgør. Vi har snart spillet 14 minutter. De havde den her periode med en rigtig, rigtig mange hjørnespark. Og man sad sådan med en eller anden fornemmelse af, nu bliver det farligt. Men til videre, der har de faktisk forsvaret sig rigtig, rigtig fint Inter Turku. Men det ligner, at det er en taktik fra Bo Svensson. Jeg kan også se, at han står dernede og klapper og har en både thumbs up på højre hånd og venstre hånd, både imod Jan Ramaj og op imod Andreas Cornelius. Taktikken, i hvert fald sådan som jeg har set indtil videre, har været, jamen vi spiller altså direkte bolde op imod Andreas Cornelius, og så flytter vi resten af holdet, og så vil de gerne presse det her finske hold med en masse indlæg, som de forsøger sig også med her. Suzuki er tæt på at få bolden ud i højre side med godt forsvarsarbejde fra den finske venstrebakserne, men simpelthen massen, der er hurtigt igen presset med det. Betyder, at der er masser af plads den anden vej. Ja, mange dueller lige nu, og som I kan høre bag ved mig, så er det en FCK, der vinder den her gang. Robert, der kommer hele vejen fra venstrekanten ind central, glider ned i en finde, og så vinder bolden tilbage. Det kan starte et angreb op mod Andreas Cornelius. Andreas Cornelius ind i feltet. Han er langt ude i venstre side af helt alene. Kigger til højre og venstre, kigger bagud op mod Marcus Lopez, der så spiller den tilbage til Massimil Madsen, og så må de starte forfra igen. FC København, de er i kontrol, men stadig ingen chancer mod Inter Turku. Vi har spillet 16 minutter stadigvæk.

0: Teddy Swims gav os Bad Dreams. Inden vi skal til parken og høre, hvordan det går for FCK mod Turku, så skal vi måske kigge lidt ud i fremtiden, Loft.
1: Ja, det gør vi med en kamp, der starter kl. 20. Det er AGF, der spiller imod Benfica. Det gør de så i Randers. Tobias Hansen er tilbage igen. Velkommen tilbage, Tobias.
2: Tak skal du have.
1: Ja, du er kommet lidt mere over på AGF's side, altså fordi... Da vi talte sammen for en times tid siden, der var du startet med at sige, at det kunne ikke rigtig lade sig gøre, jo, bolden er rundt og så videre. Og så kom du alligevel lidt henad og sagde, men du ved, alt kan jo ske i fodbold, og det kunne jo være lige på en aften som i aften.
2: Det er fordi, jeg også har fået at vide engang, at man skal aldrig punktere en kamp, man selv skal sidde og kommentere i radioen, for så er der ikke nogen grund til, at folk lytter efter, vel? Så jeg kom lige pludselig i tanke om den læresætning. Jeg må indrømme. Altså, det er klart, når man ligesom kommer her på Randers Stadion og går rundt uden for Randers Stadion, og der er fyldt op med, altså alle, der er jo en stolthed omkring at bære den hvide AGF-trøje med Sears-logoet eller Mester-logoet på maven, og så bliver man da smittet. Så kommer spillerne ind og kigger lidt op på tribunerne og kigger lidt ned på banen, og det er en vanvittig fodboldbane, de har her i Randers. Den er spitzenklasse, helt på højde med det, som spillerne var vidne til for en uge siden nede i Portugal. Så man kan sige, forudsætningerne for at skabe noget stort for de her AGF-spillere, den er da 100% til stede. Men som jeg også sagde før, Loft og Havsborg, at det handler om, at de rammer niveauet. Samtlige spillere, de skal spille måske deres livskampe, kamp, hvis de skal slå Benfica i aften.
1: Vi kommer til at have lidt mere optakt til kampen her, der så starter kl. 20. Det gør St. Gallen mod FC Nordsjælland i øvrigt også. Imens Tobias Hansen tegnede og fortalte, så hørte jeg det, der lød som et lille jubelbrøl inden for parken, altså i form af en chance, Anila, mod Inter Turku.
3: Ja, altså var det den her for lidt tid siden, eller for nogle minutter siden? Nu skal jeg lige vide.
1: Hvad er forskellen egentlig? Det er en, der har været her for nylig.
3: Ja, vi fik den. Skal vi ikke tage den første FCK-afslutning? Jeg tror, det er den, du fisker lidt efter, Loft. Det var Mads Emil Madsen, der kom frem lige uden for buen og fik afsluttet hårdt, flat, men også fin målmandsarbejde inde fra den finske keeper Eddu Huhtanen, som han hedder dernede. Og så gik der lige 2 minutter, og så havde vi endnu en afslutning fra FC København, den her gang fra Marcus Lopez med det kølige højre ben, og det var heller ikke, det var ikke noget, der for alvor testede den finske målmand inde i målet. Men jeg synes også, det har sådan været et symbol på, at det har været dominerende FC København-hold, vi har set efter, skal vi sige, lige 5-6-7 minutter, og så begyndte de at tage bolden til sig. Men det, jeg har været mest imponeret over FC København indtil videre, det er, at de ikke er stationære, når de har bolden. Altså, der er hele tiden spillere, der skifter position, og så har du de her to bakker. Du har Suzuki på højre side, og så Marcus Lopez i venstre, og det er ikke nogle defensive bakker i den her kamp. Det tør jeg sige, de er med fremme konstant, og det har så gjort, at FC Turku's bagkæde er gået fra at starte med 4 til nu til tider at spille med 6 helt bærst. Og det gør man altså, når man er presset, og det har Turku altså været. Men man kan sige, det positive for dem, det er, at der ikke har været sådan den der helt store chance, som man sidder og venter på som FC København-fan. Lad os lige se, hvad der kan ske i den anden side her. Det er en FC Turku-spiller, der falder. Jeg synes faktisk, han filmer. De får lov til at fastholde bolden et indlæg igen omkring Felix Beimo og nummer 10 fra FC Inter Turku Ali Conte. Men Beimo, han har fint styr på Conte i den her fysiske duel, og bolden går bagom ved baglinjen, og et målspark til FC København. FC København, ja, de er dominerende, men ikke de helt store chancer. 23 minutter spillet, stadig målløst her i parken.

0: hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
9: FC København har været i det europæiske gruppespil eller ligaspil i 19 af de seneste 21 sæsoner. Skal de lykkes igen denne sæson? Jamen, så skal de forbi det finske hold fra Turku. Helt lige er det. 0-0 i første kamp, samme resultat i parken, 26 minutter spillet.

0: One Republic, Need Your Love. Nu er det ikke for noget. FC København, der er sådan en europæisk rangliste over klubber. Hvor gode er de i forhold til mange point, de får osv. FC København er klub nummer 47 i Europa. Mm. Midtjylland er jo nummer 48. Derefter kommer Villarreal fra Spanien og Monaco fra Frankrig. Turku, der skal jeg lidt ned på listen. Nummer 368 af de finske vicemester. Altså, min pointe er her. Burde FC København ikke efter en halv time før 1-0 som minimum?
1: Jo, altså, det vil jeg da umiddelbart synes. Arnela, og det er jo lidt uændret kampbillede, vi har fået de første 30 minutter.
2: Jamen altså, det har jo været dominerende for FC København, og der er et hold, der skal komme foran, hvis vi snakker sådan fortjent eller ikke fortjent, jamen så er det jo FC København, som også har haft nogle fine muligheder, siden vi sidst var igennem. Vi havde en chance efter 23 minutter, igen, frister med til at sige, lang bold fra Aramaj op på Cornelius, flikker den videre til Robach, og så Elianussi, der afsluttede, og så Robach 2 minutter efter afsluttede, sådan lige uden for feltet, men manglede lige sådan den rigtige præcision her. Det er Jonas Bak til FC København. Kæmpe redning

der inde for den finske keeper Etu Huttunen. Det var det Andreas Cornelius, der lige havde placeret sig rigtig, rigtig godt ved den bæreste stolpe og fik egentlig sådan set et fint træf på det her hjørnespark. Nu skal vi lige se, hvad der sker i den anden ende. Inter Turku over højre kanten, og så er det Mohamed Elanoussi og Marcus Lopez i fællesskab, der mener, de skal have et målspark, men i stedet så bliver det et hjørnespark. Men så kan vi lige komme tilbage til den her afslutning, og det er faktisk ikke en målmandsredning derinde fra Huttunen. Det er stolpen, der er i vejen for, at FC København kommer foran med 1-0, som vi snakkede om, at FCK burde og sådan set også fortjener, især efter, ja, nu kampens største chance, Andreas Cornelius, der har, ja, faktisk, som jeg sagde tidligere, vundet alle hans luftdueller, de her fysiske dueller. Den vandt han så også omkring det lille felt i bagerste område, men manglede så lige heldet og er måske også præcisionen til at bringe FC København foran. Nu skal vi så i den anden ende i hjørnesparket til Inter Turku i højre side. Janne Pekka Leine tager sig af det. Det kommer ind omkring Diamant Ramay. Ja, okay. Han havde faktisk fint styr på det. Turku fastholder bolden, men så er det så også et rigtig dårligt indlæg fra vensterbakken Jussi Niska. Og det er lidt sjovt. Altså, den her kamp, jeg har snakket meget om, FC København er i kontrol. Nu har de så haft den største chance i kampen, men af og til, jamen, så kommer finderne i de her omstillinger, som vi så lige så for nogle minutter siden, og så også for 30 sekunder siden her. Så de tror stadig på chancen. Der er også muligheder, fordi FC København, når de angriber med så mange spillere, jamen, så efterlader det også rum til de her omstillinger, og de er virkelig dygtige til at sætte deres især tre offensive afrikanske spillere i scene. Men hvis man sådan kigger med danske briller, så synes jeg ikke, at de her offensive spillere har været så dygtige til at skabe de helt store chancer. Det er FC København, der sådan kan lugte føringsmålet her. Det er Mohamed Elanoussi, der opsnapper anden bold. Nu får han så igen fra Suzuki lang bold, dybdebold op imod Alex Kral. Han presser Inter Turkus vensterbak, og så får de så et indkast højt på banen. 33 minutter spillet, stor chance altså til Andreas Cornelius, men stadigvæk 0-0 i parken.

0: Stadebro fra Emma Chisted Høgh.
1: Og om lidt skal vi til parken igen. Jeg kan afsløre så meget, der er ikke nogen udvikling for mål. Det er stadigvæk 0-0 mellem FC København og Turku. Det er sådan set også 0-0 hos dig, Mathias Jakobsen. Rijeka mod FC Midtjylland, som så venter her om en times tid. Det er en kamp, der foregår i Conference League, ligesom FC Københavns opgør også er. Har du været en lille smule bekymret, ikke for din tur til Kroatien, tænker jeg, men for FC Midtjylland, om de kan, altså selvom de fører efter den første kamp, kan de vinde der i Kroatien?
2: Jeg synes i hvert fald, at FC Midtjylland helt generelt, når man taler med folk i og omkring klubben, er alt for rolig i forhold til det scenarie, der kan udspille sig i aften her, helt op til Kvarnerbugten, altså i det nordvestlige Kroatien. Fordi kulissen her kan godt komme til at spille en rolle. Altså en ting er, at det stadigvæk er bragende varmt, altså sveden havler af mig, at vi snakker 28 grader, solen er ved at gå ned og alt det der, det er godt. Men tribunerne er klodset fuldstændig op af banen dernede, og der kommer op omkring 8.000 tilskuere. Starter det godt for Rijeka? Nu vel, kun det fjerde bedste hold i Kroatien i seneste sæson, men så kan de jo pludselig komme i modvind FC Midtjylland, der også har gavn af 100 medrejsende FC Midtjylland-fans nede i et bur til højre for mig, og det er vitterligt et bur, det kan vi komme ind på i løbet af kommenteringen her. Jeg tror bare ikke, at FC Midtjylland sådan bare lige spacerer sig videre, men de har trods alt et fint udgangspunkt med 2-0 for første kamp for en uge siden.
1: Kampen starter altså her kl. 20.45.
0: Du var inde på det der med Turkus placering i forhold til FC København på ranglisterne.
1: Ja.
0: At de var nogle 100 pladser bagefter. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Arneda, nu har Turkus trods alt spillet 130 minutter og holder nullet mod FCK, så deres defensiv, den var der kun noget.
3: Ja, og så hvis du ser på mange af deres resultater, Havsborg, så er det meget typisk for det her finske hold, at de indkasserer rigtig, altså få mål. De scorer så heller ikke særlig meget, men det er en af deres styrker, det er altså den her defensive formation, hvor de står godt på banen, men så er det ikke et hold, og det har jeg også set her i aften i parken. Når de så får fat i bolden nede omkring deres eget mål, så er det ikke fordi, de bare sparker den væk og en Hail Mary og så håber på det bedste. Altså, de tør at holde fast i bolden, som de også gør nu her og kommer frem til en afslutning, men ja, der var ikke særlig meget pondus i det fra Jasse Tuimonen. Men de har så meget selvtillid, når de så får fat i bolden og tør at spille sig ud. Og det er jo noget, de har fået i løbet af de seneste sæsoner, især sidste sæson i den finske liga. Der endte de nummer 2, og så vandt de så det finske mesterskab helt tilbage i 2008. Så det er sådan et hold, der stille og roligt har bygget sig op til den her fase af sæsonen. De er nummer 2 i den finske liga, ja, PT. Og så er det jo første gang, at de er kommet så langt i europæisk kvalifikationsspil, altså tredje runde. Og kunne de så komme i den her ligafase? Jamen, det vil jo være historisk. Det vil være det største nogensinde for den her klub, hvis man sådan sammenligner det også med det finske mesterskab. Og jeg synes også, at vi har set her i første halvleg, selvom FC København har haft bolden mest, selvom FC København til tider har sværmet omkring deres mål og haft den største chance, jamen så er der bund i det her finske hold, og det så man også i kvalifikationen. Først så slog de bosniske FK Sarajevo, de slog Vaduz i tredje runde. Okay, det er jo ikke store modstandere, men så i anden runde, jamen så slog de altså tyrkiske Başakşehir, som har Andreas Skov Olsen på holdet og bruger altså også rimelig mange penge på diverse spillere. Så det er altså et hold, der har vist, at de kan slå forskellige typer af modstandere. De har så også vist indtil videre over 90 minutter i Finland og 40 minutter her i parken, at de godt kan stå imod FC København og til tider også skabe lidt ravage i den anden ende. Lad os lige tage det her i hjørnespark med for FC København. Det er, tror jeg, Markus Lopez, der først trissede hen til bolden. Nu løber han derover for at tage det her hjørnespark fra højre side. Det bliver et kort et af slagsen til Alex Kral. Tjekken spiller tilbage til Markus Lopez, der kommer indlægget med venstre side. Der kommer der kommer den! 1-0 til FC København. Jeg tror, det er Gabriel Pereira, der... Jamen, jeg bliver jo sådan lidt snydt af hans afslutning, og det gør den finske keeper Etu Huttonen også, fordi han rammer den ikke særligt godt. Jeg tror faktisk, han rammer den med skulderen, og det er også derfor, han står dernede og sådan griner lidt fjodet, fordi han ved godt, at han var heldig med den her afslutning. Det her indlæg, der kommer fra Marcus Lopez, faktisk i samme område som den chance, som Andreas Cornelius havde for lidt tid siden, og så kommer han højst oppe ikke rigtig en finde i nærheden af ham. Og så tror jeg simpelthen, han rammer den med skulderen. Du ser den her på de langsomme gengivelser. Ja, ja, det er venstre skulder, som han rammer den med. Og så gør han det så godt, at han snyder både mig og Huttanen inde i det finske mål. Så nu fik vi endelig et mål her i parken, og med danske briller heldigvis for FC København, der er foran med 1-0 her, hvor vi mangler 3 minutter tilbage i første halvleg.
0: Der er sat gang i en kamp i pokalturneringen i fodbold, og det er Vejle for første division mod Silkeborg fra Superligaen. Den bliver spillet i Vejle, og efter 10 minutter, så er hjemmeholdet kommet foran med 1-0.
1: Har du fundet en vinder nu af første mål?
0: Hvorfor skal du? Det har lige... Jep, og først... Ja, ja. Nu hvor du?
1: Ja, ja.

0: Portugal var det her fra Benjamin Hav. Lad os få det sidste af første halvleg mellem FC Turku, Inter Turku og FC København, der foregår i parken i Lomunic.
1: Ja, spillet 45 minutter. Et minut tillægstid har vi fået faktisk spillet allerede 20 sekunder. Det er måske FCK kan skabe et eller andet her til sidst. Roberts forsøger sig med nogle driblinger, så ender han med frispark. Det kan faktisk også godt være, at han får et gult kort her. Ja, det gør han, det synes jeg egentlig sådan set er på sin plads. Hans dribling, i hvert fald den sidste, bliver alt for lang, og så smadrer han ind i nummer 22, Luka Kytinen. Og helt på sin plads er den ukrainske dommer Oleksiy Derevyanskyj. Han giver det første gule kort til en københavner i den her kamp, der har været to af slagsen til FC Turku. Spiller to af gangene har Robert faktisk været involveret. Nu er han så også involveret i den her, hvor han selv har fået FC Turku forsøger sig med en lang bold op imod deres tre angriber. Lerner Pekka Leine tager fat i anden bolden. Bolden ud til vensterbakken fra Inter Turku, men den mister han hurtigt. Suzuki tager fat i den, og det er så det sidste, vi får her i parken, hvor FC København de fører med 1-0 efter Gabriel Pereiras mål for 4 minutter siden.
2: Der er 11 minutter til, at vi får sat gang i kampen i Schweiz. Det er St. Gallen mod FC Nordstrand. Den kigger du på, Frederik Lindved. Jeg har jo et godt råd til folk, der skal til Schweiz. Det er nemlig, at man skal tage en tur med toget, fordi det er så skønt. Har du udnyttet den mulighed?
3: Ja, det har jeg da i den grad. Jeg passer jo ligesom på de kroner, vi har fået fra den danske befolkning. Så jeg har jo fløjet til Zürich, og så har jeg taget toget en times tid østpå til den her skønne by, jeg beskæftiger mig med lige nu. St. Gallen, som ja, der er nok ikke så mange danskere, der har været her, men skulle man navigere efter et fodboldstadion, så kunne man da godt slå en tur forbi St. Gallen. Det er altså et skønt stadion, jeg sidder på lige nu. En dejlig varm aften. Masser af tilskuere, masser af larm kommer der til at være, når den her fodboldkamp kommer i gang. Måske skal man skrue rimelig meget op for radioen, hvis det er Nordsjælland-fans, det der, man skal høre. For der er vel en 20 stykker, der står nede i modsatte hjørne, men de har da trods alt taget turen til det, der jo er en stor europæisk aften om en kamp i europæisk gruppespil for to klubber, to hold, for hvem det ikke sådan er hverdagskost at spille europæisk fodbold. Så jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har været ude og fået en lille bøf ned i byen, set den lokale katedral, kulturel er man vel. Sådan lige en lille rundtur ud og trykke hånd med de lokale, og så er vi ellers klar til fodbold lige om lidt. Man kan jo kun glæde sig til det her, synes jeg.
0: Hvor meget gør du ud af sådan en katedralbesøg? Er det med at tænde lys for de faldende fra din familie og sådan noget? Eller er det ud at kigge, tage et billede og så videre hen på bøfhuset?
3: Jeg skal være ærlig at sige, jeg var ikke klar over, at katedralen var der, før jeg var nærmest for fødderne af mig. Men så gik jeg lige turen op til katedralen, og det var faktisk et meget smukt sted, og der var et stort statsbibliotek og så videre. Men videre religiøs er jeg jo ikke, må jeg jo beklage at sige. Men katedraler og kirker er jo som oftest ganske, ganske smukke, og jeg er jo et menneske, der værdsætter det smukke i livet. Så der måtte jeg lige forbi, inden jeg så fik serveret en smuk bøf, hvis vi lige skal slut cirklen der. Det var meget godt, ikke?
2: Det viser sig, at Lindved Mester kulturelt når kulturen ligger lige på vej mod spisested.
3: Når kulturen ligger på en tallerken foran mig, svøbt ind i sovs.
0: Ja, og fra St. Gallen og de skønne alper, og så skal vi til Randers hos Tobias Hansen, AGF, der spiller der. Og det gør de så mod Benfica her om et kort øjeblik, 10 minutter til kampstart. Kan du lige prøve at beskrive kulissen for os? Ikke så meget bøfhuse og Randers og kirker og så videre, men mere, hvor Aarhus-agtigt er det her stadion i dag.
4: Jamen, det minder jo egentlig taget meget med Stadio Dalus, som jeg sad på for en uge siden. Nu sidder Frederik Lindved og blabber løs. Jeg troede sådan cirka på 2% af det, han fortalte om at være kulturel lige før. Men altså, det jeg så nede i Lissabon for en uge siden, der kan du jo snakke om kulturel kapital. Og det er så fløjet hele vejen med her til Randers i dag, hvor at ørnen godt nok er skiftet ud, men du, der lige har sat sig ovenover mig her på tribunen, på hovedtribunen. Men ellers så er det jo et forrygende fodboldstadion. Der er plads til lige knap 10.000 mennesker. Der er helt hvidt hele vejen rundt, fordi den her trøje, som jeg var inde på, bliver båret med stor ære. Og så er der, ligesom nede hos Frederik Lindved, ikke særlig mange medrejsende udefans. Det hænger selvfølgelig sammen med to ting, der er langt til Randers fra Lissabon. Og nummer to ting, men de her Benfica-fans, de tror på, at de nok sandsynligvis er videre i forhold til de fører efter den første kamp med 3-1. Så jeg vil skyde på, at der er 150, små 200 portugisiske tilskuere dernede. Nu er der Malaga. Der er kort tid til kampstart. Der er god stemning i Randers. AGF mod Benfica lige om lidt.
0: Alligevel noget ejendomligt ved, at Malaga bliver spillet der i Randers, ikke?
2: Jo, men ved du hvad? Jeg har en glad lytter.
0: Ja.
2: Det er Flemming, der kommer jo her fra Aarhus. Aarhus N, lige nede om hjørnet. Han har vundet muleposen. Fordi det første mål i FCK's kamp mod Turku kom efter 40 minutter og 36 sekunder. Flemming han bød 38-41, det vil sige, at han var 1 minut og 55 fra. Det er nok i aften. Der var ikke så mange bud op i det der nabolag. Så tillykke til Flemming, og jeg sætter en lige knapnål over på mit landkort. Wow.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Thomas Helmig her med Malaga. Den lå i playlisten i forvejen, vil jeg bare lige få indskudt. Men AGF spiller altså også om lidt. Det gør det mod Benfica, en kamp, der starter kl. 20. Det samme gør Sangallen mod FC Nordsjælland og begge holds vej videre ud i Europa, kan du følge her på kanalen. FC København mod Inter Togo starter også med anden halvleg igen om et ganske kort øjeblik. Nu først en radiovis. Klokken den er 20.
1: Trods handelskrige og lukningen af Hormuzstrædet går det forrygende for dansk økonomi. Og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted, siger skatter- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav. Beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt.
1: Regeringens økonomer forventer ifølge økonomisk redegørelse, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Det er en del mere, end de troede før sommerferien. Prognosen viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som vil holde sig under 2%, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
1: Norges dronning Sonja har nu forladt Rigshospitalet, hvor hun har været hos sin mand, kong Harald, det meste af dagen. Det skriver NRK. Dagen igennem har familien besøgt kong Harald på Rigshospitalet, hvor han blev indlagt forrige mandag på grund af en blodsygdom og siden behandlet for en bakterieinfektion. I formiddags kom så meldingen om, at hans tilstand er forværret og meget alvorlig. Og det officielle Norge gør sig klar, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Statsministeren han har aflyst en tur til Tyskland, han skulle have på. Formand for Stortinget, han er også kommet hjem. Og her i løbet af dagen har man også set de politiske ledere være ude og sende hilsner til kongen. Og også kalde ham, der var blandt andet, der kaldte ham en bagtesten for Norge. Så det er noget, de tager rigtig, rigtig alvorligt, den her situation med kong Harald.
1: Det nye universitetshospital i Odense når ikke indflytningen i 2027. Totalentreprenøren har bedt om mere tid til at nå i mål med det sidste arbejde. Bygherren, regionsrådsformand Bo Liebergren, har efterhånden et anstrengt forhold til samarbejdet med totalentreprenøren OHPT.
5: Altså, vi har indgået en aftale, vi har i øvrigt givet entreprenøren en ekstra betaling i den sammenhæng. Så jeg havde jo en klar forventning om, at nu leverede de.
1: Men Bo Liebergren så ikke sige, hvornår der så kan flytte patienter ind på hospitalet.
5: Der kommer en forsinkelse, det bliver en væsentlig forsinkelse, men hvor lang det kommer altså til at blive noget, som vi prøver at finde ud af i de igangværende forhandlinger.
1: Oprindeligt skulle nyt OUH have stået klar i 2022. Byggeriet har indtil nu kostet ca. 10 milliarder kroner. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydøst.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.
7: Stor europæisk aften i Randers, hvor AGF et eller andet sted er på besøg på hjemmebanen her i Randers mod det portugisiske storhold fra Benfica. AGF på en meget, meget svær opgave i og med, at de er bagud 3-1 efter det første opgør i Lissabon for en uge siden. Det handler om videre kvalifikation til Europa League. Lige nu, der står der stadigvæk 0-0 spillet 2,5 minut i Randers mellem AGF og Benfica.
8: I schweiziske Sangallen er FC Nordsjælland på besøg med samme mål at spille sig i europæisk gruppespil. Har en 1-0 sejr med fra den første kamp, men hjemmeholdet Sangallen vil gerne lægge et pres på. Har allerede haft en kæmpe chance, angriber Hunziker, der var tæt på. Vi har spillet 3 minutter her i Schweiz. Ikke nogen mål endnu. Det betyder, at stillingen er 0-0 mellem Sangallen og Nordsjælland.

0: Dronning af Månen var det her fra Pil.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Så tror jeg, vi haster til parken, og Niela, der er en ny udvikling.
3: Ja, der er godt nyt for dansk fodbold, nemlig FC København, der er kommet foran med 2-0. Mads Emil Madsen, der sparker den ind bag den finske keeper. Det er egentlig Andreas Cornelius, der afslutter først omkring det lille felt. Han får ikke rigtig træf på den, men så Mads Emil Madsen, som om han egentlig havde vidst, at der ville komme en returbold fra Andreas Cornelius' afslutning er fors på den her anden bold, og så er han helt fri inde i det lille felt, sparker den sikkert ind, og er FC København foran med 2-0, hvor vi har spillet 3 minutter af anden halvleg.
0: Det eneste hold, der sådan er de 4 danske hold i europæiske kvalifikationskampe, der kan vide sig sikre her i aften, det er jo faktisk AGF, for de har sikret europæisk ligaspil. Ligegyldigt om de vinder eller taber, så går de videre i dag. Hvis de taber, ryger de i Conference League-afdelingen, Tobias Hansen. Men de vil jo gerne i Europa League, og spørgsmålet er så, om Benfica er for stor en mundfuld for dem.
4: Ja, det er det jo på papiret, især når man har tabt det første opgør 3-1 nede i Lissabon, hvor de blev kørt rundt. Altså, det var rent heldigt, de ikke tabte mere fremragende målmandsspil i den kamp af Mads Hedenstad, der også står på mål i dag. Men altså, meget kan jo ske i fodboldens verden, og jeg vil sige, det som spillerne er kommet ud med indtil videre, nu der spillede knap 6 minutter, det er en agerighed, det er et opskruet tempo, det er en stor lyst til virkelig at ville noget foran det her feststemte hjemmebanepublikum, som har mødt aarhusianerne med stor, stor stemning. Masser af, det skal man jo aldrig rose, men altså, det ser jo bare godt ud, det her pyroteknik. Jeg ved godt, det er forbudt, og det kommer til at koste AGF en kæmpe bøde, men der blev godt nok fyret meget af, og mine portugisiske kolleger, der sidder her ved siden af mig og kommenterer på deres lokale radiostationer, var også sådan, det synes jeg alligevel var meget fedt. Så der er virkelig tændt op for en stor europæisk aften, hvor alt kan ske. Indtil videre ikke nogen chancer til nogen af holdene, og Benfica havde lige en lille en her, men ikke de store chancer, derfor stadigvæk her efter 7 minutter spil. Meget, meget lige 0-0 i Randers mellem AGF og Benfica.
2: FC Nordsjælland har jo en beskeden føring på 1-0 med fra det første opgør. Nu er de så på udebane mod St. Gallen i Schweiz, og det er et hjemmehold, som jeg fornemmer har en vis opbakning fra tilskuerpladserne, fra Glenved.
5: Ja, man kan sige, de gav jo en forsmag på det i Farum for en uge siden, hvor sådan udebaneafsnittet mere eller mindre overtog Farum og omegn. I hvert fald lydmæssigt fantastisk opbakning, de havde der. Og nu der er så ikke helt fuldt hus, men tæt på her i St. Gallen. Der er vel omkring 13-14.000 tilskuere. Så der er en fantastisk opbakning, og hjemmeholdet starter med her i første halvleg og angribe ned mod endetribunen, hvor deres, det de betegner som deres ultras, befinder sig. Normalt er der ståpladser der, men fordi det er Europa, så er der kommet sæder. Der er ikke rigtig nogen, der bruger de sæder til noget, så det er en fed ramme om den her kamp. Og for en uge siden, der mindes jeg, at jeg tidlig i kampen lovede, at der nok skulle komme mål. Det kunne ikke gå anderledes. Der er blevet så scoret godt nok det eneste mål i kampen efter en 12-13 minutter. Nu er der spillet 9 her i aften i schweiziske St. Gallen. Jeg sidder med præcis samme mavefornemmelse. Der må komme mål, for det er et schweizisk hold, der presser højt på FC Nordsjælland, spiller aggressivt. Og det betyder så omvendt den anden vej, at for eksempel en Prince Junior fra Nordsjælland, men det er så farligt, fordi at stikker han af lige på det forkerte tidspunkt, jamen så er han alene mod mål, så det er underholdende, når de her to fodboldhold de mødes. Lige nu St. Gallen, der bygger op ned fra egen banehalvdel, klædt i grønt og hvidt. Nordsjælland helt i rødt her. Nordsjællands Tobias Salkvist. Anføreren, der må ned i bagerste glæder, hætte bolden ud til et indkast. Meget spil foregået nede i det her felt. Her hvor der også kommer en bold ind foran kassen igen, ind mod Hunsikker, den store angriber for St. Gallen. Men Nordsjælland ligger bare hele tiden og lurer den anden vej. 10 minutter har vi rundet nu, uden scoringer i Schweiz. 0-0 mellem FC St. Gallen og FC Nordsjælland.

0: Så er der scoret i Schweiz, og det er FC Nordsjælland, der åbner scoringen i dag. Juhu Latanmäki til 1-0 og sender FC Nordsjælland et godt stykke tættere på europæisk gruppespil.
1: Nemlig så åbner Hausborg konkurrencen for første mål i den næste kamp, Rijeka mod FC Midtjylland. Men Buran G vil være færdig, Frederik Lindved, så du kan fortælle lidt mere om, det var fortjent på den her scoring til Nordsjælland.
0: Jamen, det var det jo, for det er jo en af de her situationer, som jeg har omtalt, at Nordsjælland, der hele tiden ligger og lurer, når der kommer en mulighed. Ja, nu skal vi så lige se, om den her situation den bliver kigget igennem. Det kunne jeg måske godt forestille mig, den skulle gøre. Det er Ibrahim Adel, der bliver sendt afsted, ligger og lurer over i venstre siden, kommer afsted fra bolden, ind foran mål, passerer den første FC Nordsjælland-spiller, og så er det så Juhu Latanmäki på modsatte stolpe, der dukker op og skraver dem ind. Men ved du hvad, nu har vi fået sat spillet i gang, så ikke noget, der skulle omstødes der. Jeg var bange for Ibrahim Adel, han var i en offside-position, men det har han så ikke været. Og det betyder altså, at FC Nordsjælland fører med, ja, 1-0 fra den første kamp. Skal vi have en scoring nu her? Åh, stor mulighed, de appellerer for hånd på bolden. De schweiziske spillere, den israelske dommer, lader sig ikke umiddelbart påvirke. De er helt oppe at køre nede på den schweiziske bænk. Og det forstår man jo godt. En ting er, om der kan have været hånd på i den her situation, men de er jo godt klar over alvoren. FC Nordsjælland vandt altså kamp 1 med 1-0. Nu fører de også 1-0 her. Nordsjælland i angreb. Bolden ind i feltet. Ind mod Ibrahim Adel i den her situation. Nu bolden sendt ud af banen, og så er de inde og beklage sig. Alle de schweiziske spillere. Spændende, hvad der sker i den her situation. Vi har rundet et kvarter, og for nuværende 1-0 til FC Nordsjælland. Og lad os bare sætte punktum der. For nu, så skal vi nok følge op på resten.
2: Jamen, vi hopper videre til de øvrige kampe, der er i gang lige nu, så kigger vi lidt frem i tiden, for det er 20:45, at Rijeka mod FC Midtjylland begynder. Ved du hvad, vi smider en ny ligamulepose ud i en konkurrence. Hvornår kommer det første mål i den kamp? Det skal du komme med et bud på nu, altså hele vejen frem til kl. 20:45. Start med at skrive på 4 lavt mellemrum, og så dit bud, altså minutter og sekundtaller. Husk nu, navn og adresse. Det gik jo så fint i første omgang. Der var ikke nogen, der svigtede på det område. Det var præcis, som det skulle være.
1: Så lad os da se, om ikke det kan ske igen her til kl. 20:45. Nu har vi fået, altså hvis nu AGF havde vundet over Sabah, de var gået i Champions League, så skulle de have mødt Barcelona hjemme, Arsenal, Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Prag og Viking. Men Tobias Hansen, det bliver enten Europa League eller Conference League. Ja, det er noget af en lodtrækning for det aserbajdsjanske hold, altså Sabah, der så gik videre efter de vandt mod AGF. Men ville de også være tilfredse med at skulle møde de hold, der kan møde Conference League?
3: Ja, det bliver jo en helt anden størrelse. Altså, det gør det bare, men altså, jeg vil sige, det jeg sidder og oplever her, jeg kommer i feststemning af at høre Frederik Lindved i forhold til stemningen i St. Gallen, men det er også fedt her i Randers. Altså, folk er helt oppe at ringe. De prøver virkelig at få folk, eller få deres spillere frem på banen i et AGF-mandskab, der stadigvæk er fint med i det her opgør, der er spillet et kvarter, der stadigvæk ikke scoret. Det er Benfica, der har haft den klart største chance, kom til Leandro Parado, som scorede til 2-0 i den første kamp, som havde en kæmpe mulighed for, hvad er det siden, 3-4 minutter siden, et indadskruet spark, sådan fra kanten af feltet, får den lige overplaceret uden for hænderne på Mads Hedensted, men heldigvis også uden for stolpen, så den strøg lige forbi med en stor chance til Benfica-spillerne der. Men det er et godt kæmpende AGF-mandskab, som jeg bestemt synes har haft ære af det her første kvarter, modsat det, jeg så nede i Lissabon for en uge siden, hvor de allerede på det her tidspunkt var bagud og var kørt agterud, synes jeg egentlig også. Der er en helt anden tænding, der er blandt andet, fordi de spiller på hjemmebane over for det her forrygende hjemmebanepublikum her i Randers. 16 minutter er der spillet stadigvæk 0-0 mellem AGF og Benfica.
1: Og lige et lille varetjek nede i Schweiz, der når vi til om lidt. Og Niklas, så en kort bemærkning for dig, FCK en Torturko.
4: Ja, FCK foran med 2-0. Sådan lidt mere sænket skulder rundt omkring mig. God feststemning over ved sektion 12. Men man føler sig lidt mere sikker med den her 2-0-føring fra Mads Emil Madsen, som han scorede efter, ja hvad var det, efterhånden 48 minutter, altså 3 minutter efter pause. Flotte Turku lidt bedre med, men altså FCK foran med 2-0, hvor vi mangler en halv time af den her kamp i parken.
2: Altså vi ved jo, de her varetjek, de kan tage lang tid. Det bliver jo så ikke bedre, Frederik Lindved, af at dommeren ikke rigtig kan se skærmen.
0: Nej, altså den her VAR-skærm, den står jo, er jo monteret på sådan en stativ ude ved sidelinjen. Og det her ophæng på det her stativ, det virker simpelthen ikke ordentligt, så den israelske dommer måtte ligesom slå ud med armene og sige, jamen det virker jo ikke, den bliver ved med sådan at tippe nedad. altså, ja, altså man, måske kunne man holde den og så kigge på den. Altså, værre kan det vel ikke være, men altså, jamen, det kæmper de meget med. Og det, de skal se, det er jo, om der er straffe til St. Gallen. Jeg sidder og ser nogle billeder af den her situation. I første omgang tænkte jeg, ah, der er jo ikke straffe der. Det er Justin Jansen fra FC Nordsjælland, der lidt tager armene op foran kroppen, synes jeg. Jeg må også indrømme, nu har jeg set den fra nogle andre vinkler. Der kan det godt være, at man kan argumentere for, at de der arme, de er lidt for langt ude fra kroppen til, at han kan undgå et straffe imod sig. Men så længe den skærm ikke virker, så kan vi i hvert fald ikke fordømme noget straffespark. Og det gør den altså stadig ikke. Sikke et rod, når altså, vi taler europæisk fodbold.
1: Jeg har jo vedhængt fjernsyn. Jeg har stået med det samme problem på et tidspunkt. Hvor, altså, det tipper sådan nedad, og det var noget værd rod. Og hvad der passer afplugt sig, det kan være noget...
2: Det må også være svært for manden, der skal prøve at ordne det her, fordi han er under en vis pres i øjeblikket. Han skruer. Men skærmen bliver ved med at tippe forover.
0: Jeg har en løsning, der ikke gør presset mindre. Det er at smide den op på storskærmen. Der kan den også. Og nu har han åbenbart set nok og dømmer et straffespark til St. Gallen efter en rodet situation. Ja, han nåede vel ikke mange sekunder at se billeder af den her situation, men han havde set nok, synes han, Oel Grinfeldt, den israelske dommer. Altså bolden, der bliver sparket op på armene fra Justin Jansen af Lukas Görtler, St. Gallens anfører. Det giver et straffespark til St. Gallen. Der er ikke blevet scoret et mål mod FC Nordsjælland i lige over en måned. 7 kampe i træk har de spillet med clean sheets. Skal de så fortsætte med det nu? Der venter en stor opgave for Andreas Hansen, der tager plads ind i målet, og det er anføreren selv for St. Gallen, Lukas Görtler, der skal sparke ned mod den her fantastiske endetribune, skal prøve at passere Andreas Hansen. Nordsjælland foran med 1-0. Det kan ændre sig nu. Görtler har lagt bolden på plads. Han venter på order to go fra kampens dommer. Og inden i målet står Andreas Hansen og gør sig så stor, han overhovedet kan. Nordsjælland målmand. Her der fløjtet. Görtler går til bolden. Og scorer! Ned langs græsset. Helt ude ved den ene stolpe. Andreas Hansen var gået den rigtige vej, men en meget, meget sikker scoring fra Lukas Görtler i den her situation, og ja, for første gang siden den 26. juli er der scoret mod FC Nordsjælland, og så er det helt lige i denne returkamp i Europa 1-1 mellem St. Gallen og FC Nordsjælland.
3: Lige er det desværre ikke længere her i Randers, hvor jeg sidder og kigger fodbold AGF mod Benfica, kampen om at komme i Europa League. 1-0 til gæsterne. Desværre på en afslutning er, at den bedste spiller for en uge siden, argentinske Gianluca Bastiani, kommer ind i feltet og afslutter lige forbi poterne hos siden stadig, der ellers er ude i fuld længde. Og så ret usportsligt, klassisk argentinsk, kan man jo sige, efter det vi så til VM, hen foran de mest inkarnerede AGF-fans og juble til stor, stor frustration for hele AGF-mandskabet, der var nede og prøve på at få fat i den her lille argentiner. Lige nu gift links på vej til baglinjen. Indlægget kommer der. Der er to AGF'er derovre. Nej, desværre også. Nej, ikke en argentinsk. Men åh, hvad så? Så bliver der fløjtet et eller andet ind i straffesparksfeltet. Er det et straffespark? Det er det simpelthen, og et gult kort derinde til Benfica-spilleren, som laver straffesparket. Jeg ser simpelthen ikke situationen, fordi at bolden er spillet videre over mod Tobias Beck, der var på den fjerneste stolpe. Det her gemmer et indlæg fra Gift Links, der starter ind i stedet for Frederik Emery i aften. Bliver så sagt takseret til et straffespark efterfølgende. Vi ser den her slåskampen derinde. Det er Michael Andersen over for midterforsvaren hos, eller undskyld, Balanetja, den centrale midtbanespiller, der har fat i Michael Andersen. Jeg synes, den er hårdt dømt. Altså, de omklamrer hinanden, og så falder Michael Andersen. Men det kan vi jo kun juble over, fordi at vi holder alle sammen et eller andet sted med Danmark, og det danske holder dermed også de danske mestre fra AGF i aften, der nu kan komme på tavlen. En 1-1-scoring ligger lige for. De skal sparke ned mod de ikke mest inkarnerede AGF-fans dernede, hvor Benfica-fansene også står straffesparket her. Spørgsmålet er, hvem der skal tage den. Lige nu er det Tobias Beck, der står med bolden i hånden, giver den videre til Rasmus Carstensen, der også er en af dem, der får lov at starte inden for AGF i det her store opgør mod Benfica. Store, store protester fra Benfica-spilleren. En af de eneste, der ikke er inde og protestere i øjeblikket, det er Alexander Bar, vores danske landsholdsbak, der som altid, når Benfica spiller, starter inde på sin højre bak. Det gør han også i aften, og han står pænt, som man nu gør, når man er fra Danmark, og afventer og høre på, hvad dommeren han siger. Han skal ud og kigge på varvognen her, men lad os lige komme en smut til dig, Frederik Lindved.
0: Ja, så er der scoret igen i St. Gallen, og det er Mentanten FC Nordsjælland foran med 2-1 langt ude fra Prince Junior, der smadrer bolden ind. Hold da op, hvor det godt sparket ind. Langs græsset ude ved modsatte stolpe. Junior klapper den ind til 2-1 til FC Nordsjælland her efter 24 minutter.
4: Og i parken, så får vi altså også muligt drama. Nu har vi et VAR-tjek for et muligt straffespark her til Inter Turku. Det er Oleksi Dadavinsky, den ukrainske dommer, der er ude og kigge, om Felix Beimu har lavet straffespark. Det finder vi ud af meget snart. Der er spillet 66 minutter, og FCK fører for nu med 2-0.
3: En meget solbrun tysk dommer i turkis. Dommertøj står jo 3 meter foran mig lige nu, meget koncentreret her. Der er styr på det her med VAR-skærmen. Der bliver man ikke nødt til at have fat i ravplugs og alt muligt. Den står lige som den skal, den slags, som man styr på selvfølgelig her i Randers. Kampens dommer står og kigger den her forseelse igennem, hvor at Michael Andersen bliver væltet omkuld og vurderer så, at der ikke er noget straffespark. Ja, jeg synes jo desværre, den er god nok. Han kaster sig lidt teatralsk ned, Michael Andersen, islændingen, der er tilbage i AGF. Og det gør jo selvfølgelig også, at den her advarsel, den portugisiske midtbanespiller Barnecha, han fik i omklamringen af Michael Andersen, den selvfølgelig heller ikke eksisterer længere. Så der faldt stemningen en lille smule igen. 1-0 til Benfica, 23 minutter spillet, og ikke noget desværre af straffespark til AGF.
4: Tilbage i parken, hvor vi har fået et straffespark. Det ukrainske dommer har kigget på skærmen og vurderer, at Felix Beimus arm er i en unaturlig position. Og jeg må bare sige, at jeg hader de her regler. Jeg forstår simpelthen ikke, at man kan dømme det her. Der kommer en bold ind i feltet på nummer 9 fra de finske gæster, Tuimonen, der rammer den med hoften. Og Beimo, han står måske 20 cm bagved og løfter armen, som man jo gør, når man bevæger sig på en fodboldbane, eller generelt som et menneske. Den rammer så hans arm, og så vurderer den ukrainske dommer, efter at have set på video i et par minutter, at det er en kriminel handling fra midtstopperen fra FC København. Ja, jeg synes, finnerne de brokkede sig, da det skete på banen i real time, men ja, jeg må bare sige, jeg bliver aldrig fan af de her handsregler, og jeg bliver mindre og mindre fan af VAR-reglerne, men det kan sådan set være lige meget, for faktum er, at Inter Turku har fortildelt et straffespark, og det er Tuimonen, der står klar over for Jans Ramai. Vi mangler bare lige dommeren, han skal fløjte, det gør han her. Tuimonen går imod bolden, og han scorer sikkert midt i målet, hvor Jamen Ramai, han går til sin venstre side, og hvor vi troede, at FC København havde styr på det. Jamen, så har vi i den grad fået spænding her. 2-1 efter 67 minutter i parken.

0: Ja, noget af en blanding, det her. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back. Sangen er En som dig.
1: Altså, Schweiz er jo kendt for at være et sted sådan med fred og ro, og ikke så meget ballade, men det er jo et mål inferno, du landede i St. Gallen, Frederik Lindved.
2: Ja, men jeg havde jo lovet mål. Det havde jeg sådan set også for en uge siden, der fik vi kun et, men de ved det godt nok anderledes i dag. Altså, vi fik jo den her scoring fra Prince Junior. Det var godt klappet ind. FC Nordsjælland foran med 2-1, så tænkte man, okay, der er styr på det. Farmdrengene skal i europæisk gruppespil, men ja, hjemmeholdet kommer altså også lidt for let til målene, synes jeg. Jeg har nævnt, at Nordsjælland 7 kampe i træk slet ikke har lukket mål ind. Den her scoring fra Elio Baldé får den sådan lidt uden for Nordsjælland-feltet, lidt over i højre siden. Der er ikke rigtig nogen Nordsjælland-spillere, der går til ham. Og stille og roligt flytter han sig så over i modsatte side af banen, ind i feltet. Stadig ikke nogen, der går til ham, selvom der er masser af rødklæde omkring ham. Og så tænker han, jamen så kan jeg lige så godt bare sparke den ind. Og det gjorde han så, Elio Baldé. Så det her, det er fuldstændig åben i nogen Nordsjælland, altså med en 1-0-føring fra første kamp. Men en halv time spillet her i Schweiz. 4 mål allerede, og 2-2. Mellem St. Gallen og Nordsjælland.
0: Og næste kamp, og også sidste kamp, der starter i aften med dansk deltagelse. FC Midtjylland, der er taget til Kroatien. Rijeka venter på deres hjemmebane i Kroatien. Mathias Jakobsen og Midtjylland har den her 2-0-føring efter den første kamp. Og spørgsmålet er så, meget betyder returopgøret, når det for Midtjyllands vedkommende er på udebane?
3: Jamen, det bliver en vanvittig svær kamp for FC Midtjylland. Det holder jeg altså fast i, og særligt hvis det lykkes hjemmeholdet at komme tidligt foran. Men FC Midtjylland og Mike Thulberg har også valgt en startopstilling, der indikerer, at man godt ved, hvor hjemmeholdet, altså kroaternes svagheder, ligger. Og det er simpelthen bag forsvarskæden, og det så vi også for en uge siden i Herning, hvor FC Midtjylland til anden halvleg skiftede ind med hurtige spillere, altså fik smidt nogle hurtige spillere ind. En af dem får lov til at starte i dag, Stanley Iheanacho. Det her store stjerneskud, som også får muligheden i aften for at true i dybden, så FC Midtjylland kan måske, i modsætning til hvad vi normalt ser FC Midtjylland gøre, spille lidt mere afventende og så altså sende raketterne afsted den anden vej. Både Dario Osorio og så altså Stanley Iheanacho, der er de to offensive spillere i dag. Så ret beset ikke to egentlige angriber FC Midtjylland stiller med, men to kantspillere, der kan få lov til at tage de her løb. Og lykkes det så Midtjylland relativt tidligt at komme foran med 1-0, så tror jeg så også omvendt, at den her kamp den er punkteret.
1: Det var jo sådan lidt ubelejligt, vi fik den der reducering i Parken for Turco, således at FCK nu er i overhængende risiko for det, og så kommer en udligning, og hvor er man så pludselig henne i det her opgør? Det vil jo hjælpe FCK lidt at lige få scoret en pind mere, Anita. Er der noget, der peger i den retning?
4: Ja, det er der, Havsborg. Jeg synes virkelig, de har svaret godt tilbage efter den her reducering. To store chancer. Først til Mohamed El-Yanoussi, der fik bolden ind i feltet. Sådan i højre side, jeg tænkte sådan, det er lidt for svær en vinkel at sparke fra, men han har altså ikke kun høj Superliga-klasse. Der er noget internationalt skær over Mohamed El-Yanoussi. Han får vendt sig godt rundt, og så med sådan et rigtig godt frisk spark får en sparket med god redning derinde fra Huttonen. Og så skal jeg lige snakke om den anden chance lige om lidt, fordi vi har også et hjørnespark nu. Mohamed El-Yanoussi, FCK-anføreren, tager sig af det, der kommer ind der omkring Gabriel Pereira og Andreas Cornelius ud af feltet. Cornelius forsøger at holde den inde, og så tager Turku. En Turku spiller fat i bolden. Det kan starte en rimelig farlig omstillingsmulighed for gæsterne. 2-3 lige nu i venstre side er det nummer 23, Esomba, som dog bliver oppasset af to FCK'ere, så kan de så starte forfra igen. Lad mig lige tage den her chance for lidt tid siden, og det var netop Pereira og Cornelius, der forsøgte sig med en afslutning. Cornelius, der hættede den modsat på et indlæg fra venstre side, og så stod Pereira over i ved værste område og hættede på mål, men der var så en Turku-spiller derinde, som stod i vejen. Og så

0: tæt på, at Gabriel Pereira scorer sit andet mål i den her kamp. Så de har svaret godt, men der er altså spænding i den her kamp med reducering fra Turku. Vi har kvarter tilbage. FCK fører med 2-1.
1: Er der noget at skyde med for AGF, Tobias Hansen? De spiller mod Benfica. De spiller på hjemmebane, altså AGF foregår godt nok i Randers. Men har de nogen chancer overhovedet?
2: Nej, det har de ikke, og her har Benfica faktisk en rigtig stor chance. Det kunne det i hvert fald være blevet til cutback-aflevering, der heldigvis bliver pareret ud over baglinjen af Jens Jønsson. Ej, lige i øjeblikket peger det i en retning. Det er ned mod AGF's mål. Desværre det er Benfica, der har sat sig på opgøret. Et virkelig særdeles underholdende, livligt opgør, der bliver spillet i et vanvittigt højt tempo, hvor jeg synes, AGF bestemt har ære af det, de leverer inde på banen. Nu får vi hjørnesparket her fra Benfica. Masser af folk inde i feltet. Det bliver taget kort tilbage til manden, der sparkede det, og så tilbage til den enlige målscorer, der bliver pevet ud af fansen og ind, og så på tværs af feltet, og så en befrier fra Carstensen i første omgang tilbage til Bastian, der smider sig lidt herover for Gift Links, men alligevel desværre for AGF-fans, der får sig et frispark. Bastiani her, der er jo gjort så upopulær, da han jublede ned mod de mest hardcore AGF-fans ned bag AGF-målet ved sin scoring. Nej, så lige nu der peger det desværre i retning af, hvis der skal komme flere mål, og det tror jeg egentlig, der gør, at det er Benfica, der kommer til at levere dem, selvom, som jeg lige startede med at sige, det er AGF-mandskab, der virkelig spiller godt og er, synes jeg, 100% med i det her opgør. 32 minutter spillet, stadigvæk 1-0 til gæsterne fra Portugal, 1-0 til Benfica.
3: 10 minutter til kampen mellem Rijeka og FC Midtjylland. Dem går i gang, og det er også der er deadline for bud på, hvornår første mål kommer. Der, hvor du har mulighed for at vinde en mulepose, send dit bud ind til 12-12, start med P4 lavt mellemrum. Minutter, sekund, tænder så navn og adresse, så er du med i feltet, og hvem ved, om det kan blive til en sejr til dig i aften.

får skudt den hver hjemme for FC København. 3-1 til FCK her i parken mod finske Turku. Det er William Klemp med en rigtig, rigtig dejligt skud fra distancen. Vi mangler cirka 12 minutter. 3-1 til FC København.

0: Så fik vi også lidt pop. Her var det Annika Aakjær.
1: Nu får vi lidt flere mål, og det foregik så i parken til FC København, og Nela, nu kan de så spejde sig ind i Conference League ligafasen.
2: Ja, det kan det. Jeg kan simpelthen ikke se det her, det kan gå galt. FC København, der har været bedst i det her opgør, og som jeg sagde lidt tidligere, de svarede altså rigtig, rigtig godt tilbage, efter de fik reduceret de finske gæster. To store chancer, så kom det her mål fra William Klemm, en bold fra Massimil Madsen op til Elia Nussi, og så William Klemm med en dejlig, dejlig inderside forbi Huttanen ind i det finske mål. Så altså 3 til FCK her, hvor vi spillede 81 minutter.
3: I St. Gallen i Schweiz kan det til gengæld sagtens gå galt for det danske hold, der er i aktion her. FC Nordsjælland stadig 2-2, men hjemmeholdet presser på. Måske skal vi en afslutning her fra kanten af feltet. Nej, så prøver de der skuespilser til et frispark af min helt klar overbevisning. Vi har Stevanovic. Han har altså et gult kort i forvejen, har han ikke det? Det tror jeg altså, han har, Stevanovic, der prøver at skuespille sig til et frispark på kanten af feltet. Får et gult kort for det, han havde et i forvejen, og det betyder altså rødt kort til hjemmeholdet. Hold da op, hvor er det der dumt. Hjemmeholdet presser på, de har muligheder for mere. Stevanovic med bolden her på kanten af feltet vil til at afslutte. Så kommer der et træk, han smider sig. Det er tydeligt skuespil. Og sikke en måde at få gult kort nummer 2 og ryge ud på. Kæmpe buråb for hjemmepublikum. Men det er noget værre råd for St. Gallen. Til gengæld godt nyt for Nordsjælland. 40 minutter spillet. Stillingen er 2-2. Og Nordsjælland nu en mand i overtal.
4: Og jeg sidder og nyder at være med til en af de her store europæiske aftener. Ikke bare i radioen, men også i Randers. Det gode er, at uanset hvad udfaldet af den her kamp mellem AGF og Benfica bliver, så kommer der til at blive flere af dem. Spørgsmålet er så, om det er bare om det er Europa League eller Conference League. Lige nu ligner det Conference League for AGF, fordi Benfica stadigvæk fører 1-0 og stadigvæk er dem, der er bedst i det her opgør, selvom, og jeg har sagt det flere gange med far for at gentage mig selv, at AGF, synes jeg, har stor ære af det niveau, de har leveret indtil videre. Fortsat 1-0 til Benfica med 7 minutter igen af første leg.
2: 3 i parken til FC København. Måske 4-1 her. Det er Kral i højre side ind til indskiftet Darter, så skal vi have det straffespark her. De appellerer derinde nærmest alle FCK'erne. Jeg kan også høre buråbene rundt omkring mig. Jeg synes, den er svær at se herfra rigtig godt fra Kral. Darter, der er kommet ind i angrebet. Det lagde ind på den centrale midtbane i stedet for målscorer William Klemm. De går efter 4-1-scoring, men ja, de må da højst med 3-1 FCK. 83 minutter spillet, 3-1 til FCK.
3: Her på Sitter Stadion i St. Gallen har den nu udviste Mihailo Stevanovic langt om længe forladt banen, men der er altså mere dårligt nyt til hjemmeholdet. I samme situation så det altså ud til, at angriber Andrin Hunziker også blev skadet. Han har fået behandling, og jeg er ikke sikker på, at han kan spille mere fodbold i dag. Ja, ja, små skridt i den rigtige retning for FC Nordsjælland, men det står altså stadig 2-2 efter nu 41 minutter her i Schweiz.
4: Meget, meget høj, intens fodboldkamp i Randers mellem AGF og Benfica. Det er sådan, hver eneste gang, at en af AGF-spillerne tager et løb, så foregår det i absolut topsprint, og så skal man lige ned og have pusten igen, og så en ny mand, der sprinter. Der er intensitet og tænding over den her fodboldkamp. Heldigvis også godt spil lige nu Benfica på bolden på AGF's banehalvdel, AGF-mandskab, der lige tager sig en pust, og inden de så gør klar til at komme i et nyt modangreb. De skal op og score 3 mål som minimum. Her er et stort frispark, et frustrationsfrispark af Tobias Beck over for ham her, Bastiani, som er meget, meget upopulær her i Randers. Stadigvæk 1-0 til Benfica.
5: Og så en tur sydpå til det nordvestlige Kroatien, hvor der er gang i, ja, HNK Rijekas svar på Malaga er mit bedste bud, altså klubhymnen. Og det er fordi, de er meget, meget tæt på kampstart her i Kroatien, altså FC Midtjylland på besøg og skal, ja, ikke nødvendigvis ud og forsvare en 2-0-sejr fra for en uge siden, men det er om ikke andet udgangspunktet, de har med sig midtjyderne hernede til stadion Rutevica, som det hedder, hvor FC Midtjyllands 100 medrejsende fans, de er buret inde, altså vitterligt buret inde i et bur, metalbur ned til højre for mig, og nu er spillerne på vej ind. FC Midtjylland med glimrende udgangspunkt, nu skal arbejdet bare gøres færdigt, altså Rijeka mod FC Midtjylland kampstart om meget, meget få minutter.

kæmpe ballade i St. Gallen. Nu kom der et rødt kort mere ned til St. Gallens bænk for at brokke sig. Jeg tror, en fra trænerstaben, der simpelthen bliver smidt ud nu også. Et værre kaos i St. Gallen, og det er jo godt nyt for FC Nordsjælland.

0: Aparka var det her. En drøm om et menneske. Vi kan jo godt lide fest, mål og måske også nogle gange lidt ballade, ikke?
1: Jo. Man må jo sige, at første halvleg mellem St. Gallen og FC Nordsjælland jo har tilbudt noget for enhver smag. Også den dårlige, Frederik Lindved.
2: Ja, men det er jo selvforskyldt for St. Gallen. Først det her kiksede røde kort, altså gult nummer 2 for skuespil for Mihailo Stevanovic. Og så efterfølgende en fra staben nede på bænken, der vel har råbt og skræddet og brokket sig, der også lige fik sig et rødt kort. Men altså, de må lige slå koldt vand i blodet. Der er stadig en fodboldkamp i gang. Det står 2-2, en enkelt scoring, så kan vi altså være på vej mod forlænget spilletid, men de må glide sig lidt i hænderne i Nordsjælland, for alle de her frustrationer for St. Gallen. Det er jo positivt nyt for nordsjællænderne. Vi har rundet 45 minutter, og så skulle vi under normale omstændigheder være færdige med første halvleg lige om lidt. 8 minutter, men sanden er der lagt til. Der har selvfølgelig været varetjek med en skærm, der ikke virkede. Der har været et par røde kort, der har været skader. Der har været alt muligt, vi har spillet. 46 minutter lige om lidt er de så. Hvad bliver det? 53 minutter, vi i hvert fald skal have spillet i den her første halvleg i St. Gallen, hvor det står 2-2 mellem hjemmeholdet og FC Nordsjælland.
3: 88 minutter har vi helt præcis spillet i parken, hvor FC København er på vej i endnu et gruppespil, eller ligaspil. 20. gang på 22 sæsoner, at de kvalificerer sig. Det ligner i hvert fald, at det bliver en realitet med The Conference League ligaspil. FC København, der de har kontrolleret den her kamp i store dele af opgøret, især også efter 3-1-scoring. Halvandet minut tilbage, og altså FCK foran med 3 mod Inter Turku.
4: Og stor undskyldning fra Rasmus Carstensen ned mod sin danske landsmand, nemlig Alexander Barth, der ligger og ømmer sig efter et alt for hårdt frispark. Er det sådan fuldstændig hovedløst af Rasmus Carstensen? Man må også sige, at han har virkelig lagt sit hjerte på banen her til aften, Rasmus Carstensen. Han er en af de her spillere, som går ind i samtlige dueller, som at det er den sidste, han overhovedet nogensinde kommer til at foretage sig som fodboldspiller. Her kommer han så alt for sent i en sprint hen mod Alexander Barth og kværner den danske landsholdsbak, der spiller for Benfica ned, og han ligger og ømmer sig derinde centralt. Rasmus Carstensen får sig et fortjent frispark her, hvor vi har fået lagt 3 minutter til efter de første 45 her i første halvleg.
5: Det er jo tit sådan, at når man sidder på et dansk fodboldstadion, så lugter det af pølser, måske endda inde i parken i hvert fald, tit af popcorn. Jeg må bare sige, her på Balkan i Kroatien, det nordvestlige Kroatien i Rijeka, der lugter der af tobak, og det er vel egentlig på nogen grund sådan ting, det skal være. Vi er kommet i gang med det opgør FC Midtjylland, altså på udebane mod HNK Rijeka, og stillingen er fortsat 0-0. Altså, jeg synes, det er et hjemmehold, der er kommet rigtig fint ud til det her opgør, uden egentlig at ligge et egentlig pres ned mod FC Midtjylland, men de har publikum med sig. Det er der ingen tvivl om, og det kunne man også fornemme, alle stod op og klappede for kort tid siden, opgøret lige blev fløjtet i gang. Nu en lang bold frem mod Midtjyllands forsvar, der bliver afvist dernede af selvfølgelig Magnus Jensen, der kommer på den dernede. Magnus Jensen, der naturligvis er en del af FC Midtjyllands forsvar her til aften. Og så 2 minutter spillet, altså FC Midtjylland med et udgangspunkt, der hedder 2-0. Og stilling her i Kroatien er fortsat 0-0.
2: Det eneste, der vel lige mangler for FC Nordsjælland i den her første halvleg, det er en sen scoring i slutningen her for lige at få det sidste ejerskab ud i schweizerne. Der var en mulighed for et øjeblik siden. Klassisk hjørnesparks kombination over på bagerste stolpe til store Tobias Salkvist, der så skal have den ind foran mål igen. Det gjorde han også ind til forsvarsmarker Steven Aqua, der ikke fik drejet den ind mod mål. Men de jagter mulighederne i Nordsjælland, og det skal de selvfølgelig også, nu når de er en mand i overtal. Her tror jeg, de får sig et gult kort, sådan må det være. Ibrahim Adel, der sparkede lidt for hårdt til en schweizer. Vi er lige godt 4 minutter inde i de her 8 minutter, vi har fået lagt til første halvleg. På måltavlen står der stadig 2-2.
3: På måltavlen i parken står der stadigvæk 3-1 til FC København. Her er det Inter Turku, der forsøger sig med en afslutning direkte ind i Robac, der er kommet ned og hjælper til rent defensivt. 3 minutters tillægstid her i parken. Vi venter bare på et slutfløjt. Vi har spillet 91 minutter, altså en føring til FCK på 3-1.
5: Færdelig begyndelse for FC Midtjylland, der kun spillet 3 minutter, så kommer kroaterne Rijeka over højre kanten for at slå den ind, og på en eller anden måde får de også skovlet bolden i mål. Jeg tror, det er den engelske angriber, Daniel Aduate. 1-0 til Rijeka, altså dermed kun et enkelt måls forspring til FC Midtjylland, og vi er kun 3 minutter inde i det her opgør.
4: AGF lige nu på bolden. Det er Jens Jønsson, som er helt nede på egen banehalvdel. Han har spillet en glimrende kamp og spillet med masse autoritet. Der indspiller den op til Tobias Beck, der så taber den til en af de to stærke midterforsvarer hos Benfica. Det er Janisera, der går tilbage i banen, og så er det Sarnstad, der får den viklet ud over hele vejen over til Giflings over i venstre siden. Vi har spillet 48 minutter og 30 sekunder. Der var lagt 3 minutter til, så vi nærmer os et slut for et på de her første forrygende 45 plus det løse minutter i Randers, hvor det altså ligner, at det er Benfica, der går til pause med en tæt, en smal føring på 1-0 på det mål, som Christiani han scorede midtvejs i første leg. Men som jeg har sagt tidligere, der er AGF-mandskab, der kan gå med højt hævet hoved ned til pausen. Modsat det, jeg så i Lissabon for en uge siden, jamen så er det et AGF-mandskab, der fuldstændig matcher Benfica her til aften. Lad os lige komme et smut over Storebælt over til dig, Anela.
3: Ja, vi har nemlig fået endnu et mål her i parken. Det er et selvmål fra Interturkus Prospar Ahi Abu, som sparker den i eget mål, og det er den indskiftede sydafrikaner for FCK Maseko, der kommer ind med nogle fine driblinger og forsøger at finde unge 16-årige Nasnas inde i feltet, og så ender det altså med et selvmål her i parken, og det er vel nærmest det sidste, vi får. Måske Turku lige får lov til at starte kampen igen, før den ukrainske dommer han flotter den her kamp forbi, men altså 4-1 til FC København.
4: Stående klapsalver ned mod AGF-spillerne, der er fløjt af efter de første, blev det til 49 minutter 1-0 til Benfica, på trods det gigantiske stemning på Randers stadion, fordi at det tilskuerne, de har fået efter de første 45 minutter, det er bestemt godkendt, selvom at det er Benfica, portugiserne, der er foran 1-0 ved pausen.
3: Ja, og her i parken, så passede min profeti. Interturku, der lige fik lov til at røre bolden, og så fløj den altså af. Der endte den ukrainske dommer en sikker sejr til FC København 4-1. Og dermed FCK klar til Conference League for tredje gang i klubbens historie. Så 20. gang på 22 sæsoner, de kvalificerer sig til et europæisk gruppespil eller ligafase. Det er altså stor, stor klasse for FC København.
2: En tur til Schweiz, nærmere bestemt St. Gallen, hvor vi... Jamen sanden stadig har gang i første halvleg. Nu er der spillet 7 af de 8 minutter, der er lagt til. Det kan godt være, der kommer lidt flere. Der er altså en ond stemning inde på den her bane. Nu skal vi se her, Prince Junior kommer rundt om anfører Gørtler. Junior til baglinjen vil gerne skære tilbage igen. Det lykkedes han så ikke med, men Lukas Gørtler, anføreren, har været involveret i meget ballade. Først blev han taklet, råbt og skreg, mente Ibrahim Adel, han skulle smides ud af kampen. Meget, meget utilfreds med kampens dommer. Ja. Vi har spillet 7,5 minutter ekstra i første halvleg. Vi bliver ved lidt endnu i St. Gallen, hvor stillingen fortsat er 2-2.
5: Og så tilbage i Rijeka, altså, hvor FC Midtjylland har fået den værst tænkelige begyndelse på det her opgør. Ikke, at de har fået rødt kort eller noget, men jeg sagde det også i optakten, og jeg har sagt det nærmest hele vejen igennem. Det værste, der kunne ske, det var, at FC Midtjylland kom tidligt bagud, fordi så kunne det her stadion selv antænde, altså stadion her i Rijeka. Det synes jeg næsten også, de har gjort, og det var jo lige præcis det, der skete. FC Midtjylland bagud efter bare 3 minutter spil, et indlæg over for højre side, Ante Odic. Og så blev han godt nok anerkendt som målscorer, i hvert fald af stadionspeakeren her i Kroatien, Daniel Adu Adje. Men spørgsmålet er, om det er Philip Billing, der i bund og grund får skubbet den ind bag Elias Olofsson, og dermed et selvmål fra FC Midtjylland. Nu er til hvad? 7 minutter spillet nu i Kroatien, og der står fortsat 1-0 til Rijeka.
2: Og i St. Gallen, der fortsætter vi lidt endnu. Nu er det kun den israelske dommer, der ved, hvor meget der er tilbage på uret, for vi har i hvert fald rundet de her 8 minutter, der i første omgang blev lagt til. Jeg tror godt, spillerne kunne bruge at komme ned i omklædningsrummet og få en lille smule ilt til hjernerne ovenpå en meget, meget begivenhedsrig første halvleg med 4 scoringer, et rødt kort til St. Gallen, et rødt kort også til en fra staben dernede hos St. Gallen. Hold op, der er sket meget. Det er derfor, det var så lang tid, men vi spiller stadig Niklas Røykjær her for FC Nordsjælland, der spiller bolden ud i venstresiden. Her er det Ibrahim Adel, der ikke helt kan holde den inde. Den fiser ud over sidelinjen, og så er det det. Burup fra hjemmepublikum, og jeg tror, de rettede ned mod kampens dommer. Det ved jeg nu egentlig ikke, om der er så meget grund til, men vi kan i hvert fald konstatere, at Nordsjælland er på 2-2 efter første halvleg, og en mand i overtal her i St. Gallen.
1: Ved du, hvad skuespilleren Ulf Pilgaard og så travhesten Tarok har til fælles?
0: Og, jamen, altså, Dannebrog, men dog på 2 og på 4 ben.
1: kommer fra Skive.
0: Mm.
1: Og hvad hedder en person, der kommer fra Skive? Det er en...
0: Skavbo.
1: Skibonit.
0: Ja, tak.
1: For første gang nogensinde skal jeg sætte en knappenål i Skive.
0: Der kan man
1: jo, du, det er Oliver. Målet kom efter 3 minutter og 5. Olivers bud, det var 3.06. Ros herfra.

0: Tæs på fjerds her med Everybody Wants to Rule the World. Det er ikke verden, der er målet. Det er Europa, og det er lykkedes for FC København, som er videre i Conference League. Ligafasen. AGF er som minimum også sikret det, men vinder de i aften mod Benfica, så ryger de i Europa League. Vi er bagud her ved pausen. Et andet hold, som så også er bagud lidt tidligt i kampen, det er Midtjylland. Mathias Jakobsen, tror du, de er bekymret? De fører jo samlet over de her to kampe.
1: Ja, men jeg synes også, de har taget mere fat i bolden nu oven på 1-0-scoringen. Trods alt, jeg kunne godt have frygtet, at det ville skabe en eller anden form for revanche i FC Midtjylland. Det er et hårdt frispark på Rasmus Nielsen Christensen, begået over i venstre side, venstre forsvarsside, hvor det er Justas Lasikas, den tidligere litauiske anfører, der går alt for hårdt til Rasmus Nielsen Christensen. Ham skal de helst ikke få til at gå i stykker, FC Midtjylland dernede, men nej, for at svare endegyldigt. Jeg tror ikke nødvendigvis, de er sådan bekymrede. Mike Thulberg er ikke normalt en mand, der ryster sig alle meget på hånden, og det har han heller ikke gjort indtil videre i den her sæson, til trods for, at præstationerne for FC Midtjylland jo ikke ligefrem har siddet i skabet, men alligevel så har resultaterne jo været der, trods alt, at det er også i aften det absolut vigtigste. Sådan er det altid i den her indledende fase til europæiske turneringer, altså i kvalfasen. Det vigtigste er i bund og grund bare, altså det ender med, altså udfaldet, og det er selvfølgelig også det, FC Midtjylland, de skal kigge på måltavlen og konstatere, at de er trods alt stadig foran med 2-1, men der er også meget, meget lang tid tilbage. Vi har ikke engang spillet et kvarter endnu i Rijeka. Jeg synes virkelig, publikum, de er i den grad med, og i den grad mod FC Midtjylland. FC Midtjylland lige nu med et frispark, det når vi altså ikke rigtig at få med, fordi vi skal også lige have en radiovis her på kanalen kl. 21, men jeg lover, at der er masser af fodbold, masser af drama, masser af underholdning også på den anden side af radiovisen. Den får I her på kanalen. Klokken er 21.
2: Kronprinsparret er vendt tilbage til Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt. Den 89-årige konges sundhedstilstand betegnes som meget alvorlig. Og siden der i formiddags kom melding om, at hans tilstand var forværret, er nordmænd strømmet til kongeslottet i Oslo. De kommer for at lægge blomster og viser ham respekt og kærlighed. Kong Harald har kæmpestor betydning for det norske folk, fortæller Cecilie Nielsen, historiker og kongehusekspert i DR.
3: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
2: Og i de sidste par år, hvor der har været mange skandaler i det norske kongehus, har han været limen, der har holdt sammen på det hele.
3: Der har været rigtig meget. Og det har også gjort, at opbakningen til monarkiet i Norge har været noget mere svingende, end vi ellers ser i de skandinaviske lande. Men kong Haralds popularitet, den har ikke vaklet. Han har ligesom stået som den store konge, ham der har favnet, og som alle har været enige om, at han var vigtig, han var rigtig, ham skulle vi passe på.
2: Nu vil transportministeren komme togpassagerer i møde med mere information, mere personale og flere togbusser. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke er dukket op. Men det bliver bedre i fremtiden, lovede transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg i dag.
4: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab.
2: Men kritiske partier på begge sider af regeringen er langt fra tilfredse. Heriblandt Enhedslisten, hvor Leila Stokmar er transportordfører.
5: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinkede, som de er, og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren, for hvad hun vil gøre.
2: DSB offentliggjorde i dag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke, får nu 300.000 kroner i godtgørelse. Det har et stort flertal i Folketinget besluttet i dag. Fra 60'erne og helt frem til 90'erne fik tusindvis af grønlandske kvinder og piger sat en spiral op for at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulak Bak.
6: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
2: Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydøst. Og den her vejrudsigt er en opvarmning til i morgen, hvor vi får regn i perioder og mod øst lokalt skybrud.
7: Du lytter til P4.
1: På en aften, hvor der er fuld gang i Europa-fodbolden, altså FC Nordsjælland er på vej videre, FC København er allerede videre til Conference League. Det prøver FC Midtjylland også at komme. De er nede med 0-1, men trods alt foran med 2-1 samlet. Vi er, ja, ikke så langt henne som i de andre kampe. 17 minutter spillet, og der står 1-1 mål her i sekvensen. Det bliver vi nødt til at tage med, selvom de begynder at synge, selvom Peter Sommer begynder at synge. FC Midtjylland kommer frem til en scoring tæt ind under mål, og det er med sanden Stanley Iheanacho. Og ovenpå en svær begyndelse for midtjyderne, så lykkes det efter 17 minutter spil at få udlignet altså den unge Stanley Iheanacho. Nu 3-1 sammenlagt til FC Midtjylland.

0: jeg skulle på smukfest og skulle google mig frem til kørselsretningen til, hvor skulle jeg egentlig parkere min bil. Jeg tastede vejen ind og tænkte så, hvad er det nu egentlig postnummeret er i Skanderborg?
1: Ja.
0: Og så googlede jeg det, tænker jeg. Det er måske, altså blandt de mange spørgsmål, Google får indtil dag, et af de dummeste spørgsmål. Og det var 8660, som postnummeret så var. Og til den, der måtte være bekymret. Jeg fandt frem i sidste ende, og her var det så Peter Sommer med postnummeret i Skanderborg.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
1: Vi har fået FC København videre, Conference League, via Turco. Vi ved, at AGF er videre som minimum i Conference League, så to V'er lige der. Og så har vi kun to hængepartier tilbage, før at det ligesom er... Du vækker et fuld plade.
0: Ja, det ene, det er jo slåskampen, der foregår i St. Gallen, som ellers er fredeligt og neutralt. Den FC Nordsjælland på besøg, men allerede røde kort og straffespark og så videre. Og en pause lige nu i det opgør, vi er tilbage til. Og så er der Mathias Jakobsen, der sidder i Kroatien og ser noget, som ikke burde være så besværligt. Men alligevel er det for FC Midtjylland. Godt nok er det lige her, men stadigvæk.
3: Der er ingen tvivl om, at spiller for spiller og budget og alt det der historikken der også, jamen så burde FC Midtjylland jo være flere niveauer over Rijeka, men igen, der er kulissen, der er varmen, altså det er stadigvæk ret varmt her i Kroatien, og så er der også den her svære begyndelse, som de fik, og de har også gjort det besværligt for FC Midtjylland, men nu markant mere ro på, nu hvor jeg formoder at ødelægge begyndelsen i hvert fald af 8660 for kort tid siden i hjørnespark, altså fra Kelvetjen, tyskeren, der får chancen fra start igen i dag, akkurat som man gjorde mod Randers i weekenden også, for slået bolden ind over på bagstolpen. Der lykkedes på en eller anden mærkelig måde. Unge Stanley Iheanacho, som ellers har sin forser i det hurtige spil, altså i farten, i løbet, i løbeduellerne, at slide sig foran den kroatiske midterforsvar dernede og få stanget bolden i kassen til 1-1 for FC Midtjylland. Og det hjælper jo selvfølgelig midtjyderne, også fordi man, jeg antager, man kan fornemme det derhjemme også. Kulissen hernede, det kan godt være, der kun sidder lige små 8.000 tilskuere, men de er cleanet op af banen nærmest, og de er alle sammen, hver en, altså de kroatiske tilskuere i hvert fald, virkelig insisterende på, at det her, det skal ikke være en sjov aften for FC Midtjylland. Indtil videre synes jeg, det er en okay aften for FC Midtjylland. Vi er midtvejs næsten i første halvleg, og der står 1-1, og dermed sammenlagt 3-1 til FC Midtjylland.
1: Og her taler Mathias Jakobsen om kulissen. Kulissen, den fejler jo heller ikke noget i Randers, hvor AGF spiller deres hjemmekamp mod Benfica i Europa League-kvalifikationen, Tobias Hansen. Men vejen frem mod succes isoleret set i aften for AGF, den er jo fyldt af forhindringer.
4: Ja, den største forhindring, det er, at de skal score tre gange mere for at komme ud i ekstra forlænget spillet. Måske en straffesparkskonkurrence til det. Det ser svært ud, Benfica fører ind og løber pausen. De vandt den første kamp 3-1. Og endnu værre er det, at Yannis Sadar, som var spidsangriber for AGF i første halvleg og gjorde det rigtig, rigtig godt. Han var den der store klods, man kunne sparke bolden op til, og så holdt han fast i den ind, til der kom nogle folk og hjalp ham med at få den trillet videre til dem, der så kommer og hjælper ham. Han er lige udgået, var lige inde og var med en lille smule op efter pausen, og kunne så godt se, at den går ikke længere. Så han er skadet og ud med ham. Og så vil man normalt tænke, at det var Bogata, som skulle ind og erstatte ham. Og jeg ser det som et tegn på, at Jakob Poulsen, AGF's træner, vurderer, at nu skal han også lige spare lidt spillere, der venter et tungt kampprogram her den næste halvanden uges tid for AGF. I stedet for Bogata, så stiller man Stefan Ciamce på banen. Det er ham, der har bolden her, spiller den op mod Tobias Beck på kanten af feltet. En mod en situation overfor en Benfica-forsvarsspiller. Så som så mange gange før, så mangler afslutningen ret meget kvalitet hos Tobias Beck lige ind i en Benfica-fod. Vi er lige startet på anden halvleg. Det er Benfica, der fører 1-0. Samlet 4-1, så svært ser det ud for hjemmeholdet fra Aarhus.
0: I sidste uge, der scorede Mika Biet mod Sabtje i deres, altså i Monaco, som Mika Biet spiller for i deres kvalifikationskamp. Det har han så gjort igen i denne uge. Så to i træk for Mika Biet danske scoringer, altså i de europæiske turneringer, der bliver spillet her til aften.

0: Ed Sheeran var det her med Shape of You. Masser af underholdning i din radio denne aften med europæiske kampe.
1: Ja, ikke mindst den underholdning, vi får serveret fra Schweiz, St. Gallen mod FC Nordsjælland. 2-2 er stillingen hos hjemmeholdet. Allerede en spiller nede har fået et rødt kort. Jeg er egentlig ikke så meget i tvivl om, vi får flere mål fra Glenn, for det får vi. Men det er der, vi også får flere røde kort, for det er også en sandsynlighed, synes jeg.
2: Ja, men det kan godt være, at de ting, de hænger sammen, fordi at hvis FC Nordsjælland, de får en scoring mere, ja, så vil jeg måske kigge nærmere på en Lukas Görtler, blandt andre anføreren for St. Gallen, for han var jo helt oppe i det røde felt. I flere omgange i første halvleg. Han scorede så også et mål på straffe, men ja, Nordsjælland, de skal selvfølgelig udnytte den her situation. En mand i overtal har sendt jo en interessant herre på banen her til anden halvleg i Nordsjælland. Alexander Lind ind i det nordsjællandske angreb i stedet for Ibrahim Adel, og det var måske en meget god beslutning. Ikke fordi Adel har spillet dårligt, men han fik sig jo et gult kort i første halvleg, så der er ikke nogen grund til at risikere noget i den afdeling, nu når man også har en dygtig spiller som Alexander Lind til at sidde ude på bænken. Men Nordsjælland jo altså foran midt 0 fra kamp 1 for en uge siden. 2-2 foreløbig resultat her i aften, så det ser jo ordentligt ud. Øj, her skal vi se, om vi skal have en friløber her. Niklas Røykjær, der ikke har ret meget fart i benene. Han var ellers på vej alene igennem efter et indkast. Holdt op, og de snorksov i det schweiziske forsvar. Nu er det i stedet for schweizerne, der vender spillet den anden vej. Nordsjælland tilbage med 6 mand. Kommer der en afslutning langt udefra, som de får et hjørnespark ud af. Det her, det er slet ikke overstået endnu. 50 minutter spillet i St. Gallen. Stillingen er 2-2.
3: Ja, det lyder hæsblæsende, det der foregår længere nordpå, vestpå i hvert fald, nordvestpå i forhold til her i Kroatien, hvor jeg synes, FC Midtjylland er okay i kontrol, og så alligevel nu måske en mulighed til hjemmeholdet. En afslutning også fra en lidt spids vinkel. Der kommer en venstrebens afslutning, der sniger sig forbi stolten dernede hos Elias Olofsson. De er af og til i hvert fald på hælene af FC Midtjylland, og men jeg egentlig stadigvæk synes, som jeg også lige sagde før, at de er i relativt fin kontrol. De bliver ikke selv farlige, og det gør hjemmeholdet så generelt heller ikke. Nu kommer der så en mulighed, og det igen kan også lige være med til at tænde lidt op under det her hjemmepublikum, som jo helt sikkert kan komme op og stå og nærmest blive stående, hvis det lykkes hjemmeholdet igen at bringe sig foran med 1-0, fordi FC Midtjylland er jo i en situation, hvor det bare er status quo nu i forhold til, da de gik i gang, og det her, det er så samtidig ikke helt status quo for FC Midtjylland, der må skifte ud. Kroatisk fødte Martin Erlic, som mand, der i øvrigt har spillet ungdomsfodbold her i klubben, forlader banen. Det må næsten være med en skade, og det betyder altså, at Adam Gabriel skal ind og forsvare i det her opgør. Vi spiller en halv time 1-1, Rijeka mod FC Midtjylland.
4: Den ene store pipekoncert efter den anden, fordi at publikum her på stadion er meget, meget utilfredse med to ting. Et, det er kampens dommer. De synes simpelthen, at han føjter alt for få frispark den rigtige vej i forhold til, at det skal gå AGF's vej. To, fordi at de er hamrende utilfredse med den måde, som Gianluca Bastiani, han spiller fodbold på. Den her lille argentiner, jeg har fortalt lidt om, en 66 cm høj, kun 20 år gammel, og Benficas klart bedste spiller, specielt nede i Lissabon for en uge siden, men også her til aften, er også den eneste målscorer indtil videre på stadion i aften. Han er sådan en rigtig, altså, det er sådan en, man vil blive sur på, hvis man spiller overfor, fordi han er hamrende god, og samtidig så har han det der, den der argentinske fuldblods måde at spille fodbold på, med at man kaster sig teatralsk rundt, hvis der bare er en eller anden AGF'er, der slitter ham det mindste, og den slags bryder man sig ikke om her i Randers, hvor de fleste holder med AGF, for heller ikke Christian Arnstad, AGF som angriber, eller undskyld, anfører, var tilfreds lige før, da Bastiani kastede sig ned på en lille takling fra en AGF-spiller, var anføreren fra AGF fra hen og prøve at hive Bastiani op, og det medførte jo så store kontroverser med resten af Benfica-mandskabet, og selvfølgelig også hele stadion, der jo holder med de hvide. Det er stadigvæk Benfica, der fører, det er stadigvæk AGF, der kæmper for at komme tilbage i det her opgør. Intensiteten gået en lille smule ud af ballonen, og nu er der så en kæmpe mulighed til Benfica, og så får vi så desværre jublen for gæsterne, der kommer på 2-0 målscore for anden gang. Den første gang var i Lissabon for en uge siden, nu scorer han igen Leandro Barreto, og så tror jeg, at det her, det er slut for AGF. 2-0 til Benfica.
1: Silkeborg kan nu koncentrere sig fuldt og helt om Superligaen, fordi pokalturneringen ikke længere er et tema. Vejle har netop sendt Silkeborg ud med en sejr på eget græs på 3-0.

0: Martin Garrix her, det var så sammen med Ed Sheeran, det er nummeret Repeated, som vi tidligere fortalte, så er UEFA klar til at droppe den der boykot af FIFA, dermed dukker danske landshold op igen til VM-turneringen blandt kvinderne næste år. Det er der mere om ind på dtk-sporten.
1: I talende stund, der har FC Nordsjælland jo det resultat, der sender dem videre i Conference League, at de ovenikøbet en spiller mere på banen mod St. Gallen. Så det er jo lidt af en balancegang, hvor den pokker Nordsjælland skal håndtere den situation, som de nu er i, fordi der er jo trods alt en god halv times tid tilbage at opgøre.
2: Ja, altså jeg vil jo mene, at de skal op og få jagtet en scoring mere også, fordi jeg synes, at de har forudsætningerne for at finde et mål, og med forudsætningerne, der tænker jeg i høj grad mand med nummer 10 dernede, Prince Junior, som er så hammerende farlig. Og jeg synes, der har været optræk flere gange her i anden halvleg, allerede til, at han kan brænde det her forsvar og stikke af fra dem. Senest, der var han i oplæggerens rolle, prøvede at finde den indskiftede angriber Alexander Lind inde i feltet, fordi at jo, de har jo resultatet lige nu, men de spiller altså også på et stadion, hvor der lige pludselig kan komme en helt vild stemning. Så et mål imod sig, det vil være kritisk. Lad os lige komme en tur til Randers, Tobias Hansen. Der sker noget ved dig.
3: Ja, det gør der. Nu rejser hele stadion så op, fordi Rasmus Carstensen flot tager fat i bolden. Modangreb og hammer den ind bag en fuldstændig prisgivet Samuel Suárez dernede i Benfica-målet til en reducering. 1-2. Spørgsmålet er, om ikke at det er for sent, men det pynter da, uanset hvad, at man får scoret mod et storhold, som Benfica i den grad er. 2-1. Nu til Benfica her i Randers.
4: FC Midtjylland har også scoret en enkelt gang her til aften i Kroatien. Det er ikke mod det, jeg vil betegne som et vaskeægte storhold. I hvert fald ikke på niveau med SL Benfica, nemlig HNK Rijeka, som jo kom tidligt foran med 1-0 efter bare 3 minutter spil. Muligvis et selvmål af Philip Billing. Det må jeg lige have lov til at se et par gange mere. Nu til gengæld også i problemer igen. FC Midtjylland, det er jamen, der fik målet. Daniel Aduaje, der trækker tilbage og spiller den så tilbage igen. Og vi skal også tilbage til Randers, Tobias Hansen.
3: Ja, fordi at så blev der lagt et kæmpe låg på stemningen her. I kan måske høre det med min makker, der sidder ved siden af. Der bliver bare råbt goal, og det er fordi Benfica bringer sig foran 3-1. En gudescoring af ham, jeg har siddet og talt så meget om aftenen, spiller Gianluca Prestigiani. Han kommer ikke til at spille hele sin karriere i Benfica. Der er han simpelthen for god. Et fremragende mål fra den lille argentiner, får den på venstre kanten. Klassisk træk ind i banen og svæver den så hele vejen op i krydset over bag ved Mads Hedenstad, der overhovedet ikke kan gøre noget, selvom han er ude i flyvende længde. Den her gang gør han så det rigtigt. Han går ned og jubler mod sine egne fans, og ikke mod AGF-fansene. Så 3-1 nu til gæsterne fra Portugal.
2: I St. Gallen har vi lige set et af eksemplerne på, at FC Nordsjælland nok skal se at få lukket den her kamp, for hjemmeholdet byder sig altså stadig til Christian Witzig i det nordsjællandske felt, der kom rundt om to nordsjællandsspillere og var tæt på at sætte en stor, stor chance op. Der er ikke nogen grund til at leve livet alt for farligt her. Alexander Lind den anden vej forsøger med at få bolden ind i feltet. Men der er stillingskrig lige nu. Det er stadig Nordsjælland, der kan bruge resultatet til mest. Vi har spillet 59 minutter, og det står 2-2 mellem St. Gallen og FC Nordsjælland.
4: Og også stillingskrig, synes jeg, i Kroatien, hvor der står 1-1 på måltavlen her. Det er så også det danske mandskab, FC Midtjylland, der kan bruge resultatet til mest. De har altså et forspring fra første opgør på to mål. De vandt 2-0 hjemme i Herning for en uge siden, hvor de var klart det bedste mandskab. Det er overhovedet ikke tilfældet i aften. Jeg synes lige nu, at det er et kroatisk mandskab fra Rijeka, der har sat sig på begivenhederne. Og men de stadigvæk lige mangler at skabe endnu en stor mulighed oven på den, der altså kom til Toni Fruk for efterhånden 10 minutter siden. Den store kroatiske profil på det her mandskab, som sparkede lige forbi mål. Og derfor altså med 6 minutter tilbage i første leg, stadigvæk 1-1 i Kroatien.

0: Også noget at kæmpe for kroaterne.
1: Ja, i den grad. Jeg synes altså også stadigvæk, det har været det bedste hold i den her første leg. FC Midtjylland på bolden, Ino Adam Gabriel spiller den tilbage til Rasmus Nielsen Christensen, så ud til Filip Billing, der har haft det svært ved at få tingene til at fungere, synes jeg, den store Midtjylland-profil, midtbaneprofil også for det her hold. En mand, der jo har været aktuel omkring det danske landshold også. I den forfatning, han er i lige nu og her til aften, der er han langt fra det danske landshold, må vi også sige, og nu ender bolden så også helt nede hos Elias Olofsson i FC Midtjylland-målet. Vi har lige et par minutter tilbage af første leg, så tænker jeg, at vi får nok et minuts penge eller sådan noget lagt til. Vi havde lige et længere varetjek, synes jeg, i forbindelse med 1-0-scoring, der jo kom tidligt, hvorvidt der måske var offside. Jeg både i afleveringen ud til Ante Odic ude på højre bakposition, mand, der lagde indlæg ind til Daniel Aduadje, der så også var på vippen af en offside her. Osorio, der trykker på kassen langt, langt udefra, og den går også et pænt stykke forbi. Så lige mindre end 2 minutter tilbage. 1-1, Rijeka FC Midtjylland, og dermed plus 2 til FC Midtjylland, 3-1 samlet.
2: I Schweiz et FC Nordsjælland-hold, der sådan lidt prøver at kvæle den her kamp, har haft bolden langs størstedelen af anden halvleg, men jeg synes altså, hjemmeholdet St. Gallen, de viser tænder, når de kommer frem. Christian Witzig med en afslutningsmulighed nu her. Det kan altså godt blive farligt. Ikke sikker på, at 2-2 i sidste ende vil være nok til at afgøre det her for FC Nordsjælland i ordinær tid, så jeg synes da, at de skal se at få fundet sig en scoring, men det kan godt være hjemmeholdet, de er nede på 10 mand. Men de giver sig ikke uden kamp i den her anden halvleg. Vi har spillet 65 minutter. Det er stadig helt lige 2-2 mellem St. Gallen og Nordsjælland.
3: 67 minutter spillet mellem AGF og Benfica. Stadigvæk 3-1 til portugiserne. Det betyder med al sandsynlighed, at AGF på fredag skal kigge på, hvem de skal op imod i Conference League. Gruppespillet, det AGF-mandskab, der lige nu, sidder jeg og kigger ned på Jakob Poulsen, AGF-træner, skal overveje, hvad gør man i de resterende 25-27 minutter i den her fodboldkamp, der venter et hårdt program med 3 kampe inden næste lørdag allerede, så der skal spares nogle spillere et eller andet sted, hvis ikke man skal blive alt for træt. 3-1 efter 67 minutter til Benfica.
1: FC Midtjylland på bolden igen, lidt uden for kroaternes straffesparksfelt. Tilbage til Filip Billing, så kommer der indlæg over mod bagstolpen over. Det er egentlig ganske, ganske fint. Den bliver sparket ud til et hjørnespark om 10 sekunder. Så ved jeg, hvor lang tid der er lagt til i den her første leg, og om der overhovedet er lagt tid til. Jeg kan se, at fjerdommeren dernede står klar med et eller andet, eller hvad. Står han og signalerer, at der måske ikke engang skal lægges noget til. Det finder jeg ud af lige om et øjeblik. Altså hjørnespark til FC Midtjylland over fra venstre side, og det ser ud til, at der ikke bliver lagt noget til. Og det betyder så altså også, at det her hjørnespark, det er sidste sekvens i første halvleg. Et hjørnespark fra selv samme position. Venstre side, altså venstre angrebsside, hvorfra FC Midtjylland formoder at udligne i det her opgør efter lige godt et kvarter spil. Nu prøver det igen, Kjeld Vetjen med indlægget kommer ind og lige ved at blive snittet videre fra Mads Bæk Sørensen, så bliver bolden sparket væk, og så kommer der i øvrigt 3 minutters tillægstid. Vi skulle bare lige 20 sekunder ind i tillægstiden, før den blev præsenteret dernede. Så 1-1 Rijeka mod FC Midtjylland.
2: Et St. Gallen forsvar, der kan ånde lettet op, ikke fordi de har afværget store Nordsjællands chancer, men fordi at Nordsjællands nummer 10, Prince Junior, er blevet skiftet ud. Nu var der ikke mere i tanken hos den unge mand, så han må se til fra bænken resten af kampen. Også Niklas Røykær, målscoreren fra kamp 1, er skiftet ud. Det betyder friske kræfter sendt ind fra Nordsjælland, Mark Brink og den unge Hjalte Bo, der er sendt ind til det, de håber er de sidste, sådan skal vi sige, en 7-28 minutter, måske, når vi tager tillægstiden med her i Schweiz. I hvert fald har vi spillet lige godt 67 minutter. Anden halvleg er godt derinde af. Det er stadig meget tæt, det her. Jeg er ikke sikker på, at 2-2 er nok, men det er det, der er stillingen lige nu mellem St. Gallen og Nordsjælland.
3: Ja, tæt kan man ikke rigtig sige. Det er i Randers her, hvor Benfica er lige ved at komme til en ny mulighed. De fører med 2 efter den første kamp, nu fører de også med 2 her i det jyske. Så det er afgjort, og det kan man også se på spillet dernede, hvor intensiteten er forsvundet, hvor Benfica nu viser, at de bare har klassen, den tekniske klasse, til at stort set at holde bolden på egne fødder uden at AGF. Spilleren sådan for alvor kommer i nærheden af den. 20 minutter mangler der her i Randers, hvor Benfica er på besøg. Det er udholdet, der fører med 3-1.
1: Og i Kroatien, der mangler vi lige på den gode side af et minuts tid af de der 3 tillagte minutter. Jeg synes igen, FC Midtjylland, de har fået bedre fat her. Ikke noget frispark til Stanley Iheanacho. Det giver måske i stedet for Rijeka muligheden for at komme op. Og nu sidder Hansen og taler om, at det ikke er rigtig tæt i Randers mellem AGF og Benfica. Det vil jeg også give ham ret i. Det er det ikke. Og det er det jo egentlig heller ikke rigtigt her i Kroatien, medmindre det lykkes for kroaterne at få reduceret, og det vil sige bringe sig foran i det her enkeltstående opgør, dermed reducere Midtjyllands føring, så den hedder 3-2 i stedet for, fordi så kan det blive problematisk, så kan det blive nervepirrende. Det synes jeg lige nu ikke, det ser ud til at være for

til Midtjylland, der altså fortsat er i fin kontrol her, en aflevering ned fra kroaternes midterforsvar op gennem midteraksen hos FC Midtjylland, og den ender bare nede hos Elias Olofsson i FC Midtjylland-målet, altså keeperen dernede. Ikke de store problemer, han kan tage bolden op i hænderne, bruges rigtig, rigtig lang tid, ja lige præcis til grænsen af den tid, han nu engang må få af kampen, stommer, og så kan han sparke bolden hele vejen op på Rikas banehalvdel. Stanley Iheanacho får fat i bolden, han får hjælp af Dario Sorio, så prøver han sig selv fra distancen her, kan se, at den kroatiske keeper Aleksa Todorović er en lille smule på afveje, men den der den rammer han helt forfærdelig, og bolden går ud til et målspark. Jeg tænker efterhånden, at det må være det. Lad os se, hvad kampens dommer dernede siger. Det var det for første halvleg. FC Midtjylland trods alt på vej i ligafasen. De fører sammenlagt 3-1 i Kroatien.

0: Så var det Alphabeat med The Speller. Det vil være historietid.
1: Det er det. Det er med os, der var her i sidste uge og lyttede med, da den første kamp blev spillet mellem FC Nordsjælland og St. Gallen, ville vide, at vores altid dygtige Frederik Lindved havde forberedt lidt lommeuld, hvis der skulle være kedelige tider i løbet af kampen. Der var ikke så meget af det, men der var tid til en enkelt lille historie om fortidens møde mellem St. Gallen og et andet dansk hold. Men der var en låge, vi ikke fik åbnet i sidste uge, Frederik Lindved.
2: Ja, for I måtte jo selv vælge, om vi skulle en tur til Valby, eller om vi skulle en tur til Chile. Og der traf I den klassiske beslutning at tage en tur til Valby. Så det måtte I jo så stå ved. Men nu skal vi lige en tur til Chile i aften, fordi at den her klub FC St. Gallen fra Schweiz, der er jo ikke mange danskere, der har et forhold til den her klub, men det er faktisk ikke hvilken som helst klub, for der har været en decideret verdensstjerne på de her egne. Tilbage i 1988... der landede en ung mand direkte fra Chile. Ivan Zamorano tog hold på sin europæiske karriere. Her i Schweiz, i FC St. Gallen, af alle steder. Men sanden, han var her et par år, scorede et hav af mål. Inden han så, ja, han er en klublegende jo, fodboldlegende, kom han så til Spanien, til Sevilla, senere Real Madrid, hvor han jo spillede sammen med vores allesammens Michael Laudrup og blev spansk mester i 95. Og så er Ivan Zamorano jo manden med den måske mest ikoniske fodboldtrøje nogensinde. Efter Real Madrid tog han til Inter. Spillede med nummer 9 på ryggen. Sammen med den ægte Ronaldo, der havde 10'eren. Så kom Roberto Baggio. Italiensk superstjerne. Han skulle have nummer 10. Ronaldo fik nummer 9. Og hvad gjorde Zamorano så? Han ville jo gerne spille med nummer 9. Han spillede med nummer 18. Men fik lige tilføjet et lille plus mellem nummer 1 og nummer 8, så han jo praktisk talt stadig spillede med nummer 9. Ivan Zamorano, mine damer og herrer, fodboldlegende, chilensk superstjerne, og altså en rigtig klubhelt her i St. Gallen.
1: I altså. Altså, giv det var dig, der stod for DR's julekalendere.
2: Ja.
1: Det er simpelthen som gode lover.
2: Men det kan vi jo nå endnu jo.
1: Ja,
2: jeg har bare kun... Problemet er, at jeg har kun to lover i min julekalender, så vi skal have tilføjet lidt, og så meget arbejde har jeg heller ikke i mig.
1: Nej, altså, jeg tænker også, hvad nu, hvis FC Nordsjælland går i gruppespillet, og så skal du til at finde en masse mere.
2: Ja. Det må du slet ikke sige.
1: Det
2: kan jo være, at de gør det. Ja. Der er jo kun et kvarter tilbage, og det står altså stadig 2-2, og det er jo sammenlagt 3-2 til Nordsjælland, så jeg må have gravet dybt efter mere lommeuld.
1: Og det er vel også sådan her tider, når AGF er bagud 3-1 og 6-2 samlet, Tobias Hansen, at vi kunne bruge nogle tilsvarende historier fra dig.
3: Jamen altså, nu sidder han og snakker om Zamorano. Lige før jeg aldrig nogensinde har hørt om manden før, og han er vel ikke engang til stede i Schweiz i dag. Altså, det er jo lidt nok at grave et eller andet frem, man kan google sådan set. Nej, her i Randers, ikke også? Altså, jeg ved godt, det ikke er selve ørnen, der sidder her, men ham, der ligesom bestemmer over ørnen i Benfica i øjeblikket. Det er en mand, som er en kreatør ud over det sædvanlige, som når han, hvis han spillede mod Zamorano, det kan jeg ikke huske, om han har gjort, har overstrålet ham i en sådan grad, at han nu sidder lige bag mig, altså 5 meter bag mig, med en kæmpemæssig ørnenæse, sit lange, glinsende, sorte, portugisiske hår. Jeg tror stadigvæk, at inde på skjorten, der står der et flot tital, for det var det, han spillede med. Rui Costa. Han sidder her på Randers Stadion lige nu. Legenden for portugisisk fodbold fra AC Milan har indfundet sig. Det har han selvfølgelig, fordi han sidder og kigger på Alexander Bar lige nu og AGF-spillerne i form af, at han er Benficas presidente. Simpelthen. Og så er det fint nok med Zamorano og 1 plus 8 og alt muligt. Men Rui Costa i Randers, det kan da et eller andet.
0: Jeg kan ikke lide, om vores børn de skændes.
1: Nej.
0: På den måde.
1: Jeg synes, du det er underholdende nok.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne opildne til mere.
0: Nej. Nej. Ikke på den måde.
1: Men forventer vi, eller kan vi også med det sige det her, at det er et roligt kampbillede hos jer begge, i hvert fald i disse minutter?
2: Nej, jeg har altså ikke tid til at fortælle historier. Der sker faktisk alt for meget. Det er en håbløs radiodækning. Jeg giver de lyttere, der gerne vil følge med i den kamp her.
1: Okay.
2: Det beklager jeg.
1: Vi render til Twice om lidt igen.

0: Level 42, Listen to Love, og så lukker vi historiebogen igen, for der er jo fodbold at kommentere.
1: Jeg er jo ikke tryg ved det der med Nordsjælland. Jeg kan ikke lide, at de ikke har lige har flavet en mere. Men det er jo tæt på, Lindved.
2: Ja, det er det faktisk, for jeg kan heller ikke rigtig lide på deres vegne, at de ikke har fået lukket den her kamp. Men en af indskifterne, Mark Brink, har altså lige haft en rigtig god mulighed for at få smidt bolden i kassen. Altså 3-2 til Nordsjælland, og med en 1-0-føring fra kamp 1. Ja, så bør det jo være overstået, også med tanke på, at hjemmeholdet St. Gallen altså kun har 10 mand på banen. Men ja, som det er nu, der skal der jo ikke ske meget, før det er helt lige samlet set, så vi må ud i forlænget spilletid. Det skulle FC Nordsjælland nok helst gerne undgå, men det ligner ikke et hold, der som sådan har voldsomt travlt med at komme op og få scoret det her afgørende tredje mål. De har sådan et element af at kontrollere den her anden halvleg hjem, og det er klart, så længe FC Nordsjælland har bolden, så scorer St. Gallen nok i hvert fald ikke. Og det har de det meste af tiden. Nu får de så et indkast her og tager indkastet langt frem mod Alexander Lind, der tager den til sig. Har Willum Bertelsen indskifter med sig. Ja, Alexander Lind er jo sådan set også indskifter. Det er bare noget længere tid siden. Der er ikke rigtig nogen, der går til ham. Alexander Lind på kanten af feltet. Der er Willum Bertelsen. Skal vi have lukket? Nej, hvorfor afslutter han dog ikke? Den kommer der! 3-2 til FC Nordsjælland. Willum Bertelsen havde selv muligheden for at score. Smed den videre til Alexander Lind, og så havner den over hos unge Hjalte Bo. Og så er der ballade igen. Jubler lige lidt ned mod den her endetribune, ned mod deres ultras, og så flyver det altså ind med iskolde fadøl mod den unge Nordsjælland-spiller. Der er også lige et par St. Gallen-drenge henne og tager lidt fat i ham. Masser af utilfredshed her på hjemmebane. Det ændrer altså ikke på, at Hjalte Bo og FC Nordsjælland har sørget for, at det står 3-2 nu, og FC Nordsjælland med 8 minutter tilbage er meget, meget tæt på europæisk gruppespil.
1: Det kan jo gå hen og blive en rigtig rødende aften for AGF. Ikke alene er i gang med at indkassere et nyt nederlag til Benfica, men hvis man ovenikøbet i processen mister en af de mere centrale figurer på holdet, så er det jo for alvor skidt, Tobias.
3: Jeg tænker, det er Gift Links, du gerne vil have mig til at tale
1: lidt om. Ja, det er det. Med Havsborg, jeg er jo stor Gift Links-fan.
3: Ja. Det er vi vel alle sammen, er vi ikke? Altså, det er jo den syde afrikaner, vi holder mest af i hele Danmark, og alle sammen var lidt overrasket over, at ikke var med ved VM for Sydafrika. Der lige er blevet skiftet ud. Det var nu egentlig hensigten fra starten af i den sekvens. Frederik Emery stod klar. Det var ham, der skulle ind og erstatte Gift Links. Men det var ikke planen, at det var på grund af en skade, at han skulle skifte til Gift Links. I den sidste aktion overhovedet slår han knæet ned på baglinjen dernede og får behandling, men til heldigvis til stor, stor jubel for de mange AGF-fans, da han rejste sig op, så var det ligesom om, at man tænkte, okay, fint nok, han spiller igen på søndag mod Randers her i Randers i øvrigt. Det er nemlig AGF's næste kamp i Superligaen, der foregår på det her stadion her. Han så mere træt end skadet ud af Gift Links, så jeg sidder og krydser fingre for, at han ikke er skadet, fordi det er jo det, de har klaget lidt over, Jakob Poulsen og resten af AGF-staben, det her med, at det har været en hård start på sæsonen med lidt for mange kampe i forhold til, hvad bredden på klubben eller på truppen egentlig taget kunne klare, og der vil det, som du startede med at sige, Havsborg, bestemt være en kæmpe bet, hvis man skulle undvære Gift Links i et kortere eller længere varende stykke tid. Men heldigvis synes jeg, det ser ud som om, han gik hele vejen op til udskiftningsbænken. En lille smule haltende, men ikke nok til, at jeg tænker, at det var en alvorlig skade. 86 minutter er der spillet på Randers Stadion, hvor AGF har besøg af Benfica. Det er de rødklædte portugisere, der fortsat fører og er på vej i Europa League, mens det hedder Conference League for AGF.

0: Cæsar gav os XOXO.
1: Og det bliver nogle hurtige, korte gennemstillinger, fordi to af vores kampe er jo faktisk ved at være slut. Lad os da høre først hos dig, Tobias Hansen, hvor lang tid bliver lagt til mellem AGF og Benfica?
2: Nej, det får jeg nok en indikation på om rundt regnet 10 sekunder, fordi så er der spillet de obligatoriske 90, du kan se kampens fjerde dommer står med et skilt, hvor der står 3 minutter, og det er til skønsang her i Randers, hvor AGF-fansene hylder deres helte og siger tak for det eventyr, det trods alt har været at spille to kampe mod så stor en klub som Benfica, som også har vist klasseforskellen med indtil videre 2 gange 3-1 mod de danske mestre. 3 minutter resterer der i Randers.
3: Og klasseforskel, det synes jeg ikke, der har været mellem FC Midtjylland og Rijeka, slet ikke i aften i hvert fald, hvor vi her i anden halvleg har åbnet med et gult kort til Mads Bæk Sørensen, der stoppede, eller forsøgte at stoppe en kontra. Det lykkedes ham i øvrigt ikke. De kom frem til en afslutning dernede ved indskiftet Yusuf Kabadai, der sparkede bolden et pænt stykke både over og forbi. Men et gult kort til Mads Bæk Sørensen, så skal han da i hvert fald passe på i den resterende del af kampen. Og det er alligevel en rum tid, for vi er kun 4 minutter inde i anden halvleg. FC Midtjylland kan glæde sig over 1-1 på måltavlen, og dermed samlet 3 til midtjyderne.
4: Her i Schweiz kan det være, at vi skal have Nordsjælland scoring mere. Det er den unge mand, Willem Bertelsen, der forsøger en afslutning, men den får han ikke rigtig ordentlig ramt på. Det ser til gengæld godt ud, det her, for Nordsjælland på vej mod en 3-2-sejr, og dermed i Conference League-gruppespillet St. Gallen, der har spillet 2 hjemmekampe i den her europæiske sæson indtil nu, har slået Benfica 2-1. Benfica, der jo render rundt i Randers lige nu, og også mødt Sheriff Tiraspol, vandt 5-1 i den hjemmekamp. Nordsjælland kan de altså ikke få skovlen under. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Vi har rundet 89 minutter. Vi må se, hvor meget den israelske dommer har i ærmet af ekstra tid. Men 1 minut plus tillægstid er FC Nordsjælland fra at vinde i St. Gallen og dermed være klar til gruppespillet i Conference League.
3: FC Midtjylland, de er så 40 minutter plus tillægstid fra at spille sig videre til ligafasen i Conference League, dermed det 6. ligaspil, eller gruppespil, som det hed tidligere på de seneste 7 år. Det er jo altså også en pæn statistik, kan man sige, for FC Midtjylland, der er i angreb lige nu, røg i højre side, muligheden for at få bolden ind i feltet også, og derinde, der kommer der så en Rijeka forsvarsspiller på og skovler bolden over eget mål til et hjørnespark for FC Midtjylland. 5 minutter inde i anden halvleg, og lad os få afgjort den der kamp i Randers, Tobias Hansen.
2: Ja, jeg tror at man trak Benfica, som måske det værste hold overhovedet, man kunne trække i forhold til at kvalificere sig til Europa League. Jamen, der tror jeg godt, at man i Aarhus tænkte det der. Det kommer aldrig nogensinde til at gå. Altså, de er jo realister i Aarhus. Og jeg tror også, det er derfor, at hele stadion her i Randers lige nu, altså godt og vel 10.000 mennesker, står op lige nu, anerkender deres helte, de danske mestre, for den indsats, de trods alt har leveret her på stadion i aften, hvor de i lange perioder, synes jeg, spillede sådan mere eller mindre lige op med Benfica. Det er så bare ikke nok, når man en gang imellem ikke rigtig kan følge med. Og så kan jeg forstå, at der er en scoring et eller andet sted. Jeg hørte ikke, hvor det var, men lad os komme videre herfra.
3: Ah, det er simpelthen et gudemål, og det er jo en mand, der i hvert fald hen over hele sommeren er blevet rygtet væk fra FC Midtjylland. Nu har han scoret et meget, meget vigtigt mål og bragt FC Midtjylland foran en hjørnesparkskombination, hvor han bare lige driver bolden ind på kanten af feltet. Så tager han et træk, kommer over, og i en nærmest så spids vinkel, at han ikke burde afslutte, men det gør han. Chileneren Dario Osorio klapper den over i det lange målhjørne, og 6 minutter ind i anden halvleg. Så er det 2-1 til FC Midtjylland, og sammenlagt 4-1, det lugter af Europa.
2: AGF's træner Jakob Poulsen er gået ind på banen og har lige sagt tak for kampen til Marco Silva, Benficas træner. Det er slut for AGF i Champions League, det er slut for dem i Europa League, nu hedder det Conference League. De taber hjemmekampen til et godt spillende Benfica-mandskab.
4: I St. Gallen i Schweiz er der spillet 1 minut og 20 sekunder af de 5 minutter, vi har fået lagt til. Det betyder, at den europæiske sæson er ved at synge på sidste vers for FC St. Gallen, men i den grad ikke for FC Nordsjælland, der er på vej til ligafasen, og det er jo ikke hverdagskost for FC Nordsjælland. Senest i 2023 var man med i Conference League, og så var der selvfølgelig et Champions League-gruppespil tilbage i 2012. Det er det en stor aften for FC Nordsjælland. Det er der slet ikke nogen tvivl om, at det er 2 hold, der godt ved, at det her det er overstået. FC Nordsjælland, de kører bare bolden rundt, og der er ikke rigtig nogen af St. Gallen-spillerne, der sådan helhjertet gider at jagte kuglen. Det er der heller ikke så meget grund til, fordi at FC Nordsjælland fører sammenlagt med 4-2, 3-2 her til aften, og vi har aktuelt 3 minutter tilbage af tillægstiden.
3: Og 4-1 samlet altså til FC Midtjylland oven på en 2-0-sejr for en uge siden på hjemmebane mod HNK Rijeka fra Kroatien. Og så lige nu en 2-1-føring her 8 minutter ind i anden halvleg. Jeg får den her gentagelse af målet for Dario Osorio. Det er simpelthen bare elegant, lækkert og overskudsagtigt leveret af en mand, der jo som nævnt altså er rygtet vidt omkring, altså til andre klubber, eksempelvis Manchester City. Det er et vildt rygte, vil jeg bare sige. Og jeg tænker umiddelbart, at det her smider han i hvert fald 10 millioner oven i købsprisen, hvis det kommer så vidt. Der er jo mindre end en uge tilbage af transfervinduet, men FC Midtjylland regner med, at både han og så i øvrigt en mand, der er bænket for anden kamp i træk, Francolino, bliver solgt i løbet af det her transfervindue, som der så altså ikke er særlig mange dage tilbage. Lige nu FC Midtjylland i angreb igen. Philip Billing fører bolden frem, har Sofus Johannesen med i venstre side. Han er kommet ind i stedet for Kelvetjen her i forbindelse med sidebyttet. Han får bolden derude nu, Sofus Johannesen. Jeg kigger sådan lige lidt op. Kan jeg slå et indlæg? Det kan han umiddelbart ikke. Spiller den tilbage til Billing, så ryger den ind centralt, og det gør den så ikke, for Billing leverer endnu en fejlaflevering på en rigtig, rigtig svær aften for ham, trods alt. Men de kan glæde sig, FC Midtjylland, over at de 9 minutter inde i anden leg har godt og grundig kurs mod Europa, eller Conference Leagues ligafase, som det hedder. De fører altså 2-1 i Rijeka.
4: Ja, og her i St. Gallen, der er det ved at være slut. Der kommer en radiovis lige om lidt, og mens den radiovis er i gang, der kan endegyldigt blive fløjtet af her i Schweiz, for det, der har været en meget, meget vellykket europæisk aften for FC Nordsjælland, kom med en 1-0-føring fra den første kamp. Jeg var ikke sikker på, at det var nok, at de ikke fik scoret flere mål for en uge siden. Men det viste sig altså at være nok for et FC Nordsjælland-hold, der godt nok har lukket et par mål ind for første gang i meget, meget lang tid, men til gengæld også selv lavet 3 kasser den anden vej. Det er altså stærkt arbejde af de her unge drenge fra Farum. Vi har spillet 94 minutter, der er et minut tilbage. FC Nordsjælland fører med 3-2. Nu skal vi have en radioavis.
5: Det var en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal i går. Det fortæller Christian Svendevi, seniorforsker ved GEUS, de geologiske undersøgelser her i Danmark. Sammen med et hold af internationale forskere har han undersøgt årsagen til den brune flodbølge, der rev både huse, biler og broer med sig.
6: Jamen det vi kan se i satellitbilleder, det er, at der i omkring 5.000 meters højde er et stort fjeldparti, der er faldet ned sammen med noget gletsjer ovenpå, og bevægelsen her i fjellet har udløst så meget energi, at alt gletsjervandet er smeltet. Så det vand, man ser på de her meget forfærdelige videoer, det er altså smeltet gletsjervand, der bevæger sig ned gennem dalen og ødelægger alt på sin vej.
5: Forskerne arbejder fortsat på at afklare, hvilken rolle klimaforandringer spiller i naturkatastrofen. Men på grund af varmere vejr vil den slags ødelæggelser ske oftere, fortæller Christian Svendevi.
6: Ja, vi mangler at lave de endelige analyser af det her fjeldskred. Men det vi ser på dem, der er sket før i området og også andre steder i verden, det er, at permafrosten tør, gletsjerne trækker sig tilbage i de her fjelde, og det gør, at de bliver ustabile og falder sammen. Og det ser vi oftere og oftere.
5: De voldsomme oversvømmelser har kostet mindst 362 menneskeliv, og over 1000 mennesker er meldt savnet. Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie har besøgt ham på Rigshospitalet, er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge. Klog, folkelig og samlende, siger hun.
7: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
5: Det nye universitetshospital i Odense når ikke indflytning i 2027. Totalentreprenøren har bedt om mere tid til at nå i mål med det sidste arbejde. Bygherren, regionsrådsformand Bo Liebergren, har efterhånden et anstrengt forhold til samarbejdet med totalentreprenøren OHPT.
8: Altså, vi har indgået en aftale, vi har i øvrigt givet entreprenøren en ekstra betaling i den sammenhæng. Så jeg havde jo en klar forventning om, at nu leverede de.
5: Og Bo Liebergren tør ikke sige, hvornår der så kan flytte patienter ind på hospitalet.
8: Der kommer en forsinkelse, det bliver en væsentlig forsinkelse, men hvor lang, det kommer altså til at blive noget, som vi prøver at finde ud af i de igangværende forhandlinger.
5: Oprindeligt skulle hospitalet have stået klar i 2022. Byggeriet har indtil nu kostet ca. 10 milliarder kroner. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat for de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
9: P4. Du lytter til P4.
1: Ja, normalt ville jeg tage et lille stykke musik. Det gør jeg også om lidt, men vi skal lige lukke kampen først hos dig, Frederik Lindved. Det er blevet til gruppespil for hvad, tredje gang i historien for FC Nordsjælland?
4: Ja, der skete sådan set ikke så meget efter, vi har sat en radioavis på. FC Nordsjælland vinder med 3-2 her i St. Gallen, og altså samlet 4-2 efter en 1-0 sejr i sidste uge. Så nu holder de fest med de der 20, omkring 20 medrejsende fans, FC Nordsjælland-spillerne, nede i det ene hjørne. Det er en stor aften, og det var ikke nogen nem kamp. En kamp med masser af pres fra hjemmebanetilskuerne. En kamp med et hav af gule kort, og en kamp, hvor de også selv lukkede 2 mål ind. Men det betyder ikke så meget, når man selv laver 3 basser den anden vej. Jeg synes, det er stærkt, det FC Nordsjælland, de tog her til Schweiz og præsterede så velfortjent over 2 kampe, at FC Nordsjælland, de skal ud og spille mere i Europa i den her sæson.
1: Og det er også vigtigt at præstere på de rigtige tidspunkter, Mathias Jakobsen. Og der er det jo så i et returopgør for at komme videre i Conference League-gruppespillet, at det også er vigtigt at præstere. Det gør Midtjylland også.
3: Ja, det gør de. Vi kan ikke kalde det for endegyldigt afgjort, men det ligner en afgørelse i Riga, hvor FC Midtjylland har bragt sig foran med 3-1. En genialitet af Rasmus Nielsen Christensen, der først laver en tunnel på en forsvarsspiller dernede for Riga, tager sig lige en 1-2'er med Daniel Castillo, inden han slår bolden ind, viser overblik, kæmpe overblik, og finder Magnus Jensen, der gør det til 3-1 for FC Midtjylland. Vi har spillet en lille time i Kroatien.

0: Jung var det med, hun kommer tilbage.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Den sidste times Liga her med Thomas Loft og europæisk spil, som er gået rigtig, rigtig fint for det danske hold indtil videre. 4 danske hold videre til Liga-fasen, så mangler bare lige FC Midtjylland. Men Mathias Jakobsen, det er jo også en plan, der går ganske glimrende i Kroatien.
3: Ja, det ser glimrende ud, altså mindre end en halv time tilbage, og det virker lidt som om, at det der 3-1-mål i serien, nok egentlig også 2-1-målet til FC Midtjylland, som vi kom relativt kort inden 3-1-målet, signeret af Magnus Jensen, at det punkterede det her opgør lidt, punkterede hjemmeholdets muligheder for at komme tilbage i den her kamp, og nu kan man så sige, at FC Midtjylland har samtidig smidt både Cho og Francolino ind, så nu tillader de sig også FC Midtjylland og cheftræner Mark Thulberg at spille med egentlige angriber i en kamp, hvor Dario Osorio, der normalt er højre kant, det er Stanley Iheanacho også, kan også ligge over i venstre side, har været de to spillere, der har ligget rent offensivt, og har så også leveret 2 mål, og så sammen med Magnus Jensen gjort det her opgør. Det er afgjort, det tør jeg godt at sige, men vi har stadigvæk lige en halv time, der skal tilbagelægges, og der kan FC Midtjylland så forsøge at sætte trumf på og score endnu flere mål. Altså 63 minutter spillet i Kroatien 3-1 til FC Midtjylland, og dermed sammenlagt 5-1 til midtjyderne.
0: Og den positive melding, jeg vil så komme med lige før, altså med hensyn til det danske hold, der på vej videre. AGF taber til Benfica, men er sikret at gå videre i Conference League, Liga-fasen. Det samme med FC København, efter de vandt mod Turku. Og så Nordsjælland, der netop vandt mod St. Gallen, og dermed de også i Conference League.

0: Var det her fra Taylor Swift i Liga på B4, der beskæftiger sig med europæisk fodbold. Og hvis man siger europæisk fodbold også, dansk fodbold, i sammensætning med Mathias Jacobsen de senere år, så er det, at FC Midtjylland er jo kommet mere og mere ind og blevet en del af det europæiske spil, fordi de har stabiliseret sig i toppen af dansk fodbold. Er det så godt nok for dem at være med i Conference League, som jo trods alt er den tredje bedste turnering i Europa?
1: Ja, og det er jo lidt specielt, fordi det er første gang nogensinde, at de kvaler til Conference League. De to gange tidligere, hvor de har været i en situation, hvor de kunne spille sig videre, som det her sikkerhedsnet, det nu engang er, altså tredje turneringen, den tredje og sidste turneringens mulighed. Ja, der har de misset kvalifikationen, altså tabt til både Legia Warszawa fra Polen, og så også PAOK fra Grækenland. Men de skal jo glæde sig over, at det trods alt lykkes at sikre endnu en ligafase, som det hedder nu, altså tidligere gruppespil. Fordi det er så altså, som nævnt, sjette gang ud af de seneste syv sæsoner, at de spiller europæisk fodbold hele efteråret som minimum, og så måske endda også i foråret. Det er jo der, FC Midtjylland ser sig selv, og så er det rigtigt nok, at de må lidt nøjes, men det stod jo allerede klart, da seneste sæson den sluttede, at det vil blive meget, meget svært at komme i Europa League i hvert fald. Der endte man så med i anden kvalrunde at trække Besiktas fra Tyrkiet, hvor man var i store, store problemer på udebane. Og det er jo den eneste udebanekamp, man har tabt i hele 2026 indtil videre. En kamp, hvor man får rødt kort tidligt ind i kampen til Friday Team-angriberen og spiller altså en mand i undertal i lang, lang tid dernede. Taber 0-1, har masser af muligheder for at spille sig videre på hjemmebane. Der får man så også et tidligt rødt kort denne gang til Martin Erlich, og må også spille i undertal. Der taber så 0-2 på hjemmebane. Så man må nøjes, og det er det virkelig for FC Midtjylland, der jo drømmer om at få lov til at spille, ja, nærmest fast med i Champions League. De vil jo gerne vinde mesterskabet hver eneste år, og så om ikke andet, så minimum spille sig i Europa League. Det kommer de altså ikke til i den her sæson, men 6 kampe i Conference League. Nogle af dem måske endda meget, meget sjove, altså set i sådan et sportsligt perspektiv og også økonomisk perspektiv. Det kan jo hedde sig Ajax eksempelvis. Det kunne da være en meget sjov kamp for FC Midtjylland, og så samtidig også med gode muligheder for egentlig at komme rigtig langt i turneringen, fordi FC Midtjylland nåede jo hele vejen til 8-delsfinalen i Europa League i seneste sæson og var langt ind i foråret et hold, der lignede et mandskab, der måske endda kunne gå hele vejen i Europa League, hvis man virkelig tillod sig at drømme. Og det gjorde man jo i Midtjylland. Så lad os nu se. Altså, jeg tænker, hvis de virkelig kommer til at spille for FC Midtjylland, hvorfor skulle de så ikke være blandt dem, der rent faktisk kan komme rigtig langt i Conference League? Fordi, lad os bare slå fast, de kommer til at spille sig ind i den der ligafase. De er foran med sammenlagt 5-1, altså 3-1 på udebane i Kroatien i aften. Og altså bare med 20 minutter tilbage af det her opgør.

0: Nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til en hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Og tænk sig engang, det kan også komme til at ske rigtig, rigtig mange gange i løbet af efteråret, hvor vi altså skal have, som det ser ud lige nu, der skal godt nok gå meget galt, hvis ikke det ender med at også være facit fire danske hold med i Conference League. Altså AGF, der er ikke noget Champions League, det er noget heller ikke Europa League, må også i gåseøjne nøjes med Conference League med et ligaspil for dem. FC København spilles også videre mod Turku fra Finland, og så altså FC Nordsjælland med en flot sejr over St. Gallen. Og lige nu FC Midtjylland på kurs mod altså videre avancement, også på udebane foran med 3-1 mod kroatiske Rijeka, der mangler et kvarter.

0: Michael Jackson var det her, The Way You Make Me Feel. Fire danske hold skal spille Conference League. Det er mere eller mindre sikkert. Det er i hvert fald svært at sige, at Midtjylland skulle lige pludselig få indkasseret fire mål, og Rijeka skulle komme tilbage. Trods alt, ikke? Mathias Jakobsen, har du tid til, at vi prøver at løbe nogle af de der hold, de danske hold skal møde igennem?
1: Ja, altså, har du overblikket, eller?
0: Jamen, nogenlunde, det var bare lige, hvis der nu var en to målchance, så vil jeg ikke lige snakke med om det, ja, lige
1: der nu. Der var lige et indkast. Nå. Et langt indkast fra Mads Bæk Sørensen, som også bliver hættet mod mål, trods alt giver et hjørnespark til Midtjylland.
0: Okay, men jeg kan lige nå at få sagt, altså det er hold som Ajax, Atalanta, Riga FC, Pafos FC, FC Twente, Lugano, Kups, Jablonec fra Polen. Så det er bare for at sige, at det er jo så lidt i begge boldgader, men det bliver nok ikke højere end Ajax. Ja. Kan det danske hold klare sig mod de her modstandere, når der er lovtræning i morgen?
1: Jamen, det tænker jeg altså. Jeg tror, der IGF vil få problemer på udebane mod Brighton. Lad os lige også se det her Jørgens Bak, som kommer ind i straffesparksfeltet her, også bliver hættet mod mål. Og jamen, så har vi da også en 4-1-scoring. Og hvem er det, der får lov til at stanke den ind dernede? Jeg tror endda måske, at det er Rasmus Nissen, eller hvem er det? Det kan jeg ikke engang se, at det er vildt lige nede i modsatte ende af, hvor jeg sidder. Men FC Midtjylland foran med 4-1, og vi kan da godt slå fast, at nu begynder det der at rulle for midtjyderne. Altså, der ikke har... Måske spillemæssigt stort domineret, det synes jeg ikke, de har, men igen, nu er de stensikre på at spille sig videre her. Det er Jocho, der får hættet den ind dernede, altså den sydkoreanske angriber, der er kommet ind for FC Midtjylland. Jeg vil bare sige, der er nogle danske hold, der har større og bedre forudsætninger i hvert fald for at slå hold som Brighton fra Premier League eksempelvis, eller Ajax. Jeg tænker umiddelbart, at AGF kunne nok godt få ørerne i maskinen der. Igen ikke, vi skal underkende dem, fordi de er trods alt videre. De er danske mestre og alt det der. Men FC Midtjylland har bare en anden erfaring, og det samme med FC København. Der er bedre muligheder. Men det er sådan noget, der er det sværeste. Og igen, med tanke på det, AS Monaco er der selvfølgelig også. Men så ser jeg da gode muligheder for FC København og FC Midtjylland, hvis de sådan virkelig kommer i omdrejninger for at bruge nogle penge her i den sidste del af transfervinduet, som altså lukker i midten af næste uge. Hvorfor skulle de ikke kunne komme rigtig, rigtig, rigtig langt og sikre Danmark rigtig mange koefficientpoint? Det er jo det, der lykkedes for FC Midtjylland i seneste sæson, og det var endda i Europa League, og en af grundene til, at Danmark til næste sæson, altså når den her sæson er slut, ja, så er det både nummer 1 og nummer 2, der skal ud og spille Champions League-kvalifikation. Så det går den rigtige vej for Danmark, selvom vi lige nu måske har mere fokus på, at okay, Norge har to hold i Champions League. Ligafasen, det er også vildt og voldsomt. Danmark har fire hold med, og det er altså kun i Conference League trods alt. Men igen, hvis tingene kommer til at spille for de danske hold, så tror jeg faktisk, vi får et rigtig, rigtig sjovt efterår, og også danske hold med i knockout-fasen, når kalenderen den siger foråret 2027. 4-1 til FC Midtjylland, det vil sige sammenlagt 6-1. FC Midtjylland sten sikkert videre i den her turnering. Der er 10 minutter tilbage i Kroatien her til aften.

0: Søs Bjerre var det med Malene. FC Midtjylland godt på vej videre i Europa.
1: Men Mathias Jakobsen, altså det bliver også hverdag igen. Det vil blandt andet, det var på søndag, når de skal en tur til Silkeborg. Rivalerne i hvert fald, når det kommer til lokation. Og så er der igen kamp næste uge, så mod FC Midtjylland. Så der er jo også noget andet, man skal koncentrere sig om. Og de skal jo også komme i gang sådan rigtigt i Superligaen FC Midtjylland, for det kan jo godt være lidt småsvært den her sæson.
2: Og du siger det meget præcis, fordi de næste tre kampe, der venter for FC Midtjylland i løbet af de næste ni dage, er det jo sådan set nærmest kun, hvor de spiller søndag ude mod Silkeborg. Det er kunstgræs og så videre. Lad os lige se Midtjylland her, om det kan blive farligt igen. Francolino får ikke bolden under kontrol. Der er inde trods alt, og bolden havner hos Rijeka-keeper Aleksa Todorović. Samtidig så bliver han så liggende dernede. Francolino, det ser ikke alt for godt ud for angriberen. Han kommer på højkant igen her. Men en udkamp mod Silkeborg, det er aldrig sjovt på kunstgræs og alt det der. Og så har man altså i midtugen en kamp mod de danske mestre fra AGF på udebane. Det er altså den rigtige udebane. Det er i Vejlby. Det er ikke i Randers. Der kan det også komme under tryk FC Midtjylland. Og så kampen efter en kamp mod FC Nordsjælland.

Nej, der har simpelthen bare været klasseforskel. FC Midtjylland har været suverænt det bedste mandskab, og med lige på den gode side af 5 minutter tilbage. Jeg kan ikke forestille mig, at der bliver lagt super meget til. Der er FC Midtjylland altså stille og roligt, men på meget, meget sikker kurs mod Conference Leagues ligafase. De fører med sammenlagt 6-1, altså 4-1 her til aften.

0: Malte Ebert var det her med Sæt det fri, der er i dag blevet trukket lod til næste afdeling af den danske pokalturnering. Efter at Vejle spillede den sidste kamp, det var mod Silkeborg, og Vejle vandt også stort 3-0. AaB tabte, var det i går, de tabte til Vartanspor fra Jyllandsserien, og Vartanspor fra Aarhus får så en ny hård modstander, når FC Nordsjælland skal forbi klubben, der holder til i den vestlige del af året. Altså, hvis de har gjort det en gang mod AaB, bliver måske lidt mere svært mod Nordsjælland, men altså.
1: Der vil jeg så også sige, Thomas Loft og alle lyttere, hvis der var nogen, der så billeder af den kamp i forgårs, hvor de slog AaB, den fodboldbane, den kan FC Nordsjælland ikke spille på. Det er så langt fra plan kunstgræs, som man overhovedet kan komme. Har du set billeder derfra?
0: Jeg sad og så kampen.
1: Det ved jeg, du har.
0: Fantastisk underholdende. Men det lignede, der var sådan en plovfure ned igennem banen. Det var knoldet som var pokker. Til gengæld så sige, glæden for Aarhus-drengene, der så gik videre og slog AaB. Men også AaB ikke, hvad det har været. Men alligevel at slå et hold, som er 4-5 rækker bedre end dem, ikke? Og slå et hold, der har været danske mestre for 10 år siden. Det er sgu enormt.
1: Og vi skal ikke langt tilbage, så var det jo Brabrand, der på den anden tidspunkt spillede i 3. division, der leverede overraskelserne i pokalturneringen. Det kan vi jo tillade os at sidde og tale om nu, fordi FC Midtjylland, de er trods alt videre til Conference League. Der er ikke meget mere end halvandet minut tilbage. Men der slog de i øvrigt også FC Nordsjælland Brabrand ved den lejlighed og kom i semifinalen. Nu FC Midtjylland i angreb og ny afslutning med en redning dernede fra Aleksa Todorovic. Og det er jo et indskiftet Valdemar Byskov, der driver bolden frem og får sparket på mål med venstrebenet. Får ikke noget ud af det. Men kan du huske det der forrygende raid, de havde? Pokal-raid, pokal-togt, som de havde. Brabrand endte i semifinalen, røg så ud, spillede faktisk 1-1 i den første kamp mod Viborg, blev så kørt over 6-0 op i Viborg i december måned, tror jeg vi var i på det tidspunkt. De skulle i hvert fald direkte til julefrokost på bagkant af opgøret. Jamen sikkert, skønt, og det pokalturneringen kan, så lad os nu bare lige sige, det kan være Vartanspor på Sødalsskolen i det vestlige Aarhus spiller sig videre i Brabrand, altså mod FC Nordsjælland. Det vil være noget af en historie. Nå, det er ikke fordi jeg prøver at træde vandet. Jeg kan konstatere, at vi har 50 sekunder tilbage. FC Midtjylland, de skal nok spille sig videre. Om lidt får vi også at vide, hvor lang tid der bliver lagt til. Det kan simpelthen ikke være særlig lang tid. Heller ikke, selvom det ikke er

nogen tysk dommer dernede. Havde det været en tysker, det plejer jeg at sige, så havde han fløjtet af på minuttal 90. De små 7.000 tilskuere her i Rijeka, de venter i bund og grund også bare på, at det slutter. Enkelte er gået, men resten de holder trofast ved, og står der også stadigvæk og holder gang i stemningen dernede. Sofus Johannesen fordeler over i højre side sekvensen her, så kan FC Midtjylland føre bolden frem, måske endda blive farlig endnu en gang, men vælger så den sikre aflevering ind centralt. Valdemar Byskov skal vel egentlig bare se fremad. Det gør han ikke, spiller den tilbage til Magnus Jensen, så FC Midtjylland de er egentlig også i bund og grund klar til at få sig et formentlig dejligt afkølende bad, og så rejse hjem i morgen op af formiddagen, og så forberede sig frem mod den kamp, der altså venter på søndag. Nu får vi at vide, hvad der er lagt til. 3 minutter får vi alligevel. Lad os se, om der sker noget i de 3 minutter. 4-1 til FC Midtjylland, sammenlagt 6-1 mod Rijeka.

0: Feather var det her fra Sabrina Carpenter, så kan der ikke være lang tid tilbage hos dig, Mathias Jacobsen. Og den sidste kamp for i aften i Europa med FC Midtjylland.
1: Yes, og det er flere FC Midtjylland-spillere, der simpelthen smider sig ned i græsset. En af dem, han blev endda skiftet ind i forbindelse med pausen. Sofus Johannesen, det vidner altså også om, at det har været en udmagrende kamp, det her, særligt på grund af varmen. Men FC Midtjylland gjorde præcis, hvad de skulle, til trods for, at det startede forfærdeligt, da Daniel Adu Adjei gjorde det til 1-0 bare efter 3 minutter spil og åbnede det opgør op på vid gab, men FC Midtjylland stod imod, og efter et hjørnespark lykkedes det altså at få udlignet ved Stanley Iheanacho, og så kan man sige ovenpå en 2-1-scoring fra Dario Osorio, et forrygende mål kort ind i anden leg, så har det kun gået en vej, og dermed altså en stensikker FC Midtjylland sejr 4-1 i aften, og dermed sammenlagt 6-1 over Rijeka fra Kroatien, det fjerde bedste mandskab i Kroatien i seneste sæson, og et hold FC Midtjylland skulle slå, det gør de også, og dermed er de altså klar til det 6. gruppespil. Ligafase er det så nu, altså over de seneste 7 år, meget, meget imponerende FC Midtjylland, der altså skal spille med, ligesom 3 andre danske hold i Conference Leagues ligafase.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

Copenhagen Dreaming var det her fra Love Shop. En god dansk aften, trods alt, for dansk fodbold. Når jeg siger trods alt, så er det jo fordi, det er den tredje bedste europæiske turnering, men fire danske hold går videre. AGF, selvom de taber til Benfica, var sikret at komme i den her turnering. FC Nordsjælland er videre, FC København er videre, FC Midtjylland er alle sammen videre. Der er mere om det her inde på dr.dk/sporten. DR.dk bærer også meget præg af den store historie, der ellers foregår i Norge. Hvor mange nordmænd har samlet sig på Slotspladsen, fordi Kong Haralds tilstand er meget alvorlig. Du kan holde opdateret omkring det, og også se video derfra. Så Slotspladsen inde på dr.dk.

Gosh, I Love It var det her fra St. Clair, den næstsidste nummer i liga for i aften. Om lidt efter radioisen altså, er det tid til før natten her på kanalen, som tager over klokken 23.03, som det hedder i fagsprog, og så er vi tilbage igen i morgen i liga. I morgen er der også lodtrækning til de her europæiske den europæiske ligafase, altså Conference League. Det kan du holde optaget omkring ind på dr.dk/sporten, og så i morgen er liga tilbage igen, og det er så med AC Horsens mod Viborg, der mødes. Liga starter kl. 18, og kampen starter kl. 19.

0: Travis var det her. Why Does It Always Rain On Me? Det radiovis. Klokken er 23.
1: Regeringen regner med, at næsten hele momsnedsættelsen går direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger det.
2: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har forbundet med differentieret moms.
1: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare. Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. En stribe økonomer vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
3: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
1: Lød det fra tidligere overvismand og økonomiprofessor Michael Svare. I Norge går manges tanker i dag til den 89-årige kong Harald, der er indlagt med en blodsygdom i alvorlig tilstand. Mange nordmænd er taget forbi kongefamiliens slot for at lægge blomster, og der kommer folk i alle aldre, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
4: Der er ældre mennesker, der er små børn. En af dem er dig, Henry. Du er 9 år. Du lagde de der flotte blomster lige der. Hvorfor er du kommet?
5: Jeg ville gerne i blomster til kongen, for det var veldig trist at han er veldig syk og kanskje kommer til at dø. For han ville jo bare det bedste for os alle.
4: Er han en god konge?
5: Ja, han var en veldig god konge.
1: Og mange nordmænd har det som den 9-årige her. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der følger situationen i Oslo.
6: Fordi han er det, som man lidt, som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældigt, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år, og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
1: Så en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydøst. I morgen kommer der perioder med regn, med øst kan det dog lokalt blive til skybrud. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det er soundtracket til den Oscar-vindende film Druk af Thomas Vinterberg. Og det er også en sang, der landede på en flot plads nummer 87, da vi lavede en afstemning om det bedste danske sang nogensinde. Den her top 100. Scarlet Pleasure, What a Life.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og tak til Liga for at holde os med rigtig godt sportsligt selskab her de næste timer. Nu er det musikken, det gælder, og det er mig, der har fornøjelsen at flette det hele sammen med nogle ord. Med det formål at få skabt noget god karma her på falderæbet af torsdagen. Vi skal blandt andet høre den duet, som Aretha Franklin og George Michael heldigvis lavede til os. Der er vi lidt tilbage i tiden. Der er også masser af det nye danske på programmet, som for eksempel her, hvor det handler om det der rigtig gode venskab, hvor man har hinandens ryg. Det er Rosa, der giver os min ven.

Hvis du også nu her går lidt rundt om dig selv og er sådan lidt bekymret for at skulle til at sove, fordi det er jo så vigtigt med den der søvn, og hvad nu hvis søvnen ikke rigtig kommer til dig, så vil jeg bare sige til dig, at du er ikke den eneste, fordi det her, det er en sang om at være udfordret lidt på det der med søvn, som Adam Young, der står bag Owl City, selv har oplevet. En sen nat, der sad han søvnløs på gulvet i sine forældres kælder, og tænkte over livet, og tænkte over sådan forskellige ting, og musikken kom til ham. Pludselig så dukkede de her små lyde op, næsten som små ildfluer. Her er Fireflies.

Det er Rosé, og så en mand, der i den grad er kendt for at kunne gebære sig i mange forskellige genrer, må man simpelthen bare sige. Bruno Mars her, og deres store hit fra 2024, Aparté. George Michael og Aretha Franklin har også lavet mange hits hver især. De har også lavet en sang sammen. Hold da op, hvor det svinger godt. Her er I Knew You Were Waiting For Me.

Det her, det er Før Natten på B4. Der er godt run på Erika Janes karriere, må man bare sige, allerede inden hun stillede op til Dansk Melodi Grand Prix her i år med Death of Me. Jamen, der var hun der jo, og så kom hun med nummeret Lige Så Ligeglad, og nu er hun altså med en ny single, vi kan få fornøjelsen af her på B4. Her er Erika Jane med

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som morplad.

Man får næsten sådan lidt trance-agtige vibrationer fra Nick & Jay. Det har de det jo med at gøre. Begeværte sig lidt i det der sådan lidt sådan spirituelle univers, har jeg lyst til at kalde det for. Også her i nummeret Magisk, som efterhånden er 10 år gammel. Nick & Jay var det altså, og så er det Aller Langley og Be Her.

En sang om kærestesorg, tabet af en nær relation, skrevet af Gwen Stefani fra No Doubt, og i øvrigt også hendes bror Eric Stefani. Teksten her til Don't Speak, kæmpe kærlighedsballade, blev efterfølgende omskrevet af Gwen Stefani,

Det var i forbindelse med, at hun gik igennem et brud med No Doubts bassist Tony Kanal, som hun havde været i et forhold til i rigtig mange år. Her, der skal du have Save Us.

Der var endnu et af de numre, der kom med på top 100 over de bedste danske sange nogensinde, den her afstemning, vi lavede tidligere på sommeren. Og der landede De Første Kærester på månen fra TV2, altså på en 47. plads. Her er det Thor Farlow og Vind og Vejr.

Et dejligt nummer fra Tracy Chapman her, et nummer, som hun i øvrigt skrev, inden hun blev kendt, mens hun stadig var studerende, og det blev også det nummer, som hun brød igennem lydmuren med, havde han sagt, i 1988, og det blev jo altså et kæmpe, kæmpe hit. I øvrigt også et nummer, der røg til tops på hitlisterne igen 35 år senere. Det er jo sådan noget, der sker, når der er nogle nye kunstnere, der genfortolker gamle hits i de her tilfælde. Der var det countrystjernen Luke Combs, der tog det her nummer også op igen, og ja, fik den frem i lyset, så at sige, også på hitlisterne. Fra Tracy Chapman, der skal vi over til Belæst, og vi kunne gå hele.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

Christoffer og A Leap of Faith. Om lidt er det midnat i Danmark. Jeg hedder Stine Bram, og jeg lukker for i aften med Depeche Mode, Policy of Truth.

0: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra nepalesiske myndigheder. Sådan her lød det onsdag, hvor vand stadig strømmede gennem landskabet, der nu er fuldstændig gråbrunt og dækket af mudder. Og 1000 mennesker er stadig meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de næste dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
1: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælv i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere herover de næste par dage.
0: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie har besøgt ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
2: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
0: Trods handelskrige og lukningen af Hormuzstrædet, så går det forrygende for dansk økonomi. Og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
3: Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt.
0: Regeringens økonomer forventer, ifølge økonomisk redegørelse, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Og det er en del mere, end de troede før sommerferien. Prognosen den viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som skal holde sig under 2%, det siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
0: Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Fredag bliver mere skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige og med skybrud og torden.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven i næste uge. Fortvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Så lyder profetien fra flere venstreborgmestre, og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
2: Gødsningsloven, den skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fisk, muslinger og planter under vandoverfladen. Og stemmes loven igennem, så træder den i kraft 1. januar 2027. Men det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er dog ikke tid til at vente endnu et år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
2: Nu vil transportministeren komme togpassagerer i møde med mere information, mere personale og flere togbusser. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Men det bliver bedre i fremtiden, det lovede transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg torsdag.
5: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab.
2: Men kritiske partier på begge sider af regeringen er langt fra tilfredse. Heriblandt hos Enhedslisten, hvor Leila Stockmar er transportordfører.
6: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som det er. Og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren, for hvad hun vil gøre.
2: DSB offentliggjorde torsdag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF, indgik i januar en aftale om at integrere kurdiske militære og civile institutioner i staten. Noget amerikanerne efterfølgende kaldt en historisk milepæl. Fredag bliver mest skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389, og nødhjælpsorganisationerne de frygter nu, at området kan blive ramt af en lignende hændelse. Det siger Davis Fisher, der er chef for Røde Kors i Nepal, til BBC. 1000 mennesker er stadig meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige de kommende dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
2: Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på senere fredag, hvor 2 ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor så har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er særlig spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået 2 adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som et folkedrab.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
2: Rapporterne kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
2: I går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i